0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Sme radi, že aj po 10. hodine ostávate v spoločnosti Rádia Regina Západ. No a pozor, pretože pokiaľ máte radi hlavné mesto, Dunaj, ale aj iné svetové rieky a tiež cestovanie a fotografovanie, tak zbystrite pozornosť, pretože v štúdiu Rádia Regina Západ vítam medzi nami fotografa, novinára Vladimíra Kampfa. Vladko, pozdravujeme ťa, ahoj, pekné predpoludne.
2: Pekné predpoludne všetkým na celom svete.
1: OK, ako máš náladu?

0: Hosť panorámy. A v tej dnešnej sa rozprávame s fotografom Vladimírom Kampfom. Vladko, vitaj u nás v štúdiu Rádia Regina Západ.
1: Ďakujem za privítanie ešte raz.
0: Tak keď sme sa spolu rozprávali a pripravovali sme sa na tento rozhovor, tak si mi rozprával o svojom detstve, že si mal také túlavé topánky.
1: To sme sa dlho rozprávali, to som sedel v aute a zase som sa niekam trepal, jak to robievam zvyčajne.
0: Áno, za reportážou.
1: Alebo z reportáže to bolo, tuším už, akože z dlhej chvíle dobre mi to padlo, že si mi zavolal vtedy, že sa môžem vykecávať a nemusím tam za tým volantom spať. No mal som túlavé topánky od malička, ja som bol vždycky nejaký iný, taký nejaký, ja tomu hovorím, že cigáň, ale nech to pre Krista pána niekto neberie, ako nejako, že tragicky, alebo nejak dehonestujúco. Tak som sa túlal, kým ostatní hrali fotbal, tak ja som to nemal rád. Ja som asociál, moja dcéra sa dodnes smeje a teda ide sa na tom rozpúčiť, ako taký asociál, ako taký človek povahovo, ako som ja, môže robiť také niečo, čo robí, že chodí za ľuďmi, baví sa s nimi, vyzerá, že ho to zaujíma, vyzerá, že drží pozornosť.
0: Áno, niektorí tak hrali futbal, ako spomínaš, no ale ty si mal svoju obľúbenú linku v meste, s ktorou si sa vozil z konečnej na konečnú.
1: Aha, to bolo z Dubravky, chodila, ja si nepamätám číslo toho autobusu, dlho som si ho pamätal. Išiel z Dubravky, tam som nastúpil, tam sme bývali na Zaluhách, na sídlisku a previezol ma ten autobus, ma previezol cez mesto bez toho, že by som musel vystúpiť a cviknúť si druhý lístok. To sa mi zdalo výhodné cestovanie.
0: Rozumiem, ale prečo? Už vtedy si mal takéto pozorovateľské oko? Sledoval si z toho autobusu, čo sa všetko deje?
1: No, už vtedy som si myslel, že prečo o takomto úžasnom niečom niekto nenakrúti

0: dokument, alebo neprinesie nejakú strhujúcu reportáž. To som vtedy nevedel, že to je somarina, ale mne sa to tak zdalo, že to je niečo výborné a úžasné, čo stojí za to preskúmať.
1: A kedy si prvýkrát chytil fotoaparát do ruk? Fotoaparát? Skúsenosť.
0: Dostal som prvý fotoaparát, som dostal klasický podstromček a bola to taká klasická. Môžeme značky hovoriť, že Smena 8 bol to sovietský fotoaparát.
1: Samozrejme.
0: Môžeme, že? takže Smenu 8M som dostal a tým som fotografoval. Vyšiel som do obchodu, kúpil som si prvú chémiu, tu som zarobil, kedysi bola tá fotochémia, že mala grády, tak som zarobil vývojku, ustalovať, to som všetko nalial v tme, v kúpeľni, v panelákovom byte do tanierov a tam som vyvolával ten film, ja som tam tak namačal, tak som ho ťahal cez tú vývojku, potom som ho okúpal pod tečúcou vodou, potom som to isté robil v ustalovači, nejakým spôsobom som sa snažil odhadnúť ten čas, lebo som tam musel mať tmu, takže som si v duchu počítal do 60 niekoľkokrát. A keď som dokončil tento svoj prvý film, tak som sa tešil, že mi vyšiel, ale mama sa netešila, pretože kúpeľňa bola, vaňa bola, časť bola čierna od tej vývojky a to nešlo dole. Časť bola strieborná od toho ustalovača, taká do biela, tak to pekne ladilo.
1: A ako to zvládali rodičia s tebou? No, lebo kúpeľňa by mala byť kúpeľňou.
0: Nezvládali. Dostal som normálne, ako som vyfasoval a potom som si začal dávať väčší pozor. Lebo po filme si musel vyvolať fotky ešte. A kde na zväčšovák som nemal, žiadny som nemal, ale na Vianoce som dostal taký detský diaprojektor, takú absolútnu srandu, absolútnu hlúpostičku, že to malo jedno sklíčko vpredu. Tak som to prilepil lepiacimi páskami na dvere tej kúpeľne, čo tiež nebol najšťastnejší nápad. Osvetlil som si ten papier a znova som ho vyvolával. Tentokrát už teda s vývojkou a ustalovačom som robil opatrne. V podstate to už bolo jedno, lebo tá vaňa bola zničená.
1: Čo si rád fotil ako mladý?
0: Nie, moja prvá fotka je v nejakom takom nad Záluhami, v takej starej horárni, tá tam už dneska nestojí. V starej horárni, ktorá chátrala a padala, tak som vyliezol na povalu a to bola moja prvá fotka, že som tam nejaké zátišie na tej povale odfotil, ale to bol taký začiatok a kamarádov ešte som po ceste odfotil, takže...
1: No a veľký vzťah si mal aj k rieke Dunaj. Ako začalo toto?
0: To bola taká totálna náhoda. Môj strýko bol lodník. A plus minus 10 rokov som mal, keď sme ho boli pozrieť, kedysi on bol, lodník bol šlepár. To je taká špecifikácia. Kedysi na Dunaji nebolo, že remorker tlačí pred sebou tlačné člny, ale vliekol ich za sebou na lane. A na každej tej nákladnej lodičke, ktorá nemala motor, ktorú ťahal ten remorker vpredu na lanách, tak tam bola posádka, im sa hovorilo šlepári, na šlepáru. Bol tam kormidelník a šlepár, dvaja tam boli. A môj strýko mal jeden z týchto šlepov, bol tam kormidelník, teda šéf toho člna, a stáli pod UFOM dnešným. Tam boli odstavení a teda s rodičmi sme sa vybrali k ním na návštevu. Tak som tam išiel, už sa mi to zdalo také nejaké, že akože čudné, že voda, loď, sa mi to zdalo dobre. Ale ten môj vzťah k tomu Dunaju prišiel až vtedy, keď som potreboval, že mám cikať, tak ma poslali, že však normálne sa tu cez palubu dovodí. Tak vtedy, takto som...
1: Prišlo k prvému spojeniu.
0: Prišlo k prvému spojeniu môjmu s Dunajom a odtedy ma to nepustilo.
1: No ale ty...
0: Je to nebezpečné. No.
1: Ty si išiel ďalej, študoval si za lodníka, aj ty?
0: Chodil som na lodnícku učňovku, áno, študoval, neviem, či by som to nazval, študoval, ale áno, bola to učňovka, bolo to, tá chrlila v čase najväčšej slávy až tri triedy lodníkov ročne. No.
1: Ale na vode ide o život, takže
0: nie,
1: ako vode vyzeralo to?
0: Život.
1: Nejde?
0: Nie, prečo si tam na kuse plechu pláve to, tak akože neviem, či ide o život.
1: No a
0: do pohodu tam ide.
1: Ako si sa teda dostal na loď, alebo ako dopadlo to štúdium celé?
0: Štúdium dopadlo tak, my už v rámci praxe v poslednom ročníku sme mali, že musíme ísť na plavbu, tak sme museli ísť v tom čase do Sovietskeho zväzu, na dnešnú Ukrajinu, do miest Reny, Izmail, ktoré dneska veselo Rusy bombardujú.
1: Aké si mal zážitky z tejto cesty, alebo z tejto plavby?
0: Z tej učňovskej cesty, áno. Z prvej učňovskej cesty, veľkolepé. My sme boli, jediná loď bola Muráň, kde bola posádka teda ešte pošahanejšia ako všetky ostatné posádky a tam presvedčili naši majstri, keďže tých učňov bolo veľa, že má zobrať viac učňov a neviem, či nás tam nebolo 8 na tej loď. Vždy boli 1-2 maximálne a my sme tam boli, že fakt nás bolo 8, myslím.
1: Čiže učňov, takže pošahanejšia si použil, tak to je asi zábavná kasta ľudí.
0: No jasné, tam musela byť zabava, však inak by si sa tam ukúsal nudou.
1: V sobotnej panoráme Rádia Regina Západ sme privítali a rozprávame sa s fotografom Vladimírom Kamfom.
0: A nenudíme sa.
1: Nenudíme sa a v tomto rozprávaní budeme v Rádiu Regina Západ pokračovať aj o chvíľu po pesničke. Ostaňte s nami.

0: Host panorámy. V tej dnešnej sa rozprávame s fotografom, novinárom, spisovateľom, ale pôvodne lodníkom Vladimírom Kampfom. Vlado, ty si už spomínal svoju mladosť, o tom, ako si sa dostal fotografovaniu, ako si študoval za lodníka, ako si bol na Ukrajine so svojou prvou plavbou.
1: V Sovietskom zväze.
0: Keď stojíš na brehu Dunaja v Bratislave, pozeráš sa na tú rieku ešte stále očami lodníka, alebo už čisto ako fotograf?
1: To si ma teraz zaskočil otázkou, že ak sa na to pozerám. To je taká kombinácia, to nemám takto rozložené. Mám väčšinou veci pospájané. A niekedy to nedopadá dobre, keď máš moc vecí pospájaných naraz a myslíš si, že všetky chceš robiť dobre, alebo tak nefunguje. Musíš robiť niečo. Ale pri pohľade na akúkoľvek rieku som okamžite naštartovaný ísť niekam niečo vidieť, niekam sa pozrieť. Akože úplne nervne.
0: Hovorí sa, že práca na lodi nie je zamestnanie, ale životný štýl. Čo ti ten lodný život dal a čo ťa naučil?
1: Ako kedy? V čase, keď som ja začínal, tak tá plavba bola pokojnejšia, dlhšia. Dneska tie lode idú v jednom kuse a vlastne nemáš šancu sa dostať na breh niekedy, že vôbec. A niekedy len, že občas robíš proste od rána do večera si tam. Ale kedy si to bývalo pokojnejšie, keď si čakal, kým ti naložia ten konvoj celú tú zostavu, tak si tam musel že čakať, takže si mal možnosť výjsť aj na breh a spoznávať ten život tam. Neviem, či by ma to dneska bavilo, ja sa občas s mojimi spolužiakmi chodím odviezť na loď, ale na tých nákladných to je fakt, že čistá otrava o tom, že od rána do noci to pláve a hotovo.
0: Precestoval si na lodiach celý Dunaj?
1: Tam, kde sa dalo, celý nemôžeš povedať, lebo niekde proste tam na začiatku, tam, kde Dunaj vzniká, tam sa to nedá ani na korite.
0: Ty si napísal knižku, ktorú si...
1: Nenapísal, som ju nafotil.
0: Nafotil si ju, áno. Dunaj nemá prameň. Prečo si ju tak nazval?
1: Tak lebo Dunaj nemá prameň. No prečo som to tak nazval? Lebo nemám fantáziu. To je ďalšia moja nevýhoda, že ja si neviem vymýšľať. Ja musím byť pri tom vždycky a musím to najprv vidieť, aby mi to nejako prešlo hlavou a aby som potom o tom mohol spraviť trebárs článok do časopisu alebo niečo. Nemám fantáziu. Normálne závidím všetkým, ktorí majú fantáziu a dokážu si vymýšľať, domýšľať a tak to je krásne. Možno v niekedy v budúcom živote. Ale že Dunaj nemá prameň, lebo Dunaj ozaj nemá prameň. Dunaj vzniká v Nemecku, v Čiernom lese, spojením dvoch horských bystrín, sú to tá Breg a tá Brigach, a oni sa spájajú pod mestečkom Donaueschingen, nielen pod mestečkom Donaueschingen, ale ešte aj pod diaľničným mostom, alebo pod mostom takej rýchlostnej cesty, ktorej by sme na Slovensku mohli smelo povedať, že diaľnica, že dobrá diaľnica. Tak tam sa spájajú a odtiaľ začína Dunaj. To si vymysleli geografi, pretože dovtedy nikomu nebolo jasné a občas proste boli nejaké spory, či je to tá Brigach alebo tá Breg, ktorá je prameňom Dunaja. Oni ešte idú 20-30 kilometrov hlboko do Čierneho lesa. A čo som chcel, zamotávam sa. Takže tam geografi si povedali, že tam, kde sa tieto dve stretávajú, vzniká zdrojnicou dvoch týchto bystrín Dunaj. Ale bolo to ešte to komplikovanejšie, lebo kedysi, keď sa tam Rímania motali a cisár prišiel a cisár povedal, že chcem vedieť, kde pramení Dunaj, tak tých vojakov vyslal, aby sa teda išli pozrieť aj jedným smerom, aj druhým. Im sa moc nechcelo. Došli akurát tak pol kilometra do Donaueschingenu a tam našli takú veľkú vyvieračku pri pramení Dunaja. To je teraz v takom kaštieli miestneho pivovaru. Je taká pekná kašťa. Aj to je považované často za jeden z prameňov Dunaja, to môže byť, alebo z tých zdrojov Dunaja. Ale tam v tom Čiernom lese bolo istý čas, dneska to už není také vypuklé, kedy sa že hádali, do krvi sa hádali, strasta prameňa, človek, ktorý má pri pramení bystriny Breg, tam má takú horskú chatu a volá sa Franz Dold. A on sa dokázal pobiť za to, že proste, že ten pramen Dunaja je tam, ono tam chcel mať, on tam má tabulu, on tam má všetko napísané na tom svojom pozemku. A dohadoval sa práve s týmito v Donave Šingene, ktorí tvrdili, že tam je to, oni si dali normálne, že fyzicky popapuli normálne, že sa kvôli tomu mlátili, že ne u vás, u nás začína Dunaj. A sranda je, že ten Brigach, taká sympatická, pokojná Bystrinka, tam je na konci farma, takého farmára nemeckého Franz Dolt je pri Brigachu a tento sa volá Hans-Jörg Hansmann. Uh-huh. Jeho farma je tam a tí sa starajú o ten Brigach. Aj tam je tabula, že to je ten pravý pramen Dunaja. Tiež je to posvetené nejakým odborníkom, ktorý povedal, že prečo je to tak. Ale tento sa s nikým neháda. Tento berie tak pokojne.
2: Bol si na obidvoch miestach?
1: Na obitroch miestach.
2: Na obitroch miestach. Bolo ťažké zostavovať túto publikáciu, túto knižku. Mal si pretlak fotografií? Ako si to zvládol vlastne?
1: To som
2: správne fotografie.
1: Nie, nezvládol som to. Ja som sa v tom utopil, keďže to robím od tých svojich plus minus možno 10 rokov alebo kúsok viac. Alebo aj keby sme to nejaké 10 ročie posunuli, tak ešte furt sa nič nedeje. Nezvládol som to, lebo to je roky, to je proste, to v tom sa jednoducho utopíš. Utopil som sa v Dunaji a vybral som to tak, ako som to cítil v tom čase, keď som to vyberal. Ešte keď sa v tom topíš, tak voláš o pomoc, takže sa spýtaš jedného kamaráda, druhého, tretieho, že čo s tým máš asi tak urobiť a každý ti niečo poradí. A to sa topíš ešte viac, ešte horšie. Takže ja som v tom totálne utopený v tom Dunaji.
2: Utopiť sa v knižke o Dunaji, tak to je krásne počuto takto v sobotnom predpoludni.
1: Neviem, či je to krásne.
2: Ja by som chcel upozorniť našich poslucháčov, že na Facebooku Rádia Regina Západ máme aj výber tvojich fotografií, takže sa o nich budeme rozprávať už o chvíľočku a vy si pokojne kliknite Facebook Rádia Regina Západ.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzýva obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinské ulici se otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Host panorámy.
1: V tej dnešnej sa rozprávame so známym slovenským novinárom a fotografom Vladimírom Kampfom, ktorý je aj bývalým lodníkom. Vladko, už sme spomínali tvoju knižku Dunaj nemá prameň a ty si mi aj poslal niektoré fotografie, ktoré sme dali na Facebook Rádia Regina Západ, tak čo je na nich? Sme rádio, nemôžeme sa pozrieť, no. Poslucháči sa môžu samozrejme, ak si zapnú internet.
2: Mm-hmm. Kazal si mi vybrať, že z každého rožka troška, tak som to aj urobil. Niečo je tam z riek, niečo je tam z Karpát. Máme tam, myslím, že aj nejaký cirkus. Všetko, čo ma zaujíma v súčasnosti, viac menej. Alebo čo ma zaujíma skoro celý život.
1: Je tam chlapík, ktorý drží na rukách ovcu.
2: Áno, to je strihač oviec. To je z takého karpatského projektu o karpatských ľudkoch.
1: K tomu sa ešte vrátime, pretože budeš fotografovať, alebo teda pripravuješ knižku o karpatských profiloch. To sú karpatskí kováči, alebo strihači oviec. Budeš fotiť ich tváre, budeš fotiť...
2: O Karpatoch, po Dunaji. Chcem niečo kratšie, tak to nemá 2800 kilometrov, ale len slabých 2000 tie Karpaty, ako celé, keď ich berieme. Není to 10 krajín ako Dunaj, ale iba 8, takže to by malo byť ľahšie.
1: Na ďalšej fotografii už vidím Indiu. Vidím tam možno tiež lodníkov, ktorí plávajú na niečom takom, ako by to bol madrac.
2: Nie, je to taký madrac nafukovací, áno, a je to vcelku jednoduché. Predstav si, že ráno ideš do roboty a môžeš ísť po vode, po prúde a večer sa vracia z roboty, alebo odniekiaľ. Nie, ideš po prúde. To je v podstate rieka Hugli. Rieka Hugli je vlastne také najzápadnejšie, alebo jedno z najzápadnejších ramien Gangy, ktorá sa na svojom konci rozvetvuje. Tak, jak sme hovorili, že Dunaj nemá prameň, tak nemá prameň poriadny ani Ganga. Je to vždycky o tom, že niekde sa niečo stretá, niekde to vzniká. Niekto povie, že to tak není, že to je niekde úplne inde. A Ganga to má, alebo väčšina riek to má v tej delte na svojom konci. Takže oddeluje sa rieka Hugli, ktorá tečie cez Kalkatu a táto fotka je spod Kalkaty. Takže ráno ideš do roboty a prúd ťa znesie niekam, alebo cestuješ niekam, ťa niekam znesie. Ty si tam chvíľku tam pobudneš a večer sa vrátiš tiež po prúde, ale opačným smerom, pretože tam funguje príliv a odliv. Takže sa normálne vrátiš úplne, že zadara sa vozíš v podstate na takom madraci, no.
1: Ako si vnímal Indiu?
2: Bože, ja nemám rád otázky typu, ani to neviem položiť niekomu, že ako si vnímal, alebo niečo vnímaš. Neviem, India...
1: Na čo nikdy nezabudneš?
2: India je krásna krajina, plná prekvapení. Tam je krásne na tom, že všetko sa to deje na ulici, rovno tebe pred očami, že oni s tým nemajú problém. Takže v takých odľahlejších krajinách nemajú problém ani, že človek ide pred tebou, len tak zdvihne tú sukienku, čupne si a vykoná tam nejakú potrebu až takto, až úplne do krajnosti. Ale aj to všetko ostatné sa tam normálne deje, že niekto príde do Gangy a v tej Gange sa niekto sa tam umie, niekto tam zmetie popol svojho príbuzného, niekto tam proste vyhodí ten najväčší neporiadok, bordel som chcel povedať, aj som to tak myslel.
1: Áno.
2: Jaký nájde. No, tak, Ganga.
1: Potom tam vidím fotky na Dunaji, predpokladám, že boli urobené. A ešte tam vidím aj dvoch zahľubencov, ktorí sa boskávajú v nejakom nádhernom starom meste.
2: To sme v Benátkach.
1: To sme v Benátkach.
2: To je zase také Stredomorie. To je ďalšia oblasť, ktorú mám rád a do ktorej si chodím fotiť už dlhé roky. No.
1: Je tam ešte jedna fotka z Indie. To sú vlastne asi lodníci, ktorí konštruujú loď.
2: Aha, to je vo Varanasi, na druhej strane. Tam sa lúčia so zosnulými ohňom. A toto je na druhej strane, tam funguje taká lodenička. To je jedno z mála miest na Gange, kde nejakým spôsobom funguje aj plavba, lebo o tú rieku sa viac menej nikto nestará, takže tam nemôže byť nejaká veľká priemyselná alebo veľká obchodná plavba. Ale na niektorých miestach to tam funguje.
1: No a potom tu vidím na lane zavesenú artistku. Ty pripravuješ aj publikáciu o slávnych kočovných rodinách cirkusanských?
2: O cirkusoch, normálne. Som si zobral do hlavy, že keďže aj ja som cigáň, aj oni sú takí cigáni, no oni si hovoria skôr komedianti. Takže ich chcem a že chcem cirkusy a chcem trošku inak. Keďže technika pokročila, už sa s ňou dá robiť všeličo. Už sa dá fotiť, to sa kedysi nedalo, fotiť v manéži počas predstavenia, lebo tam nebolo svetlo, bolo to v rýchlom pohybe. To sa už dneska dá. A mne tá cirkusová fotografia zrazu prišla strašne krásna a strašne výtvarná tým, že tí komedianti to dokážu nasvietiť všelijak na divoko, niekedy príšerne, ale to tomu dodáva tú atmosféru. A chcem nejakú emóciu v tom výkone hlavne zachytiť. Samozrejme v projekte, ktorý pripravujem, aj to zákulisie cirkusové, či už spoza opony, alebo niekde proste od nich z domu skoro až. Ale groby mala byť tá manéžová fotografia, ktorá je z môjho pohľadu niečo medzi divadelnou a športovou fotografiou. Krásne.
1: Čím ťa upútali tieto rodiny? Pretože môžeme povedať, že si bol aj teraz v Budapešti.
2: Celý ten cirkus ma baví preto, že v dnešnej dobe umelej inteligencie, keď toho máš plné sociálnej siete, môžeš si dať vyrobiť videjko, akú chceš, aj fotku, akú chceš, tak táto je naozajstná. Používam k tomu naozajstnú techniku, ktorá je čo najmenej manipulovaná a hotovo proste. Je to v tej cirkusovej manéži všetko, čo sa deje, aj keď je to niekedy somarina, ale je to, že naozaj. Ten výkon je tam naozajstný. Není vymyslený.
1: Takže sa môžeme tešiť na ďalšie dve fotografické publikácie. Jedna o cirkusových rodinách a jedna
2: o cirkusoch vôbec, o cirkusovom umení. Tak. A druhá o Karpatoch.
1: No a my sa v tomto rozprávaní my sa na Regine vrátime o chvíľočku. Zahráme si pesničku, ostaňte s nami a majte pekný deň.
2: Tak.

0: Hosť panorámy.
1: Tým dnešným mojim hosťom je Vladimír Kampf, ktorý je novinár a skvelý fotograf. Rozprávali sme sa v predchádzajúcom vstupe o cirkusových rodinách, ktoré fotíš, ale aj o tvojej ceste po Indii a tak ďalej a tak ďalej. Ty si prešiel aj Šeldu, spomínal si mi Bospor.
2: No, to sú také všelaké Rín tunak v Európe, Vltavu, Labe. Tak ma to baví.
1: Ale v srdiečku máš stále ten Dunaj. Asi najviac zakorenený.
2: Neviem, je tu najbližšie, no čo, pomôžem si, je tu najbližšie, tak by tam zostal, áno.
1: Vnímaš nejaké rozdiely tejto rieky v rámci krajín?
2: V rámci krajín, že ti sú tam nejaké rozdiely, no ten Dunaj, napríklad ten Dunaj, áno, každá rieka sa mení, aj ľudský, aj po brehoch sa mení.
1: Ten Ako Dunaj sa mení Dunaj?
2: Ten Dunaj je tam hore až rozprávkový. Sú tam rôzne zámočky pekné zákutia, miesta, kaňony. Neviem, čo všetko postupne prechádza tu cez Slovensko. To Slovensko bolo ešte donedávna také, malo k tomu Dunaju podľa mňa najďalej. Ale tým, že vyrástla výstavba aj tu na nábreží Bratislave, tak zrazu je ten Dunaj tým ľuďom bližšie. Tu bol taký vzdialený a to Slovensko, ako keby malo od neho odstup. Potom tam prídeš do Maďarska. Srbsko má najbližšie k Dunaju. To ešte s tou riekou žije. Tam stretneš také veci, že napríklad traktory s takou vlečkou, s takým ako keby takým bubnom odstredivým, tam vleze s mrkvou do vody dovnú, tam to perú mrkvu v tom Dunaji, potom ju odvezú naspäť na to družstvo, kde to robia, tam to balíčkujú pekne a je to pre nejakú sieť potravinovú a je tam napísané, že to je z Holandska tá mrkva, že už je dvakrát praná. Napríklad, počkaj, ale tá zmena, ten rozprávkový Dunaj sa časom mení na taký praktickejší Dunaj, mm-hmm. až je na tom svojom konci, na tom jeho konci, na tom jednom konci, na tej ukrajinskej strane je dneska vojna, alebo je tam rumunská delta, kde donedávna bola ešte že veľká chudoba, alebo veľká bieda, a v ktorej žili ľudia. Takže on sa takto zmení.
1: Spomínal si aj to, že ty vyznávaš tzv. Bezkompromisové fotenie. Ako si to myslel?
2: Bezkompromisné fotenie je, že keď si dneska kúpiš foťák a keď je lacný a má lacný objektív, tak to všetko je urobené tak, že to nemôže byť dokonalá optika, ale musí to byť nejakým spôsobom niekam dotiahnuté. Takže je tam nejaký čip, ktorý ti tie tú nedokonalú optiku, často až tragickú optiku, nejakým spôsobom doťahujú. To kedysi, keď nebola tá možnosť umelej inteligencie, museli tie objektívy robiť po starom a robiť ich tak, že vybrúsiť tie sklíčka a tak. A tieto objektívy samozrejme tiež mali nejaké nedokonalosti, ktorými trpeli, ale tie im dávali charakter. Alebo keď aj dneska vyrábajú objektív, v ktorom je čo najmenej, lebo už asi každý objektív je nejakým spôsobom tam niečo doladené elektronicky, ale také objektívy, ktoré v súčasnosti vyrábajú firmy a sú také, že bezkompromisné, tak tam stále ide o tú optiku. A to má, že iný charakter. To vyzerá úplne inak, ako keď to umelá inteligencia doladí, dotiahne a spraví si to po svojom.
1: Takže v tomto prípade ty AI nepotrebuješ?
2: V tomto prípade...
1: Ani nechceš?
2: No, potrebuješ, lebo to hodíš do počítača a už to funguje. Nevyhnem sa jej, nezaznávam ju. Je to úplne úžasná vec. Je to úžasná vec, že ti v podstate z rôzneho výsledku dokáže urobiť krásny obrázok. Z rôzneho zaznamenaného. Tým mechanicky. Ti urobí dobrý obrázok, ale mne sa to páči. Ja si preto občas kupujem také staré objektívy, ktorým sa hovorí, že charakterové, že to má nejaký charakter. A to býva často tragédia úplne iným smerom, že to je ostré len v strede, keď tomu otvoríš slonu na maximál, že v rohoch to uteká, pretože tá optika má také vlastnosti jednoducho. A musíš si na to zvyknúť a musíš sa s tým zmieriť a toto obmedzenie musíš prijať ako nejakú, že výhodu. Tak to chcem a takto to chcem posunúť niekam ďalej. Áno.
1: Spomínali sme...
2: Neviem, či som to dobre vysvetlil.
1: Dobre si to spomenul. Spomínali sme aj to Srbsko a ja viem, že ty si fotil aj zemetrasenie v Turecku, poprípade bombardovanie v Belehrade. Týmito vecami máš aké skúsenosti?
2: To keď som chcel byť reportér a že to som bol mladší a že pôjdem aj do vojen, ale aj tie sa zmenili. Alebo do prírodných katastrof, alebo niekam. No je to taká fajn škola, že prichádzaš na veci, alebo že to vidíš na vlastné oči. Je to úplne iné, ako keď si niekto otvára ústa niekde od nejakej klávesnice a mudruje do toho. Keď to vidíš, tak je to o inom. Vnímaš to citlivejšie. Nerobíš prudké závery, pretože zistíš, že keď je nejaký konflikt, niekde nejaká revolúcia, tak je na troch uliciach a o tri ulice ďalej žijú ľudia normálne. Alebo že aj s tými katastrofami v tom Turecku, že zvalaná ulica, ale že vedľa, keby sa nič nedialo. A proste tam prichádzaš na tú spolupatričnosť a na to, čo tí ľudia vlastne vôbec chcú a potrebujú k životu, na to podstatné.
1: Bol si aj na Ukrajine? Možno vtedy a teraz?
2: Bol som na Ukrajine, nebol som na frontovej strane, bol som teraz na Ukrajine iba tak za hranicami v Zakarpati alebo pri Dunaji. A je to smutné, chýbajú tam chlapi, chlapov tam není. A to, čo bolo kedysi možné, napríklad pri Dunaji vo Vilkove na trhu, kde si mohol vybrať foťák, baviť sa s babičkami tam a fotiť si v podstate, čo si chcel, ešte si dostal na jesť aj napiť k tomu, tak to
1: teraz
2: tam
1: to už
2: takto nefunguje. Nefunguje to tam, už nevyberieš fotoaparát, lebo ti začnú nadávať, že oni nechcú, aby ich Putin našiel podľa tvojich fotiek, trebárs, toto ti povedia. Okrem toho tam chýbajú tí chlapi, takže cestuješ tam mikrobuse a každú chvíľku je nejaký checkpoint, kde nastúpia do autobusu chlapi a už sa na teba usmievajú, že ťa asi zoberú, ale nezoberú, no, lebo máš iný pas.
1: Spomínal si tie staré objektívy, máš aj zbierku starých fotoaparátov?
2: K tomuto som nikdy nemal vzťah, ja som staré haraburdy posielal vždy preč, ale vplyvom takého jedného fotografa Alana Hižu sa mi stalo to, že som si pár takých starých fotoaparátov zadovážil a že sa s tým hrám. A že normálne teraz to občas vytiahnem, občas vyfotím nejaký film a samozrejme už fotky nevyvolávam, to sa mi už nechce, na to som strašne lenivý. Tak si to naskenujem, mám to v počítači a teším sa z toho, aké je to nedokonalé, aké je to hrozné, aké je to príšerné. Ale má to charakter, má to nejakú dušu a hotovo.
1: Mnohí o tebe nevedia, že ty si bol veľmi dobrým kamarátom Vojtecha Zamarovského, ktorý ťa aj niečo naučil.
2: Na sklonku života.
1: Áno.
2: No.
1: Spomínal ti jednu dôležitú vec, ktorú by sme mohli aj spomenúť teraz.
2: No to je tá, o ktorej som hovoril, že nemám fantáziu a keď som robil, to bol, že prvý rozhovor s Vojtechom Zamarovským, potom mi už veril. Tak on, jak mi niečo rozprával, tak mi hovorí medzi rečou, že bol som na všetkých miestach, ktoré vo svojich knihách opisujem. Potom chvíľku ostalo ticho a zopakoval to. Ja som počul, nie som hluchý, že nie, pán redaktor. Väčšina novinárov má tendenciu dávať mi tam, že bol som takmer na všetkých miestach, ktoré vo svojich knihách opisujem. A on bol fakt, že všade. A fakt, že čo opisoval, to opisoval, až mu vyčítali niektorí ďalší kolegovia, že nemá v knihách niečo spomenuté. On hovoril, že žiaľ Bohu nemôže, lebo tam nebol.
1: Ale bol raz v Louvre.
2: Áno.
1: Vojtech Zamarovský.
2: To mi rozprával svoj zážitok, jak sedel s direktorom Louvru a rozprával o niečom. Myslím, že to bolo o Troji a on tam predtým nebol a ten riaditeľ mu to vyčítal, že to tam nespomenul. A on teda, že to nemôže, lebo však tam nebol, nevidel to, tak čo to bude? Nebude, proste bol verný tejto svojej zásade. On ako bankový úradník bývalý. Verný zásade, tak na druhý deň prišlo také, že ten riaditeľ Louvru ho zobral do súkromného louvreckého lietadla, odviezol ho tam, kde to nevidel ešte, tam chvíľku pobudli, ukázal mu to, už môžeš o tom písať? Už môžem o tom písať. Takže tak.
1: Mnohí máme svoje vzory, máš aj ty vzory vo svete fotografov?
2: Fú, keďže som samorast, tak mám mnohých som aj v živote stretol. A neviem, že či je to vzor. Ja nemám vzory, lebo som taký no asociál, jak som povedal. Takže nemám ani vzory, ale mnohých, že poznám osobne, alebo poznám ďalších tvorbu a mám to nejakým spôsobom aspoň z diaľky naštudované a nechávam sa častokrát inšpirovať, áno.
1: Mojím dnešným hosťom bol novinár a fotograf Vladimír Kampf. Vlado, ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas.
2: A ja ďakujem, že ste si ma sem zavolali, že si ma sem zavolal, že sme mohli, že som mohol prehovoriť k národu.
1: Želám ti veľa úspechov a teším sa s tebou niekedy na budúce.
2: A ja sa teším, všetkým všetko dobré.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
3: V programe Zvony nad krajinou sa tentoraz vrátime do Tatranskej Javoriny. Súčasťou katastra obce je aj lovecký zámoček Hohenlohe. Dnes patrí prezidentskej kancelárii.
4: Hohenlohe, keď som sa nasťahoval, plánoval tu zriadiť zvernicu predovšetkým na poľovnícke účely, ale nie len pre seba. Skôr pre vysoko postavených príslušníkov európskej najvyššej šlachty.
3: Čím žila a čo dnes prežíva Tatranská Javorina? Aj o tom sa v nedeľu po 11. dozviete od Slavky Ivančovej a Miroslava Talava.
5: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.

0: Mojím hosťom v štúdiu je Juraj Michálik, ktorý prišiel s úsmevom na tvári, že na druhý deň ho čaká cesta do Prešova, ale ešte skôr, ako sa tam vyberie, našiel si čas a prišiel sem k nám, aby porozprával o albume, ktorý Krásinka v týchto dňoch vydáva. Tak, čo vás k tomu viedlo, chlapci a dievčence? Nemáte čo hrať, alebo ako to je?
1: Nie, začalo to vlastne, keď bola korona a nemal som čo doma robiť. Všetko bolo zatvorené, tak som si tak skúšal kolegov z Krásinky po jednom volať a vlastne tam vznikla prvá skladba Dianka. Potom som to samozrejme posielal všetkým, že čo na to hovoria, že niečo je zlé, niečo iné, ak trošku zvukovo upravovať, a tak som vlastne spravil jednu. A potom asi nejak o rok, o dva neskôr prišiel na skúšku veľmi dobrý kamarát Tomáš Obdržal s Evkou Husejnovou a doniesli nejaké skladby Polky Valčiky, z ktorých sme si vybrali asi takých 4 alebo 5. A som si úplne vedel predstaviť, že keby to bolo na CDčku, že by to bola strašná bomba, lebo naživo to nikdy tak nevyznie, tieto pesničky. Tak som sa do toho pustil a vlastne od 2022-2023 som to nejak postupne nahrával. A až teraz sa to vydalo, lebo som sa až teraz dozvedel, koľko veľa je s tým práce okolo toho obaly, vydavateľstvo zaplatiť a ostatné ďalšie veci.
0: Takže taká postupná, skôr obývačková produkcia, ak to dobre tak. Chápem. Čiže ty si aj taký, že si sa možno na tomto albume aj tak sám seba priúčal nejakej zvukarine a nahrávaniu?
1: Určite všetko YouTube, som študoval všetko rok, dva, nejakých borcov z Ameriky, čo nahrávajú, som kúpil mikrofón, zvukovú kartu externú a nahrali sme si na skúške len mobilom tie pesničky a potom vlastne, keď sa to nahrávalo, tak som im to vlastne pustil do slúchadiek a oni do toho hrali už akože priamo na CDčko.
0: Teda nová doba, keď sa to takto dá, tak budeme zvedaví na to, ako to krásne znie. Poďme si z tohto albumu čosi zahrať.

0: Povedal si, že ste si nahrali aspoň na skúške na mobil tie pesničky, aby sa trošku dostali tým muzikantom pod kožu. Je to tak, že ich aj teraz hrávate na vašich koncertoch, aby boli naozaj aj živo podané?
1: Presne tak. Teraz sme hrali túto sobotu Horné Súči na festivale a myslím, že veľmi sa to ľuďom páčilo. Sice ako keby Evka spravila moravské slova, som sa bál, že to možno niektorým nebude páčiť, že slovenská kapela má moravské slova, ale keď sú to podľa mňa pekné pesničky, tak je jedno, aké sú tie slova.
0: Asi áno, a myslím si, že k tej moravskej dýchovke tam u vás na Trenčiansku máte stále veľmi blízko. Hovorí, že ste hrali na festivale v Hornej Súči, vy však ste doma v tej Dolnej. Ako je to s tým vašim muzikantským zázemím? Krásinka, aspoň teda podľa fotiek, ktoré ja sledujem, má pomerne nízky vekový priemer. Ako to je? Darí sa vám lákať ešte stále aj tých mladších od vás?
1: Tak Horná Dolna bola vždy rivalita, aj tá dýchovkárska. Vlastne, čo pán Vladimír Vavro odchoval aj mňa, aj Jakuba Bariša kapelníka, tak snažíme sa vždycky tých mladých nejak obmeňovať, vymieňať. Starší odchádzajú, mladých sa snažíme si vychovávať.
0: Hovorí sa stále, že to Trenčiansko zostáva takou baštou tej dobrej dýchovky, ale ja viem, že je tam aj pomerne veľká fluktuácia smerom práve na tú Moravu a že mnohí z vás nachádzajú uplatnenie aj u susedov. Je to tak, že trošku tak aj chodíte zbierať skúsenosti, alebo?
1: Jasné, určite každý počúva tie moravské dýchovky a ja. Veľmi mám rád moravské dýchovky. Myslím, že aj ten Tomáš Obdržal bol veľmi inšpirovaný hlavne moravským frázovaním. No je to tak, no, neodmietnem veľmi dobrú moravskú kapelu.
0: Ty si teda na tomto albume ako zvukový majster, ale aj hudobný režisér, ale aká je tvoja funkcia v kapele vlastne ako hráčka?
1: Klarinet S alebo B podľa toho, čo treba. A keď hráme že nejaké svadby alebo zábavy, kde nie je zvukár žiadny, tak idem zvučiť.
0: Takže taký kumulovaný za jeden plat predpokladám. Človek. Dobre, krásinka má predpokladám pred sebou pomerne pestru tú letnú sezónu, takže skúsme si tak aspoň námatko povedať, že kde vás môžeme tak naživo vidieť, aby ste nám z tohto CDčka naozaj aj niečo pohrali.
1: Teraz 11.7. hráme v Zohori, koncert od 15.30, potom hráme až v auguste, ale myslím, že jedna svadba a jeden koncert Červeník 8.8. a 9.8. A ešte 29.8. predmier festival. Tam vlastne hráme zábavu od nejaké u 8 do polnoci cca.
0: Tak v predmieri sa určite uvidíme a budeme si môcť teda vychutnať aj najnovšie pesničky z produkcie Krásinky.

0: Súčanská dolinečka, tak sa volá najnovší album dýchovej hudby Krásinka, o ktorom mi Čoto prišiel do štúdia povedať jeho. Zvukový majster a režisér a zároveň klarinetista Krásinky Juraj Michalik. Juraj, tak pekné leto želáme. Dúfam, že sa uvidíme niekde aj na festivale ako hostia.
1: Jasné, určite áno.
0: A Krásinku si teda budete môcť vypočuť napríklad tento víkend v Zohore. O tom, čo všetko nás tento víkend ešte dýchovkové a zaujímavé čaká, sa dozviete, ak zostanete s nami až do 21. Tak vydržte.

0: Dychová hudba Vracoviaci si tento víkend pripomenie tak trošku odložené polookrúhle výročie. O tom, čo k tejto príležitosti chystá muzikantsky, koho bude hostiť a kde sa celá akcia bude konať, tak to nám povie speváčka tejto kapely, roduverná vlastne Pezinčanka, pôvodne Grinavanka čiastočne a dneska obyvateľka obce Strážovice, Martinka Kořínková. Mati, ahoj.
1: Ahoj Miruška, zdravím všetkých poslucháčov. Ja som ako iba pridružený organizátor, takže všetko mali na starost chalani, kompetentní. Ale teda akcia bude v takej, ani neviem, ako by som to povedala, sklípková oblasť vo Vracove samozrejme. Bývajú tam aj legendárne vracovské dožinky, takže do nejakej navigácie si budete dávať, tak je to Vracov baráky. Bude sa to konať teraz v sobotu od 17. hodiny. Vystúpime my ako Vracoviaci, ako domáca kapela. A teda máme pozvaných našich kamarádov Holandianov z Holandska. Ich názov je teda Západská kapela. No a vlastne večernú zábavu nám odohrá dýchová hudba Horenka.
0: No a ešte by som sa chcela spýtať na tú spriaznenosť s tou holandskou dýchovkou. Mám tomu rozumieť tak, že Holandiania prídu, aby nám zahrali naše, teda vaše moravské šlágre tak nejako po svojom?
1: Ak to správne chápem, ja teda som zrovna, keď bol výlet do Holandska, chýbala kvôli deckám a tak, bol to akože vlastne taký dlhší výlet, takže ja som sa nezúčastnila, ale viem, že teda sú to kamaráti, to sú vlastne Vracoviaci v Holandsku, že oni majú aj naše kroje a hrajú proste ten repertoár moravský. Čiže oni, akože my sme ich vzorom, ak som to správne pochopila, a budú hrať moravské veci v nejakom takom svojom ponímaní, alebo ako to oni cítia. Takže myslím si, že takto to bude. No.
0: Toto všetko a ešte určite o čosi viac na vás čaká túto sobotu 11. júla vo Vracove. Tak ak chcete spolu s Vracoviakmi osláviť ich odložené 35. výročie, určite sa tam vyberte. Maťka, ďakujeme za rozhovor.
1: Ďakujeme ja.

Okrem pozvánok na festivaly na Morave, tu máme jeden tip aj do Považskej Bystrice. V Dolnom Moštenci sa túto sobotu 11. júla od 16. uskutoční už 11. tanečný večer s dýchovkami. Zahrať do tanca príde Boboťanka, Moštenský Pajtáši, obľúbená Miločanka, no a samozrejme aj domáca Mošteňanka.

Už 36. ročník Festivalu dýchových hudieb sa bude konať túto nedeľu 12. júla v Ostraticiach na Hornej Nitre. Toto podujatie ponúkne vystúpenia viacerých známych, skvelých hudobných zoskupení. Medzi nimi nebude chýbať domáca Ostratičanka, ľudová hudba Beťárky, detská dýchová hudba Hradišťanka s mažoretkami Akord z Hradišťa pri Partizánskom, no a hlavným hosťom tohto ročného festivalu v Ostraticiach bude

stáliciam vo folklórnom, ale aj dychovkovom kalendári patria kopaničárske slávnosti. Tie sa budú konať tento víkend už po 70. krát v Starom Hrozenkove. Ak si chcete na týchto slávnostiach zatancovať pri dobrej dychovke, možnosť máte už zajtra večer 10. júla po 20. tu hrá do tanca Drietomanka. Dychová hudba Straňanka tu vystúpi v sobotu večer od 20.45, no a domáci Hrozenčané otvoria toto podujatie už zajtra o 18.00 v programe Setkání u Lípy Bratrství a zahrajú si aj v nedeľu do

Milí priatelia, verím, že sa vám naše dnešné vydanie relácie Kapela Hraj, ktoré bolo viac menej spravodajské, páčilo a že sa niekam na festival či koncert dobrej dýchovej hudby počas najbližších dní vyberiete. My sa na vás tešíme opäť na budúce a pripomínam, že aj toto vydanie našej relácie nájdete vo webovom archíve STVR a aj ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Krásny večer vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská. We'll be right back.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Vitajte, milí poslucháči. Dnes sa vyberieme na cestu pútnika, teda na púť. Aj keď zostanete doma vo svojej obývačke, či práve počúvate Rádio Regina v aute, na chvíľu sa môžete stať pútnikom. Každého predsa vedie aj zvedavosť či túžba. V dnešných duchovných horizontoch prehovoria k vám tí, ktorí objavili v sebe túžbu putovať a vybrali sa pešo stovky kilometrov na púť. Mojimi hostiami budú ľudia a ich skúsenosti z púte do Santiago de Compostela k hrobu svätého Jakuba a na chvíľu zavítame aj do Ríma. Prečo idú stovky kilometrov pešo? Ako prežívajú bolesť, prečo chcú byť sami a čo sa potom stane, keď sa z púte vrátia? Je za tým príbeh a o ten sa s vami podelíme. No a dozviete sa aj to, že tradícia putovania zo Slovenska do Kompostely tu bola už v 13. storočí. Bola to púť do Kompostely z Levoče. Ak však nemôžete ísť až do Kompostely, skúste Camino doma. Po svetojakubskej ceste môžete putovať už aj na Slovensku. Občianske združenie Priatelia svetojakubskej cesty na Slovensku ponúkajú vyznačené trasy z Košíc do Bratislavy. O tom už viac, ak zostanete naladení s Rádiom Regina. Príjemné počúvanie.

0: Púť znamená putovať k určitému kultovému miestu, ktoré obsahuje kultový objekt, napríklad relikviu, a na danom mieste má zvláštnu úctu. Motívy pre náboženské putovanie sú od staroveku rovnaké. Ide najmä o úctu, očisťovanie sa, vyprosenie, ale aj poďakovanie za vypočuté prosby. Púť môžeme absolvovať kolektívne vo forme procesie, ale putovať môžeme aj sami. S mušľou, palicou a pešo. Taká je aj tichá cesta do Kompostely. K čomu sme teda pozvaní, ak sa vyberieme na púť? Na to mi dal odpoveď košický kňaz Slavomír Engel.
1: Ak sa vyberieme na púť, tak sme pozvaní predovšetkým k úcteniu nejakého svätého miesta. Kresťanská tradícia, ale nie len kresťanská tradícia, ale aj židovská, takisto islamská, v podstate všetky tradície svetových náboženstiev poznajú púť ako môžeme to nazvať, ako náboženský akt, ako prejav úcty človeka voči Bohu alebo nejakému svetému miestu, kde sa niečo stalo. Buď sa narodil nejaký svetec alebo predstaviteľ náboženstva, alebo stal sa nejaký zázrak, alebo sú tam uchované ostatky nejakého svetca, alebo všeobecne teda to miesto má pre to dané náboženstvo nejaký dôležitý význam. Keby sme to už stiahli na naše kresťanské náboženstvo, tak kresťanstvo považuje púť ako za taký prejav

0: nábožnosti človeka voči Bohu s cieľom posvetiť sa, tak by sme to mohli zjednodušene povedať. A ako som už aj skôr teda vyjadril, tak sme pozvaní, aby sme navštívili nejaké to miesto, uctili si miesto, kde napríklad žil, učinkoval Ježiš Kristus, kde zomrel, kde stal z mŕtvych, alebo uctili si miesto, kde sa stal nejaký zázrak, alebo kde sú uložené ostatky nejakého svätého. No a kresťanská tradícia pozná také tri najdôležitejšie miesta. To je Jeruzalem, kde zomrel a stal z mŕtvych Ježiš Kristus. Potom je to Rím, kde sú ostatky dvoch apoštolských stĺpov, teda svätého Petra, prvého pápeža, a svätého Pavla apoštola. A potom Santiago de Compostela, kde sú uložené ostatky svätého Jakuba.
1: Ak zostaneme ešte naozaj pri tej všeobecnej myšlienke putovania a púti. Na púte sa vyberajú aj neveriaci ľudia. Čo možno majú spoločné s nami alebo s veriacimi ľuďmi?
0: Môžeme asi povedať tak, aj na základe vlastnej skúsenosti by som povedal, že na púti človek niečo objaví. Objaví niečo nové, možno o sebe, o svojom živote, o živote všeobecne. A objaví možno nejaký nový svet skrze skúsenosť s iným človekom. A takže asi toto je tá odpoveď, že čo má možno spoločná púť neveriaceho alebo, alebo veriaceho človeka.
2: Spoločným prvkom púte a putovania môže byť aj príbeh. Sme predsa pozvaní na cestu príbehu. Príbehu cesty pútnika. A jedným z nich bol aj svätý Jakub, ktorého Ježiš splnomocnil a vyslal až na koniec sveta. Podľa nepotvrdených správ, hneď po Turiciach nasadol na prvú loď, ktorá sa plavila do vtedy najvzdialenejších končín, na Pirenejský polostrov. Toto miesto Jakub evangelizoval a prešiel pešo cez celé Španielsko. Svätý Jakub apoštol je v ikonografii zobrazovaný ako starec v dlhej tunike a v plášti, ako pútnik s palicou v klobúku. Jeho atribútmi sú aj mušľa a mech. Dnes by sme mohli povedať, že palica, mušľa a ruksak na miesto mecha sú tiež atribútmi súčasného pútnika a tí dnes putujú rovnako pešo na miesto, ktoré sa stalo symbolom celej cesty a kde je údajne hrob svätého Jakuba do Santiago de Compostela. No a tento objav vyprovokoval už v stredoveku masové púte do galicijského mesta nedaleko západného pobrežia v Španielsku. Moja otázka na kňaza Slavomíra Engela bola, či je vôbec dôležitá tá história alebo legenda a tradícia okolo cesty svätého Jakuba a jeho hrobu, alebo čo by sa teraz stal, keby sa naozaj našiel nejaký dôkaz o tom, že povedzme tie ostatky svätého Jakuba v hrobe v Compostele nie sú pravé.
0: Ja si myslím, že tá púť by pokračovala ďalej. Mm-hmm. To miesto by malo opäť ten, nie opäť, ale ďalej by pokračoval význam toho miesta, aké malo doteraz. Čiže tá odpoveď na túto otázku asi spočíva v tom, že samozrejme je dôležité hľadať nejaké historické dôkazy a bádať a skúmať a aj takto sa učiť. Ale na prvom mieste ja si sa myslím, že je dôležitý kult. Kult okolo miesta, okolo nejakej svätyne. A je dôležité povedať, že ten kult sa tiež nevytvoril len tak z ničoho nič. V jeden deň si povedali prví kresťania v Ríme, že budeme chodiť na Vatikánsky pahorok sa len tak modliť. Čiže, alebo v Jeruzaleme na miesto Božieho hrobu. Ten kult na nejakom mieste nevzniká len tak z ničoho nič z jedného dňa na druhý, ale na základe nejakej tej tradície, ktorá sa najprv uchovala povedzme ústne, potom písomne a vyvinula sa do podoby, ktorú máme dnes.
2: Počet pútnikov prichádzajúcich za svätým Jakubom každoročne rastie a príbehov cesty pútnikov tiež. Jedným z nich je aj príbeh pútnika Vladimíra Hriňa, ktorý sa do Santiago de Compostela po svätojakubskej ceste vybral už druhýkrát. Prvýkrát si vybral zo 7 trás v Španielsku tú cestu, ktorá je považovaná za pôvodnú, po ktorej údajne kráčal cez Pireneje aj svätý Jakub.
3: Moja prvá púť bola taká viac menej, nie že náhodná, ale tak to prišlo tak nejaké životné okolnosti, že vlastne vtedy som sa rozhodol tak ísť a vlastne ako som sa rozhodol, tak som si kúpil letenky viac menej do 3 dní a vtedy už sa nedalo cuhnúť. No a vlastne až potom po tej absolvovaní tej púte do tej Compostely som sa začal tie púte tak nejak zaujímať vždy viac.
1: Takže naozaj, keď môžeme povedať, ten prvý zámer bol ten taký silný nejaký osobný.
3: Áno, u mňa asi takto.
1: Áno, a potom až prišlo to, o čom je celá tá história toho putovania. Čo to znamenalo na tej prvej ceste byť pútnikom? Najprv to bol strach, dobrodružstvo. Čo nastalo, keď si vyrazil?
3: Tak zo všeobecne, ten pocit je stále rovnaký. Keď človek ide na púť, tak stále má ten strach. Lebo nevie, kde bude spať, nevie, čo bude jesť. Nevie ani, kedy dôjde. Vie jedno, že chce ísť a chce dôjsť do toho cieľa. To myslím, že je spoločné pre všetkých putníkov. A myslím, že ten putník zažíva všetky emócie, ktoré len človek môže prežiť, tak na tej pute sa mu tie emócie dostavia. Sú to emócie radosti, šťastia, ale takisto aj hnevu a nenávisti. A ovládali takí démoni, ale takisto aj emócie voči iným ľuďom, ktorí možno ublížili kedysi.
1: Čiže tam človek tak ide do seba?
3: Áno, poznával som sa a myslím, že takéto pute dosť pomôžu človeku nejak tak viac nahliadnúť do seba.
1: Ak putuješ, ako hovoríš, spoznávaš seba, si iný, keď ideš na púť a keď prichádzaš z púte?
3: To je veľmi dobrá otázka. Keď som bol prvýkrát na púti, ja som to nejak nevnímal, že sa mením. Ale ja som prišiel na to, až keď som sa vrátil domov, že áno. A vlastne sa vraví tak medzi putníkmi, že tá púť začína, až keď ju človek ukončí, až keď sa vráti domov. A vtedy si uvedomí všetky tie prežitky a skúsenosti, ktoré na tej púti mal. A vlastne sa tak ako keby na novo narodil. Všetko je pre neho nové. Má to taký ako keby iniciačný charakter, tá púť. Ten človek sa mení, alebo mal by sa zmeniť.
2: Už to, že človek vyrazí pešo, je obeta. Aj počas púte si niektorí pútnici dávajú nejaké mantinely, obmedzenia, predsavzatia, ako byť lepším, niečo zmeniť vo svojom živote.
3: Sú ľudia, ktorí napríklad nerozprávajú cez deň, si dali také svoje nejaké to, že nebudú rozprávať s nikým počas cesty, že až keď sa ubytujú, tak potom s niekým prehovoria. Alebo sú ľudia, ktorí si povedali, že nebudú piť pivo.
2: Ty si išiel na púť sám. Sám so svojimi pocitmi, myšlienkami. Aj to môžeme považovať za isté obmedzenie, obetovanie sa.
3: Hneď prvý deň z toho francúzskeho mestečka som išiel nejakých 25 kilometrov cez Pireneje. Bola to veľmi náročná cesta. Hneď prvý deň ja som, keďže ako som niečo netrenujem, tak sa to odzrkadlilo.
1: Čo sa dialo? Boleli ťa nohy?
3: Nebolelo úplne všetko. Bolo hrozné. Ja som sa možno zabudil ako posledný v tom alberge, v tom mestečku francúzskom a tam som to viac menej dať musel, lebo medzi tým nebolo veľmi kde stať, kde prespať a bolo aj celkom chladno.
1: A vrátiť sa to by bolo už také čudné.
3: No ja mám také pravdu, že sa nevraciam nejak. Tak to bol asi jeden najhorší deň pre mňa, čo sa týka toho fyzična.
1: Áno, a potom ťa čakalo ešte koľko kilometrov?
3: 800 kilometrov do Compostely.
1: A po 25 kilometroch ťa bolelo celé telo. Áno. Čo potom človek, ako nájde silu?
3: Vlastne tá cesta je premodlená, má svojho takého ducha, toho genia. Vlastne každý ten kostolík nesie stopy po nejakých putníkoch, čo tam niečo zanechali. Takže tá cesta má svojho ducha, predsa len to nie je iba turistická cesta. Pre mňa je púť vlastne cestou slobody. Každý si volí, ako pôjde rýchlo, ako dlho, a čo všetko si poniesie na chrbte, čo všetko odhodí z batohu.
1: Je to aj cesta radosti.
3: A je to hlavne cesta radosti. Je tam aj veľa toho utrpenia fyzického, ale aj mentálneho. Aj napriek tomu všetkému mi to spôsobuje obrovskú radosť a užívam si to. No.

0: Spomínal si krásny moment, že dnes pútnici idú po premodlenej ceste. Do Kompostely v čase stredoveku putovalo ročne aj 500 000 pútnikov a púť považovali hlavne za prostriedok spásy a činili tu pokánie za hriechy. V stredoveku bol dokonca pútnik považovaný za takmer osobu, v ktorej prebýva svetosť. Ľudia sa ich dotýkali, lebo vedeli, že celá tá ich cesta je premodlená.
1: Je zaujímavé, že tá cesta do Kompostely je ako kresťanská cesta, no vedie k ostatkom svätého Jakuba, ale samotná tá cesta je oveľa staršia. Dokonca už za Keltov a v staroveku fungovala tá cesta a viedla cez Kompostelu až do tej Finistery, kde putníci rôznych starovekých kultov, napríklad bol tam chrám bohyne Diany v Finistere, tak tam bol taký zvyk, a doteraz ten zvyk je taký trošku možno neopohanský už dneska, že putníci tam spaľujú kusy svojho oblečenia. No a v staroveku to fungovalo tak, že ten putník, ktorý tam došiel, spalil nielen kus svojho oblečenia, ale spalil komplet celé oblečenie. Vlastne na konci tej púti zanechal niečo na tej púti zo seba mentálneho, ale dokonca aj fyzického, že spalil celé svoje oblečenie, vrhol sa do mora, úplne sa ponoril a vyšiel ako nový človek. Takže taká symbolika Kristu bola už v tých starovekých náboženstvách. V tom Španielsku tá úcta k tým pútnikom stále pretrváva.
0: Teraz otváraš kredenciál.
1: Áno.
0: Kredenciál je vlastne pas, taký pas pútnika.
1: Kredenciál del peregrino, tak sa to volá. A je to vlastne niečo ako pútnický pas, kde ten pútnik zbiera tzv. Pútne pečiatky počas celej svojej cesty a na základe toho putnického pasu môže využívať určité výhody putníka.
0: Ano.
1: Má právo sa ubytovať v cirkevných ubytovniach, štátnych ubytovniach. No a na záver tejto púte dostáva putník na základe toho putného pasu tzv. Kompostelanu, čo je latinské písané osvedčenie o absolvovaní tejto púte.
0: Takže tu sme si teraz otvorili kredenciál, ktorý bol na tej tvojej portugalskej ceste.
1: No, ja som potom na druhý rok sa vydal na tzv. Portugalskú cestu.
0: Hneď na druhý rok?
1: Nie, na druhý rok.
0: Bolo to asi silné?
1: Bolo to silné. Portugalsko trošku poznám, bol som tam predtým už niekoľkokrát, tak ja som sa veľmi tešil na tú portugalskú cestu, že si to Portugalsko prejdem celé peši. Tá cesta nebola tak dobre značkovaná ako tá francúzska. Aspoň od toho Lisabonu, odkiaľ som ja vyrážal, tak tých ubytovní bolo relatívne poskromne. Ja som šiel na šťastie, ja som si vybral taký datum, že september, október, kedy sa tam ešte ako tak dalo chodiť, lebo v lete by to bolo neznesiteľné, si myslím, lebo tá krajina je celkom vyprahnutá Portugalska.
0: Je to aj informácia pre putníkov budúcich, ktorí by sa chceli vybrať nejakými trasami, lebo tých tras do Santiago Compostela je viac, myslím, že 7.
1: Tá najpopulárnejšia trasa Portugalska vedie od mesta Porto do Compostely.
0: Tak.
1: Je to nejakých 300 km, možno 10 dní chôdze. To mne prišlo...
0: Tvoja trvala?
1: Moja trvala, tak ťažko povedal, lebo ja som zase, tak moja trvala 2 mesiace, ale ja som bol trošku taký žoviálny putník, ja som sa niekde zdržala niekoľko dní. Takže som sa neponáhľal, som si to užíval.

0: pútnik Vladimír Hriň, s ktorým sa rozprávame o fenoméne svätojakobskej cesty, absolvoval púť do Santiago de Compostela až dvakrát. Po tomto zážitku objavil v sebe túžbu byť pútnikom a po Compostele sa vybral aj na púť do Ríma. Dokonca sa aj hovorí, a pútnici to často potvrdzujú, že ak chceš spoznať Krista, choď do Jeruzalema. Ak chceš spoznať cirkev, choď do Ríma a ak chceš spoznať seba, choď do Compostely. Vladko sa ale tentokrát vybral na púť už z preddverí svojho domu v Košiciach a pešo putoval až do Ríma.
1: Som vlastne už po tých Composteloch, čo som navštívil, tak nejak vedel, že chcem navštíviť aj Rím. A už tak naozaj, že od dverí svojho domu neexistovala žiadna vyznačkovaná cesta, ako poznáme v Compostele. Tak ja som si tú moju púť tak nejak koncipoval sám. Štartoval som z Košíc, no a nechcel som chodiť teda po cestách, dopravných komunikáciách, to naozaj nie, aj keď som sa nevyhol ani takýmto cestám. Som našiel Maďarsko nejaké putné cesty, ktoré nemali taký charakter ako púť do Compostely, samozrejme boli iba vyznačkované asi tak.
0: Čiže to bola prvá trasa z Košíc?
1: No, našiel som si takú putnú cestu z Košíc do Šarošpatáku. Uh-huh. Bola to Saint-Égide-Bet-Hout. No tak som po 4 dňoch došiel do Šarošpatáku. A potom čo?
0: A potom čo?
1: No potom nič, potom...
0: potom... Ale určite to nebolo, že potom nebolo
1: no,
0: nič.
1: No nie, jasne, že nie. No.
0: Ale potom bolo veľa rozmýšľania, uvažovania.
1: Nie, tak ja už som mal približne tak trošku doma to nejak rozmyslené, že ako, hej, tak napríklad dostal som sa z toho Šarošpatáku do Miškolca s nejmi turistickými chodníkmi, to trvalo myslím, že 2 alebo 3 dni. Tam v Miškolci som sa napojil na Maria Ud, putnická cesta vedúca z Maďarska do Rakúska, tak zase nejakú trasu som prešiel po tejto značkovanej ceste.
0: Tým sa možno spája aj taká vec, čo sa týka toho diskomfortu, hej, že ten človek musí byť pripravený na to, že ako putník sa možno nie vždy má možnosť umyť, prezliecť, niečo si oprať. Aj toto je jeden z takých možno momentov putníka, či musí zapustiť.
1: No tak samozrejme, určite. Ako na ceste do tej Compostely, tam sú naozaj na to pripravení. Áno. Majú tam aj práčky, dokonca sušičky a tak. No ale pri tejto ceste do Ríma som naozaj zapasil s tým, že som nemal kde spáť, nemal som sa kde umyť. Oproti tej Compostele tam bol tá nevýhoda, že som naozaj nevedel, kde skončím ten deň. Nečakala ma žiadna ubytovňa putnícka, takže bolo iba na mne, kde som sa rozhodol, že skončím. Takže s vodou to nebolo tak úplne ideálne. Ako v tom Španielsku, nevždy bola k dispozícii.
0: A čo, ak by sa ti niečo stalo, ako signál a telefón a tak ďalej? Na to človek myslí?
1: Ja som na to myslel.
0: Áno? A stalo sa ti, že si mal s tým problém?
1: Stalo sa mi, že sa mi párkrát vybil telefón a nebolo ho kde nabiť.
0: Čo ťa prekvapilo?
1: Tak ja som bol prekvapený napríklad tými ľuďmi. Boli veľmi milí, veľmi príjemní, veľmi prostinní.
0: Keď sa hovorí, že ten, kto chce naozaj spoznať cirkev, by sa mal vybrať na púť do Ríma. Je to tak?
1: Ja som o tom vedel, už som to počul aj predtým a niečo na tom bude. No.
0: Možno rehole, alebo niečo ťa prekvapilo, nejaké kláštory.
1: Áno, áno, tak Taliansko.
0: S čím si sa zoznámil?
1: Taliansko tradične rimokatolické, tak bolo tam veľa cirkevných pamiatok, kláštorov, kostolov nádherných. Bolo tam napríklad, tak vypichnem napríklad Kamaldulský kláštor v obci Kamalduli, vlastne, kde svätý Romuald založil túto rehoľu. To veľmi prísne rehoľa. Som to tak potešil, že aj prekvapil zároveň, že tie kamaldulské mísy stále existujú v tom kláštore. Vlastne celý ten čas sú tam separe od tej časti prístupnej pre turistov. Oni žijú v takých maličkých domčekoch kamenných.
0: Tak ako každý... to bolo niekedy na Červenom kláštore.
1: Presne tak, ako to bolo na Červenom kláštore, keď poznáme tie maličké domčeky okolo toho námestia v strede cintorín, tak to tam oni žijú. No to bola jedna časť toho kláštora kamaldulského a druhá časť bola prístupná pre turistov. Bola tam jedna taká nízka cela, kde sa dalo ísť pozrieť, ako tí mnísi tam žijú.
0: Tá viera sa tam prehlbuje viac?
1: Tak áno. Vlastne, keď som navštívil kláštor, ktorý teraz neviem, ako sa volá, ktorom pôsobil istý čas svätý František z Assisi. Uh-huh. A dokonca je tam vystavené jeho rucho z 13. storočia, tak to do človeka nejak sa siahne. No, aspoň na mňa to malo určitý efekt. Po tých mojich cestách do Compostely, ja som to vtedy tak nevnímal, keď som tam bol. Prvýkrát určite nie, ale teraz s odstupom času môžem povedať, že mi tá cesta dala niečo do života. Dala mi tak... Ja neviem, nechcem to nejak tak klišovidne hovoriť, ale viem, alebo myslím si, že viem, čo v živote chcem a čo nechcem. Pomohlo mi to v mojom živote kresťanskom.

0: Na svetojakubskú cestu do Santiago de Compostela k hrobu svätého Jakuba sa vybral aj kňaz Slavomír Engel, ktorý nám v úvode dnešnej relácie Duchovné horizonty porozprával o význame a zmysle náboženských pútí a putovania. On sám sa stal pútnikom a po návrate z Compostely prišiel do Košíc plný nadšenia z putovania. V Španielsku zistil, že nástupné miesta na túto cestu k hrobu svätého Jakuba sú po celej Európe. No a na Slovensku také niečo ešte nebolo. Tak sa rozhodol začať budovať tradíciu svätojakubskej cesty u nás a napojiť sa na ďalšie cesty až do Compostely.
1: Tak som začal na internete hľadať niečo také, či niečo také neexistuje aj na Slovensku. A bohužiaľ som nenašiel nič. Avšak videl som nejaké rôzne stretnutia, ktoré prezentovali skúsenosti či už pútnikov, alebo možno z iných pútí. Tak som začal na takéto stretnutia chodiť a postupne sme sa dali dokopy nejakí takí dobrovoľníci. V začiatku sme boli možno dvaja, traja, ktorí takisto mali ten úmysel ako ja, že by niečo také mohlo byť na Slovensku. Tak najprv sme tak doslova amatérsky možno značili cestu alebo vôbec hľadali, kadiaľ by mohla ísť a nazerali dopredu, ako by to asi mohlo pokračovať, ako by sa to mohlo rozbehnúť.
0: Možno ste išli na tie klasické turistické cesty alebo ste komunikovali s nejakými turistickými organizáciami?
1: Tá komunikácia s rôznymi organizáciami sa rozbehla až potom, keď sme zistili, že na západnom Slovensku existuje občianske združenie priatelia svätojakubskej cesty na Slovensku. O sebe sme sa dozvedeli v podstate až po 2 rokoch. Čiže istá skupina zo západného Slovenska mala ten istý cieľ ako my, dobrovoľníci tu na východe Slovenska. Tak sme si povedali, že na čo zakladno nové občianske združenie alebo nejaký iný subjekt, keď už takýto na Slovensku existuje, tak sme sa stali členmi tohto občianskeho združenia, ktoré funguje dodnes. No a tá aktivita a postupe do toho občianskeho združenia sa rozmohla, dá sa povedať, na celé Slovensko. Našim prvým cieľom bolo urobiť ten taký prvý úsek tu na východe z Košíc do Levoče, kde Levoči je bazilika svätého Jakuba, a potom trasu viesť cez územie celého Slovenska a napojiť ju na rakúsku svätojakubskú cestu Jakobswege.
0: V akej fáze je to teraz?
1: Úsek Košice Levoča je plne pripravený alebo respektíve vyznačený. Putníci môžu po ňom putovať, je na neho vytlačený sprievodca, kde majú putníci k dispozícii prehľad etap, body záujmu, kde sa môžu ubytovať, mapky. Takisto ďalší úsek, ktorý je takýmto spôsobom na takejto úrovni naozaj už pripravený na putovanie, je úsek na strednom Slovensku medzi Donovalmi a Tekovskou Breznicou, môžeme povedať blízko Horonského Beňadiku. A momentálne pracujeme na tom, aby sa toto leto značil úsek práve medzi Horonským Beňadikom cez Nitru do Trnavy. Potom máme ešte vyznačený krátučký úsek z maďarskej hranice od Rajky po Bratislavu, kde je napojená maďarská svätojakubská cesta.
0: Čiže môžeme hovoriť o tom, že tú cestu, ak teda naozaj cieľom nemá byť Compostela, tak si ju môžeme prejsť aj po Slovensku.
1: Toto bolo cieľom našej iniciatívy vyznačiť túto cestu na Slovensku. Nepredpokladám, že tých putníkov, ktorí vyrazia z Košíc,
0: že
1: ich urobia tých 3200 alebo 3300 kilometrov. Ale pre putníkov, ktorí povedzme nemôžu vycestovať do Španielska alebo niekde inde do zahraničia, či už z finančných alebo časových dôvodov alebo nejakým iným obmedzeniam, aby si túto cestu mohli urobiť doma. A zároveň môžem povedať, keď som sám osobne prechádzal väčšinu tejto cesty, keď sme hľadali trasovanie, tak naozaj môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že Slovensko má čo ponúknuť nie len z tej prírodnej krásy, ale aj z toho kultúrneho a duchovného dedičstva. Mm-hmm. Máme cirkevnú podporu tým, že Konferencia biskupov Slovenska nás poverila ako orgán, ktorý môže rozvíjať a je kompetentný v rozvoji svätojakubskej cesty na Slovensku. A každý tento úsek sa snažíme viesť predovšetkým po turistických chodníkoch a tým pádom spolupracujeme aj s klubom slovenských turistov a využívame ich značenie. a každý jeden ten úsek prechádza schváľovaním zo strany povedzme biskupského úradu danej diecézy a potom aj klubom slovenských turistov. A tak potom prichádza následne k značeniu úseku prakticky už v teréne.
2: Sú tu aj iné iniciatívy, ktoré sa možno chcú napojiť na túto cestu a chcú nejakým spôsobom po svojom delegovať alebo upravovať?
1: Ozývajú sa nám všelijakí dobrovoľníci, ktorí sa chcú zapojiť do tejto aktivity a pomôcť nám. Ale bohužiaľ stretávame sa aj s iniciatívou, ktorá nechce rešpektovať dohody, stanovy, povedzme organizácií, ktoré sú kompetentné sa vyjadriť tejto oblasti, jednak či je to Klub slovenských turistov alebo Konferencia biskupov Slovenska, jednotlivé biskupské úrady. A robia si tento projekt na takzvané na vlastnú päsť. Tým pádom dochádza potom istým akoby pochybnostiam, možno nedôvere. Keby sa chcel niekto zapojiť do tohto projektu, tak je dobré obrátiť sa na biskupský úrad danej diecézy alebo priamo na nás. Kontaktné údaje na nás sú na našom webe www.caminodesantiago.sk alebo takisto sa môžu obrátiť na orgán tzv. Asociáciu pútnických organizácií, ktorej sme členom a táto organizácia práve zastupuje rôzne subjekty, ktoré sú združené v úmysle budovať pútnické trasy na Slovensku.

0: Nástupné miesta na svetojakubskú cestu sú po celej Európe. Dnes sa to už ale dá aj zo Slovenska. A prečo je cesta trasovaná už z Košíc? O tom mi viac povedala Eva Kocanová, predsedníčka občianskeho združenia Priatelia svetojakubskej cesty na Slovensku.
1: Tak naši kolegovia z Bratislavy, Castor Sanchez, oslovil pred asi nejakými 6 rokmi svojho dobrého priateľa, ktorý je dosť uznávaný historik, odborník na stredovek. A ten poprosil svojich študentov, ktorí robili bakalárskú prácu, či by nespracovali tému svetojakubskej cesty, ale vôbec ako témy svätého Jakuba a stredovekých púti. Mm-hmm. A tak vlastne vznikla taká štúdia, relatívne jednoduchá štúdia, ktorá zmapovala historické patrocínia svätého Jakuba a svätého Egídia, ktorí sú považovaní za patronov pútnikov. A keď sme sa pozreli na mapu, tak sme zistili, že vieme tie miesta pospájať a vieme vytvoriť nejakú sieť, o ktorej sme si mysleli, že by to mohla byť nejaká predpokladaná cesta, ktorou sa putovalo kedysi do Kompostely. Potom sme zistili, že jedna z tých prvých zmienok o putovaní zo Slovenska je tiež z 13. alebo 14. storočia, kde sa zachovala zmienka o tom, že nejaký pútnik bol vyslaný z Levoče až do Kompostely za trest, za to, že spáchal nejaký vážny hrdelný zločin. A keďže to bol vyššie postavený človek a neodsudili ho na smrť, tak ho vlastne zátres poslali do Kompostely. V stredoveku to bolo relatívne bežné, že takto odsudili vyššie postavených ľudí a tým pádom sa vlastne zachovala tá zmienka, že niekto odišiel. A my, keď sme vlastne začali trasovať tú svetojakubskú cestu na Slovensko, tak sme ju troška potiahli nie z Levoče, ale z Košic. A to preto, že v Košiciach je tiež významný putnický kostol, a to je dom svätej Alžbety, ktorý bol kedysi cieľom pre putníkov, pretože sa v Košicách udial zázrak. Takže keďže to je významný putnický kostol na Slovensku, tak sme sa rozhodli, že začneme to putovanie z Košíc a do Levoče ako prvý úsek a potom tak ďalej naprieč celým Slovenskom, aby sme sa potom na západe napojili na tú rakúsku cestu, ktorá už je vybudovaná.
0: Na Slovensku je celkom prísna legislatíva, hoci kto si nemôže navrhnúť nejakú pešiu či cyklistickú trasu. Ako ste postupovali?
1: Vzhľadom na to, že na Slovensku je veľmi dobrá sieť značených turistických tras, a skombinovali sme to, že tie existujúce turistické trasy s tou trasou pomyselnou, ktorú sme si navrhli my. A keď sme tú trasu navrhovali, tak samozrejme brali sme do úvahy to, že kde sú aké pamiatky svätého Jakuba alebo svätého Egídia, aby to nejakým spôsobom kopírovalo tú historickú trasu, ale tiež sme brali do úvahy aj to, kadiaľ vedú značné turistické trasy, aby čo najviac ten pútnik šiel po tej značnej trase, pretože vytvoriť nejakú novú je veľmi, veľmi náročné, a zvlášť pre občianske združenie. A ďalšie veci, ktoré sme brali do úvahy, boli hlavne, či sú tam nejaké historické zaujímavosti, nejaké sakrálne pamiatky, prírodné krásy, či tá trasa naozaj pešo dostupná, či tam nie sú uzávery, či tam nie sú napríklad nejaké potoky, ktoré sa môžu rozvodniť, alebo...
0: Myslí sa možno aj na ubytovanie?
1: Áno, samozrejme, tam, aby tam bolo ubytovanie, pretože niektoré trasy sú možno že pekné, ale pokiaľ každých 15 km nie je nejaká možnosť ubytovania, tak to vlastne sme museli vymýšľať nejako inak. Takže tých vecí tam sme brali do úvahy dosť veľa. Nakoniec sme si vytvorili nejakú takú definitívnu podobu tej putnickej trasy. Prediskutovali sme ju s klubom slovenských turistov, aby nám dali schválenie oni. A zároveň vlastne postupujeme tak, že v každej diecéze sme oslovili otca biskupa, aby poveril nejakého človeka, ktorý by bol ako koordinátor za cirkev. Oslovili sme VUC, a oslovili sme aj organizácie na podporu cestovného ruchu. A vlastne takto spolupráci v takom rozšírenom týme a sme tú cestu ako keby dali dokopy. No a potom sme už robili aj to, že sme oslovali konkrétne ubytovacie zariadenia a poprípade nejaké informačné centra a podobne, aby vedeli teda, že teda trasa ide a že tí ľudia, ktorí k tým chodia, tak to sú putníci a že prídu s nejakým kredenciálom, do ktorého sa dávajú pečiatky a tak ďalej, robili sme osvetu.
0: Košice majú ako prvé mesto na Slovensku dokonca vyznačenú svetojakubskú cestu aj v historickom centre mesta. Vo svete je to bežná prax, že každé mesto, dedina má aj takto vyznačenú cestu svätého Jakuba. Dobrovoľníci osadili od domu svätej Alžbety cez celú hlavnú ulicu v historickom centre 25 dlaždičiek so symbolom pútnika, ktorým je mušľa.
1: Tak je pravda, že sme začali v Košiciach asi preto, lebo tu sa nám podarilo vytvoriť ako taký asi najaktívnejší tím. Asi vďaka tomu, že sme sa tak všetci stretli nejak náhodne, ktorí k tej svetojakubskej ceste máme nejaký vzťah. Áno, možno nenáhodne. Ale taktiež sme oslovili mesto a VUC a organizáciu na podporu cestovného ruchu Košice Turizmus. A predstavili sme im tú myšlienku, im sa tá myšlienka zapáčila, vlastne vyjadrili nám podporu a vďaka tomu sme urobili to značenie. A tí, ktorí boli v Kompostele, tak vedia, že to značenie je v mestách väčšinou v dlažbe a je robené rôznou formou. My sme sa nakoniec rozhodli pre také šamotové mušle, ktoré vyrobila výtvarnička Andrea Čepišelková.
2: Ja som mala tú možnosť trikrát navštíviť Santiago de Compostela ako putnička. Ja som skôr vychádzala z tej mojej profesie, keďže som výtvarnička. Celou cestou vlastne, ako človek putuje, tak stretáva tie značenia rôzne a tie mušle a tie symboly a bolo to také pre mňa obohacujúce, že som si povedala, že vlastne každý človek je svojím spôsobom takým putníkom a keby to bolo úžasné dať vedieť aj ľuďom na Slovensku o tejto možnosti putovaním človeka o samote alebo vo dvojici, kde naozaj mám pocit, že má možnosť viac nejako spoznať sám seba. Potom ma oslovili členovia občianskeho združenia, či by som nebola ochotná s nimi spolupracovať ako výtvarnička, keďže vedeli, že ja som tiež navštívila Santiago de Compostela. Hovorili sme vlastne o tých prvých prípravoch, tých projektoch a že je tu taká ako možnosť začať riešiť to značenie svetojakubskej cesty. To bol model, alebo teda artefakt mušle, alebo symbolu, čo je vlastne atribút svätého Jakuba. To mušlo je značená vlastne aj celá svetojakubská cesta v rámci Európy, ktorá smeruje a končí teda v Santiago de Compostela. A túto mušlu vlastne sme umiestnili do formátu zhruba 20x20 a použili sme šamotový materiál. Rozhodli sme sa, že to vlastne tá cesta bude smerovať po ľavej strane od domu svätej Alžbety. No a my sme mali ešte aj takú myšlienku spoločne, že každá tá mušla, vlastne keďže nás je tých nadšencov a dobrovoľníkov presne asi ako počet tých kachlíc, tak sme si povedali, že urobíme také jedno stretnutie. Konalo sa to tu u nás v ateliéri a vlastne aj Slavo Engel ako kaplan odslúžil svetu omšu na takú ako symbolicky započatie, otvorenie tejto svetojakubskej cesty košickej a každý si mal možnosť jednu tú kachlicu osvojiť, tú svoju mušlu a mohol nejaký odkaz alebo nejaký symbol zo zadnej strany tej kachlice napísať.
0: Výsledok toho, alebo ten vizuál pre verejnosť bol práve to, že vy ste aj dali dokopy výstavu, kde dokonca mohli prispieť aj ľudia, ktorí už na takejto puti boli. Cez ich fotografie sme si mohli predstaviť, akým spôsobom putovali.
1: Sme zorganizovali výstavu fotografií, ktorá bola otvorená v Južnej veži domu svätej Alžbety. A táto veža bola po dlhých rokoch prvýkrát sprístupnená verejnosti a bola vlastne sprístupnená tú našou výstavou. A musím povedať, že tam tie fotografie neboli profesionálne. Boli to fotografie od pútnikov, od obyčajných ľudí, ktorí vlastne nafotili ten svoj príbeh. A my sme oslovili cez rôzne siete ľudí, aby nám poslali fotografie, ale s tým, že nech nám každý pošli iba jednu fotografiu, jednu zo všetkých, ktoré nafotil počas cesty a pripoje k nej nejaký osobný príbeh, čiže je to jedna veta alebo jeden odsek. A tak sme tam mali potom aj fotografie od rôznych ľudí zo Slovenska, zo zahraničia, zo Španielska, z Maďarska.
0: Z historického centra Košíc nás teda od domu svätej Alžbety vedú na svetojakubskú cestu mušle v dlažbe a odtiaľ pútnikov vedie značenie vo forme nálepiek so symbolom žltej mušle na modrom podklade, ktoré nájdete nalepené na smerovníkoch. Takže na Slovensku je to iné ako v Španielsku. Tu pútnik nesleduje mušle na ceste, ale turistické smerovníky. Na svetojakubskej ceste na Slovensku, ktorá vedie aj cez lesy, po slovenskej krajine sa ale určite nestratíte. Občianske združenie Priatelia svetojakubskej cesty vydalo bedekre s prievodcov na jednotlivé trasy. O tom viac opäť predsedníčka občianskeho združenia Eva Kocanová.
1: Ten sprievodca obsahuje všetky informácie o tej danej trase. Keď to poviem napríklad je Košice-Levoča. Košice-Levoča je rozdelená, tento úsek je rozdelený na nejakých 5 etap. Pri každej etape je napísané v tom bedekri, kde tá etapa ide, kde sa dá ubytovať. Je tam presný popis tej trasy, je tam aj výškový profil, sú tam kontakty na ubytovacie zariadenia, na zaujímavé body záujmu na trase, že čo sa tam dá vidieť a podobne. Takže keď si ten pútnik zakúpi takýto bedeker, ktorý sa dá získať napríklad v Košiciach v informačných centrách vo všetkých troch, ale hlavne ho posielame na dobierku pútnikom, vzhľadom na to, že nemáme také široké pokrytie, iba iba v Košiciach, v Bratislave a zatiaľ. Takže Badeker posielame na dobierku. A sú tam všetky potrebné informácie, ktoré putník potrebuje k tej danej trase. Na Slovensku sleduje v zásade turistické smerovníky, ktoré ho navedú na to, či má ísť po zelenej, po červenej, po žltej značke do najbližšieho bodu a tam ďalej pokračujú po tej danej turistickej značke. Takže ak sa putník stretne niekde v teréne s nejakým iným značením, či už sú to nejaké žlté šípky namaľované alebo nejaké mušle a podobne, tak toto značenie pravdepodobne vytvoril niekto, kto mal možno vlastnú iniciatívu a vyznačiť putnickú trasu, ale nie je to momentálne oficiálne značenie. A niekedy sa naozaj môže stať, a my sme sa s tým stretli v teréne, že sme zrazu objavili nejaké značenie, ktoré vyzeralo ako značenie Svetojakubskej cesty, ale išlo úplne opačným smerom alebo proste bolo nevhodne umiestnené.

0: nemôžete ísť do Kompostely, skúste teda Camino na Slovensku. Neveľký rozpočet a zodpovedajúca trasa by mohla byť lákadlom pre pútnikov na Slovensku. Trasa bola podľa kňaza Slavomíra Engela robená tak, aby ju zvládol každý, malé deti aj dôchodcovia. Na záver by sme mohli ešte pripojiť aktualitu, ktorá fenomén svetojakubskej cesty na Slovensku posúva ďalej. Toto leto pribudne aj nové značenie cez Nitru až do Trnavy. S tým, že podobné kachlice so symbolom mušle, aké sú v historickom centre Košíc, pribudnú aj v historickom centre Nitry.
1: Tak táto prvá etapa Košice Levoča bola naozaj prvá a na nej sme sa veľmi veľa naučili. Cieľom nebolo otvoriť len túto jednu etapu. A celá trasa k svetojakubskej cesty na Slovensku prechádza cez celé Slovensko a začína v Košiciach, pokračuje do Levoče, následne popod Tatry na Liptov, potom na Donovaly, z Donovalov do Nitry, potom do Trnavy a do Bratislavy. To je taká hlavná kostra tej trasy. A minulý rok sa nám podarilo otvoriť aj také malé prepojenie z Maďarska do Rakúska, kedy si maďarská cesta svetojakubská išla priamo z Maďarska do Rakúska. A minulý rok sme robili takú alternatívu, ktorá ide do Bratislavy, čiže z maďarského mestečka Lebeny sa ide do Rajky, ktorá je hneď už pri hranici so Slovenskom, odtiaľ do Bratislavy a z Bratislavy do Volstalu, ktorý je už na rakúskej strane. A hlavná vetva je v takej fáze, že máme otvorené dva úseky. A okrem Košice Levoča ešte Donovaly a Tekovská Breznica, ktoré sme otvorili minulý rok. A tento rok pracujeme na pokračovanie tohto úseku, takže budeme otvárať Tekovská Breznica Trnava cez Nitru. A ak sa všetko podarí, tak malo by to byť otvorené v rámci dní Cyrila Metoda v Nitre a tam by sme mali mať slávnostné otvorenie. Tiež na tom spolupracujeme s Biskupským úradom, s VUC, s mestom Nitra.
0: Snahou priateľov svetojakubskej cesty je teda urobiť všetko preto, aby bolo možné napojiť sa na trasu do Santiaga z najstaršieho pútnického miesta na Slovensku a aj najvýchodnejšieho bodu tejto cesty v Európe. A tiež obnoviť historické pútnické cesty. Snahy či motivácie samotných pútnikov putovať na sväté miesta sú rôzne. Avšak, ako ste počuli v dnešnej relácii Duchovné horizonty, prevládajú motívy najmä duchovné. Ak ste v sebe aj vy objavili pútnika, verím, že vás aj táto relácia inšpirovala. Naše dnešné putovanie sa ale končí a cestou duchovných horizontov vás dnes od mikrofónu sprevádzala autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2018.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Iránske revolučné gardy uzavreli Hormuzský prieliv, Spojené štáty v reakcii ohlásili novú vlnu útokov. Od septembra budú mať nevidiaci a slabozrakí chodci väčšiu ochranu pri prechádzaní cez cestu. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na severu a východe aj s dažďom a 17 až 30 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Iránske revolučné gardy uzavreli Hormuzský prieliv až do odvolania. Následne veliteľstvo amerických síl ohlásilo novú, tretiu vlnu útokov proti Iránu. Dôvodom uzatvorenia Hormuzského prielivu je podľa iránskych revolučných gard to, že spozorovali loď plaviacu sa po neschválenej trase, ktorá podľa nich ohrozila námornú bezpečnosť vypnutím svojich systémov a preto bola zasiahnutá a zastavená. Ústredné velenie USA uviedlo, že loď sa plavila pod cyperskou vlajkou. Jeden človek posádky je nezvestný a na palube vypukol požiar. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský plánuje potrestať osoby zodpovedné za zriadenie skladov munície v meste Vyšneve neďaleko Kieva, ktoré tento týždeň vybuchli pri ruskom raketovom útoku. Volodymyr Zelenský vo svojom večernom videopríhovore zdôraznil, že zriadovanie skladov v meste Vyšneve bolo zakázané. Poznamenal tiež, že na Ukrajine je množstvo miest, kde by bolo možné zriadiť sklady munície v bezpečnej vzdialenosti od obytných budov. Najmenej dvoch mŕtvych a 6 zranených si vyžiadala streľba na pouličnom festivale v Toronte, informujú kanadské médiá. Miestna polícia vyzvala verejnosť, aby sa vyhla oblasti, kde sa strieľalo. Strieľalo sa na ulici, kde sa konal festival latinskoamerických tancov. Dvojdňový festival má podľa organizátorov 100 000 návštevníkov. V albánskej Tirane sa včera opäť zhromaždili tisíce ľudí, ktorí požadovali odstúpenie premiéra Ediho Ramu a protestovali aj proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spojené

0: Cez cestu. Eliška Fričovská z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska hovorí, že úpravu žiadali už dlho.
1: Zmenilo sa to, že kým v tom predošlom zákone boli nevidiaci chodci alebo chodci s bielou palicou vnímaní iba ako skupina, pred ktorou treba byť obozretnejšími, tak v súčasnosti je presne vymedzené, že vodič musí na priechode zastaviť, keď vidí chodca s bielou palicou.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Poznáme kompletné zloženie semifinále svetového šampionátu. Francúzsko narazí na Španielsko. V druhej dvojici zabojujú postup do finále Anglicko, ktoré zdolalo Norsko vo večernom súboji v Miami 2-1. Argentína, ktorá zdolala Švajčiarsko v poslednom štvrťfinálovom dueli v Kansase 3-1. Dnes má byť polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, najmä na severa a východe, na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Teplota 24 až 30, na severa a východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Odstavené vozidlo na D1 aj obmedzenie v Prešove. Pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy si dajte pozor na odstavené vozidlo. V Prešove opravujú východnú ulicu pred križovatkou s Rusínskou smerom od obchodného centra Solivaria. Úsek je smerom do centra uzavretý. Obchádzka vedie po Masarykovej alebo cez Solivar a na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je na obchvate rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu a obmedzenie naplánovali do konca augusta. Na rýchlosť si dajte pozor v Giraltovciach smerom na Svidník. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
4: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
5: Kristovo jarmo nás dvíha z každého pádu, povedal pápež v nedeľu počas poludnejšej modlitby Anjel Pána.
4: Leo 14. bude tráviť letný čas oddychu v Castel Gandolfe.
5: Dnes pápež Leo 14. obedoval približne s 200 chudobnými ľuďmi z rímskej diecézy v Borgo Laudato Si, ktoré sa nachádza v pápežských záhradách v Castel Gandolfe.
4: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
5: sestra Jana Pavla Halčinová
4: a Martin Jarábek.
5: Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 5. júla pápež Leo 14. vysvetlil evanjeliové pozvanie: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Zdôraznil, že nasledovanie Krista nie je askézou, ktorá ubíja, ale školou slobody. Pán nesie ťarchu kríža ako prvý a nikdy nás nenecháva samých. Okrem iného svätý otec povedal:
6: fratelli e sorelle, come può essere leggero?
4: Bratia a sestry, ako môže byť ťarcha kríža ľahká a príjemná? Z jediného dôvodu, pretože Pán ju nesie ako prvý a spolu s nami všetkými, pričom nás nikdy nenecháva samých v tom, čo nás zráža k zemi. Ako pravý učiteľ, Ježiš berie na seba ľudstvo zranené zlom, aby sa oň postaral. Múdrosť, ktorú nám daruje, je preto ohlasovaním spásy a jeho jarmo nás dvíha z každého pádu.
5: Nasledovanie Krista teda nie je cestou askézy, ktorá ubíja. Je školou slobody, ktorá berie vážne drámu dejín a vždy osvetľuje jej zmysel, najmä v najtemnejších chvíľach. Veď iba v Ježišovom kríži je zlo vykúpené. Iba v jeho utrpení nachádza naša smrteľná únava útechu a vykúpenie.
4: V otroctve je Kristus oslobodením, pod bičom vojny je Kristus nádejou, v hodine hriechu je Kristus odpustením. Toto je pravá múdrosť, teda cesta, po ktorej chceme kráčať spoločne, zjednotení ako učeníci v jeho mene. Ježiš nás ju učí ako syn, ktorý sa stal naším bratom. Mocou Ducha Svätého sám zveruje cirkvi pravdu o Bohu a o človeku, lebo nik nepozná Otca, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.
5: V nedeľu 5. júla popoludní sa svätý otec presunul do apoštolského paláca v Castel Gandolfe, kde bude na obdobie odpočinku až do pondelka 27. júla. Po vyhlásení sa uvádza, že všetky verejné audiencie budú počas tohto obdobia pozastavené a obnovia sa v stredu 5. augusta. Pozastavené sú aj súkromné a mimoriadne audiencie.

0: Počas júlových nediel sa modlitba Anjel Pána bude konať na námestí Slobody v Castel Gandolfe.
1: Dnes pápež obedoval s približne 200 chudobnými ľuďmi z Ríma v Castel Gandolfe. Podujatie s názvom Obed s pápežom sa začalo slávením Eucharistie podľa liturgie za starostlivosť o stvorenstvo. Nasledovalo privítanie a malé občerstvenie, prehliadka areálu Borgo Laudato Si so sprievodcom a spoločný obed so Svätým Otcom.
0: Toto stretnutie nadväzuje na iniciatívu, ktorá sa začala v auguste 2025, keď pápež Leo obedoval s chudobnými z diecézy Albano v Taliansku. Odvtedy sa z nej stala každoročná tradícia organizovaná Centrom vyššieho vzdelávania Laudato Si, ktoré koordinuje rozvoj projektu Borgo Laudato Si.
1: V nedeľu 5. júla pri príležitosti ukončenia Národnej eucharistickej púte v Spojených štátoch amerických adresoval pápež Leo XIV veriacím videoposolstvo, v ktorom vyzdvihol eucharistické dedičstvo krajiny, pozbudil katolíkov k prehlbovaniu eucharistického života a pripomenul, že Eucharistie je prameňom jednoty, obnovy a sily pre poslanie cirkvi vo svete.
0: Svätý Otec pripomenul, že púte majú v židovsko-kresťanskej tradícii hlboké korene a predstavujú osobitnú príležitosť na modlitbu, obnovu a upevnenie spoločenstva, povedal.
1: V tomto duchu bolo mimoriadne vhodné pripomenúť si 250. výročie Spojených štátov amerických púťov, ktorej stredobodom bol náš Pán. Keď ste putovali mnohými z pôvodných 13 kolónií, modlili ste sa za jednotu, obnovu a uzdravenie krajiny pod heslom Jeden národ pred Bohom. Aj mne sú tieto úmysly veľmi blízke. Preto úprimne ďakujem konferencii katolických biskupov Spojených štátov amerických i všetkým, ktorí sa podielali na organizácii tohto podujatia, ako aj všetkým, ktorí sa na ňom zúčastnili osobne alebo prostredníctvom online prenosov.
0: Iba Božie milosrdenstvo môže naplniť srdcia skutočnou solidaritou a umožniť nepriateľom podať si navzájom ruku. K takémuto postoju vyzýva pápež Leo XIV v liste, podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a adresovanom biskupovi diecézy Lodi Mauriciovi Malvestitimu pri príležitosti 27. dňa svätého Kolumbána, ktorý sa konal v dňoch 4. až 5. júla v lombardskom meste.
1: Vo vyhlásení na politickom fóre o udržateľnom rozvoji v utorok 7. júla stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN zdôraznil, že voda je spoločným dobrom ľudstva a vyzval na väčšiu solidaritu s rozvojovými krajinami. Zároveň pripomenul, že prístup k bezpečnej pitnej vode a hygienickým zariadeniam je nevyhnutný pre ochranu života a ľudskej dôstojnosti.
0: Pri príležitosti summitu AI for Good 2026 v Ženeve, ktorý sa konal v dňoch 6. až 7. júla, zaslal pápež Leo XIV účastníkom posolstvo, v ktorom vyzýva na otvorený dialóg o budúcnosti umelej inteligencie. Zdôrazňuje, že technologický pokrok má byť vždy v službe ľudskej dôstojnosti, spoločného dobra a ochrany človeka, pričom upozorňuje aj na rizika zneužívania algoritmov a oslabovanie ľudskej zodpovednosti.
1: Pápež Leo XIV sa prostredníctvom videoposolstva prihovoril účastníkom stretnutia mládeže, ktoré sa od 8. do 11. júla konalo v Ankave v archieparchii Erbil v Iraku. Mladých privítal slovami povzbudenia a pripomenul im, že sú povolaní prinášať svetu Kristovo svetlo aj napriek náročným podmienkam, v ktorých žijú.
0: Osobitnú pozornosť pápež venoval situácii kresťanov v Iraku, ktorí žijú v prostredí poznačenom vojnou a nestabilitou. Mladých povzbudil.
2: At the present time, you are called to radiate this light.
1: Dnes ste povolaní žiariť práve v prostredí, ktoré bolo neraz poznačené vojnou a nestabilitou. Pán vám prejavil veľkú dôveru, keď vám zveril toto poslanie a ja vám plne dôverujem. Máte byť Kristovým svetlom uprostred temnoty, ktorá sa niekedy môže zdať neprekonateľná. Nebojte sa a nemyslite si, že ste na túto úlohu sami. Ja som s vami, cirkev je s vami. Dôverujte Ježišovi, počúvajte ho modlitbe i prostredníctvom vedenia druhých a dovolte mu, aby vás viedol.
0: Vo vystúpení na prvom globálnom dialógu o riadení umelej inteligencie v útorok 7. júla v Ženeve Monsignor Ettore Balestrero, stály pozorovateľ Svätej stolice, zdôraznil, že rozvoj AI musí zostať v službe človeka a rešpektovať jeho dôstojnosť. Zároveň pripomenul, že technologický rozvoj musí byť usmerňovaný smerom k spoločnému dobru a nesmie viesť k preneseniu ľudskej zodpovednosti na algoritmy, povedal.
1: Dobré riadenie si vyžaduje zodpovedné využívanie umelej inteligencie takým spôsobom, ktorý nezahŕňa prenesenie zodpovednosti na algoritmus. Každé kľúčové rozhodnutie prijaté automatizovaným systémom musí podliehať ľudskému dohľadu. Rýchlosť a efektívnosť by sa nikdy nemali používať ako výhovorky, ak môže výsledok ovplyvniť ľudské životy.
0: Chudoba predstavuje závažné porušenie dôstojnosti človeka a jej odstránenie musí zostať jednou z hlavných priorít medzinárodného spoločenstva. Zdôraznil to stály pozorovateľ Svätej stolice pri Organizácii spojených národov počas zasadnutia politického fóra na vysokej úrovni v New Yorku, ktoré sa konalo v stredu 8. júla.
1: Toto zasadanie bolo venované urýchleniu plnenia cieľov udržateľného rozvoja v afrických krajinách, najmenej rozvinutých štátoch, vnútrozemských rozvojových krajinách bez prístupu k moru a krajinách so strednými príjmami.
0: Organizácia Caritas Venezuela zverejnila svoj prvý oficiálny buletín, v ktorom uvádza čísla a údaje o humanitárnych aktivitách realizovaných v období od 25. júna do 6. júla. Vďaka celoštátnej a medzinárodnej mobilizácii sa podarilo poskytnúť pomoc až 40 000 ľuďom postihnutým zemetrasením.
1: Po ničivých zemetraseniach, ktoré 24. júna zasiahli sever krajiny, dorazilo do Venezuely približne 14 700 tón humanitárnej pomoci. Z tohto množstva bolo už distribuovaných 9 000 tón, zatiaľ čo 5 700 tón zostáva v skladoch, pripravených na ďalšie fázy záchrannej operácie.
0: Podľa prvého oficiálneho oznámenia, ktoré zverejnila organizácia Caritas Venezuela, súčasťou pomoci bolo aj doručenie 73 356 jednotiek zdravotníckeho materiálu a liekov prostredníctvom 26 zbierných miest v oblasti Veľkého Caracasu a La Guaira, ako aj 8 000 komplexných humanitárnych balíčkov, 5 000 potravinových balíčkov, 3 000 hygienických balíčkov a 1 000 balíčkov pre záchranné týmy.
1: To bol náš spravodajský prehľad 7 dní z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
3: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Letné Rádio Regina.

kľúče. Kúpil som jej topánky, žltý hruží, asi tucet. A teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamych prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
1: No však to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
0: Ak aj vy patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamých prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez sluchác.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Noc skončí čarovná a dětský sen štělka ti odvaní zas.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty zasiahli 140 cieľov v Iráne. Ten podnikol útoky na susedné krajiny. Stará Bystrica bola opäť dejiskom celonárodných oslav Dňa zvrchovanosti Slovenskej republiky. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na severa východe aj s dažďom a 17 až 30 stupňov. Pripravený je prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Kysucká obec Stará Bystrica sa stala dejiskom celonárodných oslav Dňa zvrchovanosti Slovenskej republiky. Oslavy, ktoré finančne podporil úrad vlády, sprevádzal slávnostný ceremoniál aj tradičné zapálenie vatry zvrchovanosti. Podujatie tradičnou pripomienkou jedného z rozhodujúcich míľnikov na ceste vzniku samostatného Slovenska.
2: Deklaráciu o zvrchovanosti schválila Slovenská národná rada v roku 1992 v rámci bývalej Českej a Slovenskej federatívnej republiky, hovorí predseda Národnej rady Richard Raši.
3: Deklarácia o zvrchovanosti bola akt sebavedomia národa, pripraveného prevziať zodpovednosť sám za seba. Národ, ktorý nemá možnosť o sebe rozhodovať sám, ktorý netvorí vlastné hodnoty, vlastné politiky či vlastné zákony, je národom závislým od vôle iných. Deklarácia zvrchovanosti nám dala nenahraditeľnú možnosť rozhodovať sami o sebe.
2: Na oslavách sa zúčastnili stovky ľudí z celého Slovenska.
4: Ja som zo Záhoria a ja k tomu Česku mám tak dosť blízko. Takže nie je aj ľúto, že sme rozdelení.
5: Viete čo, chodíme tu už niekoľko rokov každý rok? A je tu krásny kultúrny program a prečo si to nepripomenúť?
6: Prišla som z Bratislavy a som tu už tretíkrát a veľmi sa teším, že sem chodieva aj český prezident Václav Klaus, aj pán Mečiar sem chodieva.
2: Deklaráciu prijal slovenský parlament po volebnom víťazstve HZDS v súlade s jeho programom a s programom Slovenskej národnej strany. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo zahraničných vecí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Štát by tak mal lepší prehľad o slovenskej komunite vo svete. Slovenskí občania žijúci za hranicami by privítali, keby im register pomohol v komunikácii s úradmi.
7: V 65 krajinách sveta žije približne 1 800 000 občanov Slovenska.

0: V oblastiach, kde žije väčší počet Slovákov, pôsobia aj lektori učitelia. Myšlienku preto podporuje aj minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
1: Asi je fajn, keď nejaké dáta budú, možno, že ja to trošku poviem tak odľačne, možno, že to kvôli tomu, aby zabezpečili účasť vo voľbách, chcú robiť.
0: Reaguje Ján Hargaš z opozičného progresívneho Slovenska.
2: Pokiaľ ide o samotných Slovákov žijúcich v zahraničí, tí by namiesto nového registra určite viac privítali, keby im táto vláda nebrala volebné právo a keby naša krajina prekvitala, aby vôbec mohli rozmýšľať nad návratom domov.
0: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa k podrobnostiam na teraz odmietol vyjadriť s tým, že zámer je v počiatočnej fáze. Ministerstvo zahraničných vecí rokuje aj ohľadom možnosti prepojiť register so štátnymi orgánmi. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Veliteľstvo amerických síl ukončilo novú tretiu vlnu útokov proti Iránu po najnovšom útoku iránskych revolučných gard na loď v Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy predtým oznámili uzavretie Hormuzského prielivu až do odvolania, potom keď na loď plaviacu sa po neschválenej trase vystrelili varovné signály. Podľa aktuálnych informácií protivzdušná obrana Kuvajtu odráža vzdušný útok Iránu. Najmenej dve osoby zahynuli v dôsledku streľby na pouličnom festivale v kanadskom Toronte, informovala tamojšia polícia. Šesť ďalších ľudí utrpelo zranenie a po páchateľovi pátrajú. Britská polícia zadržala 28-ročného muža podozrivého zo zavraždenia bývalej ministerky Anne Widdecombovej. Zadržaný je Belok s britským občianstvom a teraz je v policajnej cele. Pre podozrenie z vraždy najskôr zadržali 26-ročného muža, ale v sobotu ho prepustili. V albánskej Tirane sa včera opäť zhromaždili tisíce ľudí, ktorí požadovali odstúpenie premiéra Edyho Ramu a protestovali aj proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spojeného s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
3: Počúvate Rádiožurnál.
4: Ukrajina bude v rámci armády koordinovať útoky hlboko v ruskom vnútrozemí. Zamerajú sa najmä na energetickú infraštruktúru a logistiku. Kiev operácie tohto druhu zdôvodňuje tým, že Moskvu už prinútili obmedziť vývoz motorovej nafty či lodnú dopravu v Azovskom mori, ktorá je dôležitá, pokiaľ ide o vývoz obilia. Rusko naďalej trvá na územných požiadavkách a agresiu na Ukrajine ukončiť neplánuje.
5: Ukrajinské dróny mali počas posledných úderov v Azovskom mori trafiť takmer 30 ruských lodí, potvrdil to veliteľ ukrajinských bezpilotných systémov Roman Brody. Okrem toho pri pobreží okupovaného Krymského polostrova nedávno zasiahli aj 13 plavidiel tieňovej flotily, ktorú Moskva využíva na sankcionovaný vývoz ropy. Brody na Telegrame napísal, že počet jej tankerov sa viditeľne zmenšuje a plavba cez Kerčský prieliv bola zastavená. Ten spája Azovské more s Čiernym a vyváža sa ním až štvrtina ruského obilia. Prezident Volodymyr Zelenský najnovšie nariadil vpády hlboko na ruské územie koordinovať.
6: Podpísal som výnos o zriadení osobitného veliteľstva v rámci ozbrojených síl, veliteľstva určeného na vedenie operácií s dlhým dosahom, fakticky s globálnym vplyvom na Rusko v kontexte tejto vojny. Úlohou tohto veliteľstva bude sústrediť 100% dostupných zdrojov na ďalšie a citeľnejšie oslabovanie vojnového potenciálu Ruska.
5: To by sa mohlo podariť aj vďaka americkým sankciám. Republikánsky senátor Lindsey Graham po nedávnom stretnutí s ukrajinským prezidentom prisľúbil.
7: Stretneme sa s lídrami republikánskej aj demokratickej strany, aby sme zistili, či sa podarí čo najskôr zaradiť tento balík sankcií proti Rusku na rokovanie. Poskytne prezidentovi Donaldovi Trumpovi nástroje ukončiť túto vojnu.
5: Jej koniec je na teraz v nedohľadne. Kyjev čelí nedostatku prostriedkov protivzdušnej obrany a Moskva sa agresiu ukončiť nechystá. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
4: A najmenej dvoch zranených si vyžiadal nálet ruských dronov na Charkov. 20 obytných budov boli poškodené. Ukrajinské drony zase opäť zasiahli rafinériu v ruskom meste Sizraň v Samarskej oblasti.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Poznáme semifinálové dvojice svetového šampionátu. V noci si postup medzi štyroch najlepších zabezpečili Angličania, ktorí zdolali Norsko 2-1, Argentínčania, ktorí zvíťazili nad Švajčiarskom 3-1. Program semifinále sa otvorí 14. júla duelom Francúzska proti Španielsku. O deň neskôr v stredu sa stretnú víťazi uplynulých nočných zápasov z Anglicka a Argentíny.

0: Víťazkou ženskej dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone sa stala Češka Linda Nosková, ktorá zdolala svoju krajanku Karolínu Muchovú 6-2, 5-7, 6-3. Dnes je na programe vrchol podujatia finále mužskej dvojhry, ktorej proti sebe nastúpia svetová jednotka Talian Jannik Sinner a druhý nasadený Nemec Alexander Zverev. Včerajšiu 8. etapu najprestížnejších cyklistických pretekov Tour de France vyhral belgický šprinter Tim Merlil. Jednotka týmu Sudal Quickstep triumfovala už druhý deň za sebou v hromadnej koncovke. Tesne zaostali druhý Birinian Hirmay a tretí Olaf Koil. V žltom drese zostáva naďalej Tadej Pogačar. Dnes na cyklistov čaká posledná etapa prvého týždňa, ktorá povedie z Malemortu do Uselu po skrátení pre horúce počasie, meria 155,5 km a má zvlnený profil. Naša basketbalová reprezentácia do 20 rokov včera prehrala v druhom zápase B divízie majstrovstiev Európy so Švédskom 70-83. Po troch hracích dňoch patrí nášmu výberu na domácom turnaji štvrtá priečka, z piatich do štvrťfinále postupujú dvaja najlepší z každej skupiny. Slovenský kajakár Samuel Baláš obsadil v rámci svetového pohára v Montreale v kategórii K1 v A-finále na 1000 metrov 7. miesto. Za víťazným Portugalčanom Pimentom zaostal o takmer 6 sekúnd.
1: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes má byť polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, najmä na severa a východe, na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Teplota 24 až 30, na severa a východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť ďakujem a pokojnú nedeľu želajú vedúca vydanie Jana Ponická, zo štúdia Ivan Šuchá a Katarína Ščepánová.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 7 hodín 11 minút.
2: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
3: Obmedzenie na D1 aj v Prešove, pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu, sledujte svetelné dopravné značenie. V Prešove opravujú východnú ulicu pred križovatkou s Rusínskou smerom od obchodného centra Solivária. Úsek je smerom do centra, uzavretý, obchádzka vedie po Masarykovej alebo cez Solivar. Pripomíname aj, že na obchvate Svidníka opravujú vozovku a obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik je na obchvate rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
4: Prajem vám príjemné dobré ráno. Počas prázdnin vám chceme nedeľné rána spríjemniť aj zaujímavými rozhovormi, ktoré odzneli v priebehu týždňa v relácii Na kus reči. V nasledujúcich minútach sa tak započúvate do rozprávania hercov, meteorológa, rehoľníka, našej poslucháčky, ktorá našla pasiu v pečení chleba z kvásku, i človeka, ktorému nie je ľahostajný osud opustených a týraných zvierat. Spoločne s Viktorom Bataščinom vám želám príjemné počúvanie.

0: Film Potopa režiséra Martina Gondu sa stal divácky najobľúbenejším slovenským filmom roka 2025. Prvý celovečerný hraný film v rusínskom jazyku na svete, ktorý citlivým spôsobom pripomína osudy ľudí, ktorých domovy museli ustúpiť výstavbe vodnej nádrže Starina, na udeľovaní národných filmových cien Slnko v sieti získal okrem diváckej ceny aj ďalších 6 cien. Ocenenie v kategóriách najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe a najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe si odniesli herci Sára Chrypáková a Vladimír Čema.
1: Keď som počul svoje meno, tak som myslel, že si robia srandu. Potom pozerám, že na vizualizácii je moja fotka, moje meno. Tak to asi tak, že naozaj je. Ja som to neveril a s takými roztrasenými kolenami som sa dostal hore na pódium. A od toho momentu, ako mi podali chlapci ruku, poblahoželali a dali mi cenu, mám také, že také polookno. A že zo záznamu som si potom musel pozrieť, čo som ja tam vlastne hovoril. Ale fakt som bol z toho veľmi šoknutý a potom neskôr bezprostredne potom aj dojatý, veľmi dojatý za tie všetky roky, teda čo som už odtočil pred kamerou aj v divadle, čo som odohral, tak som sa potom rýchlo a ticho odobral vonku a pred tú starú tržnicu a tak som si potajme poplakal, nech ma nikto nevidí a potom už vyplakaný, vysmerkaný som sa vrátil naspäť do sály a užíval som si večer.
0: Aj Sáre, padla nejaká slzička, bolo tam to dojatie?
2: No samozrejme, že áno, vlastne to bol taký večer, ktorý ja som ešte nikdy v živote nezažila, takže pre mňa to bola taká veľká jedinečná vec a povedala som si, že si to užijem a že vlastne som ani nemala žiadne očakávania, keďže to boli veľké herečky so mnou a tam teda mala som veľkú konkurenciu. Takže som sa veľmi tešila aj na to, že sa tam všetci znova stretneme, že sa môžeme vyparádiť v podstate. Takže to bolo pekné a stres som dostala, až keď vlastne prišla moja kategória. A ja som si uvedomila, že vlastne je tu šanca, že pôjdem hore a že ja som si nič nepripravila, že som tú mamku nepočula a naozaj som si žiadny príhovor nepripravila. Takže keď vyhlasili moje meno, tak som bola veľmi v šoku. Som tak poobzerala, že koho môžem poslať, čo si za mňa povie. Ale tak nakoniec mi došlo, že tam hore musím ísť ja, zoberať to ja a čo si jej povedať. A tiež mám také polookno. Tiež si nepamätám veľmi, čo som to povedala, ale išlo to od srdca. A ešte väčšie okno mám po tom, čo som robila rozhovory, takže tam si už vôbec nič nepamätám.
0: Potopa získala na udeľovaní národných filmových cien najviac ocenení a aj titul najobľúbenejší slovenský film roku 2025. Verili ste tomuto filmu už od začiatku?
1: No ja som veril, pretože som veril od začiatku režisérovi Martinovi Gondovi aj celému týmu, pretože ten tým som poznal, pretože keď pán režisér robil svoj absolventský film, ktorý sa volal Pura Vida, tiež s rusínskou tematikou, tiež po rusínsky, tak ma tam zavolal a spolu sme ho točili, ten absolventský film. A on išiel rovno do Cannes. Takže som vedel, že keď Martin opäť zavolal do svojho filmu, že to naozaj nebude malá vec a že to bude veľká vec. Som vedel, že Martin to uchopí tak, ako svoj naozaj že debut a že to bude naozaj dobre. Ale že to bude mať až taký úspech, že to slovenský divák a slovenské kina nejak nezametú pod koberec, pretože to nie je po slovensky, ale v rusínskom jazyku a že to ešte dostane cenu diváka a že to ocení aj ako keby, že mainstream. Toto som naozaj nečakal.

0: Letná pohoda s Rádiom Regina.
1: V utorkovej relácii Na kus reči ste mali možnosť spoznať Tomáša Fedora. Je to doktorand na Ústave geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pracuje ako meteorológ na košickom letisku a vo voľnom čase je lovcom búrok. O meteorológiu sa zaujímal od detstva a vďaka nemu majú Giraltovce už pár rokov aj vlastnú meteorologickú stanicu. S nadšením o tom hovoril v našom rozhovore. Mňa však zaujímala aj jeho ďalšia netradičná záľuba, a to lovenie búrok a to, čo ho na búrkach fascinuje.
2: No, tam je to viacero vecí. Celkovo aj tá dynamika toho javu, aké to má aj výrazné dopady, aj ten vizuálny aspekt, keď to môžem tak povedať, že tie búrky sú naozaj veľmi pekné, ale aj nebezpečné v tomto smere, takže je tam viacero týchto aspektov.
1: Vaša práca, ale aj znalosti vám asi aj uľahčujú hľadanie tých búrok. Ako to vyzerá v praxi? Všetci ľudia sa pred búrkou schovávajú a vy vtedy vyrážate do terénu?
2: Toto je dobrá otázka. Väčšinou, čo ja pozorujem, tak ľudia si to nevšimnú. A toto je nebezpečné práve, že keď už som aj mal pár výjazdov tento rok, tak tí ľudia vôbec nevedeli, čo sem ide. Proste stáli tam, čakali, mysleli si, že je to obyčajná búrka, pritom vedľa už padali stromy v podstate o kilometr vedľa. Takže nevedeli zareagovať na to, nevedeli to interpretovať. Čiže väčšinou skôr sa stretám s tým, že nevedia zareagovať tí ľudia. Alebo proste zareagovať vedia väčšinou tí, čo už vedia, do čoho idú, prípadne majú tú informáciu. Môžem dať taký príklad, napríklad začiatkom leta, keď som bol v Stropkove na jednej supercele, tak tam bolo vidno, že budú padať krúpy veľké, také 3 cm, čo ako nie je veľmi nebezpečné, ale dokáže to už minimálne vydesiť ľudí, keď už sú na ceste, a tam je taká malá benzínka, no tak tam som sa skrýl, spýtal som sa, či tam môžem ostať, a že OK, nevedeli ani o tom nikto nič, prázdna benzínka, za 3 minúty, ako ho začali padať krúpy, tak tí ľudia úplne spanikárili a pod tým malým prístrežkom bolo odrazu asi 8 aut natesnaných, lebo každý sa snažil skryť. No a to isté, napríklad nedávno v Gelnici, tak tam tí ľudia tiež nevedeli zatiaľ reagovať v prípade tej poslednej supercely. V podstate krúpy ešte len boli nejak minútu ďaleko, ale nevedeli o tom proste. Čiže stáli tam na parkovisku, pozerali na to, že čo sa deje. Takže nevedia väčšinou reagovať ako.
1: A čo by mal vtedy človek robiť, keď sa ocitne bežný človek, like, vy za burkou idete, ale my pred ňou utekáme?
2: No tak v takom prípade ideálne nájsť nejaký úkryt. Dávať si hlavne pozor na cesty, niektoré môžu byť zaplavené, prípadne môžu padať stromy tam. Toto je taký najčastejší jav, čiže počas búrky ísť cez nejaký hustejší lesný porast, cez lesné cesty, tak to je veľmi nebezpečné. Tomu sa aj ja snažím vyhýbať.
1: Neocitli ste sa nikdy v situácii, keď ste mali už naozaj že strach?
2: Asi len raz, ale to sa situácia vyvíjala tak, ako by som nechcel.
1: Môžete to aj konkretizovať, čo sa stalo? Či?
2: To bolo dávnejšie, myslím, že ešte nejaký 2016 rok, som nemal ani auto, len tak za domom som si vybehol na kopec a tam super celá nabrala trošku väčšie obratky, ako by som chcel, a to už som utekal život vtedy.
1: Nebolo asi ani kde sa skryť?
2: Nie, to bolo tak 600 metrov od domu, čiže bolo to, no, tak rýchlo som ešte neutekal, to môžem povedať.
1: Zažili ste okrem búrky aj možno nejaký iný zaujímavý meteorologický jav?
2: No, búrka sama o sebe vlastne popisuje, povedzme, on tú bleskovú aktivitu, keď už tak, keď tú meteorologickú terminológiu mám zobrať, ale tie sprievodné javy, tie samotné konvekcie, teda tie výstupné, zostupné pohyby, tak tam tých je viacero, čiže môžu sa vyskytovať, ako spomínané, prívalové zrážky, krúpy, downbursty, čo sú vlastne také prepady studeného vzduchu, ktoré spôsobujú silný vietor. Samozrejme aj tornáda, ale tie je zatiaľ iba v rámci prieskumov škôd. Ale trombi nejaké už som videl, niekoľko zaujímavých prípadov.

0: Teraz sa vyberieme na Zamagurie a ocitneme sa v Múzeu Červený kláštor, kde vznikla relácia Na kus reči s rehoľníkom frátrom Rafaelom. Každé leto tam jeden prázdninový týždeň sprevádza návštevníkov a pripravuje pre nich duchovný program. Dominikán, fráter Rafael Tresa, rodák z Kavečian pri Košiciach, ktorý aktuálne pôsobí v Dominikánskom konvente vo Zvolene, do Červeného kláštora prichádza mimoriadne rád, a to už od detstva.
1: To ani neviem opísať, kedy som tu prišiel prvýkrát vôbec, ale len si spomínam, že ako dieťa, keď som bol určite na základnej škole ešte, tak sme s rodičmi chodívali každé leto a to bolo vďaka mne, že proste mňa stále nejako lákala tá sakrálna architektúra a história. Tak sme prichádzali aj do Červeného kláštora, do múzea. Zo začiatku som si kúpil nejaké tie knižky, ktoré sa tu vtedy ešte dali kúpiť a sám som si expozíciu prechádzal, čítaval som si to, jednotlivé tie texty vo vitrinách a pri jednotlivých exponátoch. A myslím si, že niekoľkokrát, raz, dvakrát sa mi podarilo vystihnúť aj možnosť, že som si zakúpil lístok a prešiel to múzeum spolu s lektormi, ktorí tu boli na brigáde. No a častokrát v niektorých miestach som bol úplne nespokojný s tým, čo tu títo lektori rozprávali. Ja viem, pomyslite si, dieťa na základnej škole, čo to ono môže vedieť, hej? Ale mal som naštudované životopisy svätých, veci, ako funguje cirkev, však som bol riadnym kresťanom, katolíkom. A tu som počul naozaj, až si dovolím povedať, bludy, ktoré oni rozprávali, ako vykresľovali cirkev, rehoľný život a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si, že tí lektori v tom boli nevinne, pretože oni mali k svojej práci, k dispozícii texty a materiály, ktoré tu boli vytvorené ešte za komunizmu a komunizmus neprial rehoľnému životu, takže sa snažil vykresľovať celkom spiatočnícky tieto veci. A toto bola taká motivácia vo mne, že jednoducho prísť tu sprevádzať a možno ponúknuť ľuďom pravdu. Ponúknuť to ľuďom, aby videli tento kláštor a rehoľný život aj tých svätých v takom trošičku normálnejšom svetle.
0: Takže už ako malého turistu, malého návštevníka vás napadlo, že možno raz by som chcel byť aj sprievodcom?
1: Áno. Dokonca som sa aj pýtal na možnosti sprevádzania, ale nikdy som nevystihol ten termín, dokedy treba podať prihlášku, takže celá stredná škola vlastne bola len o nejakom takom snívaniu, také možnosti, ale nebol to ešte ten správny čas.
0: No a kedy ten čas nastal, kedy sa tá túžba detská stala realitou?
1: Keď som vstúpil do rehole k Dominikánom a Dominikáni sú rehoľa kazateľov. Hej, to znamená, nás ako kazateľov nedefinuje len to, že stojíme na ambonách a kážeme, ale našou úlohou je hľadať spôsoby, ako ľuďom ohlasovať pravdu. A ako byť v kontakte s ľuďmi, byť tu s nimi, byť tu pre nich, hľadať priestory a spôsoby, ako ísť k ním a nie ako proste vytvárať nejaké bariéry. Tak takýmto spôsobom, ako náplň mojej charizmy, som to postupne nejako v sebe odhalil, že by toto mohla byť aj akási taká moja vlastná cesta, ako kázať. Jeden z mojich spôsobov kázania. No a premyslel som to takým spôsobom, že po prvom ročníku svojich teologických štúdií napísal som osobne mail riaditeľovi tohto múzea s tou ponukou, že by som ako rehoľník prišiel sprevádzať po kláštore. No a prišiel mi taký pozitívny mail, že ja som medzi tými riadkami videl, jak ten riaditeľ skáče od radosti. No a od toho mailu vlastne už uplynulo 14 rokov. Chcem

0: Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Ak ste ešte neraňajkovali, je dosť možné, že po tomto príspevku dostanete chuť minimálne na chrumkavý chlieb s maslom. Ten rozvoňal aj štvrtkovú reláciu Na kus reči, ktorej hostkou bola Marta Ondíková z Osedlísk pri Vranove nad Topľou, ktorá už roky pečie domáci chlieb z kvásku. Pečie každý deň, alebo každý druhý deň. Bežne sa stáva, že za týždeň upečie aj 8 chlebov. A čo ju na tom najviac baví?
2: Nám veľmi chutí tá chuť toho domáceho chlebika, lenže je to, ako som spomínala, zložitý proces, zdlhavý, ale mne sa to páči. Ja väčšinou robím rada také zložitejšie veci. No a to dekorovanie je už len čerešnička na torte. Manžel veľakrát hovorí, no na čo maľuješ, ak je pre nás. A hovorím, keď sa mi to tak páči, hovorím, a lepšie chutí.
3: Voňavým chlebíkom častokrát potešíte nielen rodinu, ale aj priateľov, známych. Sú aj takí, že si od vás vypýtajú upiecť chlebík na špeciálnu príležitosť, pretože vaše chlebíky sú doslova že umelecké dielo.
2: Pečiem buď na nejaké okrúhle výročie, alebo malé detičky sa tešia. Minule som mala takú príhodu, že známa mi hovorí, vieš čo, my sme kúpili chlapcovi bicyklík, vnúčikovi, musíš namaľovať bicykel. No tak to bolo.
4: No ale podarilo sa. Že bola spokojná. No ale ja pečiem väčšinou tak, že známym podarujem, alebo ako poďakovanie, veľa ako poďakovanie. No a keď ideme na návštevu, tak bez chleba neideme.
5: To je darček.
3: Vy teda chlebík aj maľujete, nie len pečiete. S čím to maľujete, ako to maľujete, podľa predlohy, za akým štetcom, všetko toto ma zaujíma.
2: No tak, nemaľujem podľa predlohy, maľujem podľa toho, čo ma napadne a maľujem len s prírodnými farbami, ktoré si sama urobím. Rozvarím maliny, černice, čučoriedky, potom kurkumu, dávam matcha čaj a kakao a škrob. Maľujem tenučkým štetcom, podľa toho, aký vzor je, ale väčšinou si ten vzor predmaľujem s kakaom a už potom vyplním farbou, keď slnečnica s kurkumou, alebo keď maľujem kvietky, aké mám v záhrade, tak už farby viem si prispôsobiť. No a potom si ešte aj ten chlebík odfotím pred záhradke, že ako ku čomu to patrí, ku ktorej kvietke.
3: Čo sú vaše najobľúbenejšie motívy? Čo maľujete najradšej na ten chlieb? Kvety alebo nejaké iné ornamenty? Bicykle,
2: to hej. No, najradšej kvietky asi, podľa mňa. Aj to pekne ukáže na chlebiku, ale maľovala som aj také vzory, ľudový motív, alebo na Mikuláša. Mala som kolegyňu, čo chcela pre vnúčatka, tak hovorí, musí byť Mikuláš. A tiež sa smiala, že dala im ten chlebík a hovorí, vôbec ho nechceli dať nakrájať. Tak sa tešili, že tam je Mikuláš.
3: Keď sa človek pozrie na vaše chlebíky, ale aj iné pekárske výrobky alebo na vaše cukríky, na všetko to, čo tvoríte, tak si povie, že ste určite vyučená pekárka alebo cukrárka, kuchárka. Mýlim sa, nemýlim?
2: No, nie som vyučená cukrárka ani pekárka. Mám strednú ekonomickú školu. Ale vždy som chcela tvoriť, tak som si vždy tak hovorila, keď už budem doma a budem mať viacej času, tak už sa naozaj budem venovať tým svojim záľubám.
3: Tak vyšlo to teraz na dôchodok.
2: Áno.

0: Pampi je energický psík, ktorého pozná doslova celé Slovensko. Hlavne vďaka videám, v ktorých pomáha hľadať domovy opusteným psom a mačkám z útulku. Jeho majiteľ Matej Zavadský ho vo videách na sociálnych sieťach dabuje po východniarsky. Veselo i vážne tak upozorňuje na dôležité témy. A takto sa fenka Pampi do rodiny Zavadských dostala.
1: Presne tak, ako psici predtým, aj Pampi bola z útulku, prišla k nám do dočasnej opatery. Našiel ju pán, ktorý strihal živý plot v obci Zborov, to je Bardejovský okres, a na hlavnom ťahu smerom do Svidníka auta sa preplietali okolo Pampi a on len skočil z rebríka, vlastne ju stiahol k sebe, zavolal do útulku a útulok zavolal nám, teda, že máme malého psíka. My sme mali jedného psíka vtedy v dočasnej opatere, ale nejak sa im podarilo nás presvedčiť, že však to je malý psík a šteniatko, že to zvládne ten, tak sme sa rozhodli, že dobre, no tak skúsime. A potom ten príbeh Pampi sa začal komplikovať, keďže ona bola v dočasnej opatere, po 2 mesiacoch u nás sa aj adoptovala do rodiny v Bardejove. Čo čer nechcel, alebo chcel našťastie, stalo sa to, že nám ju deň po adopcii vrátili, že vraj sa na šteniatko necítia. Neviem, čo sa tam mohlo stať, lebo Pampi bola dokonalé šteniatko, že nebol, určite nebol problém v nej. No a vtedy sme si s manželkou povedali, že je to malý psík, malé šteniatko, dokonale, naozaj jednu zlú vlastnosť nemalo. A sme si povedali, že my si ju teda adoptujeme.
0: Ako sa Pampi dostala na sociálne siete? Ako vám to napadlo? Videli ste v Pampi ten potenciál?
1: Pampi mala potenciál určite od začiatku veľký, ale ja som na sociálnych sieťach nejak aktívny predtým nebol, než sme si ju brali. Ale tak vo veľa takých situáciách ocitli sme sa s manželkou, že pozri, ona nám asi chce niečo povedať. Tak úprimne na nás hľadila. Ja neviem, keď sme obedovali a pozerala na tanier, že niečo tam je v tom tanieri a manželke vravím, že čo ona nám chce povedať. A manželka sa smála, no však daj mi ten rezeň, čo je na tanieri aj mne, nech sa ujde. No tak ja som si ju začal doma tak dabovať zo srandy pred manželkou, pred synom. Bolo to veľmi smiešne podľa nás troch, tak som to hodil na sociálne siete a očividne to bolo veľmi zabavné aj pre divákov, ktorí pribúdali rapidnou rýchlosťou.
0: Chceli ste, aby videá s Pampi hlavne pobavili, alebo od začiatku ste chceli robiť trošku aj osvetu, otvoriť možno humorne, ale vážne témy?
1: Jedno s druhým. My sme vedeli, že chceme robiť vážne témy a vedeli sme, keď sme do toho šli, že ich chceme robiť inak, ako to robia útulky a karanténne stanice, tak ja som sa snažil niečo také vymyslieť. A tým, že humor mi bol blízky aj predtým, než sme mali Pampi, tak som dal do toho to svoje, čo viem a myslím, že to celkom dobre vypálilo. No a hneď po prvom videu to ako vystrelilo až do nebies.
0: Myslíte si, že ľudí baví aj to, že Pampi rozpráva v náreči? A bolo to od začiatku v pláne, že ak bude Pampi rozprávať, tak len po východniarsky, po šarišsky.
1: Áno, podľa mňa psi rozprávajú po šarišsky a šteniatka väčšinou po slovensky. Aspoň my to tak máme, že šteniatkám slovenčina pristane, ale dospelému psovi šariština. A duplom Pampi, podľa mňa ona je presne, keď poviete, že šalený východniar, tak ona je šalená východniarka medzi psami. Pampi, môžeš niečo povedať na záver?
2: No to ja zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina. Dúfam, že vám nevybuchnú mikrofóny z toho, jak tu kričím. Dúfam, že sa vám relácia páčila, ale neznám, či Maťo vám dajaké glupociny nenarozprával, co?

0: Inšpiratívni ľudia žijú všade okolo nás a my vám ich radi predstavujeme aj v relácii Na kus reči. V ďalšom týždni vám každý pracovný deň o 13.30 svojich zaujímavých hostí predstaví Veronika Slaninková. No a z nášho ďalšieho programu spomeniem príbeh pre toto miesto, ktorý sa začne už o pár minút, a reláciu Božie mlyny o 8.30, ktorá bude dnes venovaná jednému z najslávnejších architektov Španielska, Antoniovi Gaudimu. Naďalej pekné ráno a pokojnú nedeľu vám želajú Viktor Vataščín, Martin Tomčík a Martina Vašková.
1: Rozhovory Na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: programe Zvony nad krajinou sa tentoraz vrátime do Tatranskej Javoriny. Súčasťou katastra obce je aj lovecký zámoček Hohenlohe. Dnes patrí prezidentskej kancelárii.
1: Hohenlohe, keď som sa nasťahoval, plánoval to zriadiť zvernicu predovšetkým na poľovnícke účely, ale nie len pre seba. Skôr pre vysoko postavených príslušníkov európskej najvyššej šlachty.
0: Čím žila a čo dnes prežíva Tatranská Javorina? Aj o tom sa dnes po 11. dozviete od Slavky Ivančovej a Miroslava Talavaška.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Matej Stariák, Sýr Majovci včera a dnes, alebo čo môže dať šľachta dnešku?
2: Dobrý deň. Vítam vás na zempline, Markus. Aj vašich spoločníkov.
3: Dobrý deň.
2: Som veľmi rada, že po tých mailoch a telefonátoch vás môžem teraz na konci októbra stretnúť naživo. A to vďaka Petrovi Takáčovi z Vinného, obce tu pod hradom. Aká bola cesta z Nemecka?
3: Prebehla v poriadku. Ďakujem za opýtanie. Aj pre mňa je to vzácna chvíľa zavítať do kraja predkov. Veď pre Semplín toho spravili veľa.
2: Áno.
3: Zuzana, Petra Mariášiho s dcérou, ktorým patrí hrad v Markušovciach a sú príslušníkmi jedného z najstarších spišských rodov Špoznať.
2: Áno.
3: Rovnako Petra Takáča, predstaviteľa rodu Halapy. A toto je zas Attila Báno a jeho brat Mikloš Báno, členovia jedného z najstarších šarišských rodov.
2: A veľmi ma teší, ctená dáma a vážení páni. Ako sme sa s Markusom dohodli, najprv vám ukážeme hrad nad Vinným a potom zrekonštruovaný kašteľ v obci. Viem tiež, že vás čaká bohatý program.
3: Áno, áno, veľmi bohatý. A sme tiež veľmi poctení.
4: Zradiť vlasť je hriechom. Zločiny proti nej nesnaž sa vyťahovať na svetlo, ak nemusíš. Týmito Tuliovými slovami a slovami dobrého občana povzbudený napísal som notície zemplínskej stolice vynaložením prác viacerých rokov, čerpaných z vierohodných spisovateľov, najviac však z kráľovských listín a verejných spisov, čo najnestrannejšie a pravdivo. Čo sa týka vnútorných rozbrojov, ktorých hniezdo bolo tu, vyrozprával som všetko. Nič sa mi nezdalo nepotrebným. Pretože ani zmienka v písme svetom o zhodení anielov z neba akoby bleskom nič neuberá na sláve Bohu, ani anielom, ktorí zostali verní, ani tým nie je to na hanbu. Tak ani spomienka na škodcov vlasti po zásluhe potrestaných, ani spravodlivosť kráľov nejaví sa mi škodlivou, ani to nič neuberá na sláve verných. Chcel som poukázať na tieto búrky v našom národe odborným rozprávaním histórie. Akým nešťastím bola záhuba toľkých veľmi šľachetných rodín, jednak pre nich samých, jednak pre pospolitosť a pre drahú vlasť. Veď ju priviedli do najvyššieho nebezpečenstva straty slobody

0: Kamera pripravená? Môžeme, Markus?
1: Áno, môžeme.
0: Začíname. Ostrá.
2: Som veľmi vďačný pani farárke Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Postišovciach za pozvanie na výnimočnú slávnosť. Dátum 26. október 2025 sa určite zaradí medzi tie najvýznamnejšie v dejinách tunajšej obce, známe predovšetkým svojou dávnou hrnčiarskou tradíciou. Evanjelický cirkevný zbor v Postišovciach si pripomína 375. výročie svojho založenia. Na slávnostných službách Božích tu, v starobilom, pôvodne románskom kostole, sa zúčastnilo mnoho vzácnych hostí z prostredia cirkvi, samosprávy aj spoločenského života. Ďakovali sme Bohu za vieru, odvahu a vytrvalosť predkov, ktorí od polovice 17. storočia odovzdávali evanjelium v duchu augsburského vyznania ďalším generáciám. A ďakujem aj regionálnej historičke Zuzane Zalužickej za priblíženie zaujímavosti z dejín Postišovského cirkevného zboru, obce i mojich predkov. Tiež ma oslovili spevy hymnických piesní v podaní členov tunajšej folklórnej skupiny. No a osobitne dojímavé bolo slávnostné uvedenie erbu cirkevného zboru pánom Heroldom. To symbolicky prepája náš rod so spoločenstvom veriacich. Takže verím, že budú aj ďalšie príležitosti hovoriť o našom rode i v regionálnej televízii. Pri tejto príležitosti mi dovolte odovzdať pani Zuzane Zalužickej oficiálny ďakovný list našej rodiny za to, že propaguje náš rod a jeho zásluhy pri rozvoji Zemplína.
0: Stop! Stop, Markus! Ale veď ste mi o tom ďakovnom liste mohli povedať skôr. Naozaj ste ma prekvapili.
1: Aha, ale už by to nebolo také autentické.
3: Čitateľ, v našom diele uvidíš spustošenie spôsobené na záhubu našej vlasti, na ktorú dorážajú s veľkou zúrivosťou barbary, ale aj susedia, množstvo národov. Uvidíš aj samotných našich predkov, ako akýmsi osudom proti svojej vôli snažia sa o svoju záhubu a vzájomnými ranami sa kaličia. A budeš hľadať v popole pochované Uhorsko v Uhorsku. Trvalo to, až kým neporaziteľné vojsko nášho cisára a kráľa, veľkého Leopolda, nezahnalo z našich krkov zaprisahaného nepriateľa Kristovho mena. Uvidíš aj ťažko narastajúce výdobytky medzi jednotlivými búrkami, aj šťastnejších potomkov zapanovania najmilostivejších našich kráľov. Karola, toho mena tretieho v Uhorsku, Márie a vznešených, Jozefa, Leopolda a Františka, podľa mena a osudu druhých. Až kým sme nedosiahli šťastie nevídané u žiadného národa a viac než predošlú slávu uhorského národa za pomoci osožných zákonov doma a zvonku vojskom udržovaný štát proti hrozným nepriateľom. To všetko uvidíš, a keďže história je učiteľkou života podľa spomínaného Tulia, chráň sa toho, čo našim predkom bolo na záhubu, a obdivuj prozreteľnosť Boha našich otcov, ktorý nás, ako svoj vyvolený národ, priviedol do európskeho Kanánu a zachoval akousi vystupňovanou starostlivosťou pri toľkých nešťastných obratoch osudu. Naozaj, nie s každým národom tak činí náš pán. Treba celkom preskúmať pravdivosť príslovia našich predkov. Však si vy spomeniete na Boha Uhrov. Ako by tu stál akýsi mimoriadny ochranný Boh pre Uhrov. Tak je to, môj čitateľ. Tento uhorský Boh nás ináč zachránil a priviedol do rozkvetu najmä za najmilo

0: poctivejších a vznešených našich kráľov. A nebude toho, kto by mohol napadnúť tento národ, dokiaľ len neopustí svojho boha a Uhor bude žiť a s uznaním pamätať na dobrotivé články. Na svojich pobohu osloboditeľov a ochrancov zo vznešeného panujúceho domu. Napísané na mojom majetku v roku 1797. Anton Sirmaj zo Sirmy.
1: No, Markus, toto zas nie je práve najreprezentatívnejšia podoba zachovávania historickej pamäti. Aj keď je pohrebná kaplnka členov vášho rodu na pozdišovskom obecnom cintoríne čiastočne opravená, má novú strechu, aj tak pôsobí schátrane.
2: Nie som nadšený z toho, ako vyzerá, to je pravda, ale vidím snahu.
1: Máme tiež záznamy, ako táto pamiatka vyzerala v minulosti, vo svojich lepších časoch.
2: Áno?
1: Áno. Vystavaná bola v prvej tretine 19. storočia v klasicistickom slohu. Mm-hmm. Na jej priečeli sa nachádzali reliéfy a v terénnych výklenkoch boli uložené urny. Po odsťahovaní členov rodu do Maďarska začala kaplnka postupne chátrať. Svoje vykonali žiaľ aj vandali.
2: A ten mramorový náhrobok pred kaplnkou vyzerá zachovane.
1: To je náhrobok Jozefíny Sirmajovej, ktorá zomrela v roku 1891. Uh-huh. Do hrobky boli neskôr uložené i pozostatky Sirmajovcov z kaplnky. Niekoľkí členovia rodu sú pochovaní aj priamo v pozdišovskom evanjelickom kostole. V jeho tesnej blízkosti sa tiež nachádza náhrobný kameň Petra Sirmajho.
2: Á, to je zakladateľ pozdišovskej vetvy rodu.
1: Presne tak.
2: Mám jednu prosbu, Zuzana.
1: Áno.
2: Môžem tu chvíľu zotrvať sám, v tichej modlitbe?
1: Samozrejme, Markus.
2: Ďakujem.
3: Sirmajovci patria medzi staré uhorské šľachtické rody. Pôvodne išlo o dva samostatné rody, označované podľa uhorských stolíc, kde žili, Boršockých Sirmajovcov a Ugočských Sirmajovcov. V 18. storočí presadil Juraj Sirmaj z ugočského rodu ich spoločný pôvod. Od 20. rokov 18. storočia už začali Sirmajovci vystupovať ako jeden rod. Listinu, ktorá rodu potvrdzovala staré šľachtické privilégiá spolu s erbom, kde bol hlavnou figúrou rak, vydal panovník Karol III. Sirmajovci postupne získali majetky aj v Zemplínskej, Užskej, Spišskej a Šarišskej stolici. Juraj Sirmaj, prezývaný tiež Beťársky Slovák, mal syna Antona. Ten sa stal známy tým, že sa zaoberal najmä dejinami Zemplínskej stolice, ale aj iných uhorských stolíc. Narodil sa v roku 1747 v Prešove a do svojich 7 rokov hovoril iba po slovensky. Je autorom známeho rozsiahleho diela Historické, topografické a politické poznatky stolice Zemplínskej, ktoré má spolu vyše 1400 paragrafov.

0: Ani tunajší kaštieľ nie je aktuálne práve v najlepšom stave. Hoci ide o národnú kultúrnu pamiatku. Je v súkromnom vlastníctve, dovnútra sa nedostaneme. Mm. Počula som, že je na predaj.
1: Á, to je ten kaštieľ, ktorý Peter Silmaj z boršovského rodu, cemplínsky podžupan, určil v testamente za rodinné sídlo.
0: Áno.
1: Majetky v Pozdyšovciach získal v roku 1640. Kaštieľ dal postaviť po skončení povstania Juraja I. Rákociho. Petrovou manželkou bola Anna zo známeho šarického šlachtického rodu Kecerovcov.
0: Vidí, Markus, že dejiny vášho rodu máte dobre naštudované.
1: Veď je to prirodzené, nie?
0: Pri šľachticoch veru áno. A viete, ako kaštieľ vyzeral v časoch svojej najväčšej slávy? Pomôžem si poznámkami, mám v nich aj dobové fotografie. Takže, na hlavnom priečelí sa nachádzal kamenný portál s latinským nápisom. Odkazoval na to, že kaštieľ dal postaviť Peter Sirmaj s manželkou Annou Kecerovou de Lipoc v roku 1648. Nad ním bol umiestnený aliančný rodový erb Sirmajovcov a Kecerovcov. Okolo oboch znakov sa vinul vavrínový veniec, ktorý držali dva jednochvosté levy s vyplazenými jazykmi. Kaštieľ bol postavený v neskoro renesančnom slohu. Neskôr ho výrazne prebudovali. Išlo o väčšiu dvojpodlažnú obytnú budovu v tvare štvorholníka, z ktorej sa v povalových priestoroch, v múroch, zachovali otlačky renesančných klenieb. Na prízemí zas vidno pôvodné valené klenby s lunetami a so štukovými hrebienkami. Na nárožiach sa nachádzali štyri obranné valcovité veže, vysunuté do predpolia. Celý areál bol ešte obohnaný múrom.
1: A keby sme sa dostali za ten múr a dovnútra kaštieľa?
0: Na prvom podlaží sa nachádzalo 8 miestností. Bola tu vstupná hala, odkiaľ sa vchádzalo do reprezentatívnej prijímacej siene. Odtiaľ bol potom vchod do ďalších miestností s oknami a kachľovými pecami. Na druhom poschodí bola situovaná sieň a 7 obytných miestností s oknami. Avšak iba 4 izby mali kachľové pece. Zariadenie interiéru pozostávalo z rôznych truhlíc, komôd, skríň, lavíc, stolov, stoličiek, postelí, kobercov, vyšívaných závesov alebo nástenných gobelínov. Pod kaštieľom sa nachádzala veľká murovaná pivnica, zrejme na víno. K objektu tiež prislúchalo viacero hospodárskych budov, záhrada, polia, lúky a bukový i dubový les.
1: Zaujímavé počúvanie. Aj si to predstavujem.
0: V roku 1869 mala budova 4 predsiene, kuchyňu, 13 izieb a jednu pivnicu. V areáli ešte stálo 5 ďalších objektov, medzi nimi obytná budova pre služobníctvo, komory či stajne. Pracovalo tu 15 sluhov a slúžok, z nich 6 bývali priamo v kaštieli.
1: Á, opäť pekná predstava.
0: No, dokonca počas prechodu frontu koncom roka 1944 bol kaštieľ iba málo poškodený. Ale po druhej svetovej vojne ho znárodnili a zriadili v ňom byty pre viaceré rodiny. Sídlila tam tiež škola. O druhej polovice 40. rokov 20. storočia slúžila budova kaštieľa pre potreby miestneho hrnčiarskeho družstva.
1: Á, asi 10 tisíc veskov kníh z rodinej knižnice sa nachádza v depozitári starého kolégia v Prešove.
0: Aspoň to sa podarilo zachrániť. A viete, Markus, že v obci sa nachádzal ešte jeden Sirmajovský kaštieľ?
1: No to neviem. Viem však, že nášmu rodu patril v prvej polovici 18. storočia aj kaštieľ v Mihalovciach. Potom ho získal Imrich Stáraj. Rovnako isté obdobie 18. storočia kaštieľ v Budkovce.
0: Druhý pozdišovský kaštieľ stál v lokalite s názvom Hvizda. V roku 1869 mal 14 izieb, 4 komory, 1 kuchyňu, 1 predsieň a 2 pivnice. Areál tvorilo 6 budov, z toho 4 boli obytné. A bolo tu tiež 37 sluhov a slúžok. Objekt koncom 19. storočia neogoticky upravili. Po druhej svetovej vojne bola budova vo veľmi zlom stave. Hrozilo jej zrútenie, preto ju napokon zbúrali.
1: Šáde. Taká pamiatka.
0: Veru, škoda.
2: Andrej Sirmaj sa narodil v roku 1656 v Pozdišovskom kaštieli ako najmladšie z 5 detí Petra Sirmajho a Anny rodenej Kecerovej, známej zberateľky piesní a tancov. Pokrstili ho v miestnom evanjelickom kostole, ktorý dala rodina zo pár rokov predtým na vlastné náklady opraviť. Ešte v malom veku zomrel Andrejovi otec. Od detstva sa uňho začala prejavovať i rečová chyba, zajakával sa. V roku 1667, po otvorení kolégia v Prešove, Kecerovci boli jeho poprednými podporovateľmi, patril Andrej Sirmaj k prvým študentom. Jeho mladším spolužiakom a aj priateľom bol Imrich Tökeli. Po násilnom uzavretí kolégia v roku 1671 musel z mesta odísť. V štúdiách potom pokračoval vo Frankfurte nad Odrou. Po návrate domov sa zúčastnil povstania Imricha Tökeliho a v júli 1682 sa vyznamenal pri obliehaní Košíc, pretože so svojou jednotkou obsadil Košickú citadelu. Následne, v auguste, bolo obsadené celé mesto. Za verné služby bol Andrej Sirmaj ustanovený za radcu Spišskej komory a za veliteľa povstaleckého delostrelectva. V roku 1687, po porážke povstania, ho spolu s ostatnými postavili pred súdny tribunál generála Karafu. Tieto krvavé udalosti sa neskôr stali známe ako Prešovské jatky. Andreja Sirmajho spolu s bratom Mikulášom, bývalým Tökeliho kancelárom, zachránila pred popravou amnestia panovníka. Andrej sa potom vrátil do Pozdišoviec na svoje majetky a začal ich intenzívne zveľaďovať. V roku 1690 zastával i funkciu župana Zemplínskej stolice. S manželkou Julianou Rotovou mali 7 detí. V rokoch 1680 až 1713 si Andrej Sirmaj starostlivo viedol denník. Po jeho smrti v roku 1723 vyšiel aj tlačov. Môžeme z neho i zacitovať napríklad toto. V týchto nových časoch už môže byť barónom, urodzeným pánom každý. V roku 1697 ma brat Štefan načas bez hanby vyhnal z Pozdišovského kaštieľa. Darmo ho pán Boh požehnal väčším majetkom, chce čoraz viac a viac, chce všetko. V tom roku Nemci napadli a obsadili Tokaj i Blatný potok. Bol to ohlas na vzburu rolníkov. V noci pobili asi 3000 ľudí. Tí sa skrývali, utiekli do lesov a na zimu do Havašfeldu Gimrichovi Tökelimu. Vzbúrenci v mojom Pozdišovskom kaštieli zničili a pokradli mnoho vecí. Napríklad hodvábne paplóny, riad, látky a rôzne oblečenie. Vypili 20 sudov vína.
0: Som rada, že sme zavítali aj do kaštieľa v Sennom. Vďaka manželom Hlohinovcom opäť dostáva dôstojný šat. Ponúknem vám Marku z Tokajska?
3: Ne.
0: Pani Drahomíra Hlohinová ho má odložené na výnimočné príležitosti. Výber, 5 putňový.
3: Rád si s vami pripijem s takým vzácným vínom v pohári. Stihli sme toho naozaj dosť. Mm-hmm. Môžem vám tiež povedať, máme na to teraz čas, čo sa k našej rodine rozpráva. Traduje.
0: Budem veľmi rada. Ale historicky to nebudem overovať.
3: Náš rodinný priateľ František Kornis stále hovorí, pýtajte sa, kým je koho a fotografujte, kým je čo. Ja som potomok rodovej linie od Andreja Sirmajho. Preštudoval som si aj knihy od Gabriela Sirmajho a podľa neho, keď bol cizár František Jozef I s manželkou Alžbetou na cestách po monarchii, pri návšteve Miškovca zoradil gróf Tomáš Štefan Sirmaj husárske bandérium na privítanie císarského páru. Žiaľ, práve počas uvítacieho ceremoniálu dostal srdcový záchvat a spadol z koňa mŕtvy. Císarský pár sa tiež vydal na návštevu rodu Sirmajovcov do ich kaštieľa v Sirmabešeniu. Zúčastnili sa aj pohrebu Tomáša Štefana, držiať za ruku vtedy ešte len štvorročného grófovho syna Alfreda. Tomu císar František Jozef údajne povedal, neplač zinak, otca si stratil, ale teraz si ho vo mne našiel. František Jozef sa tak stal čestným krstným otcom mladého grófa Alfreda Sirmajho. A mladý Alfred tiež vraj pred císarom povedal, otče, za čo ho hneď pokarala grófka Zičiová, že má hovoriť výsosť. František Jozef na to povedal, nechajte ho, nech hovorí vaša výsosť, otče.
0: Zaujímavý príbeh.
2: Andrej Sirmaj patril medzi podnikavých príslušníkov šľachty. Na svojich majetkoch rozvíjal majerské hospodárenie, uprednostňujúce robotné povinnosti poddaných pred naturálnou a peňažnou rentou. Najväčšie výnosy mu plynuli z viníc a chovu dobytka. Predával tiež prebytky obilia, ousa, sena, slamy, masla, brindze, vlny, hrachu, šošovice alebo fazule. Speňažoval i drevo, jablká, orechy, sušené slivky a med. Ďalšiu časť jeho príjmov predstavovalo nájomné zamliny, krčmy, pivovar, povozy so záprahom a lesy, bohaté na žalude. Nezanedbateľnú časť príjmov tohto šľachtica tvorili jeho úradné dôchodky. Bol členom komisie Spišskej komory, zastával funkciu vyberača daní, bol aj hornouhorským komorským pokladníkom. Jednoducho mal podnikateľský talent. Ako by predbehol o niekoľko desaťročí svoju dobu. Peniaze totiž nehromadil, ale stále investoval. Prikupoval ornú pôdu, vinice, usadlosti, obchodoval. Časť peňazí požičiaval na úver, za výhodných podmienok sa neváhal i sám zadlžiť. Jeho úspechy však vzbudzovali závisť i snahu získať aspoň časť jeho majetku. Preto musel Andrej často viesť súdne spory. Vlečúci sa spor mal s bratom Štefanom, ktorý prestúpil na katolícku vieru, tešil sa priazni dvora, získal tiež titul barón a neskôr gróf. Keď mal Andrej Sirmaj 49 rokov, pridal sa k povstaniu Františka II. Rákociho. Vykonával funkciu podžupana Zemplínskej stolice. Po skončení povstania sa aj na neho vzťahovali dohody s panovníkom, teda neprišiel ani o slobodu, ani o majetky.
3: Gabrielov starý otec Gejza Sirmaj pracoval v 50. rokoch 20. storočia ako pomocný robotník v závode na skrutky. V rámci denacifikácie Budapešti musel opustiť mesto. Komisár, komunista, ho presviečal, že bude pozitívnym gestom v rámci socialistického zriadenia a Kaštiel prenechá režimu a komunisti ho už nejako využijú. Pri prevýchove bol spolu s príslušníkmi ďalších šľachtických rodov presunutý na bývalý majer v Polgári. Ubytovanie sa delil so Žigmundom Sejčením. Komisár tiež cynicky poznamenal, veď ste príbuzní, spolu ste žili v meste, zvyknete si aj na vidieku. No a starému Žigmundovi zvykol tiež hovorievať, zase ste so Sirmajím susedia. No. Gejza k tomu dodal, aspoň nám veľa vážený súdruh komisár nemusí písať listy, pretože písať nevie. A večeru budeme mať vzorne socialisticky skromný.
0: Niekedy sú to humorné príhody.
3: Áno, aj nie. Skôr trpké. Históriu osobne vnímam ako dôležitú súčasť života, pretože pomáha pochopiť, prečo je svet dnes taký, aký je. Okrem toho vidieť, aké dôsledky môžu mať rôzne rozhodnutia. Príbehy významných osobností, v mojom prípade z nášho rodu, ma tiež inšpirujú k odvahe, vytrvalosti a zodpovednosti za rod.
0: Veru, v dobe hrdinov sociálnych sietí sa zrejme nenájde miesto pre nejakého Antona alebo Andreja Sirmajho. Ale malo by. Jeden vytvoril monumentálne dielo o regióne, ďalší vo vojenskej odvahe i v podnikaní predbehol svoju dobu. Chýba najmä vytrvalosť. Nepoľaviť v úsilí, keď máme svoj cieľ. Dnes sa ciele menia doslova každú hodinu.
3: A o tom by sme mali častejšie hovoriť. Toto môže dať dnešnej dobe šľachta. Vytrvalosť, trpezlivosť a usilovnosť. Pevné hodnoty a kúsok noblesy. Toto dnešnej dobe chýba a veľmi. Veď pozrite aj na tokajské, ktoré popíjame. Pri jeho dorábaní treba fortiel, vieru, vytrvalosť. A výsledok je noblesný.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto s názvom Sýr Majovci včera a dnes, alebo Čo môže dať šľachta dnešku? Napísal Matej Stariák. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Peter Himič, Alena Ďuránová, Miroslav Kolbašský a Kristián Michal Hnát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Pred nami je ďalšia prázdninová nedeľa a aj začiatok vám chceme spríjemniť aj našou náboženskou polhodinkou. Možno ste pred pár týždňami zachytili návštevu pápeža Leva XIV. V Španielsku a aj veľkolepú ceremóniu, keď 10. júna v Barcelone inauguroval najvyššiu vežu baziliky Sagrada Familia architekta Antonia Gaudiho, ktorého sté výročie smrti pripadlo práve na tento deň. Ak ste si už tedy povedali, tak ten Gaudí musel byť zaujímavý človek. V nasledujúcich minútach sa o ňom dozviete viac. Pekné ráno a príjemné počúvanie vám želá Martina Vašková. Zachráň!

0: Antonio Gaudí, tento katalánsky architekt, v sebe snúbil šialenstvo vizionára s genialitou matematika, pustovníka, ktorý zomrel ako žobrák, hoci postavil najikonickejšie budovy sveta. Antonio Gaudí premenil Barcelonu na kamennú rozprávku a naučil betón kvitnúť. Ale bol to aj hlboko duchovný a veriaci človek. Rozprávala som sa o ňom s historikom Jánom Zachariášom.
1: Áno, bol hlboko veriaci katolík a svoj chrám, ktorý bude stavať, bude považovať za niečo ako Bibliu či katechizmus, kde bude kameňom vyjadrovať príbeh Biblie. Takisto príroda bola pre neho Božím dielom a teda keď vidíme také korytnačky, na ktorých sú postavené stĺpy, to nie sú pohanské motívy, ale motívy Božie. Má teda prezývku tiež Boží architekt.
0: Čo ho teda priviedlo k tej architektúre a kedy sa začal prejavovať ten jeho osobitý štýl, ktorý ste už naznačili, že teda mal?
1: Ako dieťa mal silnú reumu a tým pádom sa nemohol s rovesníkmi veľa hrávať, takže chodil často do prírody pod holé nebo alebo do lesa a tak sledoval prírodu. Navyše otec bol kotlár, čiže remeselník a niečo zdedil v génoch, teda mu šla zručne aj remeselná výroba, kováctvo a keramika. No a počas vysokoškolských štúdií, kde sa oddal architektúre, už začal prejavovať svoje svojské nápady a keď už končil túto školu, tak mu v roku 1878 rektor povedal slávnu vetu, že dali sme diplom buď géniovi alebo bláznovi. No a obdivoval stredovek, obdivoval gotiku, obdivoval aj vtedajší prúd, ktorý sa volal Art Nouveau, ktorý obdivoval zase organické línie, kvetiny a prírodu. Samostatnú prácu, svojskú prácu začal prvýkrát realizovať na zákazke vplyvnej rodiny Vicens. Začal stavať dom Casa Vicens, kde už začína svoju originalitu viac a viac dávať najavo.
0: Čo z vášho pohľadu najviac formovalo ten jeho umelecký rukopis a čo je také najtypickejšie pre tie Gaudího diela?
1: No, formovali ho predovšetkým katalánska príroda, hlboká viera a tradičné remesla, teda to kovanie a keramika. No a pokiaľ ide o typické črty jeho diela, je to absencia rovných čiar. Povedal, že rovná čiara patrí človeku, krivka Bohu. Je tu aj technika, ktorú založil, volala sa trencadis, čiže z rozbitých kachličiek a sklíčok vytvára mozaiky, vlastne odpad na pracovisku. Má to aj svoje výhody, pretože vie týmito kachličkami pokryť aj oblé tvary. No a potom je tu úžasná hra so svetlom.
0: Ktoré stavby ho preslávili ešte predtým, ako sa naplno venoval chrámu Sagrada Familia? Spomínali sme jednu, ale možno ešte môžeme spomenúť ďalšie.
1: No, pre rodinu Güell je to Palau Güell a Park Güell. Teda palác je známy komínmi, ktoré vyzerajú ako farebné huby. Ďalej rozprávkový park, je tam aj známy drak a rôzne farebné mozaiky. Pre rodinu Batio a pre rodinu Milia zase postavil tiež domy. Casa Batio je známa svojimi fasádami, ktoré sú ako trblietavé rybie šupiny a strecha ako chrbát draka. A pre rodinu Milia zase ich dom má vlnitú kamennú fasádu a dostal prezývku Kameňolom.
0: Prejdeme teraz k tej najznámejšej stavbe, pamiatke, architektonickému dielu, ktoré sa spája s jeho menom a to je chrám Sagrada Familia. Ako vznikla myšlienka postaviť túto baziliku?
1: Túto myšlienku dostal filantrop a knihovník menom Josep Maria Bocavelia, ktorý v roku 1866 založí spolok svätého Vojtecha pre chudobných robotníkov a keď sa ocitne v roku 1872 v Ríme, tak tento filantrop je očarený rímskymi cirkevnými stavbami. Vráti sa domov do Barcelony a niečo také by chcel aj doma. Nakoniec sa mu podarí roku 1881 zakúpiť pozemok, na ktorom začne rok na to stavba pre budúci chrám Sagradu Familiu.
0: Teda Gaudí nebol jeho pôvodným architektom. Ako sa tento projekt ale dostal do jeho rúk?
1: Pôvodný architekt bol Francisco de Paula del Villar, avšak ten sa nepohodol s hlavným investorom stavby pre finančné otázky. Vraj boli predražené rôzne stĺpy a tak ďalej, čiže po roku tento pôvodný architekt rezignuje a investor odporúčil v pokračovaní práve vtedy 31-ročného mladého Gaudího.
0: Čo Gaudí zmenil na tom pôvodnom návrhu? A akú víziu stavby chrámu Sagrada Familia mal Gaudí?
1: Malo to byť niečo ako gotika, avšak nie gotika. Konštrukcia mala byť bez oporných oblúkov, takzvaných barličiek známych u Notre Dame z vonkajšej strany stavby. No a chcel 18 veží a keď by mal človek vojsť do toho jeho vysnívaného chrámu, teda by nemal pôsobiť tmavo. Ale jeho stromy kamenné mali do seba zapadať a zhora mali byť presvetlené. To bola jeho vízia. Mal to byť akýsi kamenný les, lebo ten mal komunikovať s Bohom. Zvonku mali byť rozprávajúce fasády.

0: Sagrada Familia je najvyšší nedokončený katolícky kostol na svete s výškou 172,5 metra, ktorého stavba je financovaná výlučne z darov veriacich a verejných zbierok. Je to celoživotné dielo architekta Antonia Gaudiho, ktorý bol nielen hlavným vedúcim prác architektom, ale pracoval aj na získavaní financií. Stal sa samotárom a nakoniec sa presťahoval a býval priamo na stavenisku. Jeho dielo má 18 veží, symbolizujúcich apoštolov, evangelistov, panu Máriu a Ježiša Krista. Toho symbolicky predstavuje najvyššia veža, ktorú nedávno požehnal samotný pápež. Hovorí historik Ján Zachariáš.
1: 43 rokov venoval Gaudi tejto stavbe a povedal po rokoch, keď už nechal všetko ostatné, že nemôžem ustávať pre ľudí, ale iba pre Boha. A tak sa vytvorilo dielo, ktoré má tri fasády. Východnú fasádu narodenia a detstva pána Ježiša s troma portálmi. Túto staval ešte Gaudi a portály sú v zmysle viera, nádej a láska. Viera symbolizuje pána Mária, nádej Jozefa a láska to je Ježiš Kristus. Potom má západné priečelie, to však ale ustavali noví stavitelia a ku podivu na rozdiel od Gaudiho predstavy pôsobí táto západná fasáda dosť hranato. Ďalej, keď vojdeme dovnútra, pôsobí to ako les, ako sme povedali, ktorý je presvetlený z hora. Nad hlavným oltárom je baldachín, pod ktorým je Ježiš Kristus, ktorý ako keby chcel vzlietnúť do neba k Otcovi. Fascinujúca je hra svetiel od východu na západ. Z východnej strany pri východe slnka presvecuje chrám modrá a zelená, teda také chladnejšie farby. A keď ideme na stranu západného priečelia, kde je utrpenie, tak tam máme tie červené farby. Chrám má 18 veží, alebo chcel, aby malo 18 veží a bude mať 18 veží. Najvyššia má 172,5 metra, pretože Gaudi povedal, že dielo človeka by nemalo presahovať dielo Božie, nakoľko najbližší vrch, ktorý sa volá Montjuïc pri Barcelone, má o pol metra viac, čo je pekná symbolika. No a čo ešte k tomu dodať? Prvé, čo bolo postavené, bola krypta s piatimi kaplnkami, kde sú už permanentne omše vlastne v jazyku španielskom, anglickom a katalánskom. Tam je aj Gaudi v kaplnke Panny Márie Karmelskej aj pochovaný. Keď sa stavba dostáva, mala by mať kapacitu 14 tisíc ľudí.
0: Spomínali ste tú najvyššiu vežu baziliky, vežu Ježiša Krista. Počas nedávnej návštevy v Španielsku pápež Leo XIV práve požehnal túto vežu. Sledovali ste túto udalosť? Aký dojem vo vás zanechala tá slávnostná ceremónia?
1: No, bolo to fascinujúce. Bol to taký triumf ľudskej vytrvalosti. Veď sa stavala tá stavba 144 rokov. Bol to absolútny vizuálny úžas, ale tá 17-metrová skleno, keramická zvonku a železno kamena znútra, krížová konštrukcia bola fascinujúca, pretože bola ešte aj presvietená a ešte navyše posvetená samotný pápež. No, zanechalo to esteticky fascinujúci dojem na mňa, ale aj duchovný ako u veriaceho človeka.
0: A dnes považujeme Antonia Gaudiho za jedného z najvýnimočnejších architektov všetkých čias. Dočkal sa uznania ešte za svojho života?
1: No, ak by nemal odvážnych sponzorov, ktorými boli rodina Vicens, alebo Batio, alebo Mila, alebo na prvom mieste Eusebi Güell so svojou rodinou, ktorí dali šancu takýmto riskantným kúskom, aké stváral Gaudi, tak by asi sa neodštartoval. Čiže mal pochopenie v časti barcelonskej spoločnosti. No a pokiaľ pozrieme na posledné chvíle jeho života, je to smutné i slávnostné, pretože zahynul za neobyčajných okolností, idúc do svojho chrámu, ho zrazila električka a my vieme, že na konci života žil do zanedbane, čiže ho mnohí považovali pri tej zrážke za bezdomovca, ťažko mu poskytli pomoc, keď sa ocitol aj v nemocnici pre chudobných. No a keď ľudia zistili, že dotyčný je Gaudi, on síce od 3 dní zomrel, ale mu vystrojili paradoxne veľký pohreb.
0: Na záver nášho rozhovoru ešte spomeňme to, že Gaudi aj v procese blahorečenia, už ste spomínali, že to bol duchovne založený človek. Čím si túto poctu zaslúžil? Čo z jeho života je také kľúčové pre proces blahorečenia?
1: tak architektúra bola pre neho formou modlitby. Potom tu bola chudoba, askéza, časté pôsty a modlenie pred kľúčovými etapami práce. Peniaze, všetky, ktoré mala, niekedy dostala aj veľa od donátorov, dával chrámu. A 12 rokov posledných žil len v chráme ako mních, teda vytvoril si akúsi vlastnú reholu. A v nemocnici pred smrťou ešte tak pekne to bolo povedané, keď sa dozvedeli, že kto to je, ho chceli presunúť na lepšie miesto, však povedal, moje miesto je tu medzi chudobnými. No proces blahorečenia sa započal v roku 2000 a titul ctihodný získal krátko pred smrťou pápeža Františka v roku 2025. Teraz už chýba len jedna vec, aby bol beatifikovaný, a to zázrak.
2: Díva sa na nás Boh, nemá asi času. Satani mu zatiaľ jeho stádo pasú. Možno stvoril ľudí na satanov obraz. Napokon veď život

0: Božie mliny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: V dnešných Božích mlynoch sme vám predstavili chrám Sagrada Familia, ktorý je ako Biblia vytesaná do kameňa. Jej architekt a tvorca Antonio Gaudi, od ktorého smrti prednedávnom uplynulo 100 rokov, chcel priviesť ľudí k Bohu cez krásu. Gaudi hovorieval, že krása spasí svet. A to sa snažil dosiahnuť aj svojim dielom. Myslím, že sa mu to podarilo, aj keď jeho stavba stále nie je dokončená. Dnešné Božie mlyny ale na konci sú. Za pozornosť vám ďakujú a peknú nedeľu želajú tvorcovia relácie Gabriel Nikázy, Martin Tomčík a Martina Vašková. Už o pár minút si budete môcť vypočuť priamy prenos nedeľnej svätej omše z domu svätej Alžbety v Košiciach. Krátko pred ním sa vám v nedeľnom zamyslení prihovorí rehoľná sestra Hermana.

0: Myšlienky na dnes.
1: Leto v našich predstavách často vonia oddychom. Ale kto býva na dedine alebo má záhradu, vie, že leto je aj obdobím usilovnej práce. Dozrievajú marhule, rýbezle, uhorky či paradajky. V kuchyniach sa zavára, miešajú sa džemy, nakladajú sa uhorky. Dom sa naplní vôňou ovocia a korenín, poháre sa ukladajú do špajze. Nikto to nerobí preto, aby ich obdivoval. Robí to pre čas, keď čerstvé plody už nebudú. Veď staré príslovie hovorí, čo keď sa zima opýta, čo si robil v lete. Toto ľudové príslovie v sebe skrýva veľkú múdrosť. Učí nás myslieť dopredu. Nie všetko, čo má hodnotu, prináša okamžitý úžitok. Niektoré veci dozrievajú pomaly a ich význam pochopíme až neskôr. Podobnú múdrosť nachádzame aj v Ježišovom podobenstve o rozsievačovi. Rozsievač rozsýpa semeno štedro. Niektoré padne na kraj cesty, iné na skalnatú pôdu, ďalšie medzi trnie a napokon do dobrej zeme. To posledné prinesie úrodu 30, 60, ale i 100-násobnú. Ježiš týmto podobenstvom pripomína, že Božie slovo je ako semeno. Nestačí ho len počuť. Potrebuje dobrú pôdu nášho srdca. Potrebuje čas, starostlivosť, trpezlivosť. Keď zavárame ovocie, vieme, že naša práca má zmysel. Hoci je horúco, hoci sa nám niekedy nechce, predsa pokračujeme. Lebo myslíme na budúcnosť. Podobne je to aj s našim duchovným životom. Každá modlitba, každé odpustenie, každé dobré slovo je akoby ďalším pohárom, ktorý ukladáme do špajze svojho života. Možno dnes nevidíme výsledok, ale príde čas, keď práve tieto zásoby viery, nádej a lásky budeme potrebovať my alebo ľudia okolo nás. Leto nás teda učí nielen oddychovať, ale aj múdro pracovať. Učí nás, že každé obdobie života má svoje úlohy. Nech je preto aj toto leto nielen časom dovoleniek, ale aj časom dobre pripravenej špajze srdca. Aby keď sa raz život opýta, čo sme robili v čase hojnosti, mohli sme pokojne odpovedať. Pestovali sme dobro, uchovávali lásku a nechali sme Božie slovo priniesť ovocie.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené arabské emiráty, Bahrajn aj Katar hlásia útoky z Teheránu. Spojené štáty zase zasiahli 140 cieľov v Iráne. Zomrel americký senátor Lindsey Graham. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na severa východe aj s dažďom a 17 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Spojené arabské emiráty oznámili, že ich protivzdušná obrana reaguje na raketové a dronové hrozby prichádzajúce z Iránu. Obyvateľov vyzvali, aby zostali doma. Sirény bolo počuť aj v Bahrajne a Katar zase hlásil viaceré výbuchy. Najnovšie informovalo, že časť zostrelenej iránskej rakety zranila troch ľudí vrátane dieťaťa. Boje v regióne od rána pokračujú. Iránske revolučné gardy medzičasom informovali, že viacerými raketovými údermi zasiahli leteckú základňu princa Hasana v Jordánsku a spôsobili tam značné škody. K eskalácii napätia došlo potom, keď USA spustili na Irán ďalšiu vlnu útokov. Reagovali ňou na iránske zásahy v Hormuzskom prielive na kontajnerovú loď, ktorá sa podľa Teheránu plavila po nepovolenej trase. Podľa aktuálnych informácií terčom útoku sa dnes stalo už druhé plavidlo v Hormuzskom prielive. Zomrel americký senátor Lindsey Graham, uviedla agentúra Reuters s odkazom na jeho kanceláriu, podľa ktorej skonal po náhlej a krátkej chorobe. 71-ročný republikán patril k najvplyvnejším členom kongresu, a to najmä v zahraničnej politike. V uplynulých rokoch podporoval Ukrajinu a jej boj proti ruskej agresii. Letisko v Bratislave očakáva, že v letných mesiacoch júla-august odbaví spolu viac ako milión cestujúcich. Ich počet by tak po 8 mesiacoch tohto roka mohol dosiahnuť 3 milióny. V celom roku 2025 prešlo najväčším domácim letiskom viac ako 2 milióny 400 tisíc cestujúcich. Generálny riaditeľ letiskovej spoločnosti Dušan Novota predpokladá, že terminál zvládne ročne aj 6 či 7 miliónov pasažierov.
2: Je samozrejme rozdiel v tom, že tí cestujúci veľmi radi vnímajú to, že pribúdajú linky. A potom samozrejme tí cestujúci sú nespokojní, že ale je tam veľa ľudí. No ale to je vďaka tomu, že sú tie veľa liniek. To znamená, že jedno alebo druhé spolu súvisí. To znamená, že ak chcú cestujúci z Bratislavy mať veľa atraktívnych liniek, viaže to so sebou nových cestujúcich.
1: Víťazkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone sa stala Češka Linda Nosková, ktorá zdolala svoju krajanku Karolínu Muchovú 6-2, 5-7, 6-3.
3: Je to neuveriteľný pocit. Všetky zápasy boli fyzicky a mentálne náročné. Nikdy nie je ľahké dosiahnuť posledný bod. Karolína ma nútila oň bojovať tvrdo. Toto ti ešte odpustím. Som hrdá, že som mohla hrať svoje prvé grandslamové finále proti tebe. Dnes sme tu napísali históriu.
1: Dnes je na programe vrchol podujatia finále mužskej dvojhry, v ktorej proti sebe nastúpia svetová jednotka Talian Jannik Sinner a druhý nasadený Nemec Alexander Zverev. Dnes má byť polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, najmä na severa a východe, na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky, teplota 24 až 30, na severa a východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Neudaná D1 aj cez starý prí.

0: končí dnes po obede. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk

Vážení poslucháči, v dnešnú 15. nedeľu v cezročnom období vysielame v priamom prenose rímskokatolícku svätú omšu z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje dôstojný pán Štefan Novotný, rektor kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach. Na orgáne hrá Martin Vernársky, spieva spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Spievať budeme piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 256 a 332.

0: Milé rodiny, milé deti, milí bratia a sestry, milí poslucháči Slovenského rozhlasu, vítajte na Svätej omši v nedeľu, ktorá má Božie slovo o kráse Božieho stvorenia. Mohli by sme tak povedať skrátene o ekológii, o tom, ako Pán Boh nám stvoril krásny dom a tomu domu dal aj nejakú úlohu. Ten dom je na niečo stvorený. A chceme tak s pokorným srdcom objavovať krásu Božieho slova, ktoré nám chce osviežiť naše srdce a takisto pripraviť sa na stretnutie so živým Kristom v Eucharistii. Preto vo chvíľke ticha uznajme všetky svoje hriechy a previnenia a oľutujme ich. Zmiluj sa nad nami, Pane,
1: lebo sme sa prehrešili proti Tebe.
0: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo
1: a daj nám svoju spásu.
0: Nech sa zmiluje nad nami Všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Modlíme sa. Bože, Ty ukazuješ blúdiacím svetlo svojej pravdy, aby sa vrátili na správnu cestu. Pomáhaj všetkým kresťanom odmietať, čo sa protiví ich viere a usilovať sa o to, čo zodpovedá ich kresťanskému povolaniu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna,

Čítanie z knihy proroka Izajaša. Toto hovorí Pán. Ako z neba padá dážď a sneh a nevracia sa späť, lež napojí zem a zúrodní ju, aby z nej klíčilo, aby obdarovala rozsievača semenom a dala chlieb hladnému. Tak bude so slovom, ktoré vychádza z mojich úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, ale vykoná všetko, čo chcem, a vydarí sa jeho poslanie. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, myslím, že utrpenie tohoto času nie sú hodný porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti, nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej, že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skázy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa pôrodných bolestiach až doteraz. A nie len ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. Počuli sme Božie slovo.

V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy, preto nastúpil na loďku a sadol si a celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách. Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty, prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi, ale keď vyšlo slnko, zahoreli a pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do trnia, ale trnie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu. Jedno 100-násobnú, iné 60-násobnú a iné 30-násobnú. Kto má uši, nech počúva. Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho, prečo im hovoríš v podobenstvách? On im odpovedal, preto, že vám je dané poznať tajomstvo nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia a nevidia, počúvajú a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo. Budete počúvať a nepochopíte. Budete hľadieť a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu. Ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa, aby som ich nemohol uzdraviť. Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru hovorím vám, mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi. Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza zlý a uchytí, čo bolo zasiaté do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiaté na kraji cesty. U koho bolo zasiaté do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový a keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. U koho bolo zasiaté do trnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. A u koho bolo zasiaté do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo, chápe ho a ono prináša úrodu. Jedno 100-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 30-násobnú. Počuli?

Milé rodiny, milé deti, milí bratia a sestry, milí poslucháči Slovenského rozhlasu. Máme čas žatvy. Niekde už prebehla, niekde ešte len prebieha, alebo niekde ešte len bude prebiehať. Ktorí máte záhradky, určite ste už sa tešili z plodov vašej práce a určite ste zdieľali so svojimi blízkymi, známymi, susedmi, že aká bola úroda, alebo čo sa deje v tej záhradke alebo na tom poli, akí škodcovia sú tam a čo s nimi robiť, ako si neotráviť záhradku chemikáliami, nie, a podobne. A potom aj tá radosť z úrody, že čo sa nám podarilo dopestovať. No a môžeme vidieť, že niečo z tej radosti, alebo teda veľa, alebo základ tej radosti zo stvorenia má aj Stvoriteľ Boh, ktorý nám v dnešnom slove ponúka obraz stvoreného sveta ako obraz takého domu so záhradkou. Keby sme si aj pozerali napríklad úvod Svätého písma, knihu Genesis a obraz, ten opis, sú tam viaceré opisy stvorenia sveta, ale ten prvý opis, ktorý je hneď v prvej kapitole, tých 6 dní stvorenia, 7 dní Pán Boh odpočíval. A keby sme sa nad nimi tak, nemáme tu teraz čas, ale keby sme sa nimi tak zamysleli podrobne a troška si ich všimli, zistíme, že to sú také stavebné kamene domu. Prvý rad, prvý, druhý, tretí deň, druhý rad, štvrtý, piatý, šiestý deň a korešpondujú aj takto medzi sebou. Prvý so štvrtým, druhý s piatým a tretí so šiestým. To si môžete doma urobiť ako takú domácu úlohu. A potom ako strecha toho domu je siedmy deň stvorenia. A čo je úžasné, prvý a štvrtý deň stvorenia, nad tým človek nemá moc, lebo to je stvorenie času. Nad časom my nemáme moc, milí bratia a sestry, to nie je v našej moci. Ale tie ostatné dni stvorenia sú v našej moci. A to je ten stvorený svet, ktorý obrábame, do ktorého sme položení, ktorý obdivujeme počas dovolenky na výlete v horách alebo kdekoľvek v prírode, pri mori alebo pri jazere. A tento stvorený svet, milí bratia a sestry, má nejaký svoj účel, cieľ, nejakú funkciu. Okrem toho, že má nás privádzať k obdive Boha, Stvoriteľa, k obdivu Boha, Stvoriteľa, má byť pre nás aj miestom, o ktoré sa staráme. Je to oikos po grécky dom a z toho je to slovo ekológia, slovo o dome. A dnešné Božie slovo nám práve toto ponúka. Ako sa starať o ten dom? A tá funkcia je krásne znázornená v prvom čítaní z knihy proroka Izaiáša, kde sa píše o tom, že Boh, keď niečo dáva, nedáva to na prázdno. A hovorí to nielen o vlahe, o rose, o daždi, ale aj o jeho slove. Nevráti sa na prázdno, ale prinesie úrodu, dá chlieb hladnému. A potom, a my dobre vieme, že tá vlaha sa vracia zase naspäť, že to cirkuluje potom naspäť. A to je pekné, že aj to slovo sa vracia naspäť k Bohu. A tu máme krásny obraz Ježiša Krista ako Božieho slova. Slovo, ktoré sa stalo telom, neprichádza na prázdno na našu matičku zem. Neberie si ľudskú prirodzenosť nadarmo, ale chce, aby sme objavili tú ekológiu Božiu. Aby sme sa dobre starali o stvorený svet, boli zodpovední za prírodu, za svet, za všetko, čo je v ňom. Ale máme tu ešte jednu zodpovednosť, ktorá v dnešnom Božom slove, najmä v evanjeliu vyniká, a to je ekológia nás samých. Patríme do toho domu, sme jeho súčasťou a máme sa starať nielen o ten dom, ale aj o seba samých. A mohli by sme tak nazvať ekológia ľudského srdca, ekológia môjho srdca. A krásne prirovnanie v tom podobenstve, ktoré Ježiš používa, že je to zem, ktorá má potenciál priniesť mnohopočetnú úrodu, až neuveriteľne, 100-násobná, 60-násobná úroda, to je šialená úroda, šialene úrodná. Extrémne by sme mohli tak povedať. A teda taký potenciál má každý človek na veľkú plodnosť, veľké dary. Veľa z nás môže byť veľa dobrá. Ale sú tu prekážky. A tie prekážky sú opísané v tom podobenstve, poznáme to, máme to vysvetlené. A ja by som, milí bratia a sestry, vám ponúkol ešte ďalší pohľad na tie prekážky, ktorý nám ponúka to, čo svätý Gregor Veľký a po ňom svätý Tomáš Akvinský, dvaja veľkí učitelia cirkvi, formulovali ako 7 hlavných hriechov. To sú prekážky, ktoré nám devastujú naše srdce. Sú neekologické životné štýly. Prvým je pýcha.
dobre vieme, vedia to aj tí, ktorí sa starajú o ľudské zdroje, že pyšný človek, on veľa dobrého neurobí. Vo vede vieme dobre, že pyšní vedci, oni veľa toho. Každý veľký vedec, veľká osobnosť je pokorný, pretože čo? Hľadá pravdu a pravda nás dá do pokory. Lenže ten, kto tú pravdu nepozná, vieme dobre na to, aj tie procesy, ako sa volajú, tak sa nafúkuje a si myslí, že má pravdu, nie je schopný prijať dialog, nie je schopný prijať kritiku. Jenom ja, ako je známa česká pesnička. Čiže toto je tiež jedna prekážka. Nedám si povedať. Ja, potom dlho nič a potom sú nejakí ďalší ľudia. Je to zlé, dá sa s tým niečo robiť. Potom máme lakomstvo. Druhý, ten hlavný hriech, alebo teda druhá tendencia, životný štýl, kedy človek vidí všetko, má oči, nemá čisté oči. Čo by som mohol, toto ešte nemám, toto musí mať. Všetko. Ako sa hovorí tiež v takom jednom vtipnom bonmote, že príde do potravín, alebo teda do lahvotkárne, jeden pán hovorí 10 deka tresky, ale veľa. A to je samozrejme na smiech, ale niekedy je to vážne postihnutie, prekážka pre to, aby človek mal svoje srdce uzdravené, aby mohol prinášať úrodu. Pre neho samého to je dobre. No a potom je tam pícha, lakomstvo, smilstvo. Je tam nezriadenosť, že človek vidí v druhom človeku iba telo, predmet. Nevidí osobu. A potom škodí sebe i tej druhej osobe. Vidieť osobu. Ľudské telo odkazuje na osobu. Ľudské telo je dobré, ale má svoj zmysel, ktorý odkazuje na dobrotu stvoriteľa a nielen dobrotu stvoriteľa, aj na dobrotu toho, kto je tým telom, na jednotu duše a tela. To je osoba, to je človek, ktorý má svoje prežívanie, ktorý má svoju hodnotu neporovnateľnú. A tu sme, milí bratia a sestry, tiež na mieste, kde treba uzdraviť, kde je to jeden zo životných štýlov, ktorý necháva človeka vo väzení. A potom je ďalší obžerstvo. Obžerstvo, dobre vieme, že sa to väčšinou aplikuje na to, človek sa prejedá alebo sa prepije, ako sa hovorí, niektorí sa prepijú do prvej ligy a nikto nechce v týchto pretekoch vyhrať. Je treba sa, a vieme dobre, nemusíme to dlho sa tu pri tom pristavovať, že ako veľmi závislosti škodia človeku a je to veľká výzva a nie na odsúdenie toho, ktorý sa trápi s toho, nikto z tých by nemal byť odsúdený, skôr ako pomôcť tomuto človeku. Ako mu povedať, zle ideš, bratku, zlým smerom. Ako ti môžem pomôcť? Daj si pomôcť, daj si povedať. A potom máme závisť. Závisť je životný štýl, kedy človek nevie v sebe objaviť Božie dary, nevie ďakovať Pánu Bohu za dary, ktoré má. Je to len tí druhí sú úspešní, len tí druhí sú za vodou, len tí druhí sú zahojení, len tí druhí sú pekní, vzdelaní a ja som taký segín, taký chudák. Tu opäť potrebuje človek uzdravenie, výjsť z tohto väzenia, uzdraviť. To je prekážka preto, aby sme mohli rásť. Objav svoje dary. Máš veľké dary, len ich nevidíš. Podceňuješ sa. A potom samozrejme sa hneváš na tých druhých, že sú úspešní, nedopraješ a z toho sa rodí potom veľká taká bolesť v srdci. Bolesť, ktorá zviera človeka, ktorá ho zatvára do veľkého väzenia. No a potom je tu samozrejme hnev. Hnev ako životný štýl, kedy človek je zatvrdnutý v nejakom neodpustení a stále, a môžu tu byť aj samozrejme veci, ktoré nemá celkom pod kontrolou, že bolo mu veľmi ublížené. A tu treba opäť, ako pomôcť takémuto človekovi, ale keď sa to týka mňa, čo mám robiť? Pane Bože, viem, že ma zviera teraz hnev, neodpustenie, neviem to tomu človeku odpustiť, alebo týmto ľuďom, neviem sa na nich pozrieť ako na človeka. Pane Bože, pomôž. Chcem sa z toho dostať a kde je vôľa, tam je cesta. No a potom posledná, siedmy životný štýl, prekážka, aby naša pôda bola úrodná, je lenivosť. Lenivosť, ktorá znamená vzdanie sa ambícií. Človek zaparkuje svoj život a ja chcem si len užívať, dajte mi všetci pokoj, ja som tu, nič iné, nič ma nezaujíma, prítomný okamih, nechcem nič viac. A tu, milí bratia a sestry, sme pozvaní dnes, aby sme tak vstali z mŕtvych. Možno sme dokonali ľudia, že nemáme s tým problémy, ale možno sú okolo nás ľudia, ktorí majú s tým problémy a môžeme im pomôcť.
To som povedal tak trošku ironicky, že nemáme. Každý z nás má problém v niektorej z týchto oblastí, z týchto životných štýlov a každý z nás môže aj vydať svedectvo o tom, ako nás Pán Boh z toho ťaha. A dobrá správa dnešného dňa, milí bratia a sestry, je, že na každú oblasť z tých siedmi, ktoré som spomínal, existujú svätci, ktorí vstali z mŕtvych. Svätý Augustín vstal zo smilstva. Svätý Hieronym vstal z pýchy. Svätý Matt Talbot, choďte do Írska, do Dublinu, tam na brehu rieky pri moste je socha svätého Matta Talbota, alkoholik írsky, dublinský, ktorý zmenil svoj život a stal sa svetcom. Milí bratia a sestry, nech nám aj dnešné Božie slovo, milosť tejto svätej omše pomôže, aby sme sa mohli tešiť z Božích dár, aby sme mohli spievať v žalme: rok korunuješ, Pane, svojou dobrotou. Ďakujem Ti a chcem vydávať svedectvo o Tvojej milosti. A môžeme tak spoločne prosiť: Pane, vstúp a zúrodni tú púšť. Daj, nech moje srdce zarodí, nielen moje, ale aj srdce ostatných. Nech naša zem prinesie ovocie. Amen.

0: Milí bratia a sestry, Pán Ježiš je starostlivý rozsievač. Pokorne ho prosme, aby boli naše srdcia dobrou pôdou pre Božie slovo.
1: Pane, rozniecuj v srdciach veriacich vrúcnu a živú lásku k Svätému písmu. Prosíme ťa, vyslyš nás. Bože, večný pastier, Ty neustále vedieš a ochraňuješ svoj ľud. Vrúcne ťa prosíme, daj našej arcidiecéze biskupa, ktorý by sa Ti páčil svetosťou života a nám sa stal starostlivým pastierom. Prosíme ťa, pošli všetkým národom horlivých ohlasovateľov Tvojho evanjelia. Prosíme ťa, svojou milosťou zavláš tvrdú pôdu srdc tých, ktorí počúvajú Božie slovo ľahostajne. Prosíme ťa, odstrán z našich srdc hriešne zlozvyky, aby v nás neničili dobré úsilia a predsavzatia. Prosíme ťa, osvieš všetkých, ktorí sú na dovolenkách, aby čas odpočinku využili na regeneráciu tela i ducha. Prosíme ťa,
0: Pane Ježišu, vyslíš naše prosby a daj, aby sme s radosťou prijímali duchovnú posilu zo stola Tvojho slova, ktorý nám bohato prestieraš, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Pane, zhliadni na dary prosiacej cirkvi a premeň ich na duchovný pokrm, ktorý posvecuje náš každodenný život. Skrze Krista na

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Bernardom a pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na skriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Aby si vošiel pod môj strechu, ale povedz iba slovo. Amen.

Modlíme sa. Pane, prijali sme Tvoje dary a prosíme ťa, daj, aby sa v nás účasťou na týchto tajomstvách vzmáhali účinky vykúpenia skrze Krista nášho Pána. Nech sa páči, milí bratia a sestry, ešte na chvíľku si sadnite, krátke oznamy nasledujú. Arcidiecézna púť 18. 19. júla sa koná v Gaboltove ku cti škapuliarskej Panny Márie. Svetú omšu bude celebrovať náš pán arcibiskup. Celý program nájdete na plakáte, na nástenke alebo v alžbetinom liste. Svätá omša ku cti svätého Šarbela 22. júla o 18. vás pozývame na svätú omšu do našej katedrály, ktorú budú celebrovať naši novokňazi, ktorí nám udelia novokňazské požehnanie. Program si môžete tiež všimnúť. Elektronické prihlasovanie na prvé sväté prijímanie a birmovku sú spustené. Môžete formuláre nájsť na farskom webe. V nedeľu 11. októbra o 15. si v katedrále manželské páry pripomenú svoje jubileum 50, 55, 60 a viac rokov. Jubilujúcich manželov pozývame na túto ďakovnú svätú omšu a prosíme, aby sa prihlásili osobne v sakristii domu alebo uršulinského kostola, prípadne v našej farskej kancelárii. Toľko to s oznamom, milí bratia a sestry. A čo nám oznámil náš pán? Každý sme si nejaký ten oznam prečítali v jeho slove, niečo nám zarezonovalo, nejaká časť nášho vnútra sa ozvala a možno sme aj to povedali, že sa tak zjednotili v tej modlitbe: Pane, vstúp a zúrodni tú pôdu môjho srdca v tej či onej oblasti. Tak nech nám celý týždeň svieti toto svetlo, nech nás osviežuje chuť Božieho slova v našom srdci a nech nás Pán žehná. Pán s vami.

0: Milí poslucháči, počúvali ste rímskokatolícku svätú omšu, ktorú sme v priamom prenose vysielali z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebroval dôstojný pán Štefan Novotný, rektor kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach. Na orgáne hral Martin Vernársky, spieval spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Pre Slovenský rozhlas pripravili zvukový majster Gabriel Nikházy, zvukový technik Oto Novák a redaktor Milan Kandráč.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Zomrel americký senátor Lindsey Graham. Donald Trump hovorí, že bude veľmi chýbať. Úlomok z iránskej rakety zranil v Katare troch ľudí vrátane dieťaťa. Boje v regióne pokračujú. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na severa východe aj s dažďom a 17 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Zomrel americký senátor Lindsey Graham. Podľa jeho kancelárie skonal po náhlej zástave srdca. Medzičasom reagoval už aj americký prezident Donald Trump. S ďalšími informáciami je v štúdiu Elena Zéber.
4: Šéf Bieleho domu zosnulého senátora označil za jedného z najlepších zákonodarcov a skutočného amerického vlastenca. Smrť Grahama podľa britského Guardianu otrasie Washingtonom a aj republikánskou stranou. V senáte pôsobil od roku 2003. Pred 10 rokmi kandidoval aj za prezidenta a v tom čase bol ostrým kritikom Donalda Trumpa. Neskôr sa však stal jedným z jeho najvernejších podporovateľov v kongrese. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu reagoval na smrť Lindseya Grahama s tým, že Izrael prišiel o jedného zo svojich najväčších priateľov. Dodám, že v súčasnom konflikte v Iráne bol Graham na strane šéfa Bieleho domu a podporoval aj Ukrajinu. Iba v piatok sa stretol v Kyjeve s prezidentom Volodymyrom Zelenským.
3: Spojené štáty zasiahli približne 140 iránskych vojenských cieľov, uviedlo veliteľstvo amerických síl v oblasti, keď nad ránom oznámilo ukončenie už tretej vlny útokov na Irán v tomto týždni. Teherán v odvete za americké nálety, ktoré nasledovali po útoku na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, odpálil rakety a drony proti svojim susedom v Perskom zálive. Úlomok z rakety zranil v Katare troch ľudí vrátane dieťaťa. Tamojšie ministerstvo vnútra dnes už druhýkrát zvýšilo úroveň bezpečnostnej hrozby na vysokú a vyzvalo obyvateľov, aby nevychádzali z domovov. Zasiahnuté bolo aj Jordánsko a Teherán zaútočil aj na zariadenia slúžiace na podporu a zásobovanie palivom amerických lietadlových lodí v ománskom prístave Dakm. Hormuzský prieliv, kľúčový pre medzinárodný obchod, zostáva podľa Iránu uzavretý až do odvolania, zatiaľ čo americké veliteľstvo tvrdí, že plavba cez prieliv pokračuje. Martinský okres láka turistov na aktívny pohyb v prírode, ale aj významné kultúrne dedičstvo. Napriek tomu v ňom turistov ubúda. Vyplýva to zo správy Krajskej organizácie cestovného ruchu za minulý rok. Mestský poslanec Michal Uherčík vníma situáciu s upadajúcim turizmom v Martine ako dlhodobý problém, ktorý patrí do rúk organizácie cestovného ruchu.
5: 14 rokov, odkedy vznikla táto organizácia v Martine, dnes sa volá OCR Turiec, tak vlastne je poznačená tým, že namiesto toho, aby sa venovala práve rozvoju turizmu, toho, aby sa návštevníci chodili a prespávali, pretože o tom je turizmus, že príde turista a prespí, tak namiesto toho robíme podujatia, ktoré sú jednodňové, pritom ten potenciál toho mesta je úžasný.
3: Podľa Dalibora Štajndla z oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec treba pokles počtu návštevníkov čítať opatrne. Samotná štatistika zachytáva najmä oficiálne ubytovacie zariadenia, stále nie je možné presne monitorovať ľudí ubytovaných v súkromných chatách alebo cez neformálne platformy.
6: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Semifinálové dvojice svetového šampionátu sú už kompletné. Francúzsko sa v predčasnom finále dvoch veľkých favoritov postaví 14. júla proti Španielsku. Postup medzi štyroch najlepších si zabezpečili aj Angličania, ktorí zdolali Norsko 2-1, Argentínčania, ktorí zvíťazili nad Švajčiarskom 3-1. Druhé semifinále je na programe o deň neskôr 15. júla. Dnes má byť polooblačno, až oblačno, miestami je zamračené, najmä na severa a východe, na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky, teplota 24 až 30, na severa a východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
7: Zelená vlna.
8: Nová nehoda

0: Na nábreží merajú smerom na most VSS. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
2: Vážení poslucháči, z príležitosti storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku vám teraz ponúkame stretnutie s herečkou Emíliou Zimkovou, ktorá bola hostkou Túto hudbu mám rád v roku 2005.

0: Nebylo nás idze, nebylo nám treba. Nakoniec, tak ako každý týždeň, jeden host, jeden hostiteľ a jeden majster zvuku. Ale nie kvôli osobám a obsadeniu som takto začal. Nebylo nás idze, nebylo nám treba je názov monodrámy z roku 1975, z ktorých po 7 rokoch vznikol scenár jedného z najznámejších a najúspešnejších slovenských filmov Pásla kone na betóne. Predpokladám, že medzi vami je len málo takých, ktorí ho nevideli. A teda viete, že autorkou, spoluscenáristkou a hlavnou postavou filmu je herečka a spisovateľka Emília Zimková. Okrem svojich filmových, knižných a divadelných hrdinov má však rada aj dobrú hudbu a medzi ňu zaraďuje aj piesne Karla Gotta.
1: Až jednou na rohu osloví

Až jednou za noci, nebo i za dne, srdce mé zpomalí kus.

Pani Zimková, piesne Karla Gotta znejú z éteru už vyše 40 rokov. Táto bola jedna z jeho starších. Vy ste mu ako spevákovi kedy prišli na chuť?

0: Karel Gott je typ umelca, ktorému netreba prísť na chuť. Ja si myslím, že to je tak dokonalý profesionál, že a hlavne, čo sa mne tak vidí, že spieva tie svoje piesne s láskou. Si nemyslíte, že som nejaký ako fanúšik jeho, že sú také faninky Gottove? To nie. Ale ja si myslím, že v tom jeho repertoári je toľko krásnych, poetických piesní, tak prečo si to nevypočuť?
1: A vy ste si spievavali, keď ste ešte ako dieťa pásavali kone na betóne?
0: No, ja som krávy pasávala, my sme kone nikdy nemali. Dokonca ani voli sme nemali. Ale môj detko mal také silné krávy, že nemohli voli vyťahnuť mlaťačku hore dedinov, ale detkové krávy ju vyťahli. Čiže môj detko bol taký neveľký gazda, ale dobrý gazda vo Valale.
1: Ale potom asi málo dojili, keď museli robiť takúto ťažkú prácu.
0: Ja myslím, že ani nie. Na sielka sme vždy mali dosť, aj kyslého mliečka, aj všetkého sme mali dosť.
1: A prečo ste dali svojmu filmu práve názov Pásla kone na betóne? To je taká ešte asi detská absurdná rímovačka.
0: No tak prečo? Ja neviem, prečo každý chce vedieť všetko. Netreba vedieť všetko, pretože sa mi to tak chcelo dať.
1: Aj to je odpoveď. Keď ho premietali v zahraničí, pretože film bol úspešný nielen doma v Československu, ale premietal sa vo viacerých krajinách, tam ho ako prekladali? Pretože tento názov je zaujímavý, taký, aký je asi teda iba u nás.
0: No, čo si spomínam z festivalu v Moskve, tak tam bolo, že na asfalte kanej pasla. Ale už si nepamätám, ako to bolo napríklad na Kúbe preložené. V maďarčine to vám nepoviem, lebo to si nepamätám. Len toľko viem, lebo som bola tam na premietaní. Ja po maďarsky okrem Seredlek, čo som aj tak poplietla na miesto Kesenem, som povedala Seredlek. Čiže viem asi len tieto dve vety. Ale tak úžasne to bolo predabované, tak fantasticky to robila tá hlavná predstaviteľka, teda tú moju postavu Johanu. A tým, že som vedela presne, čo hovorí, tak ja som normálne sa vyžívala v tom, ako krásne to povedala, až som jej poviem pravdu. Priznám sa vám, závidela takým hutným hlasom, takým bohatým nejakým, takým, že ten môj popri tomu sa mi zdal nesmierne až taký nejaký, až prihlúpavý. Takže tam neviem, ako to bolo preložené.
1: Tým, že je to taký absurdný obraz pásť kone na betóne, takže u nás
0: každý
1: vieme,
0: si môže. Ideme. Nakoniec tam je práve ten rozmer, lebo v umení je to krásne, že tam si môže každý domyslieť a každý myslieť, čo chce. Preto hovorím, nemám rada, keď mám zdôvodňovať niečo. Tak ako keby maliar mal zdôvodňovať, prečo práve tam túto čiarku dal do toho rožku a nie do spodného rožku. Hej, čiže umenie sa nemá vysvetľovať. Buď to niečo povie, alebo osloví, alebo neosloví.
1: Celým filmom sa tiahla jedna krásna východoslovenská pieseň.
0: To je tiež taká, nie že absurdná, ale skôr taká len namaľovaná pesnička. Ona nemá nejakú logiku, hej. A práve to mne sa páči. Viete, že v umení by nemalo nič byť presné. Na to máme architektov, na to máme stavbárov, na to máme technikov iných. A umelci by mali trošku prekračovať hranice presnosti.
1: No nech som túto pieseň hľadal ako chcel. Ja som ju bohužiaľ nenašiel v našej diskotéke ani v našom zvukovom archíve. Asi existuje len niekde v slovenskej filmovej tvorbe. Alebo rád by som ju bol v tejto relácii zahral, no ale nejde to. Ja neviem, vy by ste ju nevedeli zaspívať? Alebo neboli ochotná zaspívať? Vedeli by ste ju určite?
0: No, je to od vás veľmi lákavá, milá ponuka. Ale viete, dobre, že som vám povedala už včera, že neviem, či vôbec dnes prídem. Veď počujete, ako rozprávam. Nech mi to sluchači prepáčia. Mám také problémy trošku s hlasom už vyše týždňa. Voľa, ako som tomu nepripisovala nejakú dôležitosť a stále s obnaženým hrdlom som pobehovala, až som dobehla tam, kde som dnes.
1: Takže, ale hlas máte, našťastie, ten vám celkom neodišiel. Takže.
0: Tak celkom mi neodišiel, lenže no, ja sa pokúsim, ale neviem vám povedať, ako to dopadne.
1: No, necháme sa prekvapiť.
0: Červené želené kolo belavého môj frajír cifruje a ja kolo neho. Červené un čapal, želené mu spadlo. Joj, tak me poľúbel, až milíčko zbľadlo. Joj, tak me poľúbel, až milíčko zbľadlo.
1: Bohužiaľ, viacej poslucháčov štúdiu nie je, takže musím vám zatlieskať ja, ale som presvedčený o tom, že teraz zatlieskali aj naši poslucháči pri rádioprijímačoch. Napriek vašej hlasovej indispozícii miernej ste to, myslím si, zvládli na výbornú, takže ďakujem vám pekne za takýto priamy prenos tejto pesničky, ktorú sme doteraz mohli vidieť a počuť iba vo filme Pásla kone na betóne. Takže to nám spieval dnešný host relácie Túto hudbu mám rád, pani Milka Zimková. Robíte si také spevacké prestávky niekedy sem tam aj pri písaní?
0: No, ja som počúvala reláciu s pani Norou Beňačkou a ona tam spomínala, že ju ticho bolí. Mňa ticho nebolí. Ja mám ticho nesmierne rada. Ja koľko raz len tak presedím za stolom a nič, len sa dívam tak trošku ako do blba, ako sa hovorí, do neznáma, ale ja sa nedívam do neznáma, ja sa dívam na krásne staré stromy, ktoré máme pod oknami. Mňa ticho nikdy nebolilo. Práve vždy som potom vedela vychutnať, že sa mi tak zrazu zažiadalo niečo počuť. A vtedy si pustím hudbu. Myslím, že ona spomínala, že ona má stále pustené rádio. A poznám ľudí, ktorí majú stále niečo pustené. Buď rádio, alebo televíziu. Alebo poznám, povedzme, aj maliarov, ktorí si ráno pustia rádio a pritom robia. Nie, mňa to, je to fenomén, ktorý mňa by rušil, pretože ja potrebujem byť absolútne sústredená na to, čo ja chcem. Ale potom, keď sa už trošku uvoľním, keď si trošku idem, povedzme, čajík urobiť a keď si znova sadnem, tak vtedy si takú tú najlepšiu hudbu pustím, keď si to zaslúžim, ale to si musím zaslúžiť. Koľko raz už idem k tomu rádiu, idem, že reku si dám nejaké to CDčko a nedám si, lebo nie, nenapísala som to, čo som chcela. Viete, keď chvíľami sa vám aj zdá, že ste niečo popísali, že sa to tak vidí na oko a potom si to pozrieme a no, hlúposť na hlúposť. No tak čím si zaslúžim? Tak ničím. No za to, že sedím za stolom a psujem papiere. No takže aj tú muziku krásnu, ktorú zložili ľudia, tak aj to si treba vedieť zaslúžiť podľa mňa. A preto mne sa to vidia až také trošku dehonestujúce, že viete, že niekto si pustí to rádio a v jednom kuse a nepočúva, len to má ako kulisu. A tom sa ma tak trošku dotýka. Neviem, mám na to trošku iný názor. Ja si myslím, že všetko má svoj priestor a čas. Je čas na čítanie knihy, je čas na počúvanie hudby, je čas na ticho, je čas na rozprávanie sa s priateľmi. Toto ja tak, ako si, neviem, mám tak podelené.
1: Teraz najčastejšie robíte divadlo jedného herca. Vy máte výhodu, vy si to sama napíšete, čiže pre vás má kto písať, na rozdiel od iných herečiek, ktoré musia čakať na rolu, ktorú im niekto ponúkne. No, bola to tak trochu aj znúdzecnosť toto divadlo jedného herca?
0: No, možno spočiatku aj áno, to sa musím priznať, ale potom už nie. Potom už by som nebola menila. Priznám sa vám, už potom nie, už aj keď som dostala ponuku do divadla, po pár rokoch už som nechcela odísť, pretože už by som nevedela, ako si sa celkom tak prispôsobiť a počúvať na slovo tam niekoho, názor niekoho, s ktorým by som nesúhlasila. Pretože už taká divadelná hra je tímová záležitosť. Veď ja to veľmi dobre poznám z filmu. Ja si každý film som si odtrpela a odtrpím, teda ak pán Boh dá, že ešte nejaký urobím. Ale viem, že to tak musí byť, tak musím sa zaťať. A ešte navyše, viete, keď tam človek napíše a potom ešte aj hrá v tom a to sú, viete, momenty, kedy ja si vedomujem, Pane Bože, to malo byť úplne inač, prečo som to takto, prečo nie takto. Čiže ja si skutočne každý film doslova odtrpím. Iné je to pri monodrámach. Ja pri monodrámach žijem, pretože tam viem presne, už čo som vedela povedať, tam mi nikto nezasahuje. Sem tam nejaký divák, keď sa mu to nepáči, tak niečo vykrikne, alebo keď sa mu páči, tak zatlieska, alebo čo ja viem. A to sú také milé vstupy, ktoré som za tých 29 rokov sa naučila prijímať, akceptovať a ktoré sú pre mňa niekedy povzbudením, niekedy zase ponaučením. Takže tam je to iné, takže to moje divadlo je, to je iná kategória. To je môj život.
1: No, o tom nám ešte porozprávate. Teraz už by bol čas zasa na nejakú pesničku. Máme tu jedného autora, zároveň aj speváka, ktorého hudbu ste vraj použili tiež do jednej svojej monodrámy. A je to zo susedného Poľska spevák, ale však vy ho uvedete.
0: Tak je to Česlav Nemen. Ja som práve ešte bola študentkou vtedy, keď som sa zoznámila s jeho hudbou. Bola mi nesmierne blízka a nie je to náhoda, že absolútne pri svojej prvej monodráme som práve jeho hudbu si zvolila ako scénickú hudbu. A potom si predstavte, aká bola náhoda. Bola som raz na takom jednom zájazde u tej pani, kde som bývala na priváte už po skončení školy, tak išli oni, ma nahovorila, do Poľska sa vtedy chodilo. Neviem, za 150 korun či za 200 korun autobus išiel. No a Boli sme takom malom nejakom hoteliku ubytovaní, lebo sme tam aj prespávali v Krakove. A ja som niekde zbadala, že on má koncert. Tak samozrejme som sa oddelila od grupy a utekala tam. Veľmi ťažko, ale podarilo sa mi dostať. Ale prišla som už pred koncom koncertu, samozrejme. No a potom som išla za ním a som povedala, že som šťastná, že ho vidím a že ja mám teda, používam jeho hudbu ako k svojej monodráme a že som úplne ňou unesená, nadšená. A on mi toľko sa na mňa len tak čudne díval. On bol celkovo taký celkový zvláštny zjav. Až taký magický. To je bardzo ładne. Ja jestem rád. A tak sa otočil a odišiel. No a to bolo všetko.
1: No, ale aj to bolo niečo.
0: Ale aj to bolo niečo, áno.
1: No a teraz za odmenu, že vám to odobril, tak si Česlava Nemena zahráme. Žiaľ, práve pred rokom Česlav Nemen zomrel.
0: Počula som, áno.
1: Áno, ale hráme teda jednu jeho z najznámejších piesní.
0: Divný je ten sviat.

0: Pieseň poľského speváka Česlava Niemena Divný je ten šviat vám ponúkla herečka a spisovateľka Milka Zimková. Pani Zimková, lákalo vás divadlo od malička? Hrávali ste ho už ako dieťa?
1: Na škole najprv som takú rozprávku v Kapušanoch sme nacvičili spolu so súdružkou učiteľkou a potom som ja najprv takú estradu a potom takú hru som nacvičila Statočný Valach. To bola taká jediná moja hra, a potom už som vlastne odišla preč, takže už som tam už nenacvičovala.
2: Ale ochotnícke divadlo bolo na dedine, odkiaľ pochádzate?
1: U nás veľmi až tak nebolo. Moja sestra sa trošku tomu venovala, potom taká nejaká pauza. Viete, takéto boli takéto nesmierne búrlivé roky, ktoré tak ako si to, čo ešte bolo, takto tak zanikalo. Ale ja si pamätám na takú, keď už hovorím aj o tej hudbe, o tom speve, ja som mala už Beatlesákov vylepených na skrini alebo na dverách na záchode, hej, mala som tam. A na druhej strane sme v sobotu večer sme sa zišli na moste tam pred našim domom a sme spievali ľudové piesne. Čiže to bol taký kontrast zvláštny, že hovorím, Beatles zúril, už sme twistiaky nosili a čo ja viem, chlapci už dlhé vlasy a tak. No ale ja vám poviem pravdu, že mňa ako si ten Beatles nikdy nejak tak až neuhuroval, ako som mala jednu spolužiačku, ktorá bola tak zbláznená do nich, že ona úplne všetko, čo sa len dalo, prosto vystrihovala, ona bola až posadnutá. Vtedy som tedy pochopila, že čo to je, tak až taká posadnutosť.
2: A taká tá scéna s amatérským divadlom, s mobilným javiskom na kolesách, ako sme videli v tých známych Koňoch na betóne, tá bola odpozorovaná zo života. Videli ste to niekde v amatérskom divadle?
1: Nie.
2: Tam, alebo ste
1: Nie.
2: Si vymysleli?
1: Ja som to v podstate nikde nevidela, len mám takú jednu skúsenosť. Práve keď sme robili toho Statočného Valacha, tak všetko pripravené. Ja som plagáty popísala ručne, ináč ja som aj maliarské schopnosti mala, len som v nich herectvo ich zapudilo vo mne.
2: Všetkým nemôžete byť.
1: Všetkým nemôžem byť, samozrejme. No a teraz by som sa mala lepšie ako maliarka, ako herečka. No, ale to nie je dôležité, ale nechcem byť maliarkou, som rada, že som herečka. No, ale teraz si predstavte, že plagáty povyvešované, lebo ja som v tej Kapušanoch, každému to tam dala, hej, v škole, viete, a tak, do tých dedín, aby to poroznášali. A teraz už v sobotu sme išli, ako už len takú kvázi, takú generálku, hej, že len takto zbehneme. A celá sala zasypaná zrnom. Lebo my sme tam od stredy ako neboli, bo už to je už tam, ako sme boli naposledy. Nikto nám nič nepovedal, si predstavte, nikto nič. Celá sala zasypaná zrnom. Takže najprv som si fakt myslela, že urobíme to, čiže to bol môj nápad, že bola to tá vliečka s tým traktorom, že urobím tak, ale potom ešte takto bol nápad od takého Vinca, ktorý robil tam toho Statočného Valacha, jeden traktorista. A on povedal, Milko, tak co, tak však pozbíráme vreca, každý priniesie dajaký mech, nakladzeme zrno do mecha a co, však budú mať ľudia nad tým šedziť.
2: Ešte na konci.
1: No a nakoniec, a dobrý nápad. Ano. Lebo ja som skutočne už mal aj vlečku zaarendovanú, aj traktor, aj ihrisko bolo, všetko bolo. No ale nakoniec sa to vyriešilo tak a dobre sa tak vyriešilo, lebo si predstavte, búrka prišla. No, takže by sme tam neboli, pochodili veľmi na tom. No ale to mi zostalo takto v pamäti, preto som to potom tam aj trošku dala do toho filmu. Lebo ináč, keby nie toto, tak nakoniec sme to fakt to zrno poskladali, každý doniesol vrece, musel si ale svoju pantličku, svoj povrázok poznačiť, lebo aby vedel, koho bolo vrece, keď sa potom sme znova museli vysýpať v pondelok, samozrejme.
2: No, v spomínanom filme hrala aj amatérska kapela, aj dosť amatérsky, pieseň Michala Davida, Chtiel bych žiť, tak jak se má. Zahráme si ju aj teraz, alebo dáme si niečo onakvejšie?
1: No, táto pesnička je vlastne takou pesničkou vlastne toho môjho obdobia, viete. Ja viem, že to bol hit veľký vtedy. Ale keď už by som mala zo súčasnej hudby si niečo vybrať, tak možno by to bola treba z Petra Janu, alebo aj Lucie Bíla.
2: Tak nech si zatiaľ tipujú aj poslucháči, ak sa ozve prvý tón, tak určite budú vedieť, či spieva Lucie Bíla alebo Petra Janu.

0: Iste ste spoznali, vážení poslucháči, že spievala Lucie Bílá a bola to pieseň Most přes minulosť z muzikálu Johanka z Arku. Inú Johanku, Johanku z východného Slovenska, si zahrala vo filme Pásla kone na betóne herečka a spisovateľka Emília Zimková. Pani Zimková, kedy sa vám najlepšie tvorí? Máte napísanie vyhradené konkrétne hodiny?
1: Nie, ja ako si nemám také určené termíny, tak ako nemám určené to, že si sadnem za stôl dnes a budem písať. Nie, ja som človek taký nejaký v tomto veľmi nedisciplinovaný. Ale taký som, mám ja zvyk, viete, bohužiaľ po nociach nemôžem spávať, ale nemôžem ani písať. Som si privykla na režim. Vlastne začala som písať, keď sa mi narodil môj syn Ondrejko. A on celé noci nespal. Potom som ho teda už nakojila, ráno toto všetko. A on okolo od 9. zaspal a spal do 12. Čiže ja mám od 9. do 12. 3 hodiny tak zafixované, lebo som vedela, že dovtedy sa nezobudí. To som mala naozaj pre seba. A som tedy všetky veci napísala. Celú moju prvú knižku som vtedy napísala. Napísala som tedy aj scenáre a tak ďalej a tak ďalej. A tak mi to zostalo zafixované, že ja môžem od tej 9. do tej 12. jednej písať a potom už, no tak isté, že keď už ma to tlačí, tak áno. Ale toto je môj čas. Mm-hmm. Ja si prosto tak si už sadnem, najprv si pustím nejakú trošku hudbu na ukľudnenie, potom to vypnem a potom si, ale kvietok musí mať na stole.
2: Áno.
1: Hej.
2: Rada máte polené kvety.
1: Áno, áno. Ja mám rada všetky kvety. Ja neviem, či som bola deň, teda, čo si pamätám, už keď si môžem sama zariadiť, čak samozrejme na internáte to, ale aj na internáte som si vždy utrela aj všade. Ja musím mať živý kvietok na stole, taký, čo len trošku má nejaký kvietoček, to mi je jedno aký. A ona sa to dá udržať. Veď ja som dokonca chryzantémy ešte v januári mala, čo som si tak do pivnice dala len tak do hliny a potom som si chodila po konáriku brať. A ešte v januári som mala vlastne živý kvietok na stole. Lebo tak ako si, neviem, tak potrebujem takého spoločníka. A preto sa tak nesmierne teším už na jar. Napríklad mne nič nehovorí taká kytica, viete, keď to ešte mi niekto zabalené v tom celofáne prinesie, tak ja to hneď oslobodím, roztriedím. Ja z takej pukety urobím aj 4 odrazu. Ja mám všade potom. A raz sa jedna dáma aj urazila, lebo mi to dala, neviem, takto. A potom sme išli k nám, bolo to pri, neviem, keď mi knižka vyšla, alebo čo. A hovorím, Milka, čo si ty s tou krásnou kyticou porobila? Reku, ja som práve ich oslobodila, zachránila, lebo podstrihujem tie dlhé konce, aby dlhšie vydržali. No tak hovorím, tak veď ja sa teším z toho, kde prídem. Či som v kuchyni, či som v izbe, či som dokonca aj do kúpeľky som si dala. No a všade ich mám. A potom tak, potom to pochopila.
2: A zvyknete skôr zaspať pri čítaní knihy alebo pri pozeraní televízie?
1: Pri čítaní. Ja televíziu, takto sa vám priznám veľmi, ani nepozerám správy. Samozrejme si vždy pozriem, ktoré ma obyčajne zarmútia. Tak niekedy sa aj usilujem pozrieť si nejaký film, že tým, že ja v noci nespávam, tak ja veľmi skoro zaspím. Ja zaspím tak okolo 9, pol 10, ja už spím. Lenže najhoršie potom, že ja sa zobudím okolo 1 a do rana, čo? No tak ja už mám tam tých svojich kamarátov pri posteli, tých šuhájov všelijakých. Musela som to tam teraz pretriediť, lebo už ich toľko tam som nakopila, že už som sama nevedela, kde čo mám rozčítané, viete. Ja som už len šťastná, keď už začína svítať. Ja sa veľmi teším, že už je takto, lebo ja sa tmy veľmi bojím. Ja sa bojím tmy, hadov a zlých ľudí. A si predstavte, že už v takom júni môžete začať bez lampy čítať od 4. No ale potom niekedy si predstavte práve, že pri tom čítaní, lebo predsa ten organizmus si žiada svoje, tak potom niekedy tak trošku zaspím, tak sladko. A raz mi tak bachla kniha na hlavu, že mi skoro nos zlomila. Aj také veci sa mi stávajú. No ale tak to už patrí k tomu.
2: A prerušila sen?
1: Prerušila sen a nos ma bolela asi týždeň. Som nevedela, či nemám zlomený, lebo aj mi opuchol. Ňufak.
2: A snívate aj s otvorenými očami?
1: Ja totiž ja mám veľmi živé sny. Ja mám také sny, že keď aj niekomu rozprávam, tak nechce tomu veriť, si myslí, že ja si to vymýšľam. Ja dokonca presne viem, čo ten človek mal na sebe oblečené. Že mu roštek z košele, povedzme tomu chlapovi, vytrčal spod saka. Až také detaily si pamätám. A všetko farebne. Ja mám také farebné sny a také zvláštne. Minule ma boli navštíviť moja babka. Normálne prišli. My sme sa mali nesmierne radi. Ale bolo to práve náš, si predstavte, zo štedrého dňa na Božie narodenie. A neviem, prečo ma prišli akoby na niečo upozorniť. A doteraz nad tým rozmýšľam, že čo to malo byť. Lebo ja som vstala, normálne som s nimi rozprávala, potom už som sa teda prebrala, potom som zapalila sviečočku niečo mi prišli povedať, ale Jung by to vedel. No, škoda, že už nežije. Zašla by som za ním niekde do tých Švýcar sa porozprávať.
2: Takže veríte snom?
1: Ale áno, áno. My len to podvedomie tak zapudzujeme a nechceme to pripustiť. Ojoj, a takú chybu robíme. Pretože tam je grunt našho poznania, našho vlastne bytia v tomto vesmíre a možno aj tak trošku pochopenia, prečo sme tu.
2: A sama si viete vykladať sny, alebo chodíte aj za niekým?
1: No tak sama. No tak sa snažím si to tak sama trošku. Len ma to tak, viete, keď to mi vyzerá tak na zarmútenie, tak radšej už potom to tak nechám.
2: Vtedy im neveríte.
1: Ale nie. No nie, ale nie, sú to väčšinou také skôr nejaké varovné sny. Ale mám aj erotické.
2: Aj, aj porozprávajte.
1: Ste zvedaví, však?
2: Sice je ešte len predvečer.
1: Napijem sa trošku čaju. Ale to sú také zaujímavé sny a veľmi krásne. Veľmi krásne. Tak neviem, či sa pán Zimka poteší, či sa nepoteší, ale nikto iný nefiguruje, iba on. Ale v rôznych takých akoby podobách. Najprv to nevyzerá akože on, ale vždy je to v podstate on. A vždy je to spojené s nejakou situáciou, ktorú sme zažili, dokonca s prostredím veľmi dôverne známym. A vždy je to veľmi pekné. Len mi vždy je ľúto, že keď sa zobudím, že už je koniec, a tak ešte žmúrim oči, ale už sa mi asi dvakrát podarilo to predĺžiť, ale už to nebolo ono. Už to bolo také racionálne predĺženie. Mm-hmm. Ale vraj sa to dá. Musím sa na to nacvičiť. Ono, taká sebadisciplína, keď možno budem sa musieť usilovať, lebo, ale nehovorím len o tých erotických snách, lebo sa mi aj také sny, čo by som chcela ešte ďalej vedieť a už potom sa prebudím. A, no samozrejme, keď sa prebudete zo zlého sna, tak ste šťastní, že to je tak, hej.
2: Z týchto sa prebudzáte nerada?
1: No, z týchto nerada, z týchto nie. Z tých by som chcela, aby tak ako zostali ešte na chvíľu.
2: Hej. A sú to len sny?
1: Sú to len sny.
2: A počujete niekedy v tých snoch aj hudbu?
1: No, počujem hudbu v takom zmysle, viete, že všetko je pekné. A dokonca vyslovene hudbu, ktorú mám teraz, používam k poslednej monodráme, niečo na spôsob tejto hudby počujem, lebo to je taká vzdialená hudba, ktorá je tak akoby indiferentná, ktorá tak akoby splýva s krajinou. A ja vám aj môžem povedať, jak sa tá hudba volá. Je to od škandinávskej autorky, ona je zároveň autorka aj speváčka, Kate Priceovej. A hovorím, používam ju aj pri jednej mojej monodráme, možno práve tým, že je to tak vo mne hlboko už tá hudba, že ju vnímam aj počas predstavenia, tak preto sa mi premietla aj do toho sna, ale naozaj bola prítomná aj v tomto sne.

0: Pani Zimková, koľko máte súrodencov?
1: No už len troch, mala som štyroch, ale brat mi pred pár rokmi umrel.
0: Vy ste najmladšia?
1: Áno.
0: Mali aj ostatní, alebo majú aj ostatní umelecké sklony, išli aspoň podobnou cestičku ako vy?
1: Nie, aj keď sestra nasvičovala tiež ochotnícke divadlo, aj môj brat trochu, tak akože v rámci estrady, ktorú som ja robila ešte u nás v Okružnej, ale potom každý išiel iným smerom.
0: A vaše rozhodnutie pre divadlo bolo vašim rozhodnutím, alebo vás niekto nasmeroval?
1: Nie, práve naopak, mňa nikto nenasmeroval. Aj ma odhovárali, keď už na vysokú, tá za doktorku alebo za učiteľku, nie?
0: Rodičia?
1: No pravda, ano, takže sa mi to nepáčilo, nie.
0: Nesúhlasili veľmi?
1: Nie.
0: A potom boli radi?
1: Ani neviem. Tak čo ja viem, asi si na to privykli.
0: A do hudobnej školy vás nenútili chodiť, alebo chodili ste do hudobnej školy?
1: A kde, do akej, prosím vás?
0: No však nejaká dedine asi nebola, nie, ale v najbližšom meste.
1: Pokiaľ som chodila do 9 triedku, vychodila, tak žiadna hudobná škola nikde nebola.
0: Najbližšie mesto?
1: Bol Prešov.
0: Ako ďaleko?
1: No, 13 kilometrov.
0: No, tak to sa dalo.
1: Tak ale to...
0: Autobusy ešte chodili.
1: No však hej, no ale nie, to u nás nie to, sa nepestovalo.
0: Samozrejme, nie je to povinnosť, iba sa pýtam, či nie, náhodou nie.
1: Nie, nie.
0: A doma ste hovorili nárečím, alebo aj pekne spisovne po slovensky?
1: Len nárečím.
0: No, nemali ste potom problém aj pri štúdiu herectva?
1: Mala. A dosť veľký. Uvedomovala som si to, samozrejme, a nebanujem, že som tomu venovala dosť času. Každú voľnú chvíľu som vlastne venovala tomu, aby som sa učila texty na spameť. A satisfakciou pre mňa bolo to, že na slovesnú jar ako reprezentanta školy pán profesor Záborský, vidíte, neposlal svoju dceru, ale mňa. Aj na Neumannove Podebrady som chodievala, kde som aj vyhrala prvú cenu a tak ďalej.
0: Takže... A keď ste prišli na primácie pohovory na vysokú školu, ešte ste trošku hutorili? Mali ste prízvuk taký?
1: Tak isté, že ten prízvuk tam musel byť, samozrejme, zákonite. Ja aj teraz, keď... Ja teraz samozrejme niekedy ja naschvál, ja proste nechcem to zabudnúť, zapúdiť, ale aj teraz si musím dávať pozor, aby som... hovorila správne, keď chcem správne rozprávať. Ale keď sa mi nechce, tak si hovorím tak, ako chcem.
0: Komisia prijímacia vám to vtedy nevytýkala?
1: Nie. Nie, ja furt len myslím, že oni mali taký asi problém, bol, že možno potrebovali nejaký káder z východného Slovenska robotnícky. A ja som im bola asi vhodná vtedy, tak, lebo tak si to nejako ináč vysvetliť veľmi neviem.
0: Mali ste dobrý kádrový posudok? Rodičia boli robotníci?
1: Robotníci, hej. Mama bola dojička a bol robotník v kameňolome.
0: Na čom pracujete teraz? Na nejakej knižke, monodráme alebo filme?
1: Ja som už dávnejšie, už mám 3 roky napísaný scenár pre film, ale stále nejak ho dopísujem. Aj teraz ešte minulý týždeň dokonca som prišla na jeden moment, ktorý sa mi vidí, že by som mala tam do toho vložiť, takže som to zase prepísovala. Takže vlastne na tomto scenári, samozrejme, keby už boli dávno peniaze, tak film možno už by dávno bol urobený, ale tým pádom, že nie sú peniaze, tak to tam sa mi presúša a na to stále dráždi, viete. A možno to nie je ani dobre, pretože keby bolo možno v tej istej prvotnej verzii, tak ako to bolo, možno by to bolo lepšie ako už teraz, keď je to také trošku prešpekulované a už to možno, neviem, možno nie. Ale možno sa už tam stratilo to vlastne tak, viete, ten prvotný peľ.
0: Aby to neprezrelo. Stačí, keď je to dozreté.
1: No, už aby to neprepúčalo, áno. A teraz ešte, keď tá jar príde a keď to, viete, do mňa vôjde, tak ja začnem zase prepisovať, jak divá, lebo ja niečo robiť stále musím. No až nakoniec toho bude nejaký možno seriál.
0: No to sa dnes nosí, vidíte.
1: To sa dnes nosí. No možno z toho robíme aj nejaké telenovely, alebo vidíte, to je dobrý nápad.
0: Ešte predtým, než sme sa stretli v štúdiu, ste mi hovorili, že by ste tam opäť chceli mať nejakú pesničku, ktorá by možno bola takým hudobným motívom v celom filme, alebo teda neviem, či v celom filme, ale vo filme, tak ako bola tá, z ktorej úryvok ste na to zaspievali.
1: No, pán Sveťo Štúr, ináč je to konškolák, geniálne urobil vlastne túto, si predstavte, že on vlastne z tej pesničky Červené želené, on vlastne celý film zapratal a krásne to urobil. Veľmi decentne, vôbec to nerušilo, lebo ide o to, že scenická hudba nesmie rušiť. A takisto by som chcela s ním aj teraz spolupracovať, keď teda hovorím, keby to vyšlo. A už dávno mám v pamäti jednu pesničku, ktorá je tak trošku baladická a smutná.
0: Mohli by sme ju teraz poslucháčom ponúknuť. Tentokrát vyspieva mužský zbor súboru Železiar a tá piesň sa volá
1: Pobili me včera ponižej kostela.

0: Táto melódia bude pravdepodobne znieť v najnovšom filme, ak sa raz natočí, pani Milky Zimkovej, dnešného hostia relácie Túto hudbu mám rád. Pani Zimková, vy máte dve deti, vy ste herečka a spisovateľka, i otec je výtvarník, tak potatili sa či pomamili deti?
1: No, myslím, že sa potatili, chvála Bohu. Ondrejko sa dal do spolku s kameňom, s drevom a so železom, je sochár a Milinka robí grafiku.
0: Vy rada chodíte do spoločnosti, keďže ste herečkou jedného herca, tak či náhodou nie ste aj v súkromí herečkou jedného herca?
1: Neviem, rada chodím do spoločnosti, nie. Len keď musím. A keby som nemusela, chodím každú stredu na angličtinu, tak to už musím a vtedy si už tak všetko si tak zorganizujem, aby som v tú stredu mohla vybaviť aj poštu, aj takéto veci, aj spančuchače si kúpiť, alebo čo ja viem čo. Potom ešte každý štvrtok chodím, každý druhý zase na univerzitu tretieho veku, tak tam zase idem do iných končín, tak tam zase si už vybavím také veci, ale keby som nemusela ani tie dva dni ísť, tak vôbec neidem.
0: Tak najlepšie by bolo urobiť pozvánky, aby diváci chodili k vám. Aby
1: ste no veru.
0: Ani na scénu
1: no,
0: nemuseli
1: veru.
0: Chodiť.
1: Veď ja som teraz priečku v dome vybúrala, lebo som chcela mať veľkú izbu a mám veľkú izbu, takže takých 20 divákov by 25 kľudne by som mohla prijať. Nie, ale to neznamená, že sa nerada stretávam s milými a dobrými ľuďmi. To zase nie je to. Áno, len ako si nemám rada davy ľudí a nemám rada také zbytočné sedenia, viete, také o ničom, lebo je tak krátko sme na tom svete a prečo tú vesmírnu zlomyselnosť vlastne tak jej to všetko darovať, že ten čas nám tak pomedzi prsty prejde, ufrngne a život beží. Veď ja som nedávno mala 18 a už teraz mám, neviem, 28 či koľko.
0: A 27.
1: 27, hej. Prepáč, som zabudla. A no, a vidíte, a ubehlo to akoby nič. Lenže viete, človek, keď už tak trošku raz aj sklamal, a tak už si aj dáva pozor a radšej ten čas venuje. Treba však v tej literatúre a v tej hudbe je toľko krásy, toľko poznania, že ja si myslím, že človek nikdy nemôže byť sám, keď má okolo seba knihy a dobrú hudbu.
0: No na záver to bude vážna muzika, klasika, dokonca ešte staršia ako klasicizmus, čiže baroko. Georg Friedrich Händel. Tohto skladateľa máte špeciálne rada?
1: Áno, a vám nepoviem ani prečo, lebo sama neviem prečo. Jednoducho ma tá hudba upokojuje, či mi je smutno, či mi je veselo. Čo sa len niekedy dalo kúpiť, ako v platniach, tak som mala. Teraz samozrejme už sú CDčka, tak nie je problém. Keď práve chcem prerušiť to ticho, ale hovorím, mňa ticho nebolí, mňa ticho ukľudňuje. Ale práve ako za zásluhy, za to, že keď si niečo také, že keď niečo urobím, že sa mi podarí urobiť, alebo aspoň niečo dobre niekomu inému urobiť. Lebo v poslednom čase taká som, viete, trošku podráždená zo všetkého, aj možno už aj z tej zime, z tej choroby. Teraz som taká, keď, že každý človek, keď je chorý, tak je nervózny. No ale keď ja už som 2 týždne, tak ma to dosť trápi. Aj keď je to smiešne, koľko ľudia sú chorí celý život. Hej, takže to ja len takto hovorím. Nie, Bože chráni, nechcem sa rúhať. Ale tak niekedy ma, viete, tak trápi ma, že niekomu ublížim nechtiať, že niečo poviem v takej. Ale možno práve, je to možno práve tým, že tak málo ako si sa stretávam s ľuďmi v poslednom čase, že tak naraz poviem to, čo by som nechcela, potom banujem. A vtedy tak mi napadne, tak sa aj snažím potom ich pozvať ku mne na čaj a pustiť peknú hudbu. A napríklad ten Händel sa mi vždy zdá taký, že tak uzmierni.
0: No myslím si, že dnes ste nikoho neurazili, hovorili ste veľmi príjemne, pripravili ste veľmi príjemnú hudbu. V každom prípade si za váš dnešný výkon tu v rozhlasovom štúdiu aspoň časť jedného koncerta Grossa od Georga Friedricha Händla zaslúžite na záver dnešnej relácie. Pani Zimková, ďakujem vám, že ste si našli čas, aj pri tom, že ste trošku chorá, prísť do tejto relácie. No a želám vám všetko najlepšie, veľa umeleckých úspechov i pohody v súkromnom živote.
1: Ja vám ďakujem za pozvanie. Bolo to pre mňa, tak sa priznám, trošku aj prekvapujúce, ale zároveň veľmi milé. Ale poviem vám pravdu, že keby to bolo niečo iné, možno by som nebola prišla. Ale práve, že to bol takýto druh relácie, tak som neváhala prísť aj napriek tomu handicapu nejakému. A dovolte mi, aby som ja poslucháčom, ktorí mali trpezlivosť so mnou, zaželala veľa lásky, veľa krásnych jarných slnečných dní a veľa dobrých ľudí okolo seba.

0: Vážení poslucháči, počúvali ste reprízu relácie s herečkou Emíliou Zimkovou z roku 2005. O mesiac 1. augusta by pani Zimková mala 75 rokov. Pred 3 rokmi, 30. mája, však zomrela. O týždeň vám o tomto čase ponúkneme reláciu s nestorom rozhlasového vysielania na Slovensku Ernestom Weidlerom, ktorý bol jedným z prvých hostí v Túto hudbu mám rád. Bolo to v roku 2000.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: 11 hodín. Návraty Rádia Regina. Zvony nad krajinou.
1: Tento názov je bežný na Slovensku, tak musela dostať prívlastok Tatranská javorina. V minulosti bol nemecký názov Uregarten, to znamená javorový sad. Na tomto území bolo strašne veľa javorov, stromov, ktoré sa vtedy vyrúbali a palilo sa z nich drevené uhlie, ktoré sa používalo v obci v rôznych fabrikách železné huty, potom lepenkáreň. Až nakoniec bol stromov čoraz menej, lenže v minulosti podľa miestnych názvov vieme povedať, že bol tu javor vo veľkom zastúpení, keďže tu máme čiernu javor, Javorovú dolinu, Javorové pleso, rieku Javorinku, tak tento názov odvodený od tejto dreviny je tu bežný.
2: Aj týmto Tatram sa hovorilo nie Belianske?
1: V minulosti sa týmto Tatram hovorilo Javorinské Tatry, keďže je tu prelom medzi Belianskými a Vysokými Tatrami a takisto Poliaci zvykli nazývať túto časť buď Tatry Javožinské alebo Spiske Tatry.
3: Takto nám pôvod obce, do ktorej sa vyberieme, tento raz popísal jej starosta Miroslav Michalák. Áno, potom ako sme vás pred pár týždňami zaviedli do goralskej obce Ždiar, smerujeme teraz ešte pár kilometrov západnejšie do tesnej blízkosti slovensko-poľských hraníc. Naším cieľom je Tatranská javorina aj s jej miestnymi časťami Podspády a Lysá Poľana. Dedina v nádhernej tatranskej prírode so zaujímavou minulosťou, ale aj netradičnou súčasnosťou a budúcnosťou. Veď počúvajte. Na jej rozhlasovú návštevu vás pozývajú Gabriel Nicházy, Slavka Ivančová a Miroslav Talavašek. Pán starosta, z rôznych zdrojov som sa dočítal, že kedysi Tatranská javorina nebolo len tých radovo 150 oficiálnych obyvateľov, ktorých máte dnes, ale bolo to radovo o stovky viacej. Ako je to teda?
1: V minulosti tá infraštruktúra obce bola pokroková na vysokej úrovni oproti aj zvyšku regiónu. Až okolo 500 obyvateľov tu bolo v niektorých rokoch. Momentálny trend je taký, že dedina doslova vymiera a možno, že aj v krátkej dobe vymrie, pretože nemáme žiadne územie, obec nespravuje svoj intravilán, keďže sa nachádza v 3., 4. a 5. ochrannom stupni. A aj z historických dôvodov sa to stalo tak, že nemáme žiadnu možnosť tu rozvíjať, staviať a nie je záujem ani mladých tu bývať v zamestnaneckých domoch, ktoré tu zostali z minulého obdobia.
3: Vrátim sa k tým radovo minimálne 500 obyvateľom, ktorí tu kedysi žili. Súviselo to trošku aj s tým, čo máte v okolí zámočka na Tatranskej javorine, alebo aj s niečím ďalej?
1: Už od 16. storočia prebiehala komesácia a segregácia územia tohto aj celého Rakúsko-Uhorska a vtedy javorina bola iba sezónne obývaná. Tým pádom nevznikal nárok obyvateľov na pôdu, ktorú využívali, lebo ju nevyužívali celoročne. Následne sa predávala medzi tromi šľachtickými rodmi, u konču toho Hohenlohe. Tam už bolo po komesácii a spôsobilo to, že to odkúpil štát a všetky rodiny, ktorí slúžili bývalým šľachtickým rodom, sa zamestnali v štátnych lesoch Tanapu a ďalší boli pri pohraničnej stráži alebo policajtoch a títo tu mali svoje štátne budovy, v ktorých bývali. Prvý odpredaj väčšej časti štátneho majetku bol v roku 2004. Zrejme spôsobený tým, že už vtedajší majitelia ako štát by musel zainvestovať veľké peniaze do zvýšenia štandardu tohto ubytovania a vlastne im predal tie zamestnanecké byty a vo veľkej časti iba s vecným bremenom a pozemkom v prenajme, to znamená, že pozemky tu na ľudia nemali možnosť si kúpiť.
3: Vy ste to už naznačili, starí ľudia dožívajú tam, kde boli a mladí sem nechodia, ale zaujímavé je, že sedíme vo vašej kancelárii a pozeráme sa na obraz na stene farebný a vy ste mi naznačili, že zobrazuje situáciu, keď si Javorinčania stavali svoju vlastnú školu. Dnes ju nemáte.
1: Áno, Javorinčania v akcii Z si stavali svoju školu, svoj pomocne, dostali materiál od vtedajšieho štátu a postavili túto budovu, ktorá sa využívala ako škôlka a škola 1 až 5, potom museli cestovať do Ždiaru. Bohužiaľ, túto školu sme neudržali aj z finančných dôvodov a prešla pod ministerstvo školstva, následne pod vlastníctvo Žilinskej univerzity a momentálne paradoxne nemáme škôlku ani základnú školu, ale máme vysokú školu v obci.
3: No, ste naznačili, že vlastne tú školu a škôlku ani veľmi nepotrebujete, lebo nejsou lidi.
1: Áno, bohužiaľ, keď sa ešte vrátim, musím povedať, že zamestnanecké byty tu ostali, lenže v v jednom dome je niekoľko bytov, sú to drevené domky, ktoré potrebujú rekonštrukciu, nie sú všetky plynofikované a keďže pred záhradky aj tie pozemky ľudia nemajú vo svojom vlastníctve, tak nemajú záujem tu už mladí dlhodobo bývať a skôr iba nejak víkendovo sa tu vracajú.
3: No a ešte jeden detail, ktorý sme možno trošku prešli, ale je dosť významný pre vôbec akýkoľvek rozvoj na území vašej obce a to sú tie stupne ochrany prírody 3, 4, 5. To asi tiež nie je celkom príjemné a pozitívna skutočnosť pre možný rozvoj obce.
1: Navštevníci obce nám stále prizvukujú, že môžeme byť šťastní, v akom krásnom regióne žijeme a že tu máme tieto stupne ochrany, len

0: iný, ale už keď tam človek ide postýkrát, tak už ho to omrzí a už by rád išiel aj do blízkeho lesa, ktorý má 100 metrov od seba, no nemôže, pretože by tým pádom porušil zákon. Lebo priamo v obci aj v intravilane máme 3., 4. a dokonca až 5. stupeň ochrany.
1: Jednoducho čokoľvek, čo by ste chceli v katastri a na území vašej obce robiť, si vyžadujem súhlas minimálne jednej inštitúcie.
0: Áno, celý intravilan obce, okrem pozemku pod obecným úradom a časti Cintorína, je v správe Tatranského národného parku a v majetku Slovenskej republiky, čo spôsobuje to, že nemôžeme tu vyvíjať nejaké aktivity, či už je to nejaká výstavba športovísk alebo nejakých chodníkov, oddychových zón a všetky tieto veci tu nemôžeme realizovať.
1: No aby toho nebolo dosť, tak sem tam sa zapáči u vás bobrovi a máte z toho ďalší problém.
0: No bobre nám doteraz veľmi neprekážali, aj keď sa hojne vyskytovali v poslednej dobe, no teraz sa nám stalo, že máme tu povrchovú zásobáreň vody, ktorá slúži pre Tatranskú Javorinu, ale aj Ždiar. Je to obrovský zdroj vody. Práve na tejto povrchovej zásobárni vody si vytvoril bobor svoj hrad. Svojimi aj výkavmi spôsobuje, že sa bojíme, aby sa tento zdroj vody nepoškodil nejako. Štátne lesy TANAPu vyvíjajú nejaké aktivity, ktoré by mali znepríjemniť tomu bobrový pobyt. A my sa modlíme, aby sa čím skôr odtiaľ to dostal preč, pretože zvyšujúcou sa teplotou môže vzniknúť, že sa tá voda bude kontaminovať a že sa poškodí tento zdroj pitnej vody.
2: Uznajte, že podobnú minulosť, súčasnosť a budúcnosť nemajú len tak hocikde. O chvíľu sa dáme k mikrofónu s rímskokatolíckym farárom pánom Matúšom Perignátom.
1: To, čo len raz prešiel cez Tatranskú Javorinu a prešiel celou dedinou až smerom ďalej na Lysú Polanu, nemohol si nevšimnúť nádherný drevený kostolík, ktorý je, mám pocit, že zo všetkých slovenských kostolov asi najviac fotografovaný. Ale ako stavba, ktorá už má svoj vek, knieža Kristián Hohenloheho dal postaviť v rokoch 1902 až 1903 bol vysvetený. Odvtedy už nejaký čas uplynul a žiada si celodrevený kostolík, aby sa mu venovala po nejakom čase pozornosť. Momentálne prechádza obnovou, ale nie na všetko sú peniaze. Ako to vyzerá momentálne s kostolíkom, pán farár?
3: Kostolík je jedným z najkrajších a najfotografovanejších kostolov v okolí. Prechádza rekonštrukciou veľmi náročnou, lebo zub času sa na ňom podpísal. Je to všetko drevené, mnoho problémov máme, hlavne s tými nosnými konštrukciami. Momentálne opravujeme strechu, ktorá je v dezolátnom stave, tečie nám do kostola. Práve končíme opravu strechy nad loďou kostola a musíme pokračovať ďalej. Bočné strechy, veža, to sú všetko ozaj veľmi náročné práce, keďže aj zo strany pamiatkového úradu nemôžeme použiť inú krytinu, keďže je to národná kultúrna pamiatka. Musíme použiť drevený šindel a teraz sa z dreveného šindela stala najdrahšia krytina. To všetko je ručne vyrábané a každý si za ručnú prácu nechá zaplatiť. Čo sme ukončili tú prvú etapu obnovy, sme na nejakých 70 000 eur za 200 štvorcových metrov.
1: Samozrejme, strecha to je v danom prípade základ, aby nezatekalo do kostola, ale určite aj niektoré ďalšie časti kostola potrebujú pravidelnú obnovu, ale peňazí nie je prebytok.
3: Tak, snažíme sa hľadať a žiadať z rôznych fondov. Dostali sme podporu z Ministerstva kultúry, z programu Obnov si svoj dom. Takisto nám úrad vlády v tomto roku poskytol dotáciu, na základe ktorej môžeme napríklad spraviť bleskozvod nový na obnovenej streche. Množstvo vecí sme už opravili v tom kostole a bez akejkoľvek pomoci kohokoľvek z našich vlastných zdrojov. Za posledné roky sme vymenili kompletne elektroinštaláciu, keďže je to drevený kostol a elektroinštalácia tam bola vo veľmi nevyhovujúcom stave. K tomu, aby sme mohli prevádzkovať kostol, potrebujeme revízie, všetko. Potom sme opravili vežové hodiny, zreštaurovali 3 vitrážové okna. Taktiež celý kostol má mobiliár a v záznamoch kniežaťa Hohenloheho sme našli požiadavku, že on veľmi túžil potom, aby celý mobiliár bol pozlatený. A akýsi remeselník, ktorý vyrábal ten mobiliár kostola, nebol schopný pozlatiť mobiliár. Tie zlaté časti len natrel zlatou farbou. No a za posledné roky sme sa snažili naplniť tú jeho vôľu a dnes už je splnená. Mobiliár je pozlatený 23,5 karatovým zlatom.
1: Pokiaľ mám správne informácie, tak dokonca vám tam nejakí študenti pri tom výrazne pomohli.
3: Áno, celú túto prácu vykonali žiaci zo strednej umeleckej školy v Kežmarku. Pod vedením svojich pedagógov chcem poďakovať aj pani riaditeľke za to, že sa podujali na túto prácu. Ozaj to bola veľká pomoc pre našu farnosť aj pre tento kostolník, lebo nedokázali.

0: Mali by sme možno iným spôsobom diela, ktoré sú v kostole, obnoviť a naplniť vôľu kniežaťa.
1: V kostole sa naďalej robia omše?
0: Áno, v kostole sa normálne slúži svätá omša. Celé vnútro a technická časť je v dispozície, už zreštaurovaná, opravená. Máme problémy s tou strechou, teraz najnovšie sa nám pokazil orgán, teda čakáme na rozhodnutie opravárov, čo s tým. Takže znova taká nemilá správa, vždy niečo prekvapí. Tak sa hovorí, že roboty aj na kostole, ale vždy poviem, že s Božou pomocou sa nám to akosi darí. Sú to niekedy ťažké chvíle, ale vždy sa nám podarí dať do poriadku veci, ktoré nám horia. Diecézny pán biskup František povolil aj kostolné zbierky na tento kostolík. Máme vytvorený aj transparentný účet Československej obchodnej banke, kde každý môže prispieť svojim darom na opravu kostolíka. Všetky údaje nájde na našej alebo na internetovej stránke obce Tatranská Javorina. Teda snažíme sa z každej strany Slovenska, kto pozná tento kostolík, má ho v obľúbe a chcel by pomôcť, aby tak mohol spraviť transparentne bez toho, aby napríklad musel prísť do Tatranskej Javoriny, môže tak spraviť. Ozaj sme vďační každému jednému darcovi, lebo v Tatranskej Javorine žije okolo 120-150 ľudí. Z toho je tu veľa už takých, ktorí tu ani nebývajú. V kostole v týždni máme nejakých 5-6 ľudí. V nedeľu trošku turistov tu na, ale takú bežnú nedeľu možno okolo 30-40 ľudí je na svätej omši, takže sami už ťažko zvládame celú túto opravu. Dlhé roky nebolo veľmi investované do tohto chrámu a je to veľká škoda, lebo to drevo potrebuje svoju opateru a pokiaľ sa o to drevo človek nepostará, potom sa nám to takto ukáže. Ale verím, že sa nám to spoločnými silami podarí dať do poriadku a že znova to bude tým skvostom, na ktorý sú mnohí návštevníci hrdí a aj na ktorý sme hrdí hlavne my tu na Tatranskej Javorine a ktorý si veľmi vážime.

0: Pafra naznačil, že unikátny drevený rímskokatolícky kostol svätej Anny v Tatranskej Javorine opäť musí prejsť nutnou rekonštrukciou a istými vynoveniami, pretože je vlastne celodrevený a drevo si pýta svoje po nejakom čase. Nemohli sme ho teda vynechať a vojsť do kostolíka, tentoraz s pani kostolničkou Stanislavou Michalákovou. Pani Michaláková, je to stále verejnosti prístupný a ako povedal pán farár, minimálne raz do týždňa sa tu slúžia sväté omše, ale povedzme si o interiéri, v ktorom sa momentálne nachádzame.
1: Ako ste spomínali, je celý z dreva, čo viac vystihuje to, že je uprostred hôr. Je tu svätá Anna, ktorá je patronkou okrem iného aj lesných robotníkov. Knieža Christian Krafovenlohe chcel, aby bol v takom severskom štýle postavený, takže aj to tak ladí s tou prírodou dookola. Možno také, čo tu ľudí zaujíma, je na pravej strane nad lavicou pri oltári erb rodiny Hohenlohe. Symbol toho, že to postavil knieža Christian Krafovenlohe. Je takou zaujímavosťou, že on bol evanjelik, ale keďže ľudia, ktorí tu nažili a ktorých potreboval na to, aby tu mohol fungovať, tak im dal postaviť katolícky kostol.
0: A ten samotný erb, len keď z diaľky pozerám naň, tak je naozaj pestrý a bohatý, čo sa týka znakov a znamení a veci, ktoré sú doň zakomponované. Čo je jeho podstatou?
1: Neviem presne povedať význam toho erbu. Viem iba toľko, že je tam napis latinský, ktorý znamená povstali z ohňa a to nejako keby symbolizovalo zlučovanie a trieštenie rodov Hohenlohe, ktorých je strašne veľa. Christian Kraft bol z rodu Eringen a na tom erbe je viac tých rodov znázornených a pravdepodobne tie vojny a to, ako sa zlučovali a trieštili, tak je symbolom toho erbu.
0: Kostolík z roku 1903, hovorí sa o ňom, že je najfotogenickejším kostolíkom minimálne na Slovensku. Čím je to? Prečo ľudia sa tu pristavujú, prečo ho obdivujú a fotia a sa aj točia filmy v tom interiéri? Pokiaľ viem, tak Medená veža, tá svadobná scéna bola natočená práve v jeho interiéri.
1: Ja si myslím, že to drevo je také veľmi príjemné, taký teplý pocit. Napriek tomu, že je tu v zime neskutočná zima, nie je zateplený, lebo nedá sa pamätkári a aj tou stavbou to by zničilo tú architektúru. A myslím, že aj tým prostredím zvonku, teda hlavne keď sa spoza neho robia fotky, tak za ním je výhľad na Belianske aj na Vysoké Tatry a to ho naozaj robí unikátnym. Že som často čítala aj komentáre, že to je určite fotomontáž, ten kostolík.
0: A ešte jedna špecialita tohto kostola je, že v špárach medzi jednotlivými trámami sú vraj vložené zuby. Aké zuby? Prečo práve tam?
1: Neviem vám to povedať z nejakého odborného hľadiska. Možno to bola nejaká tradícia, že raz niekto vymyslel, že si myslel, že mu to nejako pomôže. Neviem povedať, prečo to robili, ale je pravda, že v špárach sa nachádzajú ľudské zuby.
0: Možno ešte jeden objekt, ktorý ma zaujal, je to mramorový kameň vystavený vedľa oltára s latinským textom. Čítam tam na diaľku Hohenlohe, to znamená, že zrejme súvisí s tým, kto dal postaviť tento kostolík.
1: Tento mramorový kameň je vlastne základný kameň, vysvetený ešte pred výstavbou tohto kostola v roku 1902 a je na ňom text v latinčine a je tam napísané, že túto kaplnku postavenú roku pána 1795 a zasvetenú k úcte svätej Anny so zbožným úmyslom znovu vybudoval knieža Christian Kraft Hohenlohe. To naznačuje, že pred týmto kostolom tu bola kaplnka, ktorá bola tiež zasvetená svätej Anne z roku 1795, ktorú dali postaviť ešte Horvatovci, ktorí vlastnili toto územie okolo 300 rokov. Už bola schatrala, vtedy sa knieža teda rozhodol, že ju postaví a pred 5 rokmi, keď sa robila tá rekonštrukcia elektrického vedenia v kostole, sa ten kameň zdvihol a pod ním sme našli časovú schránku, ktorú tu nás zanechal Christian Kraft. My sme o nej vedeli, lebo bolo to zdokumentované, že niekde v kostole je, ale sa nevedelo, kde je umiestnená. A keďže sme ju našli, tak sa otvorila a našli sme tam dokumenty z tej doby, ktoré monitorovali tú dobu, koľko tu bolo obyvateľov, koľko zverí a také podrobné zápisky Christiana Krafta. A boli tam fotografie z tej doby, jeho fotografie, ktoré ho tak možno vystihovali, že bol knieža, poľovník, že bol generálmajor, 5 fotiek, ktoré vystihovali to jeho poslanie a ten jeho život. Potom tam bola fotografia kaplnky, ktorá bola pred týmto kostolom, fotografia zámočku, ktorý doteraz je funkčný, ktorý on tiež postavil v roku 1885 a boli tam mince z tej doby, pamätná minca zo zlatej svadby jeho rodičov Huga a Pauliny Hohenlohe a ešte minca z roku 1796, na ktorej bol znázornený jeho predok z rodiny Hohenlohe.
0: A to, čo je za vami na stene, to je to, o čom sme teraz hovorili?
1: Áno, sú tu fotodokumentované veci, ktoré boli tam nájdené a tiež to, ako sme tam vložili nové veci a zase sme to niekde vložili.
0: Nepoviete kde?
1: Nie, zase nech to nájdu o 100 rokov.
0: Poďme sa ešte popozerať do okolia tohto kostolíka, pretože obsahom sú aj ďalšie národné kultúrne pamiatky, ktoré boli vyhlásené väčšinou okolo roku 2013. Poďme napríklad na susedný cintorín. My už kráčame do svahu, v ktorom je umiestnený celý areál cintorína vedľa kostola svätej Anny a kráčame k hrobke, v ktorej spočívajú telesné pozostatky čie?
1: Eduarda Kegla, to bol správca, ktorý spravoval tieto pozemky a toto územie ešte rodine Horvatovcov a potom ho Kristián Kraft prezamestnal a vlastne robil správcov aj pre neho.
0: Aj hore na Hlovickom zámočku?
1: Áno, správcov celého jeho majetku.
0: Do hrobky asi nevstúpime, ale musíme si všimnúť to, čo je hneď vľavo od vchodu do tejto hrobky a to je?
1: Hrob Kristiána Krafta. Je takou zaujímavosťou, že správca je v hrobke veľkej, čo veľa turistov si myslí, že tam je knieža, ale knieža je vedľa hrobky, čierny vysoký mramorový kríž a obyčajný hrob.
0: Prečo? A nie je tu sám?
1: Áno, je tu so svojou družkou Otiliou Lubranec Dámskou, jeho životná družka, ale jeho rodina nedovolila, aby si ju zobral, keďže ona bola herečka. Nemala titul, nemala modrú krv, ako sa v tej dobe hovorilo a teda tradovalo, že kniežatá by si mali brať rovnocenné manželky, tak toto nebolo. On sa zaľúbil do herečky, s ktorou tu napotom prežil celý život. Bola od neho 20 rokov mladšia, ale zomrela 4 roky skôr ako on, takže ona skôr ju pochoval sem. Potom on sa väčšinou zdržiaval v Šomočobe, tam mal druhý zámoček. Asi mu to tu na všetko pripomínalo Otiliu, takže už potom väčšinou bol tam. Aj tam zomrel, ale napísal poslednú vôľu, že chce byť pochovaný v Javorine vedľa Otilie, čo bolo takou možno satisfakciou toho, že mu nedovolili, aby si ju zobral zaživa, tak teda aspoň po smrti sú spolu.
0: Taký trud spodník voči jeho zámožnej rodine.
1: Určite, lebo oni dodnes nechcú, aby sa jej meno nejak spomínalo. V kronikách o nej nemajú ani čiarku napísanú. A od 13. storočia sú všetci pochovaní v ich rodinnom sídle v zámku Neuenstein. A on bol, dá sa povedať, najvýznamnejší a rozhľadený a aj politický, aj podnikateľský človek. A on tam vlastne chýba. Tak to pre nich je niečo, čo doteraz nevedia prehltnúť.
0: Zvyknú potomkovia chodievať niekedy k tomu jeho hrobu?
1: Čo ja viem, tak boli tu trikrát. Toho roku zomrel knieža, ktoré tam bolo. To bol syn toho synovca, ktorý dedil Javorinu. A on ako 92-ročný tohto roku zomrel. A on tu bol so svojou manželkou a počula som, že keď boli pri hrobe, tak i ti sú dali na jeho stranu, že proste tú Otiliu. Je ťažko pre nich prijať, že nebola grovka. Aj keď v Javorine už rozslovovali ako grovka, ale k tomu titulu prišla nie nejak oficiálne.
0: Takže to je zakladateľ, alebo človek, ktorý sa výrazným spôsobom zaslúžil o rozvoj Tatranskej Javoriny a všetkého na okolí. Ale máte tu aj iné slávne mená ľudí, ktorí boli známi v bývalom Československu, ale zamilovali si toto prostredie. Taký maliar Jaroslav Votruba to aj zhmotnil do svojich diel veľmi výrazne. A ten tu takisto leží.
1: Áno, je tu pochovaný aj maliar Votruba, ktorý pochádzal z Prahy, ale naozaj to tu zamiloval. Väčšinu času trávil tu a jeho obrazy drvíme väčšine sú na okolia z Tatranskej Javoriny a teda chcel byť tiež pochovaný tu na Javorine.
0: A ešte jeden pohľad do interiéru kostola s komentárom starostu.
2: Tamto socha, ktorá je tam vpravo, Panny Marie, sa stáva predlohou sochy hneď tu v Poľsku nejakých 7 km za hranicou je dominikánsky kláštor a putnické miesto. A je to vlastne Marianská hora, ktorú Jan Pavol II uznal, že tam bolo to zjavenie Panny Marie a miestny rezbár z Jurgova Gomboš podľa tejto sochy vyrezal sochu Panny Marie Javorinskej, kráľovný Tatier. A túto sochu využili vtedy, tento rezbár. Patronka Tatier, on dostal za úlohu ju vyrezať a inšpiroval sa práve touto sochou, ktorá je tu na iba tak úplne bokom. To som sa dozvedel iba pred nejakými 2 rokmi od obyvateľov tej obce Poľskej Jurgov.
3: Kúsok od lavice, v ktorej sedával Hohenlohe so svojou družkou Otiliou, máte aj kráľovnú Tatier.
2: Áno.
3: Nielen knieža, ale aj kráľovna.
0: Po areáli v okolí kostola sa ešte trochu poprechádzame v sprievode kostolníčky Stanislavy Michalákovej. Ako som sa dozvedel, s Tatranskou Javorinou sa spája aj meno ďalšej známej osobnosti, ktorá síce nepochádzala odtiaľto, ale mala veľmi blízky vzťah a ten sa odzrkadlil aj v jeho tvorbe. O koho ide?
1: Ide o Janka Silana. Je to, si myslím, že dosť známy kňaz a hlavne je známy ako básnik a on tu pôsobil ako kaplan. Pomaly potom strácal zrák a mal možno ťažší život, ale veľmi rád písal básne. Napríklad moja mama ešte spomína, že keď ju učil, mama sa narodila v roku 1933, keď učil náboženstvo, tak im stále za odmenu dával básničky. Len je škoda, že mama žiadnu básničku neuchovala. Vtedy ako deti to možno tak nepovažovali za niečo cenné. Je mi veľmi ľúto, že sa neuchovali tieto básničky, ale uchovala sa zbierka básni, ktorú napísal tu v Javorine a volá sa Spevy z Javoriny.

0: na Cintorina ešte na chvíľočku do jedného kúta areálu, kde sa nachádza ďalšia z národných kultúrnych pamiatok, a to drevená márnica zrubová, ktorá tým, že je drevená, musela mať tiež rovnakú starostlivosť asi ako samotný kostolík. Je to tak?
1: Áno, áno, už tiež zo párkrát boli na streche vymieňané šindle. Bola postavená približne v roku 1955 a hlavný dôvod bol, že sa tu umiestňovali horolezci, ktorí sa zabili v Tatrach, a kým nejaký transport bol vybavený, boli umiestňovaní sem, a samozrejme aj pre obyvateľov Tatranskej Javoriny. Len nie je tam mraznička, takže v zime je to ideálne, lebo tu je mraz prirodzený, ale v lete sa tam nemôžu dlhšie zdržiavať mŕtvoly.
0: Ináč povedané, je to zimná drevená márnica, a pokiaľ to klimatické podmienky dovolia.
1: Áno. A teraz horolezci, keď sa niečo také stane, tak ich už vezú rovno do žďaru.
0: Sem tam sa dožadujú aj návštevníci, aspoň na zretia dovnútra.
1: Neotvárame to pre verejnosť, ale dá sa cez okno zazerať určite.

0: Zvony nad krajinou.
1: Dnes vás v našej relácii vodíme po obci, ktorá, ako tvrdí súčasný starosta Tatranskej Javoriny Miroslav Michalák, starne a asi pomaly zaniká. Ale Slavka predsa len stretla mladých ľudí.
2: Pán starosta, vy tu máte prevahu tých starších obyvateľov, ale ja som tu pri obecnom úrade zazrela aj dvoch mladých chlapcov, ktorí vedia o minulosti obce určite veľa.
3: Tak poviem pravdu, že sme si museli pomôcť komparzom zo susednej dediny, pretože tu mladých ľudí veľa nebýva, ale máme tu Petra Michaláka mladšieho, ktorého otec sa vlastne venoval veľmi etnografii tejto obci a zbieral rôzne zdroje, pomocou ktorých sa podarilo aj vydať kniha dejiny Žďaru a Tatranskej Javorine, do ktorej spieval veľmi často. Jeho starí rodičia pochádzajú obidvaja odtiaľto z obce a venuje sa aj zachovaniu nejakých tradičných remesiel, krojov a tiež pokračuje v zbere týchto historických materiálov.
4: Takisto sa venujem aj amatérsky husľovej kontre. Šijem aj niektoré časti večarského kroja, takže vo voľnom čase sa snažím venovať, čomu môžem.
2: A aký je ten javorínsky kroj?
4: Javorinčania kroj nenosili, až keď začali Jurgovčania pracovať v továrni u grofa Hohenlohe, tak prišiel vlastne jurgovský kroj, čo je vlastne jeden z typov spišského kroja. U mužov sa nezachoval žiaden, pokiaľ viem, ani na fotografii nie je. Iba keď tu boli družbovia, a to pokiaľ viem, tak bol jurgovský kroj. A čo sa týka ženského kroja, tak pokiaľ viem, tak je iba jeden zachovaný, ten máme my doma. Tieto ženské, respektíve dievčenské, sú aj na fotografiách a tie sú naozaj veľmi jednoduché a podobajú sa na ten jurgovský. Je to naozaj iba jednoducho ušité z červenej latky a je tam potom už iba biela zastiera.
2: A čím to bolo? Reflektovalo to lokálnu chudobu alebo skôr spôsob práce, ktorý sa museli venovať?
4: Opäť pokiaľ viem správne, tak nosí to dievčatá, ktoré boli ako služky u grofa Hohenlohe. Inak sa tu chodilo, by som povedal, v type mestského odievania.
2: Tatranská Javorina je len kúsok od Žďaru, vy tu spomínate viac menej ten Jurkov a v nás evokuje Žďar veľmi krásne zdobené pestré kroje a vy hovoríte, že boli naopak paradoxne veľmi jednoduché.
4: Obyvatelia Jurkovia na tomto území Javoriny sezónne hospodárili a týmto štýlom sa tu teda dostali či už tieto rody jurgovské a s nimi teda aj tento typ odievania a tým, že sa tu hospodarilo, takže sa tu nosil práve ten pracovný typ odevu a týmto štýlom sa tu dostal práve tento jednoduchý typ kroja.
2: Spomínali ste folklórnu skupinu, tak skúsime niečo zahrať spolu, povedzme, s nejakým obyvateľom Tatranskej Javoriny. Čo poviete?
4: Áno, v Tatranskej Javorine žije dlhoročný primáš Karol Gnebus, ktorý hral pre žďarskú folklórnu skupinu vyše 40 rokov. Je to veľká legenda muzikantstva v tomto regióne, takže určite, keď prídete za ním, tak vám otvorí dvere a s radosťou vám zahra.
2: Tak poďme za ním.
5: Dobrý deň. Nie, ide to si nagravať.
2: No, chceli by sme vedieť, ako to tu v Javorine niekedy fungovalo. Prečo tu nemáte také kroje ako v Žďari napríklad?
5: Ja si kroje, čo už mám pomalu 83 rokov, ale viem, že moja mama mala kroj, to boli také rajbiky, ale boli presne také, jak majú dneska v Jurgove. A Javorina pod Jurgov vyšla. My sme tam chodili na omše, že oni nemali také cifrované, jak Žďari, čo majú. Tu v 50. rokoch tu bolo vyše 500 obyvateľov tu v Javorine. 70 kráv sa páslo, pastiera sme mali a dečo. Tá Javorina vymiera túto teraz. Ja, tu som sa narodil, tu žijem. Ja to tie problémy, tu som už asi najstarší.
2: Ale aj vďaka vám bude žiť táto Javorina v uchovaných tradíciách, v hudbe, v pesničkách.
5: No, ja som tam učinkoval v Žďari v súbore už nejakých 40 rokov.
2: A tam zahráte niečo?
5: Mňa ruka boli. Viete, jak to takedy tu v Javoríne bol, lebo tu neboli obývačky, jak dneska máme tri izby. To bola jedna izba, dva postele, skriňa, dva i to všetko. To nebolo to, jak dneska, že dneska sa žije. No a človek sa chcel obliecť, tak som otvoril tie dvere zo skriňi, som sa skrýl, tak som sa obliekol, to nejak dneska. Viete čo, ja som potom za tie roky, čo som chodil do Žďaru, lebo ja som sa prispôsoboval aj v gorajských piesňach, hej. Takže ja už mi je to dneska ťažko rozdeliť, robiť. To ťažko.
2: Tak nám niečo poďte zahrať a máme tu pomocníka, ktorý vám pomôže spievať.

0: Toto je takzvaný viecny, viecna melódia.
1: A mu je veselo pri nej.
0: Jasne, ujaví vždy.
2: Neviem, hovorím, že mi prekvapili.
1: A teraz také dačo, Ujo, čo by mohli chlapci zaspievať?

0: Pán Karol Gnebus bol a stále je skvelý muzikant. V minulosti sedel aj na starostovskej stoličke a kadečo si pamätá. No skôr, ako ho znovu oslovíme, dáme slovo predchodkyni súčasného starostu Alene Pitoňákovej. Keď sme pripravovali túto návštevu v Tatranskej Javorine, tak som sa pýtal pána starostu, či v tak malej obci, aspoň pokiaľ ide o počet obyvateľov, boli alebo sú ešte nejaké tradície, čo sa týka kultúry, stretávania sa. Nevedel mi hneď povedať, ale som rád, že som sa mohol stretnúť s jeho predchodkyňou, bývalou starostkou Tatranskej Javoriny, pani Alenou Pitoňákovou, pretože pani Pitoňáková, vy ste boli pri možno znovu zrodení niektorých akcií, ktoré kedysi v Javorine, keď mala viac obyvateľov, boli úplne bežné. Ako je to?
1: Keď som sa rozhodla ísť kandidovať za starostku, pri tvorbe volebného programu som rozmýšľala, ako vymyslieť niečo pre týchto ľudí, aby sa Javorina zviditeľnila. Tak ma napadlo, ako mi rodičia rozprávali, že niekedy na Svetu Annu, ktorá je patronka nášho kostola, teda aj celej Tatranskej Javoriny, sa tu usporiadavali Anna Bali pod holým nebom, zavolali sa cigani, ktorí hrali, a tak sa zišli tu ľudia z celého okolia, aj z Polska, zo Ždiaru, z Lendaku, a boli to zaujímavé a veselé zábavy. Tak ma napadlo, že to obnovím a uvidíme, aký bude záujem.
0: A bol?
1: Áno, nultý ročník bol v roku 2015, keď som začala prvý rok robiť starostku. Dialo sa to v lyžiarskom stredisku hore, tam v bufete, len bolo to skôr také posedenie pri goralskej muzike, ale bol veľký záujem ľudí, aj sa im to páčilo, a tak tiež prišli zo Ždiaru a z okolitých obcí. Tak sme sa potom so zastupiteľstvom rozhodli, že poďme to robiť trošku vo väčšom. Potom prišla ale korona. Akcie sa prestali vo väčšine obciach organizovať a my sme nabrali tú odvahu. Išli sme do toho, zabezpečili sme všetky hygienické podmienky. Sme mala obeť, takže sme sa zmestili aj do počtu, ktorý sme mohli organizovať. A vtedy najväčší úspech mal ten Anna Bal, a odvtedy sa robí už aj v takom väčšom, lebo sa tu vtedy naozaj išlo strašne veľa ľudí, chceli sa zabaviť a nebolo toľko tých akcií. Takže my sme nepretržite išli od toho roku 2015 a snáď aj toho roku sa podarí, kedy by mal byť 10. ročník. A veľmi sa tešíme záujmu ľudí, dá sa povedať, z celého Slovenska. Rodáci sa tu vracajú kvôli tomu Anna Balu. Zo začiatku sme to robili skôr v takej goralskej kultúre, ale momentálne sa robí program a je to taká oslava, dá sa povedať, z celého slovenského folklóru, a má to veľký úspech u ľudí.
0: A robívali ste aj nejaké zimné akcie?
1: Áno, tiež sme rozmýšľali, ako keďže tu máme snehu požehnanie, tak rozmýšľali sme, čo. Tak nás napadlo, aby sme zatraktívnili Javorinu aj v zime. Sme sa rozhodli postaviť snehové sochy, teda oslovili sme každý dom, nech vo svojej záhrade, nemusí to byť nič veľké, ale proste postaviť nejakú snehovú sochu. Prvýkrát, keď sme to robili, to zožalo tiež úspech, tak neskutočné. Bol tu kôň, slon, kostol javorínsky. Naozaj to bolo pekné, chodili sa ľudia aj z okolia pozerať na tieto sochy. Len potom žiaľ, tým globálnym oteplovaním asi to je, tak ani tu v Javorine toho snehu nemáme tak, ako bývalo. Takže neboli podmienky na to, aby sme v tom pokračovali. A momentálne sa robia ešte lyžiarske preteky, aj okolité obce sa môžu zapojiť.
0: A počul som, že ste úspešní aj v oblasti gastronómie. Možno nie takej tej profesionálnej, ale minimálne súťažnej.
1: Áno, za môjho pôsobenia bol v Starom Smokovci akcia, volala sa to Goral na Gory, a robila sa tam súťaž vo varení tradičných goralských jedál. Tak sme s terajším starostom, on vtedy robil poslanca, je odborník v tomto fachu, išli a sme varili žurek, taká goralská polievka, džatky, a vtedy sme zožali veľký potlesk za tieto jedlá a obsadili sme prvé miesto. Odtedy, keď sa naskytne nejaká príležitosť niekde ísť, tak sa zúčastňujeme týchto gastronomických súťaží.
0: V pamäti ľudí sa všetko neuchová, preto vždy pomôžu zápisky udalostí a diania v obci.
2: Na obecnom úrade ma upútala veľmi krásna kniha, samozrejme kronika s krásnym erbom, s kovanými rohmi, ktorú keď otvoríme a nalistujeme, povedzme hneď prvú stranu, tak v nej nájdeme. Úvodom tejto kroniky pamiatkovej knihy chce písateľ upozorniť každého, kto do kroniky bude písať a túto čítať, nech zachová jej čistotu a celistvosť, lebo je to kniha dôležitých pamiatok a vzácnych udalostí. Táto kniha, takzvaná kronika, je už pokračovanie starej kroniky obce Javorina od jej pôvodného založenia. Pokračuje sa od roku 1945, keď sa skončila druhá svetová vojna. A tu ma pán starosta zaujíma, kde je tá predošlá kronika. Aj tu máte, keby sme si chceli pozrieť, povedzme niečo z dejín kniežaťa Hohenlohého, ktorý tu žil a významné obec rozvinul.
3: Tak o predchádzajúcej kronike veľa nevieme. Traduje sa, že možno by mohla byť niekde v archívoch štátnych lesov TANAPu. Túto kroniku by mal začať písať kronikár pán Vašim Steiner, ktorý pochádzal z Rakúska, ktorého si knieža Hohenlohe doviedol a vlastne jeho rodina tu žije ešte do dnešnej doby.
2: A prišiel tu kvôli tomu, aby písal kroniku?
3: Vraj bol jeho taký dvorný písar. Táto kronika je vlastne napísaná v 60. rokoch, bola fyzicky písaná, ale sú tam zdroje od 45. roku.
2: Nalistujeme si, povedzme, stranu 35, čo poviete. Táto strana je o Limbovom sade v Javorine, tak skúsme niečo.
3: Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici do Javoriny v roku 1952 pridelila jedného výskumníka za účelom šľachtenia a pestovania drevin bývalého profesora lesníckej školy v Litovskom Hradku. Tento pri svojom výskumnom povolaní štepí nový druh drevin. Po prevedených prípravných prácach bolo prikročené na uvedenú plochu sadenia štepenej limby nového druhu prerast a pôdne ovocie, semeno, v roku 1958. Pre tento účel bolo vyhradené miesto pašienka asi 300 metrov západne od Javoriny vo výške 1050 metrov, ohradené dreveným plotom a vysokým 2,5 metra proti zverine. Limbový sad v Tatranskej Javorine je to vlastne sad, ktorý založil Hugo Opic. Je to semenný sad, vďaka ktorému sa potom pestovalo aj vysadzali vysokohorská drevina limba, borovica limbová a pinus cembra. Je to veľmi vzácna drevina, ktorá sa dožíva 600 až 800 rokov a v pásme kosodreviny rastie. V Alpách a na Slovensku iba v Tatrach. Takže máme tu aj fyzicky do dnešného dňa tento sad, aj keď sa už momentálne nepoužíva na tento účel.
0: Neviem, či Slavka objavila v obecnej kronike aj niečo o niekdajšom obľúbenom mieste na relax tak pre domorodcov, ako aj pre početných turistov, ktorí ho rovnako radi navštevovali, ba na nejaký čas bol pre nich aj základňou pre výlety do širokého tatranského okolia.

0: Čo je zaujímavé a typické pre vôbec tatranské územie, sú rôzne zariadenia cestovného ruchu, ktoré s väčšou či menšou intenzitou ponúkali a v mnohých prípadoch ešte stále ponúkajú možnosť všetkého, čo je spojené s cestovným ruchom. V Tatranskej Javorine, pani Pitoňáková, sú tu nejaké dva podniky, ktoré ešte takéto služby ponúkajú, ale určite si pamätáte, že toho bolo viacej.
1: Áno, ja si pamätám ešte ako dieťa, tak medzi Tatranskou Javorinou a Podspadmi bol autokemping, veľmi populárny, keďže sa nachádzame aj na poľskom pohraničí, takže boli tam stany, karavany, chatky boli postavené a bolo to veľmi zaujímavé miesto aj pre miestnych obyvateľov. Si pamätám, že sme chodili tam v nedeľu po obede na prechádzky. My deti sme popili nejakú malinovku, rodičia nejaké pivko a tiež tam mládež, to bolo nejakých 60-70 rokoch, usporiadavala tiež zabavy a spoločenské akcie. Bolo veľký prínos pre Javorinu, len žiaľ potom doba priniesla obdobie, že sa rušilo všetko, čo sa týkalo nejakého verejného záujmu o Tatranskú Javorinu a sa autokemping zrušil a už sa do Javoriny nevrátil, hoci si myslím, že Tatranská Javorina má veľký potenciál na rozvoj cestovného ruchu. Žiaľ, podmienky na to obec ani obyvatelia nemajú, keďže nevlastníme tu žiadne pozemky, je všetko v správe štátu.
0: Spomínal som, že pán Karol Gnebus kedysi tiež stál na čele Tatranskej Javoriny. A aj dnes si ešte dobre pamätá na to, ako pred rokmi Tatranská Javorina vytrhla trň z pety organizátorom športového podujatia Starého kontinentu na Štrbskom plese. Snehu tam bolo vtedy veľmi málo a ak by nezaskočili, európske podujatie by malo problém.
2: No, to bolo európsky pohár žien. A vtedy nebolo nikde snehu, len v Rogovej tu v tom vrchu. To zarastené teraz už je. No a to vtedy, to som prvý raz vypil, bo tam dávali pivo v tých kravičkách. To sme boli pozerať, bo oni to jazdili perfektne, tie ženy tam. No, potom to mali ešte, že dajú spraviť tam lyžiarský blek, nie, potom, že zvyšia, bo dalo sa tam ešte vyššie to vyrúbať, no ale Tanap to potom zamietol, ale to len raz bolo, tie ženy, európsky pohár, čo bol. No tak bol som pozerať tam, jak jazdia, výborne. No i my sme jazdili, nás nikto neučil. My sme nemali ani vleky, ani nič. No jeden vyšiel, to bol Krasuľa, on vyšiel ako športovec stáť, lebo to bol Javorinčan. A on s tým Vladom Krajňákom, oni boli predsa na olympiáde vo Švajčiarsku. No to bol jedne, to boli lyžiari. No a on tedy tam Krasuľa zlámal obidva nohy tam. Tu nebola taká podpora, viete. Nemal kto lyže, mama vám nekúpil, bo nemá peniaze. No to jaké sme mali, to nemalo hrany, jak sme išli do bránky, to vás vleklo rovno. A na palicu vám, jak ste píše na palicu, to vás odbilo, no i zás ďalej. No to tak bolo, no. Dneska máme všelijaké moderné už všetko, tak to...

0: Boli časy, kedy Tatranská Javorina bola organizátorom pravidelných turnajov hokejových, niekedy so záberom mužstiev z nedalekého okolia, ale časy, keď mali medzinárodný punc, minimálne cezhraničný, polsko-slovenský. Pán Juraj Makový si pamätá, neviem, či tie začiatky?
1: V Javorine sa skoro odjakživa hrával hokej, tým, že tu boli dlhé zimy, vlastne pol roka tu panuje zima, aspoň v minulosti to tak bolo, tak ľad sa nalieval už v novembri a vydržal až do konca marca. Čiže mládež tu ani nemala iné možnosti, len buď lyžovať alebo hrať hokej. Začali sa tu organizovať aj turnaje v menšom, pozývali sa najbližšie dediny a potom to dosiahlo až cezhraničný úspech, kedy chodili aj spoza hranice manšafty alebo aj z ďalšieho okolia, zo Spiskej Novej Vsi trebárs. Turnaje sme organizovali v spolupráci s obecným úradom a bol to taký veselý život ešte vtedy, pretože každý deň sa hral hokej. Večer od 5. o 6. sa mládež stretla na klziskách a niekedy sa hokej hral až do 11. do večera.
0: Dnes akú podobu to nadobudlo v týchto rokoch posledných?
1: Bohužiaľ, dnes je to už tak, že posledné 2-3 roky už sa ani klzisko nerobí, pretože zimy sú také, že proste ten ľad neudržíme pri týchto prírodných podmienkach. Ešte by som spomenul, že významný turnaj bol aj v roku 2001, keď sme sa až dodatočne dozvedeli, že sa ho zúčastnil slovenský reprezentant Marcel Haščák. Mal vtedy 14 rokov a zúčastnil sa toho turnaja. Už bol v Poprade vytrenovaný, nás tu trošku poobracal. Jeho družstvo aj vyhralo ten turnaj, ale sú to pekné spomienky, že mali sme tu aj také osobnosti.
0: A že vraj niekedy, keď na to nie sú podmienky u vás, tak zorganizuje hokejový turnaj niektorá z iných obcí. Máte svoj mančaft ešte, ktorý tam v takom prípade ide?
1: Áno, v tomto prípade nás teraz zastupuje Ždiar, majú tam vytvorené lepšie podmienky a pravidelne, pokiaľ to zima dovoluje, sa tam hrá turnaj, ktorého sa zúčastňujeme a na ktorý nás radi pozývajú.
0: Úspešne, neúspešne?
1: Určite úspešne. Tých pohárov máme niekoľko a prvý ročník, ktorý oni robili, sme my vyhrali. Aj momentálne sme držiteľom pohára.
0: To je putovný.
1: Putovný, hej.
0: Samozrejme, organizácia takýchto turnajov so sebou prináša veľa úsilia, aby sa všetko podarilo, ale sem tam aj úsmevy. Vy ste mi spomenuli jedno z viacerých historiek.
1: Áno, taká veselá príhoda bola, keď sme absolvovali akože naše tréningy a hrávali sme až do 11. do večera na klzisku. Zastavilo sa o 11. poľské auto. Chlap na nás pozeral. My sme mysleli, že niečo má pokazené, sa mu stalo. Keď sme sa ho spýtali, čo sa deje, tak on len pozeral na nás a hovorí, no nepochopím, 700 km idem cez Poľsko, nikto nehrá hokej a prejdem 2 km za hranicu a tu sa hrá o 11. hokej. No a nezabudol dodať, to bolo v tom období, keď sme boli majstri sveta. Ja sa nečudujem, že ste majstri sveta v hokeji.

0: Oblúkom sa teraz ešte vrátime k osobnosti, ktorej meno už zaznelo viackrát. Pruské knieža Christian Kraft Hohenlohe, priemyselník, vášnivý poľovník, ale aj ochranca prírody. Človek, ktorý najmä v katastri dnešnej Tatranskej Javoriny zanechal výraznú stopu. A jednou z nich je aj lovecký zámoček Hohenlohe, ktorý je od roku 2009 národnou kultúrnou pamiatkou a 5 rokov predtým prešiel do správy prezidentskej kancelárie. 10 ročia skôr ho na reprezentačné účely využívali československí i slovenskí pohlavári a verejnosti bol neprístupný. Zmenil to až prezident Andrej Kiska a dnes ho už každý štvrtok otvárajú pre záujemcov. Aktuálne to síce pre rekonštrukciu jeho okolia možné nie je, ale keď ho opäť sprístupnia, môžete sa od správkyne Stanislavy Michalákovej a sprievodcu Mariana Štúrcela o zámočku a jeho prvom kniežacom majiteľovi dozvedieť podobné informácie ako kolegyňa Slavka Ivančová.
1: K Tatram neodmysliteľne patria aj kamziky a medvede a jeden tu na nás cerí zuby a tie kamziky sa na nás pekne pozerajú. To boli jeho úlovky?
2: No, medvede zrejme áno, lebo keď sem prišiel za tým účelom poľovníckym, tak tu bolo hodne medveďov, veľa kamzikov, nejaké hluchánie, veľmi zriedka vystrniec, diviak, možno niekde v oblasti Lendaku a 2 alebo 3 jelene. Ale keďže to nemohlo postačovať pre budúcich vzácnych poľovníckych hostí, postupne cez firmu Hagenbeck, ktorá sídlila v Hamburgu, si dal doviesť rôzne iné druhy, ktoré tu predtým nikdy nežili. Čiže obohacoval tento poľovnícky revír takými druhmi, ktoré mali problém sa tu nejakým spôsobom zachytiť.
1: A zachytili sa?
2: Bez ďalšej ľudskej námahy, materiálových a finančných nákladov by takmer nemali šancu. Hlavne v zime boli to jelene vapity, jelene marali. Potom druhým produktom bol zubor alebo bizon. V tom období ešte nerozlišovali, čiže Hagenbeck za jeho peniaze často dalo dokúpili. A tretím produktom bola zver kozoroha. Kozorožce, koza bezoárová a tu vidíte rozdiel kamzik kozorožec a tam tá fotka to je z februára 1907, kedy ulovený kozorožec bol v Javorine takto zdokumentovaný. V tých prvých rokoch, keď tu vozili tieto cudzie druhy, sa nepoľovalo. Chceli ich staviť dotiahnuť do takého počtu, aby bola bezpečnosť, že už ich neodlovia. Vtedy začínal pozývať šľachticov a napríklad toho kozorožca, ktorého vidíme na tom obrázku, vo februári 1907 ulovila baba.
1: No prosím, hovorím, že za všetkým hľadaj ženu, aká?
2: Volala sa Henrieta a bola arcivojvodkyňa. To len dokumentuje to, že nie hoci kto sem bol pozvaný na tú poľovačku.
3: Čiže takou zaujímavosťou je, že tých 10 rokov bolo zakázané strieľať a poľovať v tejto oblasti a prvého jelenia dal odstreliť tomu správcovi Keglovi, ktorého sme spomínali, že si vlastne nad všetko vážil, keď jemu dal tú česť uloviť prvého jelenia po tých rokoch.
2: Ten ďalekohľad nemal na obzeranie kamzikov ani pekných dievčat. Ale keď odstavili vodnú elektráreň, tak tu bolo žiadne svetelné znečistenie a pozeral na hviezdy.
1: Mal rád vedu, pozorovanie, prieskum, výskum. Tým, že bol knieža, môžeme predpokladať, že mal teda aj nejaký pekný vzdelanostný profil.
2: Vyštudoval najprv vojenskú akadémiu, to bola taká ich rodinná tradícia v Legnici, to je, tedy to bolo Horné Prusko, dnes súčasť Polska, to je nedaleko Katovic. A následne ešte vyštudoval aj právo v Bone. Takže bol vzdelaním zaujímavý človek. Niekoľko jazykov vládal a ten ďalekohľad mal na uzeranie vesmíru. Viesť mal takýto záujem a ten ďalekohľad na tú dobu bol vraj jeden zo špičkových.
3: Takou zaujímavosťou je tá tabula umiestnená masíve Nového, ako je tá fotografia, tak pri tej jaskynke, ale časom ju zastrhla lavina a na tej tabuli je napísané, že 5. septembra 1924 ulovil knieža Hohenlohe svojho tisíceho kamzika. Takže bol vášnivým poľovníkom, ale neznamená, že vystrieľal všetky kamziky v Tatrách, lebo on chodil na poľovačky po celej Európe.
1: Ja som jedného videla minule. Jeden tu zostal.
2: No, nás presne nie podľa dokladov, lebo ten Eduard Kegel viedol aj veľmi dôkladnú štatistiku. On bol SAS v Tarante, v tedajšom SASku vyštudoval lesnickú akadémiu a podľa dostupných zdrojov Hohenlohe za tých 47 rokov, kým tu bol sponzorom, gazdom, majiteľom, ulovil v Tatrách v úvodzovkách len 22 kamzikov. Ale tisíce ho tu. Tie ostatné, predovšetkým v iných horstvách Európy, Kaukaz, Alpy, možno Pireneje, to už nevieme, tak detailne. Zrejme v tom poľadníckom záujme boli kamziky pre neho takou prioritou. A ten spôsob vtedajšej poľovačky umožňoval, aby v tých dolinách, keď mal dobrú výbavu a dobrých partnerov, uloviť nie jedného kamzika. Preto aj tá tisícka. Ale keď si uvedomíme, že až do podstate svojho umrtia vo veku 78 rokov poľoval, čiže poľoval minimálne 60 rokov minimálne, a keďže kamzik bol pre neho prioritný, keď to takto prerátame, je to zaujímavý údaj 1000 kamzikov uloviť, ale nie je to nezvládnutelné, a keďže tí, čo na to mali prostriedky a možnosti, sa tomu venovali ako koničku, tak nie je to až také ohromujúce.
0: Tatranskú javorinu pomaly opúšťame. Cestou sa však ešte zastavíme v Spišskej Belej, aby sme sa opýtali na jaskyňu v katastri obce a nedávny zaujímavý objav v nej. Nesporne zaujímavosťou, ktorá sa spája s katastrom obce Tatranská javorina, je jedna z jej podzemných častí, a to jaskyňa, o ktorú sa zaujímajú a ktorú už viac ako polstoročie vlastne skúmajú jaskyniari z jaskyniarskej skupiny v Spišskej Belej. Už niekedy v roku 1973 sa objavila jaskyňa Javorinka a odvtedy sa vďaka týmto mužom tie priestory podzemné odhalujú až natoľko, že dnes celý jaskyný systém, ktorý zatiaľ objavili, zmapovali a zakreslili, má už skoro 13 kilometrov. Pán Ľubo Lučinský síce nebol pri objavení a pri prvých krokoch, ale je pokračovateľom. A čo je zaujímavosťou z nedávnej minulosti, je objav, ktorý súvisí s jaskyňami, ale nie je až taký bežný. Objav z uplynulej zimy, starý viac ako 52 tisíc rokov. O čo teda išlo?
4: V nových priestoroch bol objavený medvedí dom podľa kosti jaskyného medveďa. Výskyt jaskyných medveďov nie je až taký raritný. Na Slovensku, trebárs vo Vážeckej jaskyni, je niekoľko desiatok tých jaskyných medveďov, ale práve že je raritný tým, že sa našiel v týchto vyšších nadmorských výškach, čo sa nestáva asi bežne. Aj na poľskej strane sú, ale všetko je to v nižších polohách, v nižších jaskyniach.
0: Predpokladám, že to zaujalo aj ostatných vašich kolegov na Slovensku a možno aj za hranicami práve tou polohou.
5: To zaujalo ľudí, ktorí nám to potom odatovali, konkrétne pán docent Martin Sabol, ktorého sme dotiahli, že to bol v tej nadmorskej výške, ktorá bola cez tých 1500 metrov. Kvôli tomu prišiel, toho zaujalo a tým pádom nám to aj odatoval.
0: Hovorí Michal Grivalský, mimochodom, ešte mi povedzte, čo sa ďalej s takýmito nálezmi deje v takýchto priestoroch. Zostávajú tam, konzervujú sa, alebo sa odtiaľ berú a idú na skúmanie. Čo sa momentálne s tými pozostatkami deje?
5: V podstate jediná vzorka, ktorá išla vonka z jaskyne, bola tá, ktorú si zobral pán Martin Sabol na to datovanie. Všetko ostatné tam, ono si to možno človek predstavuje, že sú tam tie kosti pekne poukladané, ale značná časť kostí je zasintrená, už v podstate zaliata v tom vápenci, takže nie všetko sa dá samozrejme odnes. Je to tam pekne tak pochované.
0: No vlastne by to nebolo ani celkom košer, by som povedal, keby ste začali sekať do krasu a vyťahovať špeciálne tie kosti. Ale povedzme si ešte viacej o jaskyni, ktorá možno je niekde v podvedomí našich poslucháčov, ale jednoducho nie je prístupná z viacerých dôvodov, ale v každom prípade je ešte stále predmetom ďalšieho bádania, ďalšieho zakreslovania a ďalšej dokumentácie. Igor Michlík o tom vie asi viacej, pravda?
6: Určite stále sa objavujú nejaké nové časti, každý rok zhruba, a ku tej mapy sa potom dokladajú. Čiže zhruba z mapy, ktorá je na kilometri štvorcovom, sa stane mapa, ktorá môže byť na oveľa väčšej ploche. Potom sa zameriavajú časti tie nové, robí sa fotodokumentácia, prípadne aj videá sa robia z tých časti.
0: Približili sme vám zaujímavú a pestrú minulosť malej podtatranskej obce, ktorá rozhodne stojí za to, aby ste sa tam, povedzme pri ceste k našim severným susedom alebo do nedalekého Ždiaru, na nejaký čas zastavili a vnímali i to, o čom ste práve počuli. Lebo najlepšie je raz vidieť, ako mnohokrát iba počuť. Naša rozhlasová návšteva Tatranskej javoriny sa končí. Tá vaša sa môže možno už toto leto onedlho uskutočniť. Stojí za to. Dnešnú hodinku v Tatranskej javorine pripravili Slavka Ivančová, Gabriel Nigázy a Miroslav Talavašek. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu Košice v júni 2025.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Zomrel americký senátor Lindsey Graham. Prezident Donald Trump hovorí, že bude veľmi chýbať. Spojené štáty zasiahli 140 cieľov v Iráne. Ten podnikol útoky na susedné krajiny v Perskom zálive. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severe a východe aj s dažďom a 17 až 30 stupňov. Pripravený je prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Zomrel kľúčový spojenec Donalda Trumpa, senátor Lindsey Graham. Šéf Bieleho domu ho označil za jedného z najvýnimočnejších ľudí a senátorov, akých kedy poznal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý s ním tento piatok rokoval na sieti X, napísal, že bol skutočným obhajcom slobody a hodnôt, ktoré robia svet bezpečnejším. Od začiatku ruskej invázie Graham navštívil Ukrajinu 10 krát. Republikán výrazne podporoval postoj Donalda Trumpa v súčasnom konflikte v Iránu, ktorý opäť eskaluje. Americké vojenské velenie tvrdí, že v Iráne útočilo na vojenské ciele. Teherán zase reagoval ostreľovaním štátov Perského zálivu. Iránske revolučné gardy mali podľa domácich médií cieliť okrem iného na zariadenia pre zásobovanie palivom slúžiace americkým lietadlovým lodiam v Ománe. V Katare sú traja zranení. Materiálne škody hlásilo Jordánsko.
2: Za tri noci tento týždeň zasiahli americké sily viac ako 300 cieľov, tvrdí veliteľstvo amerických síl CENTCOM a vo svojom poslednom vyhlásení uvádza.
3: Americké sily zasiahli približne 140 iránskych vojenských cieľov presnou muníciou odpálenou pozemnými aj námornými stíhacími lietadlami, dronmi a námornými plavidlami. Medzi ciele patrili iránske raketové a dronové základne, námorné kapacity, sklady munície, komunikačné siete a miesta stráženia pobrežia.
2: Veliteľstvo útoky zdôvodnilo tým, že chce znížiť schopnosť Iránu útočiť na civilných námorníkov a obchodné plavidlá v Hormuzskom prielive. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Bagher Ghalibaf na sociálnej sieti napísal:
3: Éra jednostranných dohôd sa skončila. Hovorili sme vám, dodržiavajte slovo, alebo za to zaplatíte. Realita klope na dvere.
2: Iránske revolučné gardy v odvete útočili v ománskom prístave Dakm na palivové zariadenia pre americké lietadlové lode, no aj na Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Kuvajt a Katar. Ten vyzval obyvateľov, aby nevychádzali z domovou. Len včera sa v ománskom Maskate stretli delegácie Iránu, Ománu a Kataru, aby dohodli mechanizmy bezpečného prechodu lodí cez prieliv. Po poslednej eskalácii ho však Teherán úplne uzavrel. Americké veliteľstvo to popiera. Tvrdí, že tranzit obchodných plavidiel cez kľúčový koridor pokračuje. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Pakistánsky minister zahraničných vecí Ishaq Dar najnovšie v telefonickom rozhovore s iránskym kolegom Abbasom Araghchim vyzval na deeskaláciu. Zdôraznil, že dialóg a diplomacia sú jedinou cestou k dosiahnutiu trvalého mieru a stability v regióne.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Jeden muž zahynul a tri ďalšie osoby vrátane dieťaťa utrpeli zranenia pri ukrajinskom útoku dronmi v ruskej Samarskej oblasti. Oznámil to tamojší gubernátor Vyacheslav Fedoriščev. Pri útoku boli poškodené obytné budovy a priemyselné zariadenie, pričom gubernátor neuviedol žiadne podrobnosti. Na sociálnych sieťach sa ale šíria zábery zobrazujúce rozsiahly požiar a hustý čierny dym stúpajúci nad areálom rafinérie Sizraň v tejto oblasti. Prezident Peter Pellegrini očakáva od návrhu rozpočtu verejných financií na ďalší rok prorastové opatrenia. Slovensko musí naštartovať ekonomiku a reálne investovať. Súčasťou rozpočtu podľa neho musia byť aj peniaze na dostávanie nemocníc. Hlava štátu to uviedla v diskusnej relácii televízie Teatry v politike. Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o justičných čakateľoch. Jeho cieľom je obnoviť inštitút justičného čakateľa a upraviť s tým súvisiace otázky týkajúce sa obsadzovania voľných miest sudcov. V záhradkárskej oblasti nad obchodným centrom na ulici Československej armády v Handlovej spozorovali medveďa. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti. Doplnila, že o situácii informovali aj zásahový tým pre medveďa hnedého, ktorý sa presúva na miesto.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Od nového roka prechádza slovenské podnikateľské prostredie na povinné e-faktúry. S touto novinkou prichádza aj nová služba tzv. Digitálnych poštárov, ktorá je dostupná ako pilotný projekt už teraz. Má zamedziť daňovým únikom a šedej ekonomike. Systém vychádza z európskej legislatívy.
4: Digitálny poštár je označenie pre certifikovaného poskytovateľa doručovacej služby. Jeho úlohou je zabezpečovať odosielanie a prijímanie elektronických faktúr. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč vysvetľuje.
5: Musí ísť o poskytovateľa, ktorý úspešne prešiel certifikáciou v medzinárodnej sieti OpenPeople a akreditačným procesom zo strany finančnej správy. Zároveň musí byť zapísaný v príslušnom zozname certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby, ktorý je zverejnený na portáli.

0: Združenie podnikateľov Slovenska kritizuje krátkosť času, v ktorom sa e-faktúra zavádza.
1: Ak sa pozrieme na krajiny, ktoré zaviedli e-faktúru hladko, tie si vyčlenili na ich zavedenie niekoľko rokov. Ak sa pozrieme, koľko firiem využilo za prvý mesiac možnosť vyskúšať si pilotnej prevádzke digitálnych poštárov, tak je to zhruba 200 firiem. Keď to porovnáme so 100 000 firiem, ktorých sa e-faktúra týka, tak je zrejme, že ide iba o zanedbateľné množstvo.
0: Digitálneho poštára bude musieť mať od januára každý podnikateľ. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Futbalisti Argentíny po ďalšej dráme na šampionáte postúpili medzi najlepšiu štvoricu. Po štvrťfinále vyhrali nad Švajčiarskom 3-1, keď sa o víťazný gól postaral v 112. minúte strelou z diaľky Alvarez. Poistku následne pridal ešte Lautaro Martinez. Švajčiari hrali od 72. minúty oslabený, keď za simulovanie dostal druhú žltú kartu Embolo. Semifinálovým súperom obhajcov titulu budú Angličania, ktorí si poradili s Normy 2-1 po predĺžení. Albion pritom prehrával, no pred stávkou stihol vyrovnať Jude Bellingham, ktorý na začiatku predĺženia druhým gólom napokon rozhodol.
4: Aj keď nám to nešlo podľa predstav, našli sme si cestu k víťazstvu, nechali sme na ihrisku úplne všetko. Som na toto mužstvo nesmierne hrdý, opäť sme v semifinále majstrovstiev sveta. Môj druhý gól bol veľmi dôležitý, poslal nás medzi najlepšie 4 týmy sveta, takže určite patrí medzi tie najvýznamnejšie.
3: Stretnutie sa nezaobišlo bez kontroverzií. Nóri za stavu 1-1 mohli ísť do vedenia, ale rozhodca im gól neuznal pre diskutabilný útočný faul Erlinga Haalanda. Pozrieme sa aj na ďalšie športové udalosti. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v prípravnom stretnutí v Rakúsku nad Slaviou Praha 1-0. O výhre nášho majstra rozhodol gól Andraža Šporara zo 4. minúty.
5: Tigran je výborný hráč a vidie veľa vecí na terénu, takže keď má on loptu, ja musím ísť do šprinta a on mi dá loptu tam vždy. Chcem dať na každom zápasu gól a dúfam, že sa stretneme s ním aj v Európe tento rok.
3: Zverenci trénera Jaju Tureho si vo štvrtom zápase v rámci letnej prípravy pripísali druhé víťazstvo. Dunajská Streda nestačila na Hapoel Tel Aviv, štvrtému týmu izraelskej ligy podľahla 0-1. Na tenisových kurtoch vo Wimbledone sa z titulu včera tešila 21-ročná Češka Linda Nosková. Vo finále zdolala Krajanku Karolínu Muchovú 6-2, 5-7, 6-3 a získala prvý Grand Slamový titul v kariére.
6: Je to neuveriteľný pocit. Všetky zápasy boli fyzicky a mentálne náročné. Nikdy nie je ľahké dosiahnuť posledný bod. Karolína ma nútila oň bojovať tvrdo. Som hrdá, že som mohla hrať svoje prvé Grand Slamové finále proti tebe. Dnes sme tu napísali históriu.
3: Medzi mužmi si o trofej v All England klube zahrajú dnes po 17. Talian Jannik Sinner s Nemcom Alexandrom Zverevom. Talianský tenista nastúpi v pozícii obhajcu titulu. Pre Zvereva to bude prvé wimbledonské finále. Naši basketbalisti do 20 rokov prehrali aj v druhom vystúpení na turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave. V Gopas aréne nestačili na zatiaľ nezdolané Švédsko, ktorému podľahli 70-83. Prehrou si výrazne znížili šance na postup do vyraďovacej časti. Ďalší duel v základnej A skupine ich čaká už dnes o 18. hodine proti Azerbajdžanu. Naša strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková tesne nepostúpila do 8-členného finále trapistiek na svetovom pohári v talianskom Lonate. S nástrelom 118 terčov obsadila 9. priečku, pričom o lepšiu pozíciu sa obrala poslednou len 22-bodovou položkou.
2: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes prevažne polooblačno až oblačno, miestami je zamračené, najmä na severe a východe, na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky, teplota 24 až 30, na severe a východe väčšinou 17 až 23 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
7: Za pozornosť ďakujú a pokojné nedeľné popoludnie želajú vedúca vydania Jana Ponická, zo štúdia Ivan Šucha, Zlatica Mokrá a Katarína Štepánová.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 12 hodín, 11 minút.
2: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Prešove, aj dlhá kolona pri Ružomberku. Pozdravujeme z dopravy. Na výjazde z Hanušoviec nad Topľou smerom na Prešov skončilo osobné auto mimo cesty, premávku usmerňuje polícia, rátajte s krátkym zdržaním a nová nehoda sa stala za Trhovišťom smerom na Pozdišovce, prechádzate striedavo. Kolona sa tvorí od konca diaľnice D1 pri Ivachnovej smer.

0: smerom na Ružomberok dokopy v nej stratíte pol hodinu a následne na trase z Ružomberka smerom na Hubovu sa dokopy zdržíte 10 až 15 minút. Pripomíname, že na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik je na obchvate rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Regina Východ. Bolo 12 hodín 30 minút.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: živ nenaučíte, Galgen Fogli. A slovo Božie nezaujíma. Kdeže, oče náš, takto dupla porcia mesa, mazilový prívarok, dobre sa napchať, vyvaliť sa hore bruchom na kalalec, vrtať sa v nose a na Pána Boha nemyslieť, to je vaše, vy, lotry, darebáci. Ale ja vám z tohto Božieho miesta hovorím. Pán Boh s vami zatočí.
1: Ten s vami tak zatočí, až z toho osprostiete. Lebo vy sa váhate, váhate obrátiť u Kristu Pánu a radšej kráčate po trnistej ceste hriechu. Trnistá cesta hriechu. Vy, synovia marnotratní, je cesta nerezťami. Len ďalej a vyššie uprite svoj zrak. Do výsosti nebies i zvýťazíte. A vo vašich dušach z rozosti pokoj vy, mamlasi. Mal by som sa za vás vodne v noci modliť. Lebo Boh je milosrdný. Ale ani ma nehne. Lebo ste nenapraviteľní darebáci. A milému Pánu Bohu tiež ani na mne príde zaoberať sa takými galganmi, ako ste vy. No počujete?
2: Poslušne hlásime, že počujeme pán Felkurát.
0: Nestačí len počuť. Temný je mrak života, v ktorom vám žalosť úsmev Boží nevezme, vy chumají. Lebo dobro to Božia máte svoje meze. A ty tam vzadu prestaň sa počas kázne špárať nose, lebo ťa tam zavrieť, až budeš čierny. Teda, lebo Boh je milosrdný, ale len k poriadnym ľuďom. A nie k takým vyvrhelom, ako ste vy, čo sa neriadia ani zákonmi Božími, ani dinstreglemámom. Ničím a bezústnych nerezťach sa váľajú. No, z tamtoho kumpána si vezmite príklad. Čo robí? Pláče. Rozplakal sa tento človek, lebo sa mu zazdalo, že pochopil slová kázne mojej. Polepšiť sa chce. Chceš sa polepšiť, synu?
3: Poslušne, hlásim, že strašne. Pán Feldkurát, strašne.
0: A to sa ti len tak ľahko nepodarí, synu. Teraz plačeš, slzy rodíš, synu. Ale len čo sa z chrámu Božieho vrátiš na cimru, synu, bude z teba, synu, taký istý lumb ako predtým, synu. Ty musíš, synu, ešte veľa rozmýšľať. Synu, ak máš čím, o čom pochybujem, synu, veľa rozmýšľať o sláve Božej, milosrdenstve Božom. Veľa, preveľa sa usilovať, aby tvoja hriešná duša, synu, a krucifix, chlapi, všetci, hľadajte inde, nie tu, kráve Božom. A ja som to vrstal. Veľa sa usilovať, aby sa tvoja hriešná duša, synu, vrátila z trnistej cesty hriechu a našla, ako i duše vás ostatní vychumají spásu. A ty končí vám tretan! A ty, synu, plačlivý, príď za mnou do sakristie.
4: Toto omšové už tiež nie je to, čo bývalo. Ale keď je zle, čer, daj muchy žerie. Chutí to ako moč vatikánskej gardy. Ty si ten Švejk?
5: Poslušne hlásim, že som Švejk Jozef. Tak ako vy ráčite byť pán feldkurát Otto Katz.
4: Budeš môjim pucákom.
5: Poslušne hlásim, karty spojili naše osudy.
4: No, vyhral som ťa, ale na môj hriešnu nevyzeráš ako víťazstvo.
5: Poslušne hlásim, že robím, čo môžem.
4: No, asi veľa nemôžeš. Priznaj sa, ty lum, že si rumázgal len tak zo psiny.
5: Poslušne hlásim, pán feldkurát, že sa priznávam Bohu všemohúcemu na nebesiach i vám, svätý Otče, tu na v sakristii, že som rumázgal len tak zo psiny.
4: Auditor Bernis spomínal, že si v celej garnizóne vychýrený extrablb, unikát, niečo ako absolútny trotl. Ale mne sa teda pozdávaš?
5: Poslušne hlásim, že aj mne sa pozdávala kázeň pána feldkuráta. Bola taká vznešená a precítená. Hovorila rovno k duši. Akurát jeden polepšený hriešnik tam chýbal. A tak som vám chcel urobiť horizontálnu radosť. Lebo nič nie je horšie, ako keď vzácne slová padajú do prázdna.
4: A pri mne nebudeš mať zlý život. Ja som veľmi menšlich.
0: Freundlich.
4: A k miernej povahy žiaden sekirant. No, musím ťa upozorniť, že povedla všetkých svojich dobrých vlastností, ktorý mám eurekom. Mám jednu, jedinú, tak povediac, slabosť.
5: Poslušne hlásim. Môžem sa opýtať, akú?
4: Chlast karty ženské.
5: Ale to sú, poslušne hlásim, hneď tri slabosti.
4: No, jedno ťa je sila. Veľa toho nepotrebujem, ale som skromný. Čo však potrebujem, čo povedal by som, nástojčivo a nevyhnutne a nástojčivo nevyhnutne potrebujem je opatera. Celková opatera. Ak rozumieš.
5: Poslušne hlásim, že rozumiem. A že budem pána feldkuráta opatrovať ako vlastného. Že ho budem opatrovať, až kým ho k jeho spokojnosti nedoopatrujem.
4: Fajn, môže začať. Objednaj drožku, ale fofrom a zavez ma kam si, kde mi nalajú čosi lepšie, ako je toto dohodené omšové. Okrem kalicha, zámockej a šubu. Tam nemôžem, tam som dlžný.
0: Abtreten!
5: Poslušne hlásim, pán feldkurát, že už som tu.
4: Vy ste kto?
5: Poslušne hlásim, váš pucák Švejk. Kázali ste, aby som vás vyzdvihol o 11. Je pinktlich 11.
4: Keď je teraz 11, drahý, drahý bratia v Kristu, bude o hodinu 12. Tak ho to zaujíma, pán hlavný, ešte jednu kontošávku.
5: Poslušne hlásim, že som Švejk. Švejk, pán feldkurát.
4: Švejk, prepáčte, ja nepoznám žiadného Švejka.
5: Poslušne hlásim, že to sa stáva, že človek nepoznáva ani svojich najbližších. Istý drbohlávek z Prostejova, ten keď začal chlastať, nepoznával ani samého seba. Po litri tvrdého sa vždy pýtal.
0: Som to ja, nie som to ja, ale keď to nie som ja, kto je ten drbohlávek, čo tu pije?
4: Pane! No, prisadnite si, alebo odíte, ale nestojte na dono, lebo mňa to znervozňuje.
0: O mňa má záujem Vatikán.
4: Ja musím všetko premyslieť, to nie je len tá stolica je sveta. A ja, no, čo som ja? Úboj šleva zl, riešná náloba, do ktorej momentálne ani naliad nemá kto.
0: Jednu kontušovku, pán hlavný, a vršmel!
5: Poslušne hlásim, už žiadne nalievanie ani premýšľanie. Som tu v rámci celkovej opatery, ktorú nástojčivo potrebujete. Ide sa domov.
4: Domov? No prečo domov? Ja nie som doma.
5: Poslušne hlásim, že nie.
4: A kde teda som?
5: Poslušne hlásim, že v putike.
4: A sa kde hovorím, že som doma?
1: utecha. Trojdenne zvádzam ľúty boj. Putika, putika, jediný domov môj.
6: Putika, ako som sa zase dostal?
5: Poslušne hlásim, kázali ste sa sem doviesť fiakrom.
6: Čo, kedy?
5: Poslušne hlásim, že hneď po omši.
6: Po akej omši?
5: Poslušne hlásim, že po tej, čo ste odslúžili ráno.
6: Ja slúžim omše?
5: Poslušne hlásim, že áno.
6: Tu voláš o nešty moja. Ja som goj?
5: Poslušne hlásim, že asi áno, keď ráčite byť feldkurát.
6: Ja som feldkurát.
5: No poslušne hlásim, že áno, keď slúžite omše.
1: Kresťan, feldkurát, prosím to, prosím, to ešte chápem.
6: Ale prečo sa potom do frasa volám Kac?
5: Poslušne hlásim, že preto, lebo váš pán otec sa volal Kac. A pani matka Kacová. To dá rozum?
1: To mi nenahovoríte! Nesúme šuga! Žiadny poriadny goj sa nevolá Kac!
6: A prezradím vám, ani žiadny poriadny Kac nemôže byť gojom!
5: Poslušne hlásim, nech je to už s vami ako je. Ide sa domov.
1: No tak račte vstať. Odnesiem vás. No.
7: Kde už ja mám domov? Ja nemám domov. Ja nikoho nemám. Nič nemám. Ja som uvojej šnorer, bezdetná, opýta, sirota som. A k tomu...
6: Nemal sa mi dnes k tomu arcibiskupovi, ten jeho koňak ma takto zrichtoval. Alebo to bolo včera? A ešte dnes včera to je jedno, koho to zaujíma.
1: Trošku sa s nimi pilo, a čo? Je niekto proti? No, ešte, že tak. Tak, toto je tá...
6: Jej, trnistá cesta hriechu. Tak potom Kristián. Trnistá cesta hriechu. A propos... Čítali ste 100 iskier etických? Závažný spis žriedlo morálky.
5: Poslušne hlásim, nečítal.
6: Dobre sa urobili, strašné hovadiny tam píšu.
1: Vraj, démonu alkoholu treba sa vyhnúť a brániť, lebo nám ničí našich najlepších mužov. A to je Somarina non plus ultra, musíte uznať, milostivá, aký som ja, najlepší muž. Ja som milostivá, úbohý, osamelý feldkurva.
6: Pardon, feldkurva,
1: ktorý hlása slovo Božie chruňom a žena zbraniam. Zbraniam! Viete, aký je to pocit? Ako by toho nebolo dosť, ešte sa aj volám Kac.
5: Poslušne hlásim, že neviem, aký je to pocit.
6: Tak to aj nechcete vedieť. Dáme si svoje tie oči ešte po jednom poháriku. Potom sa rozídeme v mene Božom. No ja do Vatikánu.
5: Len vstávaj do frasa, ja ti dám pohárik, ja ti dám Vatikán. Už mám toho naozaj dosť. Daj mi ruku sem a tak okolo krku. Tak. No. A ide sa domov. A bez rečí, lebo bude zle.

0: Do toho Boha si neviem spomenúť ani kde som bol, ani ako som sa dostal domov. No, v podstate na čo koho to zaujíma.
1: Poslušne hlásim, že pamäť je milosrdná. Niektoré veci je lepšie si nepamätať.
0: No, mám totálny auslák. A tuším, som zasa chlastal.
1: Poslušne hlásim, pán Feldkurát tuší správne. Akurát ste nechlastali zase, lebo chlastete stále.
0: A preboha živého, vynechaj to, poslušne hlásim, hovor ticho. Pijanko. Trešti mi v hlave, ako keby sa na ňu zrútil oltár. On sa rúbe, cítim sa ako pes. Ne, cítim sa ako zbitý pes. Ne, cítim sa ako zdochnutý zbitý pes. Akurát smed mám ako ťava. Veľmi som vystrájal.
1: Ani nie. Akurát ste chceli vyskočiť z okna, keď som vám v tom zabránil, spustili ste si gate, vytiahli flokáže. Pani, dajte mi prvú triedu.
0: Hambím sa. Mám výčitky svedomia.
1: To nerobte. Pocit hamby len zbytočne zhoršuje náladu po opici. A výčitky svedomia už vôbec nepomáhajú. O mnoho lepšie je napríklad kyslá uhorečka. Alebo kyslá rybka, alebo keď chcete, pán Feldkurát, opicu prikrmi, tak pivko.
0: No, musíme niečo vymyslieť. Ale ako čím, vôbec mi to nemyslí. Mám hlavu ako vydlabanú tekvicu.
1: V tom prípade si dovolím poradiť, aby pán Feldkurát konal budovo.
0: Kde mám peňaženku?
1: Pokud bol správny, ale zbytočný. Je prázdna.
0: To už ako?
1: No, čo ste neprepili, musel som dať drožkárovi.
0: No, čo si ma viezol z Marienbadu?
1: To nie, ale ráčili ste ovracať sedadla.
0: Panenka Mária Skočická, to som si zase narobil hambu.
1: Ani nie. Ten fiakrista vás pozná. Vraj sa za každým pogrcáte.
0: Hlava, moja hlava. Že by som predal pohovku?
1: Čo prosím?
0: Kúpi niekto pohovku? Len absolútny mešuk, len totálny idiot kúpi takúto starú, vysedenú, červotočovú pohovku. Ale kde zoženiem skoro ráno takého idiota? O, myslí. Hodinky. Fuč. Prsten. Fuč. Dal by sa streliť ešte polný oltár. Ale ja. Pozajtre slúžime omšu v poli. Pane Bože, zmiluj sa nad svojim služobníkom, nad úbohým šlemazlom otomkacom. Všimni si prosím, čo je to za charakter, ako rýchlo zavrhol škaredú myšlienku streliť oltár a odmeň ho svojim osvietením. No? Eureka! Boh je! Osvietil ma!
1: Eureka? Aká Eureka?
0: Eureka, mám to!
1: Ježišná Mária, on to má, už to na ňo došlo, má delírko. Ja som to tušil, vidí Eureky. A aké sú? Biele, ružové? Majú aj choboty?
0: Mám to! Hajtmanovi Šnáblovi som nedávno vrátil vlh. Vidíš, vek, aká úžasná vec je dlhý vždy poctivo vracať. Človek si potom môže znovu požičať. Takže, v tomto momente fofrom do kasárny a vytiahneš zo Šnábla 200. Vymysli si, máš čo, len už bež.
1: Napríklad, že ste dvom ženským dlžní za alimenty. Ha,
0: trebárs.
1: Alebo, že súrne potrebujete na pohreb otca.
0: Ja som už dávno sirota, ale v takejto situácii človek nemôže byť cimprlý.
1: No tak ja idem.
0: Moment, to najpodstatnejšie. Prinesieš dve fľašky orechovice, kyslé ryby, štanglu syra. Nie. Tri fľašky orechovice, žiadne ryby, žiaden syr. Som smedný a nie hladný.
1: Rozkaz.

0: Poslušne hlásim, pán Oberleutnant, že som váš nový pucák Švejk. Pán Oberleutnant ma ráčil vyhrať v kartách od pána Feldkuráta Kaca.
1: Áno.
0: Poslušne hlásim, že to je zle, keď karta nejde. Poznal som istého šperu z Náchoda, ktorého, keď pochytila hráčská vášeň, nepoznal brata, a to ich mal siedmich. Jeden mal hodinárstvo na malej strane, druhý robil šarhu na Žižkove a tretí...
1: Mlčte!
0: Poslušne hlásim, že už mlčím. Celkom ako istý novák, ktorý sa zaprisahal, že bude mlčať 3 týždne, ale stalo sa, že išiel a potom...
1: Kuš! Pán Feldkurát neklamal, keď hovoril, že ste samý príklad a že je to na skapanie. Ale mňa s tým otravovať nebudete. Jasné.
0: Poslušne hlásim, to dá rozum. Poznal som istú Jelínkovú, ktorej sa zunoval manžel a tak sa ho rozhodla otráviť potkaním jedom. Dávala mu ho potroške, aby to nebolo nápadné, ale potom si uvedomila, že jej čosi hrozí, keď jej na to prídu, a prestala ho otravovať. No, už bolo neskoro. Poslušne hlásim, nemá význam prestať otravovať, keď už človek otrávený je.
1: Kuš! Kuš, chlape! A keď už so mnou hovoríte, dívajte sa mi do očí, dobre? Čo to máte za bočný pohľad? Neznášam vyhýbavé pohľady neúprimných ľudí. Pán Feldkurát hovoril, že ste síce trotl, ale inak poriadny.
0: Poslušne hlásim, že som naozaj poriadny trotl, ale uhýbavý pohľad neúprimného človeka nemám. Naopak, mám úprimný pohľad úprimného človeka, no nemôžem sa dívať na hentoho hardského kanárika i na pána Oberleutnanta. Iba že by som bol ako istý, prepáčte, mal také škaredé meno, Šťanko, ktorý sa vedel dívať aj na dve veci naraz. Ale bolo to tým, že škúlil. Robil svojho času pucáka Heitmannovi von Kaunitz a mal s tým veľké problémy, lebo od človeka, ktorý škúli, ťažko vyžadovať, aby hľadil rovno. To dá rozum. Hoci...
1: Dobre. Vyznáte sa vo zvieratách? No máte rád zvieratá?
0: Poslušne hlásim, že veľmi rád. Mám rád tie nemé tváre, špeciálne psov. Obchodujem s nimi. Dobre to vynáša. Bodaj by som ich nemiloval.
1: A keď spomínate psov, mám mačku a kanárika. No ale chcel by som ešte psa. Pes je druh, to je partner. Chodia za mnou ženy, ale to je čosi iné.
0: Poslušne hlásim, že je to naozaj čosi iné, lebo pes je verný. A pre mňa nie je nič ľahšie, ako zaobstarať pánu Oberleutnantovi psa.
1: Výborne. Budem vám vďačný.
0: Pán Oberleutnant ráči psa čistokrvného, alebo postačí aj z meska?
1: Nejakú stredne veľkú rasu čistokrvného, tak okolo 8 mesiacov.
0: Poslušne hlásim, že taký pes bude. Želanie pána Oberleutnanta je mi rozkazom.
1: Pán plukovník.
2: Čo to vidím? Toto je môj Fox.
1: Pardon, pán plukovník. Toto je môj Max.
2: Pardon? Aké pardon? Aký Fox, keď je to Max? Keď sa páni dôstojníci chodia promenádovať so psami, čo im nepatria, to nie je pardon, to je škandál!
1: Ale...
2: A pes, ktorý človeku nepatrí, lebo nie je jeho, je aký?
1: No,
2: pán Oberleutnant, aký je to pes?
1: No, ale...
2: Je to pes ukradnutý.
1: No,
2: ale... A chodiť s ukradnutými psami, to je po dôstojnícku čest.
1: Ale pán plukovník...
2: Viete, čo je to dôstojnícka čest? Také veci sú dnes de móde. Každý je len strašne múdry. Všetci napríklad hovoria o zotrvačnosti. Viete, čo je to zotrvačnosť?
1: Zotrvačnosť. Áno.
2: Nedajte sa vysmieť. Napríklad taký automobil, ide to na benzín.
1: Áno.
2: Viete, čo je to benzín?
1: Áno.
2: No, to je tekutina, na ktorú ide automobil.
1: Automobil.
2: Teda ide... Ide, kým ide.
1: Áno.
2: Ale ako náhle mu dojde benzín, stojí, nejde, ani sa nehne.
1: Nehne.
2: No a potom tu ešte niekto bude tárať o nejakej zotrvačnosti. Ja viem, čo si myslíte. Vy si myslíte, že plukovník Kraus von Zillergut je sebe.
1: Áno. Nie.
2: Ale ja vám hovorím, že kto je za týchto okolností ochotný zastávať zákon zotrvačnosti, je absolútny trot.
1: Trotl.
2: Vy ste Overlightnant Lukáš.
1: Áno, áno.
2: Tak sa nemýlim a ja sa nikdy nemýlim.
1: Nie, nie, nie. Áno, áno, áno, pán podplukovník.
2: Plukovník.
1: Pán plukovník, prepáč.
2: 91. regiment, tak sa nemýlim.
1: Áno, Oberleutnant Lukáš, 91. regiment, pán plukovník.
2: Poznal som vás podľa fúzikov, viete?
1: Áno, áno, áno, pán plukovník, viem, čo sú fúziky.
2: Ste švíjak. Všetka čest.
1: Ďakujem, pán plukovník.
2: Armáda potrebuje švíjakov. Švíjaci v armáde, to je dobré. Ale ak sa taký švihák Oberleutnant promenáduje s ukradnutým psom, škandál.
1: Škandál.
2: To sa vám na fronte nemôže stať. Viete, čo je to front?
1: Áno, áno.
2: Tam sa bojuje.
1: Bojuje, áno.
2: Nie ako tu v tyle, kde sa švihácky promenáduje s ukradnutými psami. Viete, aký rozdiel medzi frontom a tylom? Taký, že z tylu na front sa možno dostať ľahšie, ano, ako z frontu nazad do tyla.
1: Áno.
2: Takže, píšem sa. Oberleutnant Lukáš, 91. regiment. To zariadíme.
1: Áno.
2: A v tretí.
1: Rozmýšľam, ako vás mám mučiť pred tým, než vás zabijem, Švejk? Vy hovedo, vy mamlas, darebák a perfídny zlodej psov!
0: Poslušne hlásim, že pán Oberleutnant rozmýšľa správne. Najprv mučiť, potom zabiť. Opak by nemal veľký význam, to dá rozum.
1: Himmelgott, vy ste ukradli psa.
0: Poslušne hlásim, že som toho psa neukradol.
1: Himmelgott, vy ste vedeli, že patrí nášmu plukovníkovi Krausovi von Zillergut?
0: Poslušne hlásim, že som to vedel.
1: Keď ste ho neukradli, ako sa vy hovedo Božie mohol ten pes dostať ku mne?
0: Poslušne hlásim, že ja som len vytipoval zviera, ktoré by mohlo čo najskôr nahradiť kanárika a naplniť túžbu pána Oberleutnanta po prítulnosti a vernosti. A dal som 20 korún z vlastného žoldu zlodejovi, len aby som vám urobil horizontálnu radosť.
1: Švejk.
0: Ale taký ja už mám v živote pech, keď chcem dobre...
1: Kuš! Kuš, kuš, kuš! Ja vás zastrelím! Vy vôľ, vy hajzel! Je vôbec možné, aby bol niekto taký sprostý?
0: Poslušne hlásim, že áno. Som toho jasným dôkazom.
1: Prečo ma pán Boh trestce týmto hovedom? Ale čert ber psa. Viete, čo ste spôsobili?
0: Poslušne hlásim, že nie. Ale hneď ako mi to pán Oberleutnant povie, budem vedieť. To dá rozum.
1: Za trest ma posielajú na front? To je katastrofa!
0: Poslušne hlásim, pán Oberleutnant, to nie je katastrofa. To je možnosť preukázať sa ako hrdina.
1: Himmelgott, vy kretén, vy idiot! Zlážo plážo kasárni rovno do gefechtu! Ale nemyslite si, nemyslite si, Švejk, vy pomašírujete tiež! Himmelauden, čo sa tvárite tak šťastne, ako by som vám bol pridal na žolde?
0: Poslušne hlásim, že ja sa netvárim, ja tak vyzerám.
1: Je možné, aby niekto prijal takúto správu s toľkou zhovedilou blaženou tuposťou na tvári?
0: Poslušne hlásim, že to nie je zhovedilá blažená tuposť, ale skôr tupá blažená zhovedilosť. To predsa bude niečo skvelé, keď obaja padneme za cisára pána a jeho rodinu. Veď v tých lážo plážo kasárňach to už pomaly, ale iste začína byť núda.

Počúvali ste druhý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Spolupracovali Ľubomír Stanček, Imrich Adamko, Andrej Kubík a Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.

0: hudobné pozdravy.
1: Príjemné popoludne, milí poslucháči. Z Rádia Regina Východ pokračujeme vo vysielaní reláciou pre oslávencov. Pri jej počúvaní vás vítajú Adriana Jenčová, Sergej Kováč a Martin Gnip. Aj dnes, 12. júla, oslavy pokračujú tak, ako pokračuje čas prázdnin a dovoleniek. Prežívame slnkom zaliaté letné dni, nech teda aj vo vzájomných ľudských vzťahoch naďalej prevláda teplo porozumenia a lásky. A to nie len vtedy, keď štrngajú poháre pri oslavách osobných sviatkov, na začiatku relácie, v rodinách jubilantov z Kalše, Vysokej nad Uhom, Kladzian a zo Soli. Symbolom života, krásy, múdrosti a nehy je v rodine matka. Zaslúži si prejav lásky a vďaky, ktorý v úvode patrí pani Bernardíne Bodnárovej z Kalše. Milá naša mamka, ku krásnym 60. narodeninám ti zo srdca želáme a vyslovujeme veľké poďakovanie za všetko, čo pre nás znamenáš. Si láskavá mama 5 detí, milovaná babka 5 vnúčat, dobrá manželka, žena s veľkým srdcom. Po celý život rozdávaš lásku, starostlivosť, trpezlivosť a obetavosť, a to nie len nám, ale aj svojim rodičom, o ktorých si sa s veľkou láskou verne starala až do posledných chvíľ. Pre nás si veľkým vzorom síly, dobra a ľudskosti. Pri príležitosti jubilea ti prajeme pevné zdravie, pokoj v duši, lásku v srdci, Božie požehnanie a veľa krásnych rokov v kruhu milujúcej rodiny. S úprimnou láskou ti blahoželajú manžel Juraj a deti Tomáš, Mariana, Simona, Petronela s manželom Michalom a dcérkami Laurinkou a Kristínkou a Lucia s manželom Lukášom a deťmi Patrikom, Šimonkom a Šarlotkou. Spolu s nami ti k jubileu blahoželajú a k srdečným prianiam sa pripájajú aj tvoji súrodenci Jozef a Mária s rodinami.
2: Kde

V deň osláv jubilejných narodenín na oslávenkyňu z Vysokej nad Uhom pani Kvetoslavu Dudášovú nezabúdajú všetci jej blízki, milí gratulanti, a s láskou a uznaním sa jej takto prihovárajú. Milovaná manželka, mamka a babička, dnes sláviš krásne životné jubileum 60 rokov, plných lásky, múdrosti a nezabudnutelných chvíľ. Vďaka tebe náš domov má teplo, pokoj a radosť. Ďakujeme za všetko, čo si pre nás urobila, za tvoju starostlivosť, trpezlivosť a za nekonečnú lásku. Vec, že pre nás si oporou, inšpiráciou aj srdcom celej rodiny. Každým dňom nám ukazuješ, aké sú dôležité rodinné hodnoty, porozumenie a úsmev. Do ďalších rokov ti prajeme najmä pevné zdravie, veľa síl a radosti zo života, ešte mnoho krásnych chvíľ strávených s nami všetkými. Nech ťa sprevádza šťastie na každom kroku a nech sa ti splnia všetky sny, ktoré nosíš v srdci. S láskou a vďakou ti to prajú manžel Jožko, céry Lenka s manželom Jančom a Anička s priateľom Robom a vnúčatá Nikolas, Sofia a ten najslačší Božtiek príjmy od Jakubka a Hanky.

sú dni v živote, keď sa rodiny stretávajú a spomínajú. A práve taký deň dnes prežíva aj pán Jaroslav Hudacký z Kladzian. Stretáva sa s najbližšími, ktorí aj cestou rádia dávajú najavo, ako veľmi ho majú radi. Drahý náš oslávenec, 80 rokov života je ako vzácna kniha, v ktorej každý list je napísaný skúsenosťami, poctivou prácou a úprimnou láskou. Hovorí sa, že jeseň života nemusí byť chladná, ak človek má po boku niekoho, kto mu zahrieva srdce. A ty máš to šťastie, veď už 58 rokov kráčaš ruka v ruke so svojou manželkou, nemusíš mať zo starnutia žiadne obavy. Človek s tvojimi skúsenosťami vie, že vek je len číslo na papieri. Si ako starý dub v lese, ktorý s pribúdajúcimi rokmi nestráca na hodnote, ale naopak nadobúda na vznešenosti a sile. Prajeme ti, aby tá tvoja jeseň života bola plná zlatistého slnka, pokoja a hrejvých chvíľ v kruhu rodiny. Nech ťa zdravie neopúšťa a nech každý ďalší deň stojí za to žiť. Zo srdca ti to prajú manželka Vlasta, deti Jaroslav s manželkou a Jana s manželom a vnúci Jaroslav, Klaudio a Jakub s manželkou. Jediný pravnúčik Janík posiela deduškovi milujúce objatie.

Čas letí ako bláznivý. Spieva sa v známej piesni. No túto skutočnosť si určite uvedomujú aj gratulanti jubilanta pána Antona Feča zo Soli s dátumom narodenia 8. júl rok 1976. Milý jubilant, oslávenec náš, čas nezabudol pripísať ďalší rok, zastavil sa v kalendári, vpísal sa do spomienok. K jubilejným 50. narodeninám ti blahoželáme a zo srdca prajeme všetko najlepšie. Šťastie, lásku, spokojnosť, pevného zdravia stále dosť, starosti málo, radostí veľa. S láskou rodičia, syn Viktor, brat Peter, priateľka Aďa so synom a rodina Ganajová.

Dnešný deň sa nesie v súzvuku rodinej harmónie oslávencov, ktorých ďalej pozdravíme na trase Šarišské Michaľany, Karná, Humenné, ulica Mierová, Kvakovce, Sačurov a Vlača. V deň nádherného výročia narodenia neopakovateľné pocity spolu s neutíchajúcimi spomienkami na prežité roky v kruhu najbližších plných priazne a uznania zdieľa pán Karol Schiller zo Šarišských Michalian. Drahý môj brat, najvzácnejší dar, ktorý si dostal od nášho pána, je dožiť sa úctyhodných, nevšedných 95 rokov. A k tomu vynikajúcu pamäť, ktorá hovorí, pamätá si všetko prežité od detských rokov. To sa tak ľahko nenájde. Postihli ťa tiež aj zdravotné problémy, ale podľa možnosti ich zvládaš. Ťažko si zvládal, keď sa opustila manželka, ale nepodal si sa. Spoločnosti robí televízia, s ktorou si celý deň, a tak všetky diania v republike aj v zahraničí sú ti známe. Ľudia ako ty, narodení v skoršom roku, sú šťastní, že sa ráno zobudia a ešte môžu privítať nový deň, ten vzácny dar nášho pána. Častým telefonovaním a návštevou si navzájom robíme spoločnosť. Zdravie, to najvzácnejšie, ti do ďalších daných rokov s láskou praje sestra Klára Jurušová so synmi a ich rodinami. Pripája sa aj sesternica Anča.

Na prahu významného jubilá sa dnes ocitla pani Marta Janušová z Karnej. Milá manželka, drahá naša mamka a babka, v knihe tvojho života sa dnes začína písať 50. strana. Prajeme ti všetko len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia a lásky. Nech ťa Božia milosť sprevádza na každom kroku a tvoja láska nás ešte po mnohé roky hreje pri srdci. Ďakujeme za všetko, čo si pre nás urobila, za venovanú starostlivosť, obetavosť a za nekonečnú lásku. Aj keď v živote prišli aj ťažšie chvíle, nikdy si nás neodsunula bokom a vždy si pri nás stála so silou a láskou, ktorá nás držala pokope. Drahá manželka, som vďačný za roky, ktoré sme spolu prežili, za každý deň, v ktorom si mi bola oporou, za domov plný lásky. O pár dní si pripomenieme aj 30. výročie nášho manželstva, za ktoré ti ďakujem. Pri príležitosti oboch sviatkov ti všetko najlepšie s láskou prajú manžel Ján a deti Ján a Tomáš s manželkami Nikoletou a Viktóriou a Lenka. Veľkú pusu posiela babke vnúčik Janík. K pozdravu sa pripájajú mama, brat Jozef, svokra a svatovci.

Všednosť každodenných dní vystriedal deň sviatočný, keď manželia, rodičia, ale aj starí rodičia, Mária a Milan Šalatovci z Humeného slávia jubilejné narodeniny. Milí oslávenci, pri príležitosti 70. narodenín chceme vysloviť, ako veľmi si vás vážime a ako veľmi vás máme radi. Celý život ste tu boli pre nás s láskou, trpezlivosťou a otvoreným srdcom. Vždy ste vedeli pomôcť, poradiť a podať ruku, keď nám bolo ťažko. Až dnes si naplno uvedomujeme, koľko síl, starostí, ale aj lásky ste do nás vložili. Ste našim príkladom, čo znamená držať rodinu spolu, stáť pri sebe a mať dobré srdce. Vieme, že to najcennejšie, čo máme, nie sú hmotné veci, ale spomienky na chvíle s vami, na vaše slová, úsmevy, starostlivosť a na lásku, ktorú cítime každý deň. Prajeme vám, aby ste ešte dlho boli spolu zdraví a spokojní, aby ste cítili, že všetko, čo ste pre nás urobili, si nosíme v srdci a nikdy na to nezabudneme. Ďakujeme a vážime si, že ste naši rodičia. Veď to je ten najväčší dar, aký sme mohli dostať. S láskou a vďakou, deti, Martina s manželom Jozefom a Milan s manželkou Luciou a vnúčatá Adamko, Alinka a Eliska.

Blahoželanie k poludňu života zaletí do Kvakoviec, do rodiny pani Silvie Burusič. Milá naša sestrička Silvia. Hoci ťa osud už v mladosti zavial do ďalekého Švajčiarska spolu s našou najmladšou sestrou Alenkou, tvoje srdce nikdy neprestalo byť pre domov. Sme hrdí na to, akú skvelú rodinku ste si spolu s manželom Tadiom vybudovali a ako sa tešíte z vašich detí Laury a Filipa. Ku krásnemu životnému jubileu, 50. narodeninám, ti prajeme pevné zdravie, neutíchajúcu radosť, Božie požehnanie a veľa lásky. Sme nesmierne šťastní, že významné jubileum sláviš spolu s nami doma, v rodných Kvakovciach, v obklopení tých, ktorí sa úprimne milujú. Pozdrav spolu s hudobným darčekom ti z láskou a vďakou venujú sestry Andrea a Alena s rodinami, milujúci rodičia a všetci, ktorí spolu s tebou prišli zaspomínať si na krásne spoločné chvíle. Na zdravie a živí ho.

0: No je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Pani Anna Gočíková zo Sačurova k oslave jubilea vášmu srdcu najbližší napísali: Drahá oslávenkyňa, dnes sláviš krásnych 60, preto ti chceme zo srdca prijať, aby si pevné zdravie mala a šťastie v živote nachádzala. Nech život ti prináša len pokojné dni, veď najlepšie srdce na svete máš práve ty. Nech sa ti splní každý sen, nech šťastím žieriš každý deň, nech lásku, pokoj v srdci máš a úsmev všetkým rozdávaš. Za náš život veľké ďakujeme, ti dlhujeme, že si tu vždy pre nás, keď sa potrebujeme, keď bolo ťažko, vždy si pri nás stála, s úsmevom na tvári starosti odháňala. Sme vďační za každé objatie i milé slová, za každý bôľ, čo sa v tvojom srdci schová. Mamina, srdce plné lásky máš, ďakujeme za každý krásne strávený čas. Nevieme, či ti niekedy dokážeme splatiť tento dar, no tvoju lásku budeme niesť životom v diaľ. Ku krásnemu jubileu ti s láskou a vďakou blahoželajú manželián a deti Anna a Janko.

Dvom pozdravom sa poteší od dnešného dňa jubilant 60-tník pán Pavol Gača z Vlače. Drahý náš brat, dnes oslavuješ 60 rokov, vek múdrosti, pokoja a skorého zaspávania pri televízore. Keď sme boli malí, po lese sa naháňali, hríby sme zbierali a v topli spolu s našim bratom Jarom sa kúpali. Neskôr sme si vlastné rodiny založili, domy postavili a stále sme v našej rodnej dedine, kde sme zostali. Skoro po celý život sme spolupracovali, navzájom si pomáhali. Ako predseda družstva vieš nielen dobre gazdovať, ale aj ľuďom pomáhať. Nech ťa Panna Mária chráni a zdravie ti slúži. Nech ti život prinesie presne to, po čom tvoje srdce najviac túži. Nech máš vždy viac dôvodov na úsmev ako starostí na družstve. Nech máš stále radosť zo života, z rodiny, práce, aj z úrody. A nech ťa ľudia majú radi tak úprimne, ako ich máš rád aj ty. Zo srdca ti to prajú sestra Ľudmila s manželom Františkom a brat Jaroslav. K pozdravu sa pripájajú Milan so Zuzanou, Katka s Jurajom, Maja s Marošom a pusu posielajú Filip, Jakub, Julka a Baška.

Z ďalšej žiadosti gratulantov, adresovanej jubilantovi z Vlače, ktorým je pán Pavol Gača, čítame. Milý pán predseda, dnes sa dožívate krásnych 60 rokov. Vaše pôsobenie na družstve začínalo funkciou mechanizátora a pred 4 rokmi ste sa zároveň stali aj predsedom družstva. Poznáte každý kút nášho chotára, každý stroj, každého človeka, ktorý na družstve pracuje a k úspechom nás vediete srdcom a chladnou hlavou. Ďakujeme vám za náročnú prácu, ktorú odvádzate, za ľudský prístup a za to, že naše družstvo pod vašim vedením úspešne zvláda každú sezónu. Do ďalších rokov vám prajeme zdravie pevné ako motor traktora, aby problémy vyschli hneď od koreňa. Nech máte v živote viac radostí ako diviakov v kukurici. Nech úspechy padajú z neba ako teplý letný dážď. U Matky Božej, ku ktorej sa neustále utiekate, vám zároveň vyprosujeme veľa milosti, Božieho požehnania a rodinej pohody. Všetko najlepšie. Zamestnanci družstva. Oslávenec náš, dnes na chvíľu vypnite, žatva nech počká, teraz vám zaznie venovaná pesnička krásna.

V ďalších minútach gratulačnej relácie zavítame do Porúbky pri Humennom, Brezova, Dubovice, Skároša, Ďurkova, Lipian a Milpoša. Hudobný darček, ktorý o chvíľu rozbalíme, zaznie k oslave vašej 11. júla dožitej 50-ky, pán Peter Reby z Porúbky pri Humennom. No ako prvé si vypočujete gratulačné slová plné lásky a uznania. Drahý náš syn Peter, ako by to bolo len včera, keď sme ťa prvýkrát držali v náručí. Dnes pred nami stojí už zrelý, múdry a pracovitý 50-tník, ktorý je nám oporou a na ktorého sa môžeme vždy spoľahnúť. K krásnemu jubileu ti zo srdca blahoželáme a prajeme pevné zdravie, veľa lásky, plnosť Božej milosti, neutíchajúcu životnú energiu a radosť z každodenných maličkostí. Nech sú tvoje dni naplnené šťastím, pokojom a spokojnosťou s tým, čo si v živote dosiahol. Nech ti optimizmus a zmysel pre humor vydržia aj v budúcich rokoch života. S láskou a vďakou, milujúci rodičia. K blahoželaniu a prianiu všetko najlepšie sa pripája sestra Mária s rodinou.

Brezove oslavu významného jubilea prežíva pani Mária Gazdičová, milá mamka, babka a prababka Mária. Pri príležitosti vašich vzácnych 80. narodenín vám srdečne blahoželáme a prajeme všetko len to najlepšie. 80 rokov života je obdobie, keď človek už môže nielen porovnávať časy minulé s tými súčasnými, ale najmä rekapitulovať to, ako sa svet okolo neho a on sám spolu s ním menil a vyvíjal. Vy sami ste bohatou studnicou informácií o tých zmenách, o ktoré sa často a radi delíte aj so svojimi najbližšími. Meniaci sa svet máte možnosť pozorovať nielen z perspektívy rodnej obce Brezova, ale aj z Anglicka, kde smerujú vaše cesty už viac ako 20 rokov. Želáme vám hlavne pevné zdravie, pohodu, veľa Božieho požehnania a milosti Panny Márie. S láskou synovia Jaroslava Marián s manželkami Kamilou a Martinou a vnúci Dávid s manželkou Barborou, Dominik, Adam a Jakub. Prababku za všetkých objímajú pravnúčatá Lilien a Teo.

Prostredníctvom éteru významné jubileum oslávi pani Jana Miženková z Dubovice. Drahá mamka, 50-ka je v živote človeka výnimočný míľnik. Je to čas, keď sa končí jedna veľká kapitola zhonu a povinností a začína sa obdobie, ktoré patrí skutočnej zrelosti a nadhľadu. Je to nielen čas na oslavu, ale aj na vzdanie úcty a poďakovania za všetky roky tvojej obetavosti, starostlivosti a lásky, ktorú si nám venovala. Dosiahla si vek, v ktorom človek už presne vie, čo od života očakáva a čo má pre neho skutočnú hodnotu. Do tej druhej polovice storočia ti spoločne prajeme predovšetkým pevné zdravie, životnú energiu, optimizmus a aby nasledujúce roky boli obdobím, keď budeš mať viac času sama na seba, na záľuby, oddych a na všetko to, čo si kvôli povinnostiam odkladala na neskôr. Nech ťa práca baví, domov teší a nech ti každý deň prinesie aspoň jeden pravý dôvod na úprimnú radosť. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú manžel Stano a céry Nikola a Adriána s manželom Jánom.

Gratulantka oznámila. V uplynulých dňoch sa polstoročia života dožili manželia Andrea a Cyril Németovci zo Skároša. Drahí oslávenci, touto cestou, prostredníctvom éteru by som vám obom chcela k jubilejným 50. narodeninám popriať pevné zdravie, nekonečnú trpezlivosť a more radosti.

0: tu mám zrieť, či ja knieža?
1: Čo je?
0: A tu máš, knieža, nie?
1: A keď teraz tam to nás prekladá, nie je to aj také, už také.

Z listu gratulantov citujeme. 29. jún bol výnimočným dňom pre pána Rastislava Juhása z Ďurkova, ktorý oslávil krásne okrúhle narodeniny. Drahý Rastík, k jubilejným 50. narodeninám ti prajeme pevné zdravie, neutíchajúcu životnú energiu, pokoj v duši a veľa dôvodov na úsmev. Sme veľmi vďační, že ťa máme v rodine a ďakujeme za všetko, čo robíš pre našu dcéru Martu a vaše deti Lenku a Peťka a za to, akým si skvelým zaťom, otcom, ale aj chlapom. Nech ťa život aj nadzelej baví a do ďalšej cesty životom ti prináša len to najlepšie. Všetko najlepšie ti prajú svokrovci a švagor Joško z Budimíra. K pozdravu sa pripája švagor Gabi s cérami a ich priateľmi, Paťka s Majom a Miška s Jakubom.

Pri príležitosti dožitia sa okrúhlych 60 rokov veríme, že s bilanciou života je spokojný pán Vladimír Krupa z Lipian. Príhovor gratulantov znie takto. Drahý oslávenec, pri tvojom krásnom výročí slzy sa tisnú do očí, srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší. Žij dlho, ocko, medzi nami, kým ťa máme, nie sme sami. Dobrá nálada nech ťa vždy sprevádza a slza smútku nikdy nezavadzia. Nech veľký úsmev zdobí tvoju tvár a nech tvoje srdce nespúta žiaľ. Nech zdravím je naplnený každý deň, nech sa splní každúčký tvoj sen. Dobrí ľudia, nech ťa stále obklopujú a do života radosť dodávajú. Poďakovanie za všetko krásne sme vložili do tejto básne s láskou a úctou manželka Katka a deti Martinka a Lucia s manželmi Dušanom a Jankom, Tomáš, Vlado, Zaďkou a Miky. Veľkú pusu posielajú Natálka za Damkom.

V obci Milbož na tej istej adrese oslovíme dve oslávenkyne. Ako prvú pani Teréziu Petrušovú, ktorá slávi nevšedný, úctyhodný vek. Milá naša babička, sláviš krásnych 95 rokov života a my sme vďační, že môžeme byť pri tom. Pamätáš si časy vojny, hladu a ťažkých skúšok. Tvoje rozprávanie pripomína, aká vzácna je životná múdrosť získaná rokmi. S manželom ste prežili úctyhodných 69 rokov spoločného života a vychovali 4 deti. Dnes za tebou stojí veľká rodina, ktorá ťa má rada a obdivuje tvoju silu a pokoru. Po celý život svoje dni s dôverou vkladáš do Božích rúk a v ťažkých chvíľach sa opieraš o silu modlitby. Tešíš sa z každej maličkosti, z rozkvitnutých kvietkov, spevu vtákov, krásy prírody či z obyčajných stretnutí. Rada máš tanec, oslavy a chvíle plné radosti a smiechu. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobila. Za tvoje modlitby, dobré slová, úsmev a za nekonečnú lásku. Celá tvoja rodina a všetci blízky ti želáme pevné zdravie, pokoj v duši a nech ti dá Pán Boh ešte veľa krásnych chvíľ medzi tými, ktorí ťa majú radi.

0: V Milpoši zostávame a k jubileu pani Ľubky Petruškovej tlmočíme tieto gratulačné slová. Milá naša oslávenkyňa Ľubka, tvojich 60 rokov je plných príbehov, skúseností, lásky, obetavosti a práce. Vždy vieš vytvoriť miesto plné tepla a pokoja, miesto, kde sa každý rád vracia. Rada varíš a pečieš a chuť tvojich dobrôd poteší každého, kto prekročil prach vášho domu. S láskou, oddanosťou, trpezlivosťou sa staráš o svoju mamu, venuješ sa celej domácnosti a vždy myslíš na svojich blízkych. Po tvojom boku už dlhé roky stojí dobrý a milujúci manžel. Vytvárate pevný a harmonický domov pre vaše deti, ktorým ste odovzdali tie najkrajšie životné hodnoty. Tvoja viera je pre nás pripomienkou pokory, vďačnosti a dôvery v Božie vedenie. Si našou oporou, vzorom a človekom, ktorého si nesmierne vážime. Všetci, ktorí ťa máme radi, zo srdca ti prajeme všetko najlepšie. Veľa zdravia, Božieho požehnania, lásky, pokoja, rodinej pohody a ešte mnoho krásnych rokov prežitých v kruhu najbližších.
1: Tak smejem sa rád, keď môžem.

Z dnešnej bohatej nádielky pozdravov avizujeme tie, ktoré budú znieť až do konca relácie. V Polome, Baškovciach pri Humenom, Kalništi, Ľuboticiach, Odoríne, Bardejove a v Prešove. Výnimočnosť chvíle v milujúcom rodinnom kruhu dnes prežíva pán Štefan Hovanec z Polomy. Milý ocko, dnes slávime tvoje 70. narodeniny a pri tejto príležitosti chceme vysloviť poďakovanie. Hoci si nemal ľahké detstvo, vyrastal si bez otca, bojoval so životom, ale hlavne dal si nám všetko, čo sme potrebovali. Poctivo si pracoval, často vyčerpaný, no nikdy sme necítili, že nám niečo chýba. Tvoje niekedy unavené ruky prinášali domov istotu, teplo a lásku. Dlhých 49 rokov plných radostí a ťažkostí spolu s tebou životom kráča naša mamka. Vychovali ste 4 deti, ktoré dnes vravia: ďakujeme za trpezlivosť a obetavosť, ktoré si priniesol, za smiech, ktorý si rozdával a za príbehy, ktoré nás učili a spájali. Si pevným pilierom našej rodiny. Prajeme ti veľa rokov plných zdravia, pokojného domova, spoločných chvíľ s pocitom, ako veľmi ťa máme radi. Všetko len to najlepšie ti prajú milujúca manželka Aneška a deti Renátka, Števo, Stanka a Dominika s rodinami a vnúčatá Marcel s manželkou Danielou, Števo, Lívia, René, Salome, Denis, Melánia, Sárka a Dáška. Pravnúčik Liamko posiela pusinku.

svieži jubilejný rok života je dôvodom osláv v rodine mladého pána Adriána Holpa z Baškoviec pri Humenom. Drahý náš Adrián, zdá sa nám to ako včera, keď sme sa prvýkrát držali v náručí a nedávno si už oslávil 30. narodeniny. Pri tejto výnimočnej príležitosti ti k mladému jubileu srdečne blahoželáme a chceme povedať, aký sme hrdí na človeka, ktorým si sa stal. Prajeme ti predovšetkým pevné zdravie, veľa šťastia, úprimnej lásky a spokojnosti v kruhu najbližších. Najkrajší dar ti však život pripravil už o 2 dni skôr, narodením tvojej milovanej dcérky Melánie. Prajeme ti, aby vám s manželkou Lenkou prinášala každý deň radosť, lásku a množstvo krásnych spoločných chvíľ. Pri príležitosti narodenín ti zo srdca zároveň vyprosujeme hojné Božie požehnanie. Nech ťa Pán Boh sprevádza na všetkých tvojich cestách. K 30. narodeninám ti všetko najlepšie s láskou prajú rodičia, manželka Lenka, svokrovci, bratia Dominik s manželkou Veronikou a Jarko s priateľkou Tinkou, starí rodičia a celá tvoja rodina.

Pri príležitosti najviac oslavovaného jubilea v Kalništi pozdravíme pani Marcelu Petrovú. Drahá manželka, mamka a babka, 9. júla si oslávila krásne životné jubileum 50 rokov. Pri tejto výnimočnej príležitosti ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, radosti, spokojnosti a Božieho požehnania na každý deň. Ďakujeme ti za všetku starostlivosť, obetavosť, múdrosť a za nekonečnú lásku, ktorou naplňaš naše životy. Si srdcom našej rodiny, našou oporou a zdrojom radosti. Prajeme ti, aby bol každý tvoj deň naplnený úsmevom, pokojom, splnenými snami a krásnymi chvíľami s tými, ktorých miluješ. Nech ti život prinesie ešte mnoho rokov zdravia, pohody a lásky. Všetko najlepšie ti s láskou prajú manžel Marián, céry Klaudia a Daniela s manželmi Jakubom a Jánom a syn Marián s priateľkou Ivanou. Veľkú pusu na líčko posiela babke aj maličká vnučka Grétka. Živí ho, mamka naša.

pri vzácnom výročí narodenia, akými sú nesporne 95. narodeniny, víťazstvo nad životom dnes oslávi pán Jozef Skonc z Ľubotíc. Milí detko a pradetko, k nádherným 95. rokom si úprimne zo srdca blahoželáme a prejeme veľa zdravia, radosti, lásky a Božieho požehnania. Spolu s babkou ste nedávno oslávili 68. výročie svadby. Vaša láska je dôkazom, že keď sa dvaja ľudia nájdu, dokážu prekonať všetko. Ste pre nás veľkým vzorom múdrosti, sily a životných skúseností. Ďakujeme za všetko, čo ste nás naučili, za vašu dobrotu, humor aj za nekonečnú trpezlivosť. Nech ste tu s nami ešte dlho, lebo bez vás by to nebolo ono. Do ďalších rokov predovšetkým veľa zdravia vám želajú vnučky Timka a Daminka s rodinami a Mirka so snúbencom Tomášom. Pozdravu sa pripájajú syn Miroslav s manželkou Renátou a svatka Betka. Pravnučky Amálka a Vikinka vám posielajú sladké bošteky na líčka. Milí naši babka a detko, ľúbime vás nadovšetko. A teraz sadnite si na stoličku a vypočujte si venovanú peknú pesničku.

A pani Máriu Bauchovú z Odorína čaká oslava požehnaného jubilea, umocnená rozhlasovým vinšom. Drahá mamička, 80 rokov v živote človeka je ako nádherná pieseň zložená z tisícok tónov lásky, obetavosti a nehy. Dnes, keď oslavuješ vzácne životné jubileum, prichádzame k tebe s kyticou vďaky. Našej drahej mame ďakujeme za každú chvíľu v jej náručí, za každé teplé slovo a za všetku lásku, ktorou si naplňala náš domov. Nie je dveru starostlivejšej mami na svete. K 80. narodeninám ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, neutíchajúci pokoj v duši, Božie požehnanie a aby ťa úsmev na tvári sprevádzal v každom novom dni. Nech ti venovaná pesnička pripomenie, ako veľmi ťa milujeme a vážime si ťa. S nesmiernou láskou a vďakou k sviatku ti blahoželajú syn Anton s manželkou Jarkou, vnúk Tono s manželkou Aťkou a pravnúk Tonko, vnúk Boris s priateľkou Marianou, syn Blažej s priateľkou Eukou a vnúčky Vanda a Lea, dcéra Mária s manželom Nikolom a vnúčatá Filip a Sofia.

Od narodenia pani Márie Oravcovej z Bardejova uplynulo rovných 7-10 ročí. Milá naša mamka, pri príležitosti krásneho jubilea vyslovujeme poďakovanie za všetku lásku, starostlivosť, obetavosť a za múdrosť, ktorou nás sprevádzaš celým životom. Prajeme ti predovšetkým pevné zdravie, veľa síl, radosti, pokoja a spokojnosti. Nech máš každý deň naplnený úsmevom, láskou a krásnymi chvíľami s tými, ktorí ťa majú radi. Vďační sme za všetko, čo si pre nás urobila a naďalej robíš. Milá naša oslávenkyňa, nech ti zdravie, šťastie, láska, Božie požehnanie a ochrana našej Matky Márie ešte po mnohé dlhé roky spríjemňujú každý deň. Všetko najlepšie. S láskou a úctou ti to prajú dcéra Mária s manželom Vladimírom a deťmi Sofiou, Nikolkou, Emkou a Vladenkou, syn Vladimír s rodinou, dcéra Lenka s priateľom Rasťom a syn Jozef. K pozdravu sa pripájajú brat Mikuláš a svatka Milka. Kto?

Bohorodice divorádujsia, obradovaná ja Márie, Hospod s tobojo, blahoslovená to v ženách i blahoslovený plod života tvojeho, jako rodila je si Krista, spása i zbaviteľa dušam našam.

Dnes už záverečným sólom obdaríme pána Andreja Kaperáka z Prešova. Milý náš jubilant, v dnešný deň v Prešove pekne slnko svieti, nech v ušiach naše blahoželanie znieti. K životnému jubileu 60. rokom, čo ti máme prijať? Len toľko snáď, nech ti šťastie zdravie slúži, nech sa plnia tvoje túžby a tvoj život krásny je. Všetko najlepšie a veľa radosti z vnúčat Alexa a Samka, to všetko a ešte veľa, veľa krásneho v živote ti praje švagriná Ľudka s Jurajom.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Po ruských útokoch na Ukrajine hlásia 4 mŕtvych. Hormúzsky prieliv je dôležitejší než atómové bomby, budeme ho chrániť, vyhlásil vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohsen Rezaí. Zajtra prevažne polooblačno, na severe a východe až veľká oblačnosť, prehánky alebo dážď. V noci 17 až 7, cez deň 22 až 32 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD je na Slovensku mimoriadne nízka miera nezamestnanosti, ktorá sa pohybuje pod 4%.
3: Takto by sa mala nezamestnanosť vyvíjať aj v roku 2027, kedy očakávame vyšší hospodársky rast. Každý na Slovensku, kto chce pracovať, si prácu nájde. Naopak máme viac ako 130 tisíc voľných pracovných miest a firmy pôsobiace na Slovensku sa po pracovníkoch musia obzerať aj v zahraničí.
2: Rusko v noci na dnes pokračovalo na Ukrajine v útokoch dronmi a raketami. Podľa tamojších predstaviteľov zahynuli najmenej 4 ľudia. 3 osoby v Dnepropetrovskej oblasti a 1 v meste Cherson na juhu Ukrajiny. Dnes Rusko podniklo 2 útoky dronmi na autobus a autobusovú zastávku v Chersone. Zranenia utrpelo najmenej 5 ľudí. Agentúra AFP konštatuje, že najnovšie útoky prišli deň pred stretnutím spojencov Ukrajiny v Paríži, kde budú lídri tzv. Koalície ochotných rokovať o vyvíjaní tlaku na Rusko, aby ukončilo túto vojnu. Vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohsen Rezaí dnes vyhlásil, že Hormúzsky prieliv je dôležitejší než desiatky atómových bomb a Islamská republika bude chrániť túto strategickú vodnú trasu. Je jednou zo zložiek odstrašujúcej sily krajiny a zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti a národných záujmov. Izrael a Západ obvinujú Irán zo snahy získať jadrovú zbraň, čo Teherán odmieta a tvrdí, že jeho jadrový program je výlučne na mierové účely. Poradca sa tak vyjadril potom, keď iránske revolučné gardy dnes oznámili, že Hormúzsky prieliv bude až do odvolania zatvorený. Urobili tak najmä po opakovaných amerických úderoch na územie Iránu. Irán v reakcii zaútočil na viaceré krajiny v Perskom zálive. Zosnulý senátor republikánskej strany Lindsey Graham, ktorý bol v Senáte kľúčovým spojencom prezidenta Donalda Trumpa, vo svojom životopise napísal, že bol ako konzervatívny politik, ktorý vie riešiť problémy. Označil sa sám aj za jedného z najbizarnejších zástancov silnej národnej obrany. Pre jeho rázne postoje ho prezývali aj jastrab. Pokračuje politológ Univerzity Komenského Erik Láštic.
4: Washington stráca síce pomerne kontroverznú, ale veľmi vplyvnú postavu, ktorá preukázala vo viacerých momentoch ešte tú takú veľmi staromódnu vlastnosť mnohých amerických politikov a političiek, ktorá sa v súčasnosti stráca, a to je schopnosť kompromisu a hľadania nejakých spoločných priestorov a postojov. A chvíľu bol naozaj veľmi ostrým kritikom Donalda Trumpa, tak tá jeho, povedal by som, že politické manévrovanie ho potom vrátilo do orbitu Donalda Trumpa a Donald Trump našiel v ňom naozaj, že jedného z najvernejších spojencov v rámci kongresu.
2: Nemecko v júni pre vysoké teploty zaznamenalo až 99 utopení, čo je podľa oficiálnych údajov rekordný počet od roku 2003. Vtedy počas vlny horúčav zomrelo 107 ľudí. Väčšinu obetí teraz tvoria mladí ľudia, prevažne muži, kde 40 z nich bolo mladších než 30 rokov. Podľa nemeckej záchrannej služby príliš riskujú a podceňujú nebezpečenstvo. Nárast počtu utopených zaznamenalo od 19. júna počas silnej vlny horúčav aj Francúzsko. Od toho dátumu sa tam utopilo 139 ľudí. V porovnaní s minulým rokom je to nárast o približne pätinu. Veľmi teplé počasie krajina zažíva aj v týchto dňoch najvyššie varovanie pred horúčavami. Dnes platí pre takmer 40% obyvateľov. Na Slovensku zajtra prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami, prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 12 až 7 stupňov, cez deň 27 až 32, na severe a východe 22 až 27 stupňov. Severný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Kolóna pri Ružomberku aj zmeny na D1. Počúvate dopravné správy. Na trase z Ružomberka do Kraľovian sa v kolóne zdržíte spolu 45 minút, smerom z Dolného Kubína asi 20 minút. Na diaľnici R1 za odpočívadlom Budča smerom na Žiar nad Hronom stratíte pri cestároch 5 až 7 minút. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate skôr, sledujte dopravné značky. A hlásite aj jeden radar, merajú na viazde do Štítnika smerom z Loštára. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Portréty.
6: Pekný deň vám želáme z Rádia Regina. Hlas, ktorý budeme teraz počuť, je pre väčšinu z nás dôverne známy z televízie i z rozhlasu, aj keď sa objaví v éteri po mnohých rokoch. Rozhlasový a televízny hlásateľ Svetozár Košický. Narodil sa 12. februára v roku 1945 v Trnave. Od detstva žil a vyrastal vo vinohradníckom mestečku Modra. Potom maturoval na 11-ročnej strednej škole a začal študovať v Bratislave medicínu. Dlho sa však na lekárskej fakulte neohrial. Učaroval mu volejbal, bol v ňom úspešný a v roku 1967 sa prihlásil na konkurs do Československého rozhlasu v Bratislave. Musel však nastúpiť na dvojročnú základnú vojenskú službu a od roku 1970 Svetozár Košický začal pracovať v redakcii publicistiky. Najprv ako režisér relácie Pozor zákruta, neskôr ju aj moderoval, rovnako ako aj reláciu Popoludnie s rozhlasom. Hlas Svetozára Košického znel v rozhlasovom éteri naživo dlhých 18 rokov. Potom sa udomácnil v televízii. Pôsobil na rôznych pozíciách. Ako redaktor i moderátor hlavnej redakcie televíznych novín, neskôr v publicistike i v redakcii športu. Začneme nie v jeho rodisku, ale v meste jeho detstva, v Modre. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.
0: Portréty.
7: Moje mesto, nielen detstva, ale doteraz je Modra, pretože tam mamu, keď odniesli do pôrodnice, tak o dva dní som bol naspäť. V Trnave som sa narodil, ale v Modre som prežil tie najefektívnejšie aj najpodstatnejšie roky, keď sa človek od narodenia vyvíja. To znamená, že tam som aj maturoval a tam som zažil všetky tie jedinečné, nádherné okamihy, ktoré sprevádzajú tento vývoj človeka od narodenia až do dospelosti, dá sa povedať, pokiaľ som neodišiel potom do Bratislavy na vysokú školu na medicínu.
6: Aká bola vtedy Modra, ako vás ovplyvnila historické podhubie mesta, ktoré je tam známe dodnes od štúrovskej tradície cez keramiku?
7: Ono, Modra je také svojrázne mestečko, ktoré je veľmi konzervatívne, tomu doteraz zostalo. Tam ľudia mali k sebe dosť veľký taký odstup napriek

kultúrne veci, koncerty a tak ďalej. No Modra ma ovplyvnila najmä preto, že podstatný človek v mojom živote bol starý otec, alebo ako sme mu hovorili, dedáčko. On bol lesník, mal tam na starosti tie lesné celky, ako bola Modrá, Harmónia, Zochová chata. A to veľmi ovplyvnilo môj život, pretože som stále bol s ním vonku. Tam som ovoňal v pravom zmysle slova tú nádhernú podstatu prírody, stromu, lesa, potoka. Mal som aj to šťastie, že na Kalinčiakovej ulici, kde sme mali ten typický taký dom, veľká brána, tri okná a pod bránou alebo pod úkolem, ako sa to hovorilo, tam sa dal dať voz veľký, zaparkovať. Vedľa sme mali susedov, ktorí mali kone. On bol normálne furman, ten pán Sečení, a mali veľa dobytka zvierat a to veľmi ma tak dalo dokopy, zošrotovalo ma to. A napriek tomu, že som odišiel v podstate v 17 rokoch z Modry, bývam doteraz v Bratislave, ale už v 86. roku, keď som mal už deti, som uvažoval kvôli najmä tomu bratislavskému neopakovateľnému ovzdušiu, ktoré tu je, ktoré je najhoršie v celej republike, som musel vypadnúť kvôli deckám vonže chalupu. Ale nie v Modre, lebo tam sú tie spoločné dvory a ten priestor k tomu bol veľmi malý. To boli tie typické spoločné dvory, velikánska pivnica pod tým a tam sa zúrodňovalo všetko to, čo potom z tých vinohradov bolo. Tak som sa rozhodol pre Záhorie a ja mám od 86. roku chalupu na Záhorí v takej malej dedinke Kuklov sa to volá pri Šaštíne, kde už som, chvála Bohu, takých 38 rokov som tam domestifikovaný a tak ďalej. Čiže 17 rokov som bol v Modre, celý život v Bratislave, aj v tom Kuklove, keď sa niekto spýta, alebo ten pocit, že kde je domov, to bola vždy tá Modra, pretože tá ma najviac formovala.

0: Išli ste študovať do Bratislavy medicínu, teda lekárskú fakultu. Predpokladám, podľa toho, čo ste hovorili o starom otcovi, že pôjdete na nejakú lesnícku. Prečo medicína?
1: Medicína, to bolo tak totiž to v tej našej Modre v tom čase. Už tam bola hudobná škola, Modra bola známa tým, že postavili tam nový kultúrny dom. Mama bola učiteľka, otec redaktor, takže mal som blízko k tým veciam, ktoré z tohoto vznikali. To znamená knihy, spisba a tak ďalej. Takže s tým starým otcom, to som mal ten taký zástoj, že keď som od tohoto chcel odísť, tak už som bol pri ňom, lebo von som musel ísť do toho lesa a to bolo moje. Čiže, ale nebolo to primárne. Ja skončil som hudobnú školu v hre na harmoniku u pána doktora Jana Pelikána, ktorý aj zo pár piesní urobil za tých čias. A skrátka som inklinoval k takýmto veciam a mohol som ísť aj na filozofiu, nie matematicko, technicko, chemické veci. To nie. Otec mi vravel, vieš čo, pôjdeš, on rozhodol, že pôjdeš na medicínu, pretože lekárom môžeš byť všade na svete, to je najlepšie remeslo, aké existuje. Dostal som sa na túto medicínu, kde som zistil, že je to jedno z najťažších štúdií vôbec, aké existuje, pretože na to nepotrebujete, ako niekto má nadanie pre matematiku, tak už sa mu na tej vysokej škole technickej lepšie existuje ako niekde, ale túto medicínu tá si vyžaduje celého človeka v tom zmysle, že tam nič nemôžete ani cez nadanie ovplyvniť, ani nejak ináč na to zapôsobiť. Tam na tým musíte sedieť a všetko to dať do hlavy. Takže to je náročné štúdium. A ja už ako mladý chlapec som začal s modranskými starými chlapmi, teda hrali druhú vtedy Národnú ligu Modra. Hrával som volejbal a tam už ako 14-15 ročný som hral za mužov. To veľmi ovplyvnilo môj život, aj keď som sa dostal na tú medicínu v Bratislave, lebo ma hneď zobrali do Slávy UK Bratislava, to bolo vtedy najlepšie mužské družstvo na Slovensku a jediné v extralige v tom čase. Tam som sa dostal a obstáť tam vtedy, neviem, či vy sa pamätáte na to Nestora, nášho naozajstného majstra sveta, Bohuša Goliana, to je známe meno volejbalové. Odtiaľ sa odviali mená Veselý, Jožo Labuda a tak ďalej. A byť medzi týmito chlapmi, ktorí čo si znamenali aj v kontexte toho československého volejbalu, to pre mňa niečo znamenalo. A začal som sa tomu naplno venovať s tým, že hral

0: Mal som aj základnej šestke, hral som tu, dá sa povedať, nie profesionálnu, volejbal na najvyššej úrovni, pretože u nás ešte vtedy profesionáli neboli. A to dosť podstatne ovplyvnilo aj moje potom štúdium na medicíne, kde robil som dve podstatné skúšky v prvom ročníku. Jedna bola fyzika a druhá bola embryológia, histológia. Na histológiu som šiel, sedel predo mnou akademik Staniek, to on povedal, dobre, ďalšia otázka. Pozeral sa tak na mňa, ja som mu odpovedal, čo bolo vo mne, a potom sa ma spýtal, že kolega, čomu sa ešte venujete? A ja s hrdosťou som povedal, že reprezentujem Univerzitu Komenského vo volejbale, a on mi vtedy s plnou vážnosťou povedal, tak sa rozhodnite teraz, keď ste takto na začiatku, že či z vás bude športovec alebo lekár, pretože dať tieto dve veci dokopy, to sa celkom nedá. Možno by sa vám podarilo skončiť tú medicínu na tej úrovni, že by ste potom, a tým nechcem niečo zhodiť, boli niekde nejaký závodný alebo obvodný lekár. A pokiaľ sa na vás pozerá, takú ambíciu by ste nemali, chceli by ste byť niekde vyššie, a toto sa s tým športom nedá. A on mal naozaj pravdu, že potom mi to začalo zasahovať do toho mojho štúdia, až som prerušil štúdium, aj som sa vrátil naspäť, ale mali ich spolužiaci už boli o 3 roky vyššie. Potom som si už uvedomil, že medicína mi ušla ako vlak.
1: Koľko semestrov máte absolvovaných?
0: Ja mám absolvovaných 5 semestrov z medicíny, čo ma potom aj mrzelo, lebo keď som mal prerušené štúdium, hral som volejbal, ale bol som napríklad na ortopedickej chirurgii na Hlbokej ceste, kde bol vtedy profesor Kindernaj alebo Makaj, videl som, alebo Červeňanský, tam som videl operácie takého charakteru, že to nevidia ani druhý alebo tretí atestovaní lekári niekde vonku na vidieku, nevideli, tak ja som videl mimotelové operácie s vyvedeným srdca, to znamená srdce mimo, a operovali. To na mňa zapôsobil, som videl, že tá medicína je ohromné niečo, ale potom som si povedal, máš už 25 rokov, to sa už jednoducho nedá. Aj som s tým žiaľ skončil a moji mnohí spolužiaci, či to bol Sveťo Haruščiak, ktorý operoval pána prezidenta Šustera, Holomáňovci rodina, Paľo Šuška, Tóno Martinec, to sú významné osobnosti, Peťo Šikula aj v našom medicínskom živote. A to boli moji spolužiaci, ktorí sa venovali medicíne a ja som sa venoval športu. A potom sa môj život odvíjal iným smerom.

0: prišiel rok 1967 a to bola asi prvá ponuka, aby ste prišli do vtedejšieho Československého rozhlasu v Bratislave. Za aké okolnosti to bolo, že ste dostali takúto ponuku?
1: No, viete, ja cez to moje existovanie ešte v Modre, že som recitoval, hral som na harmonike, vystupoval som veľa. Mal som k tomu blízko, recitoval som v Dolnom Kubíne. Vtedy, keď som bol už na tej vojne, čo som neurobil medicínu, lebo som si chcel odkrútiť vojnu, ktorú som urobil v Červenej hviezde Bratislava, z ktorou sme sa dostali ako druhý manča potom do extraligy. Toto, keď som tam absolvoval športovo, tak som ja zachytil, že je konkurs na obsadenie miesto hlásateľa v Československom rozhlase v Bratislave, kde som sa prihlásil a z tých 420 účastníkov ja som ten konkurs vyhral. Ale nemohol som hneď nastúpiť, lebo mal som ešte 4 mesiace pred sebou vojnu a oni potrebovali to miesto hneď obsadiť. Len vtedy prišiel za mňou Milan Masnám, známy to aj redaktor, aj strýco Marcin, a ma hovoril, že my by sme s tebou nejak rátali, o 4 mesiace bude potom konkurs na obsadenie miesto režiséra v publicistike. Takýmto spôsobom som sa dostal do rozhlasu, kde som robil najprv redaktora aj v zákrute, robil som tohoto režiséra a západoslovenskej krajovej výsledky a všetky tie publicistické veci a dostal som sa do úplne iného prostredia, iného fachu, než ako bolo to moje pôvodné čosi, čo mu sa hovorí medicína.

0: hráčov volejbal. Ten išiel do úzadia postupne.
1: Robil som 14 rokov tú extraligu volejbal a skončil som asi v 32-33 rokoch. Keď už to je taký vek, kedy sa z toho vrcholového športu aj odchádza, pretože tí mladí vás dobiehajú. A je rozdiel, že keď sme zasmečovali PKO, ak sa pamätáte, tam bola veľká teda hala športová, kde sme ako Slavia UK mali to svoje pôsobisko a tam sme sa aj tak ešte oceňovali, že kto zasmečoval pri rozcvičke takým spôsobom, že lopta od odrazu sa dotkla stropu, tak to bolo čosi. To sme tam zo pár nás to dokázalo, ale s pribúdajúcimi rokmi už to tam, tá lopta sa už nedokázala odraziť z toho plafónu, takže to bol taký znak, že už radšej prestane, nechaj to tým mladším.

0: Bolo to tak, že ste prijali ponuku v Bratislavskom rozhlase. Nelakala vás práca povedzme v športovej redakcii namiesto redakcie Pozor zákruta alebo krajové redakcie?
1: K tomu som sa potom neskôr dostal, ale toto bolo v prvom rade ten konkurs, to bolo sedieť miesto v spravodajstve, v hlásateľstve, čiže robiť hlásateľa, teraz sú to moderátori. Ja som chcel ísť do športu, ale vtedajší chlapi, nebudem ich menovať, ktorí tam sedeli v tej porote, tak mi povedali, že no, nebolo to najhoršie, že ale ešte na sebe popracuj tak rok a potom sa ukáž. Skoro urazený som odišiel o poschodie nižšie, kde som sa potom prihlásil na tento konkurs, ktorý som vyhral, a tak som im potom zakýval. Stretli sme sa potom neskôr ako kolegovia a zhodou okolností, keď som z televízie, zo spravodajstva odišiel, pre isté veci, to boli už tie roky po 89. roku, situácia za pána Mečiara, vtedy som odišiel zo spravodajstva a vtedajší šéfredaktor športu, vediac o mne, že som robil tento volejbal, aj tak vznikala vtedy súbežne Markízak. On mi vtedy ponúkol miesto, bol som týždeň bez miesta, lebo ja som odišiel z televízie, a hovoril, že poď ku mne robiť do športu moderátora, že budeš tam takisto na obrazovke. Ja som zvažoval, potom som to zobral, lenže tam asi po troch mesiacoch mi povedali, že nie sú so mnou spokojní, že na to nemám. Ukázalo sa, že tí, ktorí vedeli, že prečo som odišiel z tej televízie, tak si povedali, tak tam nechcel slúžiť, nechcel tam byť, a oni znovu na obrazovke, tak ma stiahli z obrazovky a odvtedy som na obrazovke nebol. Ale posledných 6 rokov som robil v tejto športovej redakcii, dokonca tak, že bol som aj na troch majstrovstvách Európy vo volejbale, ktoré som komentoval. Takže ja som vlastne profesne v týchto neuveriteľných médiách, rozhlas a televízia, zažil najpodstatnejšie profesné posty, ktoré tam boli, a môžem povedať, že práve tento reportérsky, komentátorský flek som si veľmi považoval, pretože tam naozaj hovoríte zo svojich dispozícií, zo svojich skúseností, zo svojich vedomostí, a nie je to jednoduché, a preto niektorí, ak to dobre ovládajú, tak sa z nich stanú také osobnosti, ako bol Karol Polák, aj nebohý Ivan Niňaj, ak si na neho pamätáte, na výborného hokejového komentátora. No a teraz ich tam nahrádza, tedy prišiel ako elef do televízie Marcel Merčiak.

0: Vráťme sa ešte do rozhlasu. Vy ste vlastne zažili éru relácie Pozor Zákruta, tých najslavnejších časoch, keď sa vysielala na federálnom okruhu, keď sa Zákruta počúvala nielen kvôli publicistike, ale aj kvôli hudbe.
1: No ono, poviem úplnú pravdu, tá Zákruta sa zo začiatku, alebo najmä počúvala najmä kvôli tej hudbe, kde hudobní redaktori, ktorým, dá sa povedať, predsedal Jožko Šouba. On bol vtedy hudobný redaktor, ktorý mal osobné kontakty s Gotom a tak ďalej, tak aj Got vediac, keď mal nový šláger, nový hit, tak vždy ho chcel predať cez Zákrutu alebo cez Hviezdu. Stanislav, my sme z Bratislavy prispievali do Prahy do Hviezdy a odtiaľ sa to vysielo na Slovensku aj do Česka. Tak vždy chcel mať tú premiéru tej pesničky v tejto najdôležitejšej stanici a tak ten Jožo Šouba mal s ním také konexie, že mal takéto unikátne záležitosti a bolo vtedy isté percento dovolené aj západné pesničky, ktoré neboli naše tých slávnych spevákov tam občas pustiť. Tom Jones a takýto tam zazneli. Dramaturgicky to tak ten Jožo Šouba, aj tie ostatné babí sa to od neho naučili, ktoré tam boli hudobné redaktorky, že tá Zákruta bola hodnotná najmä kvôli tej hudobnej zložke, ktorej adekvátne samozrejme zaznievala aj to písané, hovorené slovo.

0: Skúsme spomenúť aj niektorých vašich kolegov.
1: No, tá zákruta, to bolo to výnimočné vysielanie, najmä, ako sme už spomínali, pre tú hudbu, ale aj pre to hovorené slovo a nás, tých moderátorov, tých speakerov, ktorí sme to robili, boli sme vtedy v tom čase takí štyria najpodstatnejší. Všetci to už boli skúsenejší ako ja. Ja som tam prišiel ako štvrtý a to boli tí moji učitelia s nádhernými, nezameniteľnými hlasmi a na celej šere na prvom mieste som si považoval nedávno zomretého Štefucu Vlada, ktorý bol naozaj pán hlasateľ, pán rozhlasák, pán televízák. Potom to bol môj kolega, ktorý stále žije, to je môj výborný priateľ, ktorý mi veľa pomohol aj v tomto odbore, Vlacko Pilc, ktorý skončil tiež ako režisér v spravodajstve. Tretí bol už nebohý Dušan Mojžiš, to keby ste si, neviem, či si ho pamätáte, jeden chlap, ktorý bol inžinier, ale robil publicistiku a najmä túto zákrutu s nádherným hlasom a potom bol Svetozár Košický, to sme boli my štyria. Až potom neskôr pribudol mladý Igor Štefuca, ktorý bol brat toho Vlado Štefuca, ale to už je o niečom inom. My sme boli tí štyria, ktorí ma učili a najmä šéfredaktor zákruty, rozhlasák, telom aj dušou, to bol Vlado Brichta. Vlado Brichta, tí, ktorí ešte žijú, vedia, o čom hovorím a mnohí poznajú, aj už keď tu Vlado dlho nie. A Katka Brichtová, to je tá herečka, to bola jeho nevesta.

0: Rozprávame sa s rozhlasovým a televíznym moderátorom Svetozárom Košickým, ktorý oslávil 80 rokov. Období, teda v 70. rokoch sa ohlasovala aj televízia. Aký bol ten váš postupný presun do televízie? Alebo to bolo tak, že ste išli po tých dvoch koľajach, rozhlasovej a televíznej?
1: Ono to bolo tak, že v tom čase, keď ja som začínala a už o mne začalo vedieť aj to osadenstvo rozhlasovo-televízne, tak ma oslovili práve z redakcie spravodajstva z televízie, kde v tom čase starší kolegovia, bol tam Laco Pilc, ktorý bol môj kolega aj v tej záchrute, bol tam Kubániano, ktorý tam robil takého hlavného hlásateľa, tak oni odišli, Laco mal nejaký problém pracovný, že ho tiež stiahli z obrazovky. Jano Kubáň skončil si vysokú školu a začal robiť redaktora, takže prestal robiť hlásateľa a nemali tam mužského hlásateľa v slovenskej televízii. Vtedy tam boli známa pani Norika Celecká a Andrea Bugošová a ja som tam začal chodiť z rozhlasu. 4 roky som tam robil externe, že dali mi vždy služby a tak ďalej. Až prišiel okamih z televízie, kde mi povedali, alebo odídeš z rozhlasu a prídeš k nám, alebo končíme s tebou a rušíme spoluprácu. Ja som si to zvážil. Tu som dostal prísľub, že môžem ďalej účinkovať najmä v tej zákrute, ale aj v tých publicistických reláciách, lebo som tu mal dobré konexie, aj preto, že sme niečo vedeli pred tým mikrofónom urobiť. Takže sa to tak obrátilo, začal som pracovať interne v spravodajstve v televízii a zákrutu som skončil v 88. roku tiež pre tie politicko-redaktorsko, neviem aké súvislosti, keď mi povedali, že nie sú som spokojný. Boli to iné veci pre mňa zásadného charakteru, pre ktoré som nakoniec aj úplne odišiel z tohto mediálneho sveta a keď mi v 2003. roku povedali v 58. rokoch, že so mnou končia, pretože bolo tam to mohutné prepúšťanie, 1500 ľudí vtedy oprávnenie, lebo v televízii bola prezamestnanosť, prepustili. Nemalo sa to dotýkať ani športu, ani spravodajstva a vtedajší chlapci mladší, ktorí ma počúvajú, dobre budú vedieť, o čom hovorím. Mi povedali, že pán Košický, ste aj vy na tom zozname, ale vy máte len 13 mesiacov do dôchodku a dostanete 11 odstupných platov. Tak som vtedy sklonil hlavu, pretože som v živote nič nepodliezol, ani som nikam nevliezol. Zobral som 11 odstupných platov, vyplatil som si auto, ktoré som si vtedy kúpil na pôžičku, aby som neohrozil ručiteľov a odišiel som z tohto, som to takto odstrihol, až som našiel jeden inzerát, že zoberú na Mercedes vodičov, ktorí keď sa úspejú, že ich zamestnajú a to bola tá firma MB Taxi, ktorá z letiska na Mercedesoch vozila ľudí a išiel som robiť taxikára, ktorého som robil potom 13 rokov a takto sa ten život so mnou zamotal, hoci niekedy až ma tak myká na tej stoličke, keď počúvam čosi. Vtedy sa to robilo tak, že výber tých ľudí, ktorí mohli ísť osloviť ten mikrofón, alebo aj pre tú kameru, boli také zásadnejšie, dôležitejšie, pretože tam platila tá veda, že keď som už išiel čítať spravodajstvo a sedel som v kaviarni naproti z televízii, ktorá bola v terajšej budove ministerstva kultúry, som povedal, chlapi, zdvíham sa, lebo idem prehovoriť k národu. A bolo to v pravom zmysle slova to, čo som povedal, lebo boli sme iba my. Aj tá výnimočnosť, že ten človek musel vedieť správne po slovensky všetko, čo to obnášalo, ten výber bol dôležitý. Teraz žiaľ, častokrát sa stretávam s tým, že tá slovenčina dostáva poriadne poza uši niekedy. Aj ten výber tých ľudí, nechcem sa nikoho dotknúť, ale je to tak, že výber na tú kvalitu z toho profesného hľadiska je teraz taký benevolentnejší trochu, každý je za 3 dní hneď. Nechcem, aby to vyznelo, že to hovorím z toho generačného hľadiska, lebo vždy som bol proti tomu. Snažím sa, ak aj hovorím kriticky k týmto veciam, hovoriť skôr z takého profesionálneho hľadiska, pretože všetci tí starší redaktori aj vás postihne, budete starší a želám vám, aby sa vám to nestalo, že čím ste starší, tým ste nepotrebnejší. Úplne obchádzajú ten symptom, ten nabaľovanie sa snehovej gule, že čím ste starší, tým ste skúsenejší a máte čo odovzdať aj povedať tým mladším. Toto žiaľ Bohu niekedy neplatí, pri mne to neplatilo.

0: Stáva sa vám to aj po rokoch, takto keď prídete niekde a prehovoríte?
1: Viete čo, to je pre mňa také zadosť učinenie, lebo som si vedomý, že tých ľudí, ktorí teraz chodia aj na ten mikrofón prehovoriť, aj pred tou kamerou sú ich nespočetné množstvo a cez televízie veľa je tých rozhlasových staníc a tak ďalej. Ale ja keď som robil toho taxikára a povedal som, dobrý deň, pane, kam to bude? On povedal, no sú dve možnosti, alebo pôjdeme rýchlejšie, to znamená, že pôjdeme ale dlhšou trasou, lebo to pôjdem po okruhu, alebo potom pomalšie cez mesto a tam vám budú nabiehať zase tie taxametrové peniaze. Dostali sme sa do debaty a najmä tá stredná a staršia generácia hovorí, že pre Boha, nie ste, že vy náhodou ten pán Košický, že áno, že som, že takto si teraz. A čo robíte za tým volantom, veď. Tak vždy som sa im len snažil vysvetliť. Nevysvetľoval som každému, že za akých okolností som odišiel z týchto médií. Len som sa im snažil vysvetliť, že nepozerajte sa na to, že keď robím taxikára, že to je niečo zlé. Je to veľmi namáhavá, neuveriteľná práca. A ako ste, je to možné, že ste takto dopadli? No viete, som na dôchodku, teraz si takto privyrábam, lebo ma to baví a som rád, že môžem aj vám pomôcť. A pre mňa je to preto zadosťučinenie, že napriek tomu, že ja som v tom 2003 roku skončil v televízii, keď ma odtiaľ vypokonkovali, tá účasť môjho hlasu, lebo som množstvo komentárov prírodopisných National Geographic a ja niečo načítal, to sa akože skončilo a odtedy vám úplne, ja som s týmto skončil pred 5 rokmi s týmto taxikárčením, čiže mal som 75 rokov a v 58 ma poslali preč z televízie, že ešte aj teraz v tom 75 roku vedeli ma identifikovať, že to som ja. Som zvedavý, že koľkým sa to podarí toto dosiahnuť, okrem tým stáliciam, ktoré tam dlhé roky sú, či už je to televízia Markíza alebo Jojka, tie tváre sú tam, tým sa to zrejme podarí. Ale hovorilo sa, že pretože nás bolo málo, tie hlasy boli charakteristické, často sme sa iba my ozývali, tak to človeku tak utkvelo v pamäti a z toho mám takú súkromnú radosť.
2: Svetozár Košický svoje redaktorské, moderátorské, ale i taxikárske povolanie už zavesil na klinec. No s rovnakým entuziazmom a energiou, s akou vykonával rôzne povolania, vníma svet okolo seba dodnes. Portrét Svetozára Košického pripravil Martin Jurčo. Rádio Regina, marec 2025.

0: Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme na výstavu Múzeum hodnôt a predstavíme si knihu Bloky, panelová topografia Košíc. Pri počúvaní vás vítajú Pavol Gédra a Jana Pataráková.

0: Cítite sa byť Slovákom? A ako sa to prejavuje? Aj na to sa pýta výstava Múzeum hodnôt, ktorú na pol roka vo Východoslovenskej galérii na Alžbetinej 22 v Košiciach nainštaloval kurátorský tím Alexandry Kusej.
1: Povedali sme si, že vždy, keď prídeme do inej galérie, tak to budeme robiť z jej zbierok. A keď som si pozrela zbierky Východoslovenskej galérie, tak som zistila, že presne tieto veľké mená z Panteónu tam skoro vôbec nie sú, ale že je tu veľmi veľa umenia s úplne inými námetmi a tým činom aj pádom s inými hodnotami. Teda my sa snažíme ukázať, čo je nejaká vizuálna esencia Slovenska, čiže sme si zobrali tie reči, ktoré sú teraz vo verejnom priestore stále to slovenské, žiadne iné, iba slovenské, že čo to teda vlastne je, pretože si myslíme, že sa to veľmi zužuje. A povedali sme si, že aby sme to netvrdili iba my, tak sa pozrieme, čo o tom hovoria zbierky, ktoré sa zbierali mnoho, mnoho rokov a ako to videli umelci, ktorí sa dívajú okolo seba. A napríklad v Košiciach nám tu vyšla úplne jednoznačná, absolútne nová hodnota, veľmi silná, vizuálna, a to je hodnota mestskej krajiny. Že mesto je vlastne prvok, ktorý do umenia aj do toho, ako sme slovenskí, prinášajú práve Košice. Čiže aj preto sme tomu niektoré tie exponáty uspôsobili a aj sme také vybrali zo zbierok. Čiže Košice donášajú vlastne ten kozmopolitný prvok do našeho umenia a je to tu vidieť.
0: Máme tu spojenie toho mestského s tým vidieckým, môžem povedať, že Valaška je vidiecká?
1: Vidieckým, alebo možno baladickým, keby sme to chceli tak pekne povedať. A my sme sa to snažili na mnohých miestach pripomínať, čo je ten úvodný exponát. My sme mali predtým zabudnutú Valašku do výstavného sokla. Teraz sme do toho dali ešte tonetku, pretože tá kaviarenská kultúra, že to nie je nejaká bratislavská kaviareň, ale to je v skutočnosti fenomén, ktorý sa rozvíjal už v 19. storočí a práve v tom mestskom prostredí. A potom sme to veľmi často robili na takých veľmi jednoduchých spojeniach s dielami. Že je tu napríklad Fulov gazda zo Žďaru a vedľa je portrét mešťana. Ale my nie sme len ten gazda v tej kacabajke, my sme aj ten mešťan, ktorý obchoduje, ktorý má doma klavír, ktorého žena chodí do divadla. Čiže veľmi sme chceli vrátiť aj túto predstavu o Slovensku do hry a zároveň urobiť takú výstavu, ktorá by nás spájala a nerozdeľovala. Že kde by sa mohol nájsť každý a čo by mohlo byť takým základom, aby sme začali spolu. A není to len oslavné. Sú to aj niektoré také drsnejšie veci, že lebo však aj drsné k nám patrí, ale tiež je to skôr v takej forme terapie. Že aby sme si povedali, že aj toto, aby sme to prijali a aby sme sa od toho posunuli ďalej.
0: Dávali ste dohromady celky naprieč niekoľkými aj storočiami, takže tá téma sa treba rozvíjala od obrazov 19. storočia, ale aj tí súčasní výtvarníci, takže tak sa to tu zvláštne pospájalo. To sa mi páči, že však tí umelci vlastne rozmýšľajú nerovnako, ale veľmi príbuzne.
1: No nad tým istým by sme mohli povedať. A to je ďalšia vec, že veľmi to podľa mňa pomáha tomu súčasnému umeniu, pretože niekedy máme dojem, že tomu staršiemu lepšie rozumieme a zrazu, keď tie veci dáme vedľa seba, tak je úplne jasne vidieť, že tá téma je rovnaká, len ten prostriedok je iný. Hej, že kedysi by sme poslali list do stavníkov, dneska napíšeme SMS-ku. Ale pointa, že niekomu posielame odkaz, je stále tá istá. A to je vlastne tu. Čiže to je ďalšia rovina tej výstavy, že sa snažíme ukázať a vysvetliť to súčasné umenie nie tým, že by sme o tom hovorili tie kunzhistorické veci, ale aj to vieme, je tu aj takáto vrstva, ale aj tým, že to len jednoducho postavíme vedľa seba a ten návštevník sa na to pozrie a vidí. O to viac, že Východoslovenská galéria má veľmi peknú zbierku súčasného umenia. Tu sa veľmi pekne snažili pracovať s Fondom pre podporu umenia, čiže sme veľmi radi, že sme mohli ukázať aj to, čo tá galéria nazbierala. Že to je naozaj v takom nepatetickom slova zmysle, že to, čo kúpili pre nás všetkých a to sa tu vlastne zhodnocuje a my to môžeme ukázať.
0: Okrem popisiek k obrazom je tu veľa citátov, viet od pamätného výroku, že na východe nič nie je. Takže keď sa ja ako návštevník postavím za trest do kúta, tak sa všeličo dozviem, čo všetko tu máme čítať o sebe, o nás, o všetkých.
1: Je to trochu taký muzeálny prístup k tej expozícii, že nechceli sme dať len obrazy s popiskami, chceli sme dať ešte ďalšie vrstvy, pretože je to pre návštevníka zaujímavejšie a veľmi pekne to ten príbeh dopovie. O to viac, že je tu to veľké dielo Ivany Šátekovej Slovenská epopeja, ktoré s tým slovom pracuje, čiže je nám to také prirodzené. A zároveň v tých porekadlách sa veľmi odzrkadľujú aj také naše strachy, aj tie negatívne veci. My sme sa snažili vyberať také ambivalentné, že to je taká tá podrývackejšia vrstva tej výstavy, aby sme to potom uzemnili a vyhladili tým umením. A je to aj preto, že tá výstava tu má byť pol roka, takže aby si ju návštevník kľudne pozrel aj dvakrát a vždy tu niečo našiel. Preto sme sem dali aj rôzne ozvláštnenia a interaktívne prvky.
0: Košice nie sú veľmi zviazané so Slovenským národným povstaním, keďže sme boli Maďarskom. Vy ste nám ho tu teraz doniesli, nech sa doučíme.
1: Doniesli sme ho nielen, nech sa doučíme, ale že je to taká naša súčasť a hovorí to o takej peknej vlastnosti, že niečo dokážeme, že sa dokážeme postaviť sami za seba. My sme to tu dali do súvisu aj s Tatrami, lebo to je tiež taký náš silný symbol. A to sa mi veľmi páči, že v tých Košiciach sú tie Tatry tiež dostávajú ďalší rozmer, že veľmi často je to brané len ako taký národný symbol, ten krýva, tá malebná krivka tých hôr, kdežto Košice to zrazu vnímajú turisticky. Ako park. Že to je zase to vnímanie toho mestského človeka, tej prírodnej krásy, že to je vlastne niečo na pozeranie, že už to nie je ten živel, už to nie je to hrozivé, ale už je tam tá lirickosť, už je tam tá báseň, už je tam to tajomstvo. A dali sme to dokopy s tým Slovenským národným povstaním, pretože ten symbol tých hôr, aj tie brigády mali tie názvy podľa tých kopcov. A to SANP, to nie je vlastne len udalosť, o mnoho viacej sa to v dejinách stalo symbolom. A my tu k tomu SNP máme len takú veľmi jednoduchú zasneženú inštaláciu, kde máme odfotených zajatých vojakov, ktorých zajala nemecká armáda, a keďže oni boli takí poriadni, tak každému urobili takú pasovú fotografiu. Sme ich naskenovali a zväčšili do jednak jednej veľkosti a premietame ich vlastne ako keby v ráme obrazu. Čo je na tom také veľmi silné je, že tie tváre sú veľmi súčasné, mnohé z nich, a tí ľudia museli vedieť, čo ich čaká, a sú veľmi vyrovnaní. To je také tiché hrdinstvo. A to je vlastne niečo, čo si neuvedomujeme, že v nás je. A nemusí to byť zrovno v súvislosti so SNP, ale je to proste vlastnosť, ktorú ten národ má, a to sme tu chceli ukázať práve takou tichou meditatívnou inštaláciou. Ja sa napríklad pri tom vždy dojmem, keď sa im dívam do očí.
0: Keď odhliadnem od mesta a železiarni, tak chcem sa vás opýtať, prečo ste vybrali František Klimkovič Dieťa v krajine.
1: Vybrala som to preto, pretože on robí pandant k Bazovskému, a ako sme hovorili tu v zbierkach, ten veľký Olymp moc nie, ale je tu jedno dielo od Bazovského, kde sú vlastne také ženy, sedia na poli a tie polné kolísky a tie spiace deti na tom poli, to bola taká veľmi bežná súčasť toho dedinského života. A ten Klimkovič, to je taká veľmi pekná malba, 19. storočová, kde to dieťa proste spí v tej prírode, v perinke, s dekou, s atribútmi. Je to podľa všetkého aj symbolická kompozícia. Je to vlastne veľmi pekný kontrast, že predtým tie deti vlastne spali, pretože ich tie matky nemali kde dať, ale toto je už urobené, že vlastne ten motív toho spiaceho dieťaťa je povyšený vyššie, a to je presne tá vyššia kultúra, ktorá prichádza s tým mestom, ktorá prichádza s voľným časom, ktorá prichádza so vzdelaním a ktorá je tiež našou súčasťou. Takéto dvojice sú veľmi časté v tej výstave a ja to volám, že to je seba vysvetľujúce susedstvo.
0: Už sme hovorili, že Košice boli priemyselné už skôr, než nám tu postavili koncom 50. začiatkom 60. VŽ-ku. Toto už je len pokračovanie a Košiciam to dalo veľa umenia na sídliska, ale mali sme ho tu aj predtým a opäť nám tu sa dostali. Na jednej fotke sú aj lány, aj železiarne.
1: Pre mňa to je fascinujúca vec vyslovene vizuálne. Keď sme robili tú výstavu v tej Bystrici, tak sme tam mali veľkú Martinčekovú fotku, lebo my sa vlastne veľmi často ako Slováci definujeme tou zemou a každý povie, že prírodu máme krásnu. No, nebudem hovoriť, ako si ju chránime, ale je to tu taký všeobecný úzus. Keď som prišla do Košíc, tak som zistila, že tuto vôbec nefunguje. Že tuto je to úplne inak, ale že je fascinujúca vlastne, a to sa volá, že priemyselná krajina. Že neexistuje len tá horská krajina, ale existuje aj priemyselná krajina, a to nie je nevyhnutne niečo, čo ničí. To má svoju estetickú kvalitu. Železiarne sú pre mňa že úžasné. A potvrdením toho, že to nie je len moja mienka, je to, že koľko diel je v zbierke, ktoré sa tou témou zaoberajú. Ja som si to vyslovene potom pozerala na mape, lebo to je jak mesto. Železiarne sú väčšie ako mnoho miest slovenských, ktoré sa sa tvária, že aké sú mestá a pritom, že to je naozaj veľmi veľký organizmus a má aj veľmi silnú estetickú hodnotu. Čiže tu pracujeme s tým obrazom tej priemyselnej krajiny, s obrazom mestskej krajiny, ako s ďalšou hodnotou, ktorá je nám na Slovensku úplne prirodzene vlastná. Že nemusia byť len luky a háje, ale kľudne aj priemyselná krajina. Aj to vyzerá dobre, aj to robí dobré veci, aj to super funguje. Čiže je to také potvrdenie vlastne toho, čo tu je a čo možno ľudia tu už majú na to prevádzkovú slepotu, lebo to vidia príliš často. Takže aj to im donesieme a pripomenieme, že aha, čo tu máte.
0: Múzeum hodnôt môžete vo Východoslovenskej galérii na Alžbetinej 22 v Košiciach navštíviť do konca januára.

0: Knižný klub Rádia Regina Východ.
1: Knihou roka v kategórii Populárno-náučná literatúra v Košickom kraji za 25. rok sa stala kniha Bloky, panelová topografia Košíc Maroša Juhása. Autora publikácie som sa opýtala, prečo si vybral práve toto prostredie.
2: Je to do určitej miery pre mňa životné prostredie, ktoré je buď veľmi prehliadané, alebo sa o ňom hovorí len škaredie, alebo ľudia majú tendenciu sklznúť do nejakého lacného sentimentu. A ja som za tým stále videl takú väčšiu komplexitu. Stále som asi nejak citlivo vnímal prostredie, do ktorého som sa narodil. A postupom rokov sa ten záujem nejakým spôsobom zväčšoval, akumuloval, až som prišiel do momentu, keď som mal potrebu sa v tejto veci nejakým spôsobom vyjadriť a uzavrieť ten šuflík u svojho.
1: Vy ste nazvali knihu Bloky panelová topografia Košíc. Prečo topografia?
2: Zvykne sa o sídliskách hovoriť, že sú všetky rovnaké, ale ja som v nich stále vnímal rozdiely. Keď sa idete prejsť po Ťahanovciach, je to niečo úplne iné, ako keď sa prejdete po jazere alebo po terase. A mňa veľmi zaujímalo identifikovať vlastne, čo ich robí inými. Čo je vlastne ten pocit, ktorý má človek iný, keď nimi prechádza. A to, čo ich inými robí, je spôsob, akými sú tie domy v tom sídlisku rozmiestnené. Do akého prostredia sú tie domy zasadené. A potom tam je ešte celá plejada dobových okolností, ktoré vplývali na to, či tie celky sa podarilo dokončiť na hodnotnej úrovni, alebo bola to len banálna stavebná produkcia toho obdobia.
1: Rozhodne to naše bývanie neoznačujete za králikárne, ale vzdávate hold aj architektom, ktorí navrhovali tieto konkrétne stavby, pretože nakoniec nie je to nejaký vzorkovník. Vy ste ich tam aj menovali.
2: Áno, prišlo mi veľmi dôležité hovoriť aj o roli architektov a architektiek v tomto procese, pretože pre nich to nebolo, povedzme, úplne zaujímavá práca. Architekt zo svojej podstaty má potrebu sa nejakým spôsobom vyjadriť osobnejšie a títo architekti tento priestor väčšinou nedostávali. Práve ten spôsob, akým pojednávali ten priestor, to bolo to, čo sa oni vedeli otlačiť ako autori. Tie domy boli v podstate vymyslené kolektívne alebo v nejakým projektovým ústavom. Tam architekt nemal takú rolu, že by on vedel sa rozhodovať až na pár detailov o to, jak ten dom bude vyzerať, ale vedel vytvoriť životné prostredie. A je tam veľmi zaujímavá rovina mnohých architektov, ktorí v podstate boli nejakým spôsobom aj perzekuovaní režimom, prípade mali s ním svoje problémy. Často sa o sídliskách hovorí, že sú to v podstate produkty komunizmu a často to boli tvorcovia, ktorí komunistami neboli. Dalo by sa povedať, že boli presným opakom, vzhliadali k západným vzorom, ku západnej tvorbe a v podstate v rámci podmienok, aké mali, robili, čo mohli.
1: Priznám sa, že keď som v zahraničí, vždy sa pozerám, ako stavajú oni paneláky. Vo Francúzsku to bolo jeden čas veľmi módne bývanie, ale napríklad v Taliansku skoro vždy sociálne bývanie. Ako to bolo u nás? Vieme to dnes s odstupom času zhodnotiť? Tie 60., 70., 80. roky, kedy to asi vrcholilo? Aké to bolo bývanie?
2: V momente, keď sa začali naplno budovať tieto sídliska, tak oni určite predstavovali nejaké zlepšenie životného štandardu a ľudia z toho mali rád. Problém bol v tom, že tá produkcia sa v podstate nikde neposúvala a možno bádať aj v podstate taký ako keby úpadok, že čím to sídlisko je novšie, tak tým má horšie kvality. Keď sa bavíme o sídliskách 60. rokov, tak tam ešte stále vidie takú veľkorysosť a možno aj takú vieru v to, že sa tým prostredím naozaj dá vytvárať niečo super. V 70. rokoch už prichádzalo také uvedomenie si, že asi celkom nie, ale ešte stále sa hľadal spôsob, ako vlastne tomu dať tú hodnotu. A v 80. rokoch to bolo už čisto ako keby kvantitatívna záležitosť, kedy už aj ten režim tak celkom nestihal dodávať tú kvalitu, ktorú chcel dodávať.
1: Ale vaša kniha je veľmi kvalitná, takže vy nám aj pripomínate, ako to vyzeralo predtým, než boli lentilkové tie bloky a než boli zateplené, pretože my sa už dnes skoro nepamätáme, ako vyzerali pôvodne, že to malo naozaj architektúru celého námestia, celého sídli celej väčšej plochy, nie len jedného konkrétneho vchodu.
2: To je niečo, čo tak trošku zaniklo, hej? Tým, že si pravdepodobne ľudia nedokázali úplne vytvoriť vzťah s tým, čo tí architekti pre nich vymysleli, tak sa to stratilo pod vrstvami, pod časom, tým, že toho bolo veľa a všade. Ja som chcel aj toto prekonať, tak povedzme, že tým, že existuje taký zvláštny sentiment, či už nostalgia, alebo nejaké popieranie a znechutenie z toho celého, ľudia si k tomu nevedia vytvoriť nejaký konštruktívny vzťah, nevedia sa na to pozrieť ako na ten väčší celok. Tí architekti často robili riešenia, ktoré oceníte, až keď sa na nich dívate z projektu alebo zlie lietadla. Proste sú to také veľké plány, v ktorých sa človek potom tak trošku stráca. A ten človek si v tom prostredí snaží vytvoriť niečo, čo mu je bližšie, čo naozaj reflektuje ako keby jeho osobnosť. A to je to, čo sa vlastne stalo aj našim sídliskám. Okrem toho vlastne, že tie celky nejak mohli fungovať v minulom režime, pretože boli inak financované, iná sila ich vedela sa o nich starať. Ale po páde režimu v podstate to narazilo na obrovské limity. To keď sa bavíte s ľuďmi napríklad zo správy mestskej zelene, tak majú obrovské problémy. Tam, či máte väčšiu otvorenú plochu, tak tým viac peňazí musíte na ňu míňať.
1: Takže vaša kniha je čím ilustrovaná? Čo všetko v nej čitateľ nájde? Pretože text je jedna vec, ale je to predovšetkým o tom, ako to vyzeralo.
2: Tak ja tvorím vlastne ilustrácie, takže som knihu doplnil svojimi ilustráciami z rámci môjho projektu Socké a potom som si dal záležať, aby som dal nohu do každého archívu, do ktorého som mohol a skutočne si pozrel tú pôvodnú dokumentáciu, pôvodné plány. Z Východoslovenského múzea pán Dušan Bereš mi výborne pomohol, povedal mi, že pán Laputka, ktorý bol fotograf v tom období, on vlastne za sebou zanechal obrovské dielo, celé tie sídliska, keď vznikali, on v tom prostredí chodil a perfektne to nafotil a pre mňa to bolo veľmi dôležité, ako keby vypovedať ten príbeh aj vizuálne, že čo to vlastne je. A aj na konci som si dal tú námahu, ak vravíte o tom, že tie domy nejaké sú dneska len tylkové, farebné, že sa stratila taká ich pôvodná architektonická podstata, tak ja som aj toto chcel zobraziť, aby sme si to pamätali, lebo možno raz nás prejde ako keby tá potreba byť neuveriteľne individualizovaný, ale budeme hľadať možno nejaké sofistikovanejšie spôsoby, ako pracovať s verejným priestorom a možno sa môžeme odkázať aj na tú pravú podstatu veci.
1: Takže každý, kto býva v bloku, by si mal tú knihu položiť do poličky a možno hľadať pôvab v tom svojom vchode, v tom svojom paneláku a zistiť aj to, že kto ten jeho dom navrhol. Pretože tie mená tam v tej vašej knihe sú a sú s odstupom času čoraz podstatnejšie a podstatnejšie.
2: Ja myslím, že všetci, čo na sídliskách bývame alebo sme bývali, nejaký vzťah k tomu sídlisku máme a častokrát sa mi ukazuje, že ľudia skutočne sa možno nevnímajú ako obyvatelia celého sídliska, ale nejakého dvoru v podstate a majú nejaké asociácie, ktoré sa im spájajú s tým prostredím. Ja túto tému chcem len nejakým spôsobom dať do popredia preto, aby sme to prostredie mohli zlepšiť. Aby sme mali nejakú základnú sadu informácií o tom, čo to naozaj je, aby sme to do nekonečna nepopierali, aby sme sa s tým zmierili a našli tomu vhodnejšie formy do budúcnosti, ako tam žiť, ako to zlepšovať.
1: Kniha Maroša Juhása sa volá Bloky, panelová topografia Košíc. Môžete ju získať, keď na mailovú adresu knižniklub@stvr.sk napíšete, aké ocenenie kniha získala za rok 2025. Koho sme vyžrebovali a kto knihu získal, sa dozviete vo štvrtok 23. júla o 14:45. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Pavol Gédra a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

0: good. Hold me, baby. Well, I've to love you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine.
1: Bolo 16 hodín.
2: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
2: Pekné júlové nedeľné popoludnie, je tu náš spoločný čas. Teším sa z týchto našich sviatočných stretnutí. Je to tak, nedeľa nie je piatok, nedeľa je sviatok. Ďakujem vám za vaše mailové príspevky, ktorými ste priamo zasiahli do podoby dnešnej hudobnej hodinovky. A zasiahli ste veľmi dobre. Napokon, všetko si to spoločne v nasledujúcich minútach vypočujeme. Dnešnú malú pozornosť za spoluprácu posielam pánovi Danielovi Kovárovi z Bratislavy. Pán Daniel, dúfam, že vás poteší Nebe na zemi. Spolu 24 najslávnejších piesní Jana Vericha na CD. Aj dnes sa teším na vaše mailové správy. Pridelte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Vaše body budem hľadať na adrese hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem a otváram okno, aby pesničky mohli vyletieť z nášho hniezda až k vám. Dnes budú okrem iných našimi spoločníkmi Peter Novák, Maggie Reilly, Lojzo, Karel Gott, Peter Hečko, T-Rex alebo Ricky Povery. Za všetkých vás pozdravujú Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Dnešnú hudobnú hodinku otvorí skupina Bad Boys Blue. A World Without You, Michelle.
1: Desiate miesto.

0: Bad Boys Blue. Pamätáte si túto trojicu, ktorá sa preslávila v 80-tych rokoch hitmi You Are a Woman, Come Back and Stay alebo World Without You? Z pôvodnej zostavy žije už iba John McInerney a stále vystupuje pod touto značkou, aj keď výhradne len s pôvodným repertoárom. Na 10. mieste máme od dnešného dňa skupinu Bad Boys Blue, A World Without You. Na 9. mieste sa o vaše hlasy uchádza naša skupina Team. Máš moje číslo.
1: 9. miesto.

0: Máš moje číslo, tak zavolaj. Na 9. mieste je aj dnes skupina Tým.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: V našej hudobnej encyklopédii vidím aj tento týždeň veľa zaujímavých výročí a udalostí a vyberám si narodeniny speváčky Susan Vega. Susan Vega sa narodila 11. júla 1959 v Kalifornii, v Santa Monike. Pekné miesto, bol som tam, ale Susan Vega vtedy nebola doma. Debutový album nazvaný Susan Vega vyšiel v roku 1985. Jej najväčší hit Luca vznikol v roku 1987 a objavil sa na jej druhom štúdiovom albume Solitude Standing. Ale okrem tejto skladby ešte možno poznáte aj ďalšie Tom's Dinner alebo New York is a Woman. Akokoľvek by som chcel čítať pasáže z jej životopisu, vždy sa dostanem späť do roku 1987 a k albumu Solitude Standing. Susan Vega stále koncertuje a koncom mája sme ju privítali aj v Bratislave. Vystúpila v úlohe rozprávačky v minimalistickej opere Filipa Glassa Einstein na pláži. Susan Nadine Vega mala včera 11. júla 67 rokov. My name is Luca.

hudobnej encyklopédii Susan Vega a jej Luka. Inak presne viem, čo tomu názvu chýba. Priezvisko. A keďže majstrovstvá sveta vo futbale vrcholia, dovolím si priezvisko doplniť. Luka Modrič. Áno, keď Susan Vega zložila túto pesničku, budúca futbalová hviezda už behala za loptou po dvore. Luka Modrič mal v roku 1987 2 roky. Do výročnej hitparády teraz zapíšem Holku s bílou halenou. Po 4 týždňoch v našom rebríčku postupuje Petr Novák. 8. miesto.

0: Petr Novák a jeho holka s bílou halenou. Petr Novák nahral svoje najväčšie hity ešte v 60. rokoch. Ja budu chodiť po špičkách, po Výdej alebo Náhrobní kámen. Ale na prelome 70. a 80. rokov zažil druhý vrchol svojej kariéry. Prišli piesne ako Co je to láska, Všichni idou za láskou, Hviezdičko blízkavá alebo Holka s bílou halenou. Som rád, že sa s ním stretneme aj v našej výročnej hitparáde za rok 2026. Na 7. mieste nám teraz Zuzana Smatanová prezradí, že mama mala pravdu, keď jej hovorila, že... Ale veď, vypočujme si to. Zuzana Smatanová.
1: 7. miesto.

0: Mama mala pravdu, túto pesničku zložila a aj text napísala Zuzana Smatanová. Dobre to robíš, Zuzana. To, že Zuzana s nami zdieľa svoje pocity a životné skúsenosti a že v pesničkách spieva aj o svojich slabostiach a nedostatkoch, to si zaslúži ocenenie. Vďaka tomu sme si so Zuzanou bližší ako s nejakými majstrami sveta, ktorí niekedy ani nevedia, o čom spievajú. Teraz vyberiem jeden z vašich hudobných typov. Bude to ten, ktorý mi poslala pani Vierka Sokolová z Liptovského Mikuláša. Pani Vierka pre nás vybrala skupinu Lojzo. A z toho množstva recesistických pesničiek tejto teplákovej superskupiny sa rozhodla pre tú, v ktorej Marián Kochanský svojským spôsobom vyznáva lásku Anči. Stále dookola opakuje to zamilované slovo drahá. Otvorte dvere, prichádza skupina Lojzo.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Skupina Loizo, Anča si drahá ako Volvo. Za tento hudobný tip ďakujem pani Vierke Sokolovej z Liptovského Mikuláša. A pripomínam našu mailovú adresu, na ktorej zbieram vaše hudobné nápady. hitparada@rozhlas.sk. Teraz sa vrátime do nášho 10-miestneho rebríčka a zahráme si T-Rex. Naše 6. miesto, Get It On.
1: 6. miesto.

0: Mark Bolan so skupinou T-Rex a ich najslávnejšia skladba Geridon, alebo teda minimálne rovnako slávna ako skladba Hot Love. Obidve sa na trhu objavili ako single v roku 1971. Hot Love vo februári a Geridon v júli. A keďže je júl, v našej hitparáde máme Geridon.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: To máme ale pekný deň, keď sme takto spolu. Srdečné pozdravy zo štúdia vám posiela dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Naša hudobná hodinovka je aj dnes pestrá, ale čo je najdôležitejšie, dáva nám možnosť oddychnúť si a vypnúť. Vypnúť. Zvláštna predstava, môžeme vypnúť. Vypnúť môžeme hruď, alebo telku, alebo vysávač, ale je to pekná hra slov, tak radšej nič nevypínajte, neprepínajte sa, oddychujte. V druhej polovici nášho dnešného stretnutia si zahráme takých interpretov ako napríklad Rikie Povery, MC Erik a Barbara, Eva Kostoláňová či Karel Gott. A práve teraz, v tejto chvíli sa vrátime v čase. Ale veď o tom je naša hitparáda. Gymnázium Mladosť. Tak sa volá pesnička, ktorú teraz nasadím na 5. mieste. Celú ju zložil a aj nahral Peter Hečko. Čiže dalo by sa povedať, že je to jeho dieťa. Peter Hečko, Gymnázium Mladosť.
1: 5. miesto.

0: Peter Hečko a jeho Gymnázium Mladosť. Tak neviem, ja som navštevoval gymnázium v Šuranoch a o tom, že existuje aj Gymnázium Mladosť, som doteraz nevedel. Takže za tento objav ďakujem Petrovi Hečkovi. To bolo naše 5. miesto.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: V útorok bude mať narodeniny naša milá rozhlasová kolegyňa, zároveň skvelá skladateľka, speváčka a textárka Soňa Horňáková. Keďže má viac rokov ako ja, nebudem prezrádzať jej vek, ale dá sa to ľahko vypočítať. Narodila sa 14. júla 1959, čiže je o 3 dni mladšia ako Susan Vega. Ešte ako stredoškoláčka začínala s hudbou v skupinách Mladosť a Letorosty. Neskôr vyštudovala pedagogiku na Univerzite Komenského. Ako perspektívna učiteľka sa ešte počas štúdií stala členkou skupiny Strom. A v Slovenskom rozhlase nahrala svoje prvé piesne. V podstate si najradšej tvorí piesne sama, ale naspievala aj zo pár piesní z autorskej dielne Pavla Hamela. A viacero skvelých textov pre ňu napísal Jozef Augustín Štefánik. Z jej najväčších hitov spomeniem aspoň piesne Ulice Toleda, Perla 6, Bielý pavúk či Viem, kam letím. Soňa Horňáková spojila svoj život s hudbou a so Slovenským rozhlasom. Neoceniteľná je jej redaktorská a predovšetkým popularizačná rozhlasová práca, vďaka ktorej má folková hudba aspoň čiastočne možnosť dostať sa k poslucháčom. Reláciu Folk Forum robí už dlhé roky. K nasledujúcej piesni zložila hudbu a napísala si aj text. Soňa Horňáková, Pešiak.

0: Prešiak. Túto pieseň nájdete na albume Pozdrav z Teonatu, ktorý Soňa Horňáková vydala v roku 2005. Nahrala ho s hudobnou skupinou Slide and Udu, ktorú tvoria Igor Aiji Sabo, Martin Zajko a Martin Gašpar. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho rebríčka a zahráme si taliansku skupinu Ricky e Poveri. Si jediný alebo jediná, koho milujem. Pekný názov pre pesničku. Sei la sola che amo.
1: Štvrté miesto.

0: Sejla Sola, Keamo, to boli oni, Franco Gatti, Angela Brambati a Angelo Soggiu. Ďalšia členka skupiny Ricky Poveri, Marina Okiena, už pri vzniku tejto piesne v skupine nebola. Odišla v roku 1981 a nahrávka Sejla Sola, Keamo vznikla až v roku 1983. Na štvrtom mieste máme skupinu Ricky Poveri a na trojke nás dnes čaká letný hit dvojice MC Erik a Barbara z polovice 90-tych rokov. Summer Nights.
1: Tretie miesto.

0: Summer Nights so slovenským prízvukom. Dvojica MC Erik a Barbara patrila v polovici 90. rokov k najpopulárnejším domácim interpretom. Spoločne tvorili predovšetkým tanečné piesne, ale Barbara ukázala neskôr ako solistka aj svoju jemnejšiu a citlivejšiu tvár. O chvíľu nás čaká pravidelná rekapitulácia, ale ešte predtým nás poteší svojím hitom z roku 1992 Maggie Reilly Every Time We Touch.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Bad Boys Blue A World Without You. 9 tým Máš moje číslo. 8 postup do výročnej hitparády Petr Novák Holka s bílou halenou. 7 Zuzana Smatanová Mama mala pravdu. 6 T-Rex Get It On. 5 Peter Hečko Gymnázium Mladosť. 4 Rikie Poveri Sejla Sola Ke Amo. 3 MC Eriga Barbara Summer Nights. A na dvojke je Maggie Rayleigh Every Time We Touch. Na jednotke teraz nasadím slávnu pieseň El Condor Pasa v slovenskej verzii. S tanečným orchestrom Československého rozhlasu nám ju zaspieva Eva Kostolániová. Zem dávnych lúk.
1: Prvé miesto.

0: El Condor Pasa, alebo po našom Zem dávnych lúk, na jednotke spievala Eva Kostoláňová. Tak toľko na dnes. Dúfam, že ste si našu spoločnú hodinku užili a želám vám pekný zvyšok nedele. Aj dnes sme tu pre vás boli v zostave Pavel Draganovský a Luboš Černák. A ešte tu mám priestor na jedno vaše hudobné želanie. Veľmi zaujímavú a pre mňa úplne neznámu pesničku pre nás všetkých vybrala pani Norika Šohárová z Rače. Jestli te budu mít rád. Tak sa volá skladba, ktorú si teraz zahráme. A vznikla v roku 2002. Zložil ju Karel Gott a text mu k nej napísal Eduard Krečmar. Aj keď po vypočutí tej piesne som bol presvedčený, že aj text napísal Karel Gott, pretože podľa mňa ten text na Karla sedí ako uliaty. Pekný výraz, uliaty. Tak ulejme si a o týždeň sa stretneme na tomto mieste. Karel Gott, jestli te budu mít rád.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny vo vláde. Ukrajina podľa Volodymyra Zelenského mení svoju politickú stratégiu. Zajtra prevažne polooblačno na sever a východe až veľká oblačnosť, prehánky alebo dážď. V noci 17 až 7, cez deň 22 až 32 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa na jeseň rekonštruovala vláda.
2: Budú skôr možno také individuálne aktivity, že jeden minister sa rozhodne svoju kariéru realizovať niekde inde a za ňo bude poskytnutá náhrada. Zatiaľ to na veľkú rekonštrukciu vlády, hoď sa o nej niekde na zákulisí na jar šuškalo, zatiaľ také kontúry nevidím.
1: Koalícia sa podľa hlavy štátu bude musieť dohodnúť na viacerých veciach. Otázne podľa neho napríklad je, či sa podarí zrušiť transakčnú daň. Povedal to v diskusnej relácii v televízii TA3. Izraelské útoky dnes v okupovanom pásme Gazy zabili najmenej 5 Palestínčanov vrátane 9-ročného dievčaťa. Jeden izraelský úder cielil na stanový utečenecký tábor Burajč v strednej časti Gazy. Druhý zasiahol zlievareňkovou štvrti Sabra. Izraelská armáda tvrdí, že zasiahla teroristickú infraštruktúru. K smrti malého dievčatka sa nevyjadrila. Najnovšie násilnosti sa udiali v čase, keď predstavitelia Hamasu navštívili Káhiru na ďalšie rokovania o realizácii druhej fázy mierového plánu pre Gazu, ktorý predložil americký prezident Donald Trump. Podľa zdrojov blízkych rokovaniam sú predmetom diskusií odzbrojenie Hamasu a stiahnutie izraelskej armády z Gazy. Zásadný pokrok však zatiaľ nenastal. Spojené štáty dnes začali intenzívne útoky na územie Iránu. Teherán odpovedal údermi na obchodné lode v Hormuzskom prielive a na krajiny Perského zálivu. Jordánsko, na ktorého územie dopadli 3 iránske rakety, útok odsúdilo ako ohrozenie svojej suverenity a bezpečnosti. Podobne reagoval aj Katar, kde úlomok z rakety zranil 3 ľudí vrátane dieťaťa. Omán si predvolal iránskeho veľvyslanca, aby odsúdil úder na svoje teritorium. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil zmenu politickej stratégie krajiny a avizoval aj zmeny vo vláde. Premiérke Julii Svyridenkovej na sieti X sa poďakoval za prácu a oznámil, že jej ponúkol možnosť viesť novú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom. V oblasti diplomatického úsilia Kyjeva Zelenský ohlásil.
3: Potrebujeme novú úroveň spolupráce s našimi partnermi, aby sme zabezpečili plnenie dohôd o dodávkach zbraní. Dohody uzavreté na úrovni lídrov sa musia realizovať oveľa rýchlejšie a dôslednejšie. Týka sa to spolupráce so Spojenými štátmi v oblasti licencií na výrobu systémov Patriot, ako aj spolupráce s Európou na rozvoji vlastných európskych kapacít protiraketovej obrany a ďalších spoločných obranných projektov.
1: V obci Gampern v Hornom Rakúsku sa začala výstavba najväčšieho projektu zeleného vodíka v krajine. Zariadenie má mať výkon 12,5 MW a po uvedení do prevádzky má vyrábať približne 17 miliónov kubických metrov zeleného vodíka ročne. Spustenie prevádzky je naplánované na koniec tohto roka. Vodík sa bude vyrábať elektrolýzou vody s využitím obnoviteľnej elektriny. Vyrobený vodík sa následne vyčistí a stlačí, aby ho bolo možné skladovať alebo využiť v priemysle a energetike. Vodík vyrobený z letných prebytkov solárnej elektriny sa má využiť aj pri výrobe elektriny a tepla. Slovenský futbalista David Strelec zaznamenal v prvom prípravnom zápase anglického FC Middlesbrough pred novou sezónou 2 góly a zariadil tak remízu s portugalským Farence. Zajtra bude prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 12 až 7 stupňov, cez deň 27 až 32, na severe a východe 22 až 27 stupňov, severný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Na cestách nehody aj kolóny. Počúvate dopravné správy. V Krásnohorskom Podhradí sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. A aj medzi Trhovišťom a Pozdišovcami sa zrazili dve autá, premávka sa obojsmerne spomaľuje. V Bratislave na Šancovej a Pražskej v okolí hlavnej stanice upozorňujete na zhustenú premávku, počítajte so zdržaním. A pred Kraľovanmi smerom z Ružomberka sa v kolóne zdržíte 20 minút. Smerom z Dolného Kubína sa tiež stojí 20 minút. Šoferujte opatrne. Daniel Balucha, bezpečne. Plynulo.
0: 0800 900 800.
5: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Petra Glocka Čarovná záhrada malého princa. V režii Martina Kákoša účinkujú Anna Javorková, Jakub Kroner, Jozef Vajda, Jozef Benedik, Ján Kroner, Mária Buranská, Dominika Macková, Jakub Gec, Zuzana Porubiaková a Lucia Vráblicová.

0: No čo je? Môj zlatovlasý princ, vari nevládzeš ďalej?
1: Bolia ma nohy, mamička. Počkajte, postavím sa na stolečku, aby som ďalej dovidel. Pomoc! Mamička, jaj!
0: Synček môj, dávaj pozor. Zase sa ti zakrútila hlava. Och, široko, ďaleko, jediná kaluž a ty padneš rovno do nej.
1: Hlava sa mi nezakrútila, ale zhodila ma tá neposlušná stolička.
0: A na čo ju vlastne vlečieme do kopca? Vieš mi to rozumne vysvetliť, Tonio?
1: Aby sme z nej ďalej dovideli. Chcem vám ukázať, čo si zázračné, mamičenka.
0: Aha, a čo také?

0: slniečko.
1: Vravíš slniečko? Ty moje slniečko.
0: Má veľmi rád západ slnka, drahá mamička.
1: A ja zasa vychádzajúce hviezdy na oblohe, drahý synček. Ale to sme sa mohli pozerať aj z veže nášho zámku San Moritz Dermont.
0: Ale nič by sme nepočuli, lebo Simon, Didi a Mima stále píščia. A Francúz by sa zlakol vrčania.
1: Ty mi však nechceš ukázať západ slnka, Tonio. Slnko preca nevrčí.
0: Odpúšte, mamička, už nebudem klamať. Len tú chvíľu so mnou počkajte. Sadnite si, mamičenka, len si smelo sadnite. Vás polička nezhodí.
1: A čo keď zlomím parádnu zelenú stoličku mladého pána Antoana?
0: Tak ja sa na ňu postavím, lebo už prilieta. Počujete, už sa k nám blíži. Už ho vidím, poletíme s ním.
1: Antoán, Tonio, synček môj, kam letíš?
0: Letím k tamtej hviezde, mamičenka moja. Dajte mi svoje požehnanie.
1: Kedy sa vrátiš, moje slniečko? Kedy sa mi ozveš, Tonio?
0: Mamičenka, poskávam vás celého srdca. Nebojte sa o mňa.

0: Jan, Gabriel, Mima, kde ste? Večera.
1: Ostaň na strome, Francois. Tu nás mlaz nevidí.
0: Rýchlo, všetci k stolu, už nakladám fazulku.
2: No, ja som hladný, Mima.
1: No,

0: že kradnete z police ovocie naložené v cukre.
1: Len skús ty, žalobaba. Rozladím ti klavír. Prestan, Simon. Náš milý François by možno s nami radšej šiel za vodnou vílou.
2: Za vílou?
3: Do jaskyne.
1: Ale keby sa nás víla spýtala, kde je Antoine, čo jej povieme?
2: No čo jej povieme, milý náš braček François?
1: Povieme, že šiel...
2: No kam? Kam to len šiel?
0: Do starej kôlne.
2: Aha. A čo tam robí? Trieska kladivom?
1: Vary si robí brnenie?
0: Lietajúci bicykel.
2: Lietajúci čo?
1: Bicykel? Počula si, Mima? Vraj lietajúci bicykel.
2: Simon, to je dobre. Blúdny rytier Akle na lietajúcom bicykli. To musíme povedať našej guvernantke.
4: Moazí!
5: Už ideme, Moazí! Máme pre teba novinku!
3: Už si videla rytiera na bicykli?
0: Žalubaby! Všetko vykvakate.
3: Neboj sa, Francár. To svedčím, že si nič neprezradil.

0: Antoine, jedz pomaly. Čínski lekári doporučujú prežuť jedlo najmenej 30 raz. Hm? Aby si bol zdravý a silný.
1: Ale keď čínsky lekári nevedia, že ja zónu fazulku nemám rád.
2: Oh. Náš pán rytier by si radšej dal barani guláš. Aby bol silný ako baran.
1: Ďakujem, Simon, neprosím. Kto je veľa mesa, nikdy nebude rozumieť reči zvierat a vtákov.
0: Oh.
1: Ale keby mi mlázy priniesla čerstvo vymútené masielko. Mňam. Čo sa rozplýva na jazyku. Položte na stôl plnú misu masla a ja ho zjem toľko, že ho budem mať v žalúdku na celý týždeň.
2: A týždeň by si nevyliezol z kôlne.
0: Prečo z kôlne, Mima?
2: Veď on vie. Trčí v nej od rána do večera a nechce sa s nami hrať. Pyšný pán Pršinos.
1: Aký som ti ja Pršinos, Simon? Si odporná ako ropucha.
0: Antoine, vráť sa k stolu. Čo to znamená, Simon? Aký Pršinos?
2: Nech povie Mima.
3: Prečo ja ty žalobaba? Ty si žalobaba, Mima. Kto nám povedal, že nášho Antoana volajú škole Pršinos, ha?
0: To povedala Marie Madeleine. Naša milá Mima. Naša nežná laňka.
3: Keď ja môžem byť pre vás Mima či laňka, môže byť aj náš Antoine Pršinos. Pre ten jeho zdvihnutý novštek.
2: Prší mu doňho. Za to, že je taký nafúkaný tajnostkár.
0: No tak. Je mi z vás smutno, dievčatá. A asi aj Antoánovi. Prečo ho nevoláte ako ja, Tonio? Alebo rytier Aklen, podľa tej peknej básne. Hm?
4: Ja ho tak volám, mamička, lebo ma chráni.
0: No vidíš.
2: Keď náš Tonio je naozaj horenos, mamička. Už týždeň sa s nami nechce hrať.
0: Simon, urobil vám predsa terárium pre korytnačky a mloky. A kúpil na trhu v Le Mans krásne ruské králiky.
2: A biele krysy. Tie nech si chová sám.
4: Náhodou sú celkom milé.
0: Však.
4: Behajú mi po pleciach a riskajú mi z ruky oriešky.
2: Bo, nusné myši.
0: Sú to celkom milé zvieratká, Simon. A vďačné, keď sa k ním správaš milo. Sú veľmi bystré. Preto s nimi robia pokusy v laboratóriách. Lebo sa vraj správajú ako ľudia. Keď sú zavreté v tesnej klietke, začnú si ubližovať.
2: Ale my nie sme v klietke, mamička.
0: A ja som Mari povedala, že áno.
2: No, povedali ste, že v tesnej klietke si ľudia... Vlastne krysy ubližujú. Mamička, odpuste. Už vám rozumiem. Ale prečo sa nám Tonio vyhýba?
0: Simon, nekazte si prázdniny. Nech si volajú Antoána v škole ako chcú. Pre nás je vždy Tonio, ktorý vám zloží na počkanie krásnu báseň alebo vymyslí napínavú hru.
5: Ale na husliach hra strašne.
0: Každý nemá taký zázračný sluch ako ty. A kam vlastne utiekol náš Tonio?
2: No, nech povie Franco,
4: no tak.
5: Montuje lietajúci... Ale ja nesmiem, mamička.
0: No, ak je to Antoánovo tajomstvo, počkáme, kým nám to neprezradí sám. Ja vám ale porozprávam, čo sa mi s ním túto noc snívalo.
4: Povedzte, rýchlo správajte.
0: A keď som mu dala požehnanie,

0: že môže letieť, ešte som sa ho spýtala, čo bude robiť medzi tými mlčanlivými hviezdami. A princ Slniečko mi povedal: Mamička, ak otvoríte okno iba tak, pre potešenie,
1: a zahladíte sa na nočné nebo, budete mať také hviezdy, aké nemá nikto.
0: Aké, malý princ?
1: Budete mať hviezdy, ktoré sa vedia smiať. Aj vy sa budete smiať s nimi, mamička.
0: A ako sa smejú hviezdy, môj malý princ?
1: Bude to, ako by ste počuli miliardy malých zvončekov, mamičenka moja. Zvončekov, čo sa budú tichučko s vami smiať.
0: A potom odletel k hviezdnej oblohe a sprevádzal ho neznámy vták. Vyprevádzal ho ako priateľská myšlienka. Dobrú noc, deti. Ďakujem, Moazy. Už môžeš ísť spať aj ty.
2: Ej, tá rozprávka ma skoro rozplakala, madam. Antoine naozaj hľadí večer čo večer k oblohe. Ako keby chcel...
0: Ja viem. Ja viem, o čom sníva. Aj to viem, čo robí. Aj kde spáva.
2: Ale...
0: Vídam ho, ako pred polnocou vylieza z okna svojej izby a na svitanie sa vracia.
2: Takže vy... Vy, madam, už týždeň viete, že...
0: Viem.
2: Ale mňa si Antoine zaviazal prísahou, že neprezradím jeho tajomstvo. A slúbil mi, že keď ho pán...
0: Pán Vedrin na letisku v Amberie zoberie do lietadla.
2: Že budem pri tom. Ale Antoine povedal, že tam budete aj vy a deti. Oh, veď vám sa to už, madam, snívalo.
0: Pán Vedrin iste vie, aké nebezpečenstvo skrýva v sebe aviatika. Náš Antoine mal pred mesiacom 12.
2: Ale pán Vedrin sa mu venuje ako otec. Odpuste, madam. Prepáčte mi, ak som vás ranila, ale ja sa takisto o Antoana bojím.
0: Od smrti môjho drahého muža uplynulo 8 rokov, Moazy. A hoci si Antoán otca nepamätá, veď mal len 4 roky, keď môj milovaný Antoán Jean-Baptiste zomrel. Možno hľadá otcovú tvár, otcovské pohľadenie... v takých mužoch, ako je pán Vedrin. Odvážny pilot. Ak ste skúsený a múdry človek, ktorý už neraz hľadel smrti do tváre. A preto si o to viac cení život. A možno aj obdiv takej čistej duše, ako je náš Antoine.
2: Madam, je to presne tak, ako hovoríte. Určite ste boli za pánom Vedrinom na letisku.
0: Nebola. Ale takmer každý deň vidím na oblohe lietadlo. A vždy si myslím, že je to on. A vidím aj Antoana, ako sedí na kamenej ohrade nášho zámockého parku a máva mu.
2: Ale aj vy ste mu raz zakývali šatôčkou, keď ste malovali v zámockom parku. Prepáčte, madam. Už sa mi žiada spať. Môžem odísť, madam?
0: Dobrú noc, Moazy. Dobrú noc.
2: Dobrú noc.
0: Veď aj ty si mu zamávala, potvorka. Potvorka.

Drahý môj, prišla polnoc a ty tu znovu sedíš pri mne. Čakáš, čo ti poviem o dnešnom dni. O našich milých deťoch, s ktorými som tu ostala sama. Prázdniny trávime striedavo u tvojich a mojich príbuzných na zámku Saint-Maurice de Lemont alebo na zámku Lemont. Deťom je to jedno. Všade sú doma. Všetko dychtivo znovu a znovu objavujú. Tajomné zákutia záhrad, stajne, kôľňa a šopy. A ešte zaujímavejšie povaly. A ja ich pozorujem, načúvam im. A neraz si pripadám neživá na zvláštny spôsob. Ako by som bola neviditeľná, ako by ma nepotrebovali a sami si vystačili vo svojich hrách. Neustále hľadajú zamurované či zakopané tajomné poklady. No a Antoine je ich prirodzeným vodcom. Jeho fantázia nepozná hranicu medzi skutočným a nadprirodzeným svetom. Žije v rozprávke a vábi do nej Simon a Marie Madeleine i malú Gabriel. Našu Didi, ktorá sa narodila v roku, ako si nás navždy opustil. Aj Françoisa, ktorý ináč najradšej sedí pri klavíri. Ale vťahuje do svojich rozprávok aj mňa.

0: Usmejmu tie.
1: Komu to on je?
0: Predsa dospelým, Didi. Najmä tej protivnej návšteve. Nakole narastli vaše milé detičky, Madame Saint-Exupéry. Či je len milúčka tá vaša Gabriela ťuťumuťu. Francova, zahra niečo tetuške na klavíri.
2: A ty zaškrib na husliach, Antoine.
0: Vaše slečny budú čoskoro navidaj však, Simon. Alebo sa prvá vydá Marie Madeleine?
1: A náš Antoine a François ešte chodia k jezuitom do lícia Svätého Kríža.
3: A prečo Antoine plakal? Vary ho zasa v škole nespravodlivo potrestali, že sníva v lavici.
0: Prestaň, Mila. Tu nás už nenajdu. Ale my nájdeme poklad.
1: Čo to bolo?
3: Jaj, zdochnutá myš. Fúj, a tam mŕtvý holub. Hotový cintorín, Tonio.
0: Myš je mŕtvá, aj holub, tak čo sa bojíte?
4: Pozrite na horný trám. Vidíte tie strašné očiská?
0: Šic, ty potvora! Chytaj myši a nestraž moje sestričky! Šic!
5: Tonio, vravel si, že tu ukryli poklad. Ale kam?
0: Veď to, kam? V každom starom dome, na povale, v múroch či pivniciach sa skrýva poklad.
4: Tak už prezrať, aký, Tonio.
0: Predsa rozprávkový. Modré zafíry, krvavo-červené rubíny a dúhové opály.
5: A to sú aké?
3: No také, ako má vo svojej korune anglická kráľovna. Veľké ako holubacie vajíčka.
4: Aj diamanty?
0: Ja ten poklad tuším. Ja ho cítim. Matni sa, ligoce v tme. Vystrite ruky.
1: Čo sa robí? Antoine, kto to strieľa?
0: Polovníci, neboj sa, Didi. Nebojte sa, sestričky. Pokiaľ sme tu my, však Francois, nič sa vám nestane. Poďte sem k strešnému okienku.
1: Čo je, Antoine? Zakrútila sa ti hlava?
0: A prečo by sa mi? Pozri mi ma, či už ušla.
3: Nevidím myšku. Ani polovníkov. Iba sedliakov z dediny. Kosia žito.
2: A tam je pán farár.
3: Kde? Pustím, alebo mi zacláňaš.
6: Postrechuje vinicu, aby mal dosť ďomšového vína.
2: A už vidím aj líšku. Pán farár sa pred ňou zavrel vo vinohradníckej budke.
3: Preskočila plot.
4: A beží k nášmu zámku.
3: A psíska za ňou. Čo keď je besná?
0: Náš kamenný múr nepreskočí.
4: Antoine, voľa, čo sem vletelo.
3: Tam sa to trepe pod okienkom.
0: Hrdlička.
4: Je celá krvavá.
0: Tí hlupáci po nej strieľali.
4: Prečo?
0: Len tak. Niektorí ľudia radi zabíjajú.
4: Ale prečo, Tonio?
0: Neviem. Asi preto, že majú pušky. A vtáci potom priletajú sem, aby zomreli pod strechou nášho domu.
3: Už sa stmieva. Poďme dolu. Pochováme hrdličku.
5: Nie je tu dobre. Ako na veľkej lodi.
0: Pozri k nebu, Francois. Vidíš, ako sem cez strechu presakuje modrá noc?
2: A tam padá hviezda. Rýchlo si čosi zaželajte.
0: Odlúpla sa z neba ako slza.
3: A tam druhá. O, padá na nás.
0: Neboj sa, zhasne v modrej noci.
5: Niektoré hviezdy vraj prinášajú chorobu. A smrť.
1: Asi to bola hviezda tej postrelenej hrdličky.
0: Priniesla jej večný spánok a premenila sa na diamant. Raz sa vyberiem na juh alebo na sever, do tajomnej krajiny, kde ju budem hľadať. Treba odísť preč.
4: To sú tie tvoje poklady, Tonio?
0: Áno, utiecť preč. Do tajomnej krajiny.

0: Akože nedá, Francoa? Ja ti to zatres zafidlíkam.
1: Kyticu plnú vody uvila a pri zavretých oknách zaspala.
2: Tonio, Francoa, ale veď to je pesnička, čo mi v detstve spieval strýko Ferdinand. A mala som ju tak rada. Odkiaľ ju poznáte?
0: Predsa od vás, mamička.
2: Ale tu mi spievali len párkrát do roka, na meniny alebo narodeniny.
0: Veď to, párkrát do roka. A všetko si pokazil, braček Francoa.
2: Antoine!
0: Ty si to vyvrzúkal, pršiačisko!
2: Francoa, nebuď hlupý, dohodli sme sa, že... Och, chlapci moji, odpuste. Odpuste mi, zabudla som, že mám zajtra meniny.
0: Ale my sme nezabudli, mamička.
2: Ja viem, no tak už sa na mňa nehnevaj.
0: Ja sa nehnevám, mamička. Ani Tonio sa nehnevá.
2: No.
0: Zlosti ho, že nevie hrať na husliach tak dobre, ako ja na klavíri. Chce byť vo všetkom najlepší.
2: A čo, keď je to inak? Možno je slabosťou nášho Tonia, že chce byť milovaný viac ako iný.
0: Ale mne sa páči, mamička, aj keď Tonio hrá falošne na husliach. Lebo hrá celým telom, celou dušou vždy naplno.
2: Áno.
0: Aj keď rozpráva o tej líške, čo v noci plače za kamenným múrom. A o veľkom hadovi, čo sa vyhrieva na kameňoch. Všetko mu verím.
2: Počkaj, o plačúcej líške a veľkom hadovi. Tú rozprávku som ešte nepočula. Franca, čo keby mi ju Tonio napísal? Skús mu povedať, Francoa.
0: A čo keby ste dnes večer prišli k zelenej bránke? Tak, aby sme vás nevideli ani nepočuli.
3: Myslíš, že dnes večer príde Tonio?
4: Včera v noci som ju počul plakať.
3: Ako plakala?
4: Potichu, ako keby len vydychovala bolesť.
3: Videl si ju?
4: Nikdy ju nevidím, Lidy. Iba počujem. Za múrom.
3: Čo keby sme odomkli zámku? Aká je ťažká. Mrdzavá ako stará kotva vytiahnutá z mora.
5: Zakázali.
3: Pre tú nádrž vo vinohrade. Vlani v nej našli utopené dieťa. Kto vie, aká je hlboká?
5: Strašne je hlboká.
3: Ako to môžeš vedieť, Francoa?
5: Viem, je bezodná a nič v nej nežije. Nejaká rybka. Zadusila by sa. Veď vidíš, že zarastla listočkami, ako by ju pokryla zelená koža.
0: Hodím do nej kameň.
3: A už je v zelenej koži čierna diera. A ja si hodím.
6: Prečtane, na múre.
4: Veď sú to len jaštejčky, Didi. Sadnime si. A neodomkneme predsa len tú zámku.
3: A na čo to, Nio?
4: Aby sme vedeli, čo je na druhej strane, Simon.
3: Ale vedie nám tu dobre. Ako na ostrovčeku medzi dvoma strašnými oceánmi.
2: Moje deti sedia a netušia, že som za múrom. Tešia sa predstave, že sú na bezpečnom ostrove medzi dvoma hrôzostrašnými oceánmi. Medzi minulosťou a budúcnosťou. Ale o tom viem iba ja, že je aj druhá strana všetkých vecí. Tam za zelenou bránkou, ktorú majú zakázané odomýkať. Cítim sa ako v zajatí starej piesne. V zajatí života, ktorý určujú 4-ročné obdobia. Prázdniny, svadby a smrť. Všetko to márne pachtenie zostáva na povrchu vecí, do ktorých vnútra nevidíme. Niekedy už nevládzam.
5: Tonio, počul si?
0: Čo, Francoa? Ja nemám také dobré uši ako ty.
6: Naozaj, kto si pláče, tam za múrom. Líška.
3: Je tu. A ja ju počujem.
5: Tonio, požičaj mi tvoju zelenú stoličku. Chcem sa pozrieť ponad múr.
3: Čo vidíš, Francoa?
5: Volačo biele. Tam, pri nádrži. Čo keď je to vodná víla? Už sa rozplynula.
6: Teraz ja.
3: Ale...
6: Ja ju chcem vidieť.
3: Pusti ma, Simon.
5: Ja, ty
3: no,
5: si ma
3: pusti.
0: Na tú stoličku sa môžem postaviť len ja. Buďte ticho.
4: A ja vám porozprávam, čo vidím. Vidím líšku. Blíži sa k múru. Dobrý večer, Líška. Aká si len pekná.
2: Dobrý večer, princ Slniečko.
6: Poď sa so mnou hrať. Som taký smutný. Hľadám priateľov.
2: Ak chceš mať priateľa, musíš si ma čím si pripútať.
6: Čo mám urobiť?
2: Musíš sem chodiť každý deň v tú istú hodinu.
6: Napríklad pri západe slnka?
2: Áno. Keď sa bude blížiť západ slnka, začnem sa tešiť. Čím bude slniečko nižšie, tým budem šťastnejšia. A keď budem veľmi šťastná, spoznáš aj ty tajomstvo.
6: Ako budem vedieť, že si šťastná? Povieš mi to?
2: Budeme sa na seba pozerať, ale nebudeme nič vravieť. Reč je nieraz prameňom nedorozumení.
6: Ale ako spoznám to tvoje tajomstvo?
2: To ti môžem prezradiť hneď, lebo cítim, že si môj priateľ. Moje tajomstvo je veľmi jednoduché. Naozaj vidíme iba srdcom, lebo to hlavné je očiam neviditeľné. Neviditeľné, neviditeľné.
5: Ušla? Už ju nevidíš?
6: Bola naozaj taká krásna.
4: Čo myslíš, Didi? Alebo ty, Mima? Bola?
3: Bola. Cítim, Antoán, že mi darovala čosi pekné.
7: A čo ti darovala?
3: To je predsa tajomstvo.

0: zahrám po oslave sám. Mravčie ako mačky.
1: Ďakujem ti, Franca. Bolo to krásne. Aj tebe, Simon, ďakujem. Ďakujem ti, Gabriel. Moja zlatá Mima. Ale kde je zasa Antoán?
2: Antoán, Antonio! Kde si mi zasa zmizol?
0: Hneď to uvidíte, Antoán. Mamička. Keď vás Tonio zasype hviezdami z neba. Už to začína!
3: To je prekrásne!
2: Bravo!
3: Bravo!
2: Bravo!
1: To je nádhera!
2: Bravo!
0: Poď mi pomôcť!
2: Čo to vlečieš za opachu, Antoán?
0: Preca gramofón, Moazy. Tu ho dáme pod mamičkým strom.
1: Tak.
0: Natočíme ho chlukou. Smiem prosiť, madame Exupéry?
1: Isté, že? Pán Antoine? Antoine, kde si ho našiel?
0: Prečo medzi pokladmi na povale, mamička?
1: Ale veď bol pokazený.
0: Nebol, mamička.
1: Nie?
0: Len tam mlčal a čakal, sám a opustený. Ale keď som mu povedal, že máte sviatok, od radosti sa rozkrútil.
1: Ty môj vymyselník. Ďakujem ti za tanec.
4: Máš zázračné ruky, Antoán. Oživujú mŕtve veci.
0: Ja ich len prebudzam zo spánku, Moazy. Ale kde sú tvoje zázraky? Kde je tvoja torta, malaková, melónový džem?
2: Dievčatá! Noste na stôl vyšne nakladané v cukre a koláče a zákusky!
5: A je to vážne!
1: Ďakujem si. Úžasné.
0: Ale kde sú moje bonbony?
4: A kto tu má vlastne sviatok? Madame de Saint-Exupéry?
2: Alebo náš rytier Muškrtáč?

Pýtam sa večer čo večer môjho milovaného stromu. Kde si môj milovaný Antoine Jean-Baptiste? Dnes som pocítila...

Cítila som sa medzi nimi zrazu silná. Keď sme sedeli pod stromom, ktorý som celkom malá zasadila, spievali sme si a prihodilo sa čosi zvláštne. Všetci vtáci, čo nás poznajú, sa zlietli. A ja som zrazu sedela

0: Volám ich, keď sa slnko skláňa. Nech gúko zubu so mnou prisadnú. A oni zrazu začnú nútiť bez vyzvania pieseň, čo som im neraz vplietala do ich usínania. Tú pieseň zázračnú. Večer, keď už noc v plnej kráse dýchá, malý princ zjaví sa tu z nenazdania. Do svojej rúčky berie ruku moju. Kráčame spolu hustou tmou, až tam, kde končí noc aj čas. A jeho malá, jasná hviezda nocou vidie nás.
1: François, hotovo! Už to ide! Pozri, ako letí! Stačí raz šliapnúť do pedálu a nesie ma na letisko!
2: Tomio, počkaj! Hneď som dolu! Len sa prezačem spíšať!

0: Pán Vedrín, spadla mi reťaz, nemôžem zabrzdiť!
1: Si živý, chlapče? A skoro si prerazil roletu hangára. No, hore sa. Nie je hanba spadnúť, Antoine, ale ostať ležať.
0: Je to nový bicykel, pán Vedrin. Ešte v zábehu, ale ja ho skrotím. Hnal som sa, lebo som videl na oblohe lietadlo. Myslel som si, že ste na mňa zabudli.
1: Nezabudol, milý Antoine, ale dnes nelietame. Blíži sa búrka.
0: Ale tamten vzlietol.
1: Náhli sa domov, pokiaľ nezačnú šľahať blesky.
0: A vy sa varí bojíte, pán Vedrin?
1: Chlapče, ty štípeš ako včeli pred búrkou. Ja mám vietor rád, aj búrku. Ale neznášam krúpy. Pomôž mi zatlačiť lietadlo do hangára, lebo budeme mať skrídel deravé rešeto.
0: Ale ja mám rád búrku.
1: Tonio, keď sedím v lietadle, milujem zápas. Súboj s búrkou, s vetrom a dažďom, ale nikdy nesmieš preceniť svoje sily. Ešte vládzeš, Antoine?
0: Vládzem, pán Vedrin, ale už nič nevidím.
1: Ani ja, chlapče. Sme slepí, ako by sme vleteli do mrakov.
0: Sme v suchu, pán Vedrin.
1: Zvládli sme to, Antoine. Držali sme sa v tej búrke ako žralok v rozbúrenom mori. Zaslúžime si šálku čaj.
0: Za čo, pán Vedrin? Lietadlo si ani nekýchlo. Na čo je také lietadlo, čo nelieta? Žrachlovci na suchu.
1: Napísa čaju, Tomio. Premokol si do nitky. Prechladneš a Madame Exupéry sa bude na mňa hnevať.
0: Bude sa mi smiať. Ale horúci. Sestry sa mi budú posmievať, že som sa bál závratu z výšky a preto som neletel.
1: Ale Tonio, oni predsa netušia, že lietanie je remeslo ako hoci ktoré iné. Lietať vysoko na oblohe alebo vypletať stoličky, to je robota ako robota.
0: Ale to sa nedá počúvať, pán Vedrin. Minule ste mi hovorili, že v lietadle je vám najlepšie. Znesiete sa ako vták nad všetku hlúposť sveta. A tam hore ste šťastní, necítite strach. Lebo ste ho nechali dolu, na zemi.
1: Chlapče, máš v sebe guráš a to je správne. Lebo letec má byť človek nepokojný. Prudký ako vietor, zvedavý aj roztúžený. Antoine, pomôž mi opraviť tú rachotinu a ja ti sľubujem, že do konca prázdnin bude z teba ostrieľaný aviatik. Pilot Antoine, vietor Tonio. Ber skrutkovač a kľúče.
0: Prečo mám čakať až do konca prázdnin, pán Vedrin? Veď mi už polovica prázdnin ušla nadarmo.
1: Tonio, myslel som do konca tohto týždňa, lebo už si správne napaprčený. Ale dovtedy potrebujem tvoje zázračné ruky, Antoine. Motor musí pracovať ako švajčiarske hodinky. Compri?
0: Compri.
1: Tuto poznáš, Tonio? Pán farár si čižmi lešti, že nás bude sobášiť. Moja milá na mňa čaká.
0: Nie, ja to viem ináč. Pán pilot si čižmi lešti, aby nahor vzlietol.
1: A čo keby to bolo trochu reskejšie? Hej vy, pán kapitán.
0: Čižmi si leštite?
1: Chlapče, ty vieš krásne veršovať.
0: Do môjho lietadla.
1: Rýchlo si sadnite.
0: Hej vy, pán kapitán, znovu vás varujem.
1: Hej vy, pán kapitán, znovu vás varujem.
0: Vleste do lietadla.
1: O chvíľu štartujem.

0: Sedíme s deťmi v záhrade, je po búrke a chce maľovať, no nejde mi to. Strachujem sa o Tonia, lebo sa ešte nevrátil z letiska.
1: Mlazi, a teraz u kráľovi Šalamúnovi.
2: Mlazi.
1: Ako ťa to učila tvoja dedinská pani učiteľka?
3: No tak dobre, dobre, dobre. Dobre. Pán Šalamún bol veľký král. Mal moc koní a ešte viac žien. V jeho dedine žili dve paničky. Jedna bola dobrá a druhá zlá. Obe mali dieťa. Tá zlá pani v spánku priľahla a udusila svoje dieťa a chcela potom dieťatko od tej dobrej pani. A
4: tuším, počujem lietadlo.
1: Dnes nemohli lietať v tej búrke, François.
2: Veď už neprší, Mima.
1: Neotravuj, François. Ja chcem počuť o Šalamúnovi. Ako to bolo ďalej, Moazi? Ukradla aj to dieťa?
3: Ešteže čo, Simon? Kráľ Šalamún bol múdry sudca a preto povedal:
5: keď sa neviete dohodnúť, rozseknem dieťa a dám každej polovičku. Vtedy tá pravá matka vykríkla: nie, nie, pán Šalamún, radšej dajte tej druhej celé dieťa.
1: Prečo vždy smrkáš, Moazi?
5: Lebo čo keď to bola pravda?
4: Moazi, no ako to bolo s tvojim spolužiakom, keď sa ho na náboženstve spýtali? Filip, čo povedal náš spasiteľ na kríži?
5: O, pán farár, už som zabudol, ale viem, čo by som povedal ja.
4: No, povedz, synku.
5: Povedal by som: mne je to úplne fúk, lebo o 3 dní aj tak vstanem z mŕtvych.
0: Znovu cítim, že deti sú vo svojej nevinnosti
6: a
0: nie v dobrej vôle. Sú čisté, keď hovoria o utrpení. Nevinucujú si falošnou vážnosťou úctu.
3: A Filip vraví:
5: áno, Boh vidí všetko. Minulosť, prítomnosť, budúcnosť, ale aj kondicionál a konjunktív.
4: To bolo dobre, čo? Ale my sme sa na líceu kondicionál a konjunktív ešte neučili. Čo je to, Moazi?
5: No, nech ti povie Antoán. Hej, Tonio! Čo je to kondicionál a konjunktív?
4: Letel si, Antoán?
7: Bolo by to možné, to je kondicionál. Keby nepršalo. Ale ja určite poletím a poletím a poletím. A to je konjunktív.
1: Náš Tonio sa učí aj cez prázdniny, aby bol v triede najlepší.
0: Antoán, vďaka Bohu, že si tu. Strašne som sa bála, že poletíte v búrke, v tom krehkom otvorenom lietadle.
4: Ale ja naozaj poletím, mamička, len čo doladíme motor.
0: Antoán, bojím sa o teba. Iba my dvaja vieme, že od malička trpíš závratom.
4: Neviem, o čom hovoríte, mamička.
0: Prepáč, Tonio. Viem, že ti to nesmiem pripomínať.
4: Vy smiete všetko, mamička. Okrem jedného. Už nie som dieťa, už nepotrebujem zelenú stoličku, aby som videl zámur. Nepotrebujem, lebo mám krídla.

0: počkaj na nás! Antoán!
1: Ukryl sa a zrazu na nás húkne. Prečo sme nezostali pri mline?
0: Antoán povedal, že by bola byť v jaskyni.
1: Ale to je ešte ďaleko. Nikam nejdem.
2: François! Už vidím jaskyňu! Simon! Mima! Hej, Didi! Bežte hore po prúde!
3: Tonio, ako vyzerá vodná víla?
4: Má krásne zelené šaty, zlatisté vlasy, oči modré ako voda v studničke.
5: To sa podobá na našu mamičku?
4: Mamička povedala, že rieka je dušou kraja.
3: No tak Tonio, podobá sa.
4: Mamička povedala, že toto miesto je požehnané. Ona ho volá čarovný prameň. Treba si v ňom umyť tvár a oči a uvidíš a začuješ všetko, čo vidí a počuje víla.
5: A čo vidí a počuje víla?
4: To, čo rieka od prameňa k ústiu.
6: Naša zem je samá vlaha a neha, malý princ. Umy si tváričku.
7: A môžem sa aj napiť, milá víla?
6: Napí sa, princ Slniečko, lebo tento prameň je zázračný. Pramenia v ňom sny, vyvierajú z neho a osviežujú našu dušu. Je to živá voda. Sen je pre človeka živá voda. Otvorí ti oči, uši a najmä dušu. A ty porozumieš reči vtákov, stromu i chrobákom. Počuješ, čo si rozprávajú svrčky, žaby

Čo skoro začne svitať a ozvú sa prvé vtáky. Hnedé a čierne drozdy v kríkoch, hrdličky v podkroví, zaťuká ďateľ. A ja by som mala veľa.

0: Sadne si do lietadla a vzlietne na tom strašnom stroji, čo ľudia vymysleli proti prírode.
1: Nestrachujte sa, mamička. Veď človek nevymyslel nič, čo by tu už dávno nebolo. Vtáci lietajú už tisíce rokov a nemajú závrat. Neboja sa výšok. Prečo by som nemohol aj ja? Prečo by som nemohol odomknúť nebo? Mamičenka moja.
0: Ďakujem, Mlazí. Zahoď tú zámku.
2: Kam, Madame Exupéry?
0: Do tej bezodnej vody.
3: Už nezamkneme bráničku, mamička?
4: Veď ste nám zakázali otvárať ju.
0: Odtiaľ to uvidíme. Až na letisko, deti.
5: Antoine povedal, že poletia rovno k nám. Ponad nás. Zakružia nad nami.
4: A Tomio nám zamáva krídlami.

0: Antoine, ešte raz. Ja roztočím vrtuľu a ty len pridaj plyn. Zľahká plynule. Kompri?
1: Kompri, pán kapitán.
0: Výborne, chlapče. Ty si rodený pilot. A teraz ma pusť dopredu. A ty si presadný za mňa. Si pripravený, Tonio?
1: Áno, pán kapitán. Len už rýchlo štartujme.
0: Ale letíme.

0: Chlapče má šikovné ruky. Bez teba by som nedal tento stroj do poriadku.
1: Raz bude mať vlastné lietadlo, pán Vedrin.
0: Nejde o lietadlo, Antoine. Lietadlo naozaj nie je cieľ, len prostriedok. Neriskuješ život kvôli lietadlu. Ani sedliak neorie len preto, že má pluch. Koná chlapskú robotu, Tomia. A má chlapské starosti. Stýka sa s vetrom, oblakmi, búrkou, ale aj morom a hviezdami. Borí sa s prírodnými silami, so strašnou príťažlivosťou Zeme. Pri nočnom lete hľadá svoju pravdu vo hviezdach. Ale zároveň čaká na svítanie, ako záhradník na jar. A keď zbadá letisko, teší sa, ako keby objavil zasľúbenú Zem.
2: Si šťastný, Tonio?
1: Som! Vidím náš zámok a múrik a mamičku, brata a sestričky.
2: Trochu im zamávame. Drž sa, chlapče!

0: Čo skoro zapadne slnko. Pozri, Tonio. Už vidieť prvé hviezdy.
1: Vári, k ním poletíme, pán Vedrin?
0: Aj to ťa čaká, Antoine. Nočný let medzi tisíckami hviezd. Keď ťa sleduje mlkva tvár mesiaca, to je čosi, čo je súdené zažiť málo komu, Antoine. Ten pokoj, čo je v tebe, ten vnútorný mier, ten pocit, že si sám sebou, sám sebe pánom, si za nejaké peniaze nekúpiš. A keď za svitania pristaneš v zarosenej tráve na letisku a vidíš stromy, kvety a úsmevy blízkych ľudí žiariace životom, môžeš zo svojho šťastia rozdávať ďalej.

0: Ulička už sa stmieva.
1: Choďte z Moazy, deti. Pokojne sa navečerajte. Ja tu počkám na Antoana.
2: No, poďte, deti, ideme sa navečerať.
3: Videla si ho Moazy, keď nám zamával krídlami?
2: Videla.
3: Ja som aj počula. Nešla si, vidí. Nešla si.
2: Počula.

0: Antoine, prečo si mi to urobil?
1: Mamička moja drahá, nič nemá pre mňa zmysel, pokiaľ do toho nevložím celé telo a ducha.
0: Antoine, ty moje zlatokučeravé slniečko, kam letíš?
1: Moja milovaná mamička, moja mamičenka, práve sa dozvedám, že poletím brániť to, čo je mi na zemi najdrahšie. Životy blízkych ľudí. Je koniec júla a ja na vás myslím, či sedíte v našej čarovnej záhrade a maľujete. Keby sme sa tak znovu mohli všetci zísť okolo bieleho stola. Nebojte sa o mňa. Spomienky na tieto krásne chvíle sú pre mňa ako osviežujúca studnička. Duše dnešných ľudí sú zničené zlobou. Vypránuté ako púšť.

0: kedy sa mi vrátiš. Dávaj si na seba pozor.
1: Mamička, tento môj let je nebezpečný. Ale či viete, či tušíte, že vy, taká slabá a drobná, ste boli pre mňa vždy silným strážnym anjelom. Tušili ste, aká ste silná, múdra a natoľko plná požehnania, že človek, čo je v noci sám, modlí sa, mamička, k vám. Tak strašne dlho som vás už nevidel. Kedy už budeme môcť povedať tým, ktorých milujeme, že ich milujeme?
0: Kam letíš, Antoine?
1: Už letím more, mamička. A nad ním hviezdy. Pozrite k ním, mamičenka moja. Vidíte tu moju? Smeje sa na vás, mamička.

Pozrite hore. Hviezdy sa na vás smejú. Aj vy si ich šťastie môžete. Hviezdy nám vrátia úsmev z neba. Z neba sa hviezdy vrátia. Budú sa v našich srdciach smiať.

Počúvali ste reprízu pôvodnej rozhlasovej hry Petra Glocka Čarovná záhrada malého princa. Dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Eleonora Vančíková-Kapasná, scénická hudba Richard Sabo, zvuk Stanislav Kaclík. V réžii Martina Kákoša účinkovali Anna Javorková, Jakub Kroner, Jozef Vajda, Jozef Benedik, Ján Kroner, Mária Buranská, Dominika Macková, Jakub Gec, Zuzana Porubiaková a Lucia Vráblicová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.

0: Hodinársky majster Matej Piroch celý deň opravoval hodiny. Čo mal robiť iné, veď bol majster nad majstrov. Na stole mal v papierových škatulkách kolieska, pružinky, ručičky a sklíčka. Hodinárska dielňa bola plná hodiniek. Niektoré tikali tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tie už hodinársky majster opravil. Iné stáli a čakali, kým nájde chybu, pre ktorú nechceli ísť. Matej Piroch mal veľké tajomstvo. Každý večer, keď dokončil robotu, priniesol z kúta dielne veľký biely papier. Rozprestrel ho na stole, na papieri boli nakreslené rozličné kolieska. Najprv malé, malilinké, každé zvlášť. Potom kolieska so zúbkami. A celkom dole nakreslil hodinársky majster koliesko pri koliesku, ako dvoch dobrých priateľov. Keby sa prestali priateliť, pomyslel si Matej Piroch, hodiny by nešli. Spočítal kolieska na papieri, pokrútil hlavou a povedal, nej, málo, veľmi málo. Prikreslil ďalšie a potom ešte ďalšie. Všetky sa spriatelili. Potom jemnými čiarami nakreslil ciferník, dve modré ručičky a okrúhle púzdro. Také veľké, aby sa doň všetky kolieska pomestili. Nakoniec krasopisným písmom napísal plán hodiniek Mateja Pirocha. Najťažšie mám za sebou, pošúchal si od radosti dlaň. Z nástenných hodín sa ozvalo bim, bam, bom. Nemyslíte si, že odbíjali jediné hodiny. Odbíjalo všetkých 77. A pretože odbíjali 11 krát, Matej Piroch počúval dlho túto roztomilú hudbu. Už iba hodinu do polnoci, povedal si majster. Vyberal kolieska zo škatuliek a porovnával s nakreslenými. Keď sa začalo brieždiť, odložil papier, natiahol si nočnú čiapku s brmbolcom a vliezol pod perinu. Ráno ho zobudil prvý zákazník, ktorý klopal na dvere. Prečo ešte neotvárate, majster? Už je 8 hodín. Naozaj, začudoval sa Matej Piroch. Vyliezol z postele a dal sa do roboty. Celý deň opravoval hodiny a netrpezlivo čakal na večer. Len čo sa zotmelo, priniesol papier, rozprestrel ho na stôl a začal majstrovať. Keď bol s prácou hotový, na stole stál nový, novučičký budík. Hodinársky majster zakrútil kľúčikom a z budíka sa ozvalo tik-tak, tik-tak, tik-tak. Matej Piroch od radosti poskakoval okolo stola ako dieťa. V ten večer sa mu nechcelo ísť spať. Keď ho rozboleli nohy, posadil sa za stôl a začal rozmýšľať. Hodinky som urobil, aby z nich bol úžitok. Najosožnejšie budú, keď je niekomu dám. Ráno podaroval budík dievčatku. Potom na svoje veľké tajomstvo zabudol, pretože už prestalo byť tajomstvom. Dievčatko prinieslo budík domov. Postavilo ho k posteli, aby sa mohlo tešiť tykotu, ktorý bol najkrajší večer, keď všetko stíchlo. Otec dievčatka sa vrátil z práce. Prikryl dievčatko perinou, aby sa mu sladko spalo a uložil sa do postele. Len čo zaspal, ozvalo sa crrrr. Čo to zvoní? Prebudil sa. Hodiny, prebudilo sa aj dievčatko. Aké hodiny? Budík. Nový budík s modrými ručičkami. Kde sa tu vzal? Dal mi ho hodinár, povedalo dievčatko. Podaroval mi ho. Zajtra ho vráť, povedal otec. Na druhý deň sa pobralo dievčatko vrátiť budík. Chodilo po meste celé dopoludne, ale hodinársku dielňu nevedelo nájsť. Od únavy zaspalo v parku na lavičke. V V tom čase sa v parku prechádzali dvaja zlodeji. Uvideli dievčatko s budíkom. Začali si pohvizdovať akoby nič a v tom sa jedna zlodejská ruka vyšmykla z vrecka a obozretne potiahla budík. Zlodeji sa rozbehli a už ich nebolo. Budík nevedel, či má zvoniť, aby sa dievčatko zobudilo. Možno ani nechcel zvoniť, aby sa nenaľakalo. A tak iba ticho tikal, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Zlodeji sa budíku potešili, uviazali ho na konopný motús a nosili na krku. Jeden do poludnia a druhý popoludní. Večer položili budík na stôl a ľahli si spať. Onedlho začal budík zvoniť. Zlodeji sa prelekli, vyskočili na rovné nohy a prikryli budík veľkým vankúšom. Ale budík neprestal zvoniť. Spať sa pri ňom nedalo. Čo budeme robiť? Opýtal sa jeden. Nebudeme počúvať zvonenie, zívol druhý. Zodvihol perinu a položil ju na vankúš. Zvonenie bolo slabšie, ale ani teraz by pri ňom nikto nezaspal. A zlodeji boli veľkí spáči. Čo budeme robiť? Bedákal jeden. Vyhodíme budík na ulicu, zívol druhý. Odkryl perinu a vankúš, uchmatol budík a šup, vyhodil ho von oblokom. Budík s modrými ručičkami spadol na trávnik pred domom. Vonku bola hustá tma. Budíku bolo smutno, jednostaj si vyzváňal crr, crr, crr. Čo to tu zvoní? Začudoval sa starec, ktorý nemohol spať a preto sa celú noc prechádzal a spomínal na mladosť. Zodvihol budík, poobzeral si ho pod pouličnou lampou, poutieral do rukáva a strčil pod kabát. Ráno ho predal starinárovi, pretože starci nepotrebujú hodiny. Čas ich veľmi nezaujíma. Do starinárstva chodím, keď chcem kúpiť nejakú nepotrebnú vec. Vojdem do obchodu a nakoniec kúpim vec veľmi potrebnú. Mám tu jeden budík, ponúkol mi hodiny s modrými ručičkami starinár. Je pekný, má modré ručičky, povedal som. Má jednu chybu, povedal starinár. Zvoní iba večer. Práve taký budík hľadám, povedal som. Večer, keď sa zotmelo, zazvonil na mojom stole budík s modrými ručičkami. Zvonil nedočkavo a veľmi netrpezlivo. Prebudil som sa a hneď som sa pustil do roboty. Keby nebolo budíka, ktorý zvonil iba večer, prespal by som noc a nenapísal by som túto rozprávku.
1: Rozprávky má rád, môže znova počúvať.
2: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
3: Príde večer s ním, Enten a Čitým.
4: Stanica Enten Tým.
5: Rozprávku o budíku, ktorý zvonil iba večer, napísal Ján Milčák. Rozprával Ctibor Filčík. Réžiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania Stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

Nás predsa nepozná svet. Ty a ja, to je niečo nové. Iné. My dvaja však vieme to more nehy a lásky uniesť.

0: Letné rádio Regina.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali některé údaje o manévre, v Kosinská ulice otáč.
7: 400 stopří dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
13: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Pekné hlasy.

0: hotovosť.
1: Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku stále k najčastejším onkologickým ochoreniam, hoci ju screening dokáže odhaliť včas. Aké sú možnosti chirurgickej liečby, keď sa ochorenie rozšíri do ďalších orgánov? Aj o tom sa budeme rozprávať s doktormi Martinom Sirotňákom a Martinom Miklom z kliniky transplantačnej chirurgie Ruzvaltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pohotovosť s Alžbetou Beňovou v pondelok po 21.
2: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
3: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
2: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v utorok po 21.
0: Letné

0: Leto s Rádiom Regina. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Ďakujeme Martinke a Ferkovi Ďuďovcom. Práve takýmto žalostným, ťahavým piesňam sa budeme venovať v nasledujúcej hodine. Halgato, Halgatov, Loke Gila, Mesaliaker Gila, Čorikane Gila, Žalostná Gila, Porikane Gila, Staré pesničky alebo Mulikane Gila. To všetko sú pomenovania pre rómske ťahavé žalostné piesne, ktorých nositeľmi sú príslušníci všetkých troch hlavných skupín Rómov na Slovensku. Slovenských, maďarských, ale aj ohlaských Rómov. Milé poslucháčky, milí poslucháči, začína sa verejná nahrávka relácie Avkatuke Phenava, alebo Tak ti poviem, ktorú vás prevedie Roman Goroľ. Halgata, ako som už v úvode spomínal, sú ťahavé, žalostné piesne, ktoré sa spievali v rómskych komunitách a nevieme, či sa táto tradícia zachováva aj dnes. A práve preto sa o tom budeme dnes rozprávať s odborníčkami, etnomuzikologičkami, Janou Ambrózovou.
1: Dobrý deň, pozdravujem vás.
0: Z oddelenia etnológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a Janou Belišovou z katedry muzikológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ešte pripomeniem, že naše dve hostky majú aj občianske združenia, pani Ambrózova Tradanu, v ktorom sa zaoberajú taktiež prevažne rómskou hudbou, a pani Belišová Žudro. Martinka a Ferko spolu s Marekom sú zo Soli, z okresu Vranov nad Topľou. Pani Belišová, prečo práve toto súrodenecké duo, ako ste sa s nimi zoznámili, kde ste ich našli a ako oni súvisia s dnešnou témou?
2: Ja sa poznám s Martinkou a s Ferkom od roku 2002, alebo jeden to bol, teraz už neviem, kedy som vlastne robila úplne prvé nahrávky starodávnych rómskych piesní a pôvodne ani sme nedostali tipy ísť do Soli, ale náhodou som nahrávala rozhovor s takým starým pánom v Rudlove, ktorý si ešte pamätal, mal zážitky z vojny, aj nejaké piesne nám mal zaspievať. A bol v meste, alebo kde, tak sme mali čas, tak sme sa prechádzali po poli. Sme išli za Rudlov, aj teda s mojimi ešte kolegami. A odrazu sme prešli tým polom a sme sa vynorili znova v rómskej osade, to vlastne je Rudlov, a to sme boli v rómskej osade Soľ. A tak už keď sme tam boli, tak prosím vás, nemáte tu nejakých ľudí, ktorí vedia spievať pekné pesničky, my také tie starodávne hľadáme, tak nás poslali za Martinkou a za Ferkou. Martinka bola doma. Ty si to, Martinka, pamätáš troška?
3: Áno, pamätám.
2: Sedela na schodoch, mala rozpustené vlasy a okolo nej bolo asi 5 detí, ktoré ju proste čestali a dávali jej mašličky do vlasov. A že Ferko za chvíľku príde. Ferka tiež na takej káričke vlastne doterigali iné deti, ktoré ho tam niekde vozili po osade, no a potom sme išli dnu a bol zážitok. Spievali naozaj krásne a vlastne odtedy sa spolu priatelíme, majú naozaj nádherné hlasy a čo ešte také špecifické, teraz tu síce majú bratranca Mareka, ktorý im hrá na gitare, ale keď nemajú žiaden hudobný nástroj, tak vlastne Ferko, trocha aj Martinka, napodobňujú v podstate zvukmi bubon, gitaru a basu a neviem. Takže to je veľmi zaujímavý spôsob spevu. Vo viacerých projektoch účinkovali, boli na pohode, After Purikane s profesionálnymi hudobníkmi a boli sme aj v zahraničí a poznáme sa dlho, máme sa radi.
0: Dodatočne ešte raz privítajme Martinku a Ferka Ďuďovcov a taktiež Mareka. No a sa ospravedlňujem, ale pekný podvečer prajem aj všetkým vám, ktorí ste hojne prišli k nám do nášho veľkého štúdia Slovenského rozhlasu v Košiciach na túto nahrávku a pekný večer prajem aj našim poslucháčom pri rozhlasových prijímačoch. V úvode sme počuli pieseň Teme mamo Adarik Džavu. Je to smutná, ťavá pieseň, De Halgata, podľa mňa, ako laika, si myslím, že to sú piesne, v ktorých vyjadrujú svoje pocity, svoje emócie. Viem, že obidve sa venujete dlhodobo výskumu piesni, či už slovenských ľudových, ale hlavne aj rómskych, preto ste tu dnes. Keď chodíte po Slovensku, kde nachádzate tú takú najväčšiu studnicu toho bohatstva kultúrneho rómskeho? Či je to všade tam, kde žijú Rómovia, alebo je nejaké špecifické miesto, kde je tých spevákov, hudobníkov viac?
2: Ja si myslím, že my teda obidve sa venujeme rómskej hudbe, ale každá z trošinka iného pohľadu. Keď hovoríme fakt o tej piesni, ktorá teda musí byť spievaná, o tých hlasoch, o tých piesňoch, tak to si myslím, že to je tá moja doména. A môj kraj, teda bohatý, ešte fakt aj dodnes na aj tieto starodávne Algato a je skôr to východné Slovensko. A Janka, to povieš ty, ja si myslím, že si viac zameraná na tú instrumentálnu hudbu a no. Myslím si, že tvoj kraj je skôr to stredné možno, ale...
1: S tými,
2: ale
1: ja si myslím, že vedieť Janku veľmi pekne doplniť. Takže ja kľudne prezrať to tvoje poznanie, lebo je naozaj rozsiahle a ja ťa doplním tak, aby sme si vlastne ten, dá sa povedať, veľmi komplexný obraz o Hallgate v súčasnosti dotvorili, lebo aj, povedzme, rodiny, muzikantské rody majú akoby čo tejto tradícii povedať aj v súčasnosti. Takže tam, povedzme, tá tradícia Hallgate žije troška iným spôsobom, ale Janka má absolútne, to sú dekády výskumu, takže ja by som sa nedovolila začať odpovedať na túto otázku.
2: Ja ešte môžem povedať to, že vlastne Hallgate to je práve to, prečo ja sa vôbec rómskej hudbe venujem, pretože ja som tie rómske piesne počúvala v podstate u babičky, niekedy tam Rómovia si spievali aj veselšie, ale aj tieto Hallgatové piesne a tak. A mala som tam nejakých priateľov v tej dedine, takú starú pani Ilonu, ktorá mi zaspievala niekoľko piesní a som tým proste bola nadšená, fascinovaná, to ma priviedlo k tomu, že vôbec rómsku hudbu. Potom som po škole, teda bola chvíľku na materskej dovolenke a keď som znova išla medzi Rómov, tak som mala dojem, že ako keby nespievajú tieto starodávne žalostné piesne ťahavé, tak vznikol nejak nápad sa tomu venovať. To bolo fakt, že dávno. Čiže fakt od toho roku 2000 do dnes sa v podstate venujem intenzívne rómskej hudbe, ale to, čo bolo úplne prvé, tak to bola taká moja túžba zachytiť práve tieto žalostné piesne, lebo tie aj mňa tak akože hlboko oslovili.
0: Pani Ambrozová, a vy?
1: Ale to sme sa aj s Jankou rozprávali, že sú rôzne dôvody, prečo sa v niektorých komunitách a v konkrétnych rodinách práve zachováva takáto tradícia. Musím povedať, pod obrovským tlakom súčasnej rómskej populárnej hudby. Presne sme sa rozprávali, že prečo to východné Slovensko, hej, je práve, musím povedať, v úvodzovkách vďačné na takýto piesňový žáner. Čo sa týka stredného Slovenska, tam sa pohybujem výskumne zase ja a najmä teda v prostredí sláčikových, cymbalových kapiel. Stretávam sa aj s manželkami, matkami, sestrami týchto hudobníkov a sú to práve ženy, ktoré sú výraznými nositeľkami. Teraz nechcem kriudiť mužským interpretom, ale sú to veľmi silné dámy, ktoré ovládajú desiatky takýchto piesní. Prirodzene je to charakteristické práve pre tento žáner, ktorý bol piesňový, ktorý bol typický pre takéto privátne prostredie, až neskôr sa akoby začal inscenovať alebo prezentovať verejne, ale je to záležitosť naozaj veľmi intimného spievania si pre seba alebo v kruhu takých najbližších priateľov rodiny. A práve v tom privátnom prostredí, ktorého domenou boli práve rómske interpretky, tam sa práve tento žáner zakonzervoval a ja som mala tú česť, že som počas mojich výskumov

0: Isto práve preto teda sa domnievam, že tie ženy sú ako speváčky. Že vlastne to bohatstvo týchto piesní sa konzervuje tým spevom. Že vlastne tou hudbou, sa domnievam, môžeš ma opraviť, sa konzervuje nejaký repertoár, ktorý oni proste hrávajú a on sa nejak uzatvorí alebo sa menej ako keby rozširuje. A preto ženy, lebo aj keď sú muži častokrát muzikanti, tak práve ženy častokrát teda sú speváčky, tak preto tie ženy sú nositeľkami, lebo oni to spievajú a oni to tak viacej a prenášajú to potom vlastne v rámci rodiny aj na deti.
1: Moja otázka mala byť, kto sú nositelia tých halgán, ale vy ste
2: tak
1: už odpovedali.
2: Tak môžem ísť na ďalšiu otázku. No, ale... Ja len potvrdím, a zaujímavé je, no, čo ešte vlastne doplňa tento celý rozmer je, že práve mnohí rómski prímáši sa od svojich matiek naučili svoju prvú pieseň.
1: Sú tie piesne spájane iba s tou staršou generáciou? Či máme aj v súčasnosti nejakých mladých spevákov, alebo či ich interpretujú mladí speváci? Tie pravé halgata, tie staré.
0: Len také moje pozorovanie, naozaj z tých výskumov bolo veľmi veľa tých nahrávok a väčšinou my sme sa aj pýtali po tých starých ľuďoch, lebo tam bol väčší predpoklad, že teda to budú poznať, ale pri tých nahrávaniach to nikdy nebola prázdna miestnosť s tou jednou pani, ale to bola natrieskaná izbička, proste plná rodiny a tak ďalej, čiže tam boli vlastne aj tí potomkové, aj tie deti, vnúci, mladí chlapci, ktorí častokrát tak v kútiku postávali a keď tie babky spievali a proste polovička miestnosti plakala, tak oni sa v kúte tak ako keby z takých rozpakov skôr ako keby uškrňali, ale potom vlastne po nejakom čase ich to tiež zmohlo, že je to pre nich naozaj také bohatstvo tej rodiny a vôbec tej etnicity a toho rómstva, že v tých piesniach sa prenáša nejaké posolstvo z minulosti, univerzálne ľudské témy, smútku väčšinou, sklamania a podobne. Čiže aj keď sa ako keby od toho dištancovali, najprv sa chceli, že veď my sme už moderní, tak nakoniec vlastne tej emocii podľahli.
1: A čo musí ten interpret mať? Aké predpoklady, okrem toho, že vie spievať, nejaké skúsenosti, nejaký vek, alebo nejaký talent rozprávať? Lebo tam sa rozprávajú príbehy, tam ľudia rozprávajú o tom svojom živote, o tom, čo prežili. Čo musí ten interpret mať, aby bol uveriteľný napríklad?
2: Dá sa na ňu rôzne odpovedať, samozrejme. Ono, halgato bol prirodzená súčasť piesňového repertoáru celej komunity, to znamená, každý bol nositeľ toho halgata. Či si zaspieval viackrát, alebo menej, alebo radšej počúval a podobne, ale prirodzene aj či už v rómskom, alebo nerómskom prostredí vždycky sa vyprofilovali spevácké osobnosti, ktoré oslovovali tú komunitu, boli výnimočné svojou farbou hlasu. To sa, myslím, že Janka potvrdilo, vlastne dôkazom je aj naši hudobní hostia. Ja si myslím, že to musí ísť od srdca. To znamená, tam v rómskom prostredí a skrátka, ak sa spieva rómska pieseň, musia tie slzy, musí to ísť zo srdiečka. Neviem, či nám to aj hudobní hostia, súrodenci, ďuďovci potvrdia, že či správne alebo dobre zaspievané halgato, či vlastne je vtedy, keď ide zo srdca.
1: Martinka?
2: Či je to tak?
3: Je to tak.
2: A to je ten akoby pravý ukazovateľ tej kvality. Ja ešte doplním Janku ohľadom tých nositeľov, že vlastne ja si myslím, že ešte je tu zaujímavý moment, ktorý ponúka súčasnosť, ako si to halgato hľadá cestičky v rámci súčasnosti. Nie sú to len tí predstavitelia najstaršej generácie, ale musím povedať, že viacerí hudobne verejne aktívni Rómovia, či už sa z prostredia rómskej populárnej hudby, alebo povedzme takí, ktorí ostali verní tomu odkazu tých sláčikových a cymbalových hudieb, tak aktívne vyhľadávajú niektorí z nich práve v tejto dobe, v súčasnosti, tento najstarší repertoár, lebo tu máme, dovolím si tvrdiť, posledných, ja neviem, ospravedlňujem sa za takýto, že časový údaj posledných 10 rokov veľmi silnú emancipáciu sláčikových cymbalových hudieb. Hoci ich veľmi málo, sú fakt naozaj na pokraji zániku. Máme tu paradoxne zopár, ktoré sú vynikajúce, objavili ich už aj média, objavilo ich širšie publikum a tam už je tiež viacero faktorov. V súčasnom akoby kultúrnom takom dynamickom dianí opäť vracajú k tomuto starému repertoáru s cieľom, povedzme, sa verejne zadefinovať, že my sme kapela, ktorá si ctí, povedzme, tento starý piesňový repertoár, chce sa navonok prezentovať ako tá, ktorá vlastne ho aj zachováva aktívne. No dokonca teraz som bola s Mamukom nedávno, takým výrazným populárnym reprezentantom toho olašského hudobného, tak sme mali takú dobrú debatu nad kávičkou a rozprával, že nie je to ani taká akoby pohnutka, by som povedala, emocionálna, ale skôr pohnutka hľadať nový, akoby ten taký im vlastný hudobný jazyk. A práve tento hľadajú v tých starších vrstvách piesňového repertoáru.
1: O tých interpretoch a o tom, ako sa spievajú halka, tak sa porozprávame po ďalšie.

0: Ďakujeme našim spevákom, ľuďovcom zo Soli. Už sme spomínali interpretov, že aj v súčasnosti mnohí interpreti, ktorí hrajú úplne nejaké iné žánre, sa vracajú k tým Helgatám. Vy sa stretávate s mnohými hudobníkmi, muzikantmi, spevákmi na Slovensku. Môžete nám spomínať sme tých najvýznamnejších hudobníkov, ktorí sa tejto téme venujú?
1: To Helgato môžete nájsť všade, kde ešte tá hudba v tých rodinách žije, že to sú také tie rodinné poklady a práve, že akoby jedným z takých hlavných atribútov je práve tá intimnosť tých piesní, čiže veľakrát to spievajú práve v tom domácom intimnom prostredí. Ale potom samozrejme sú tu akože kapely, ktoré si do toho svojho repertoáru zaraďujú aj tieto piesne a už ako keby sú z toho svojho intimného kontextu vytrhnuté, ale veď to vôbec nevadí, tak to je život piesni aj...
0: Tak to sa dostanú mimo toho, tej bubliny, tej intimnej iba.
1: Výborné, že to ľudia poznajú, ale ešte k tým interpretom a vôbec k tomu, že či zanikajú alebo nezanikajú, ako si ty vravela, Janka, že cieľene vyhľadávajú tí muzikanti, tie muzikantské rody. Tak zase moja skúsenosť je, že ani to nie sú vyslovene muzikantské rody, ale keď prvýkrát sme hľadali tie starodávne piesne v tom roku 2001-2002, tak v spevníku je nejakých 130 zapísaných, každá má ešte mnoho variantov. Tak sme sa domnievali, že to sme tak akože krvopotne teda tie piesne hľadali, našli sme a v roku 2017 alebo kedy sme robili znova takýto výskum, ale to bolo už akoby prepojené s príbehmi životnými, tak som si myslela, že toho bude menej a nahrali sme ďalších nejakých 150. Čo ma tak mňa samu akože šoklo, že nežijú možno tak aktívne, že ich počujete často, ale keď už akože ideme potom a pýtame sa na tie piesničky, tak tí ľudia si spomínajú práve cez tých svojich rodičov, že to je pieseň mojej mami, pieseň mojej baby, pieseň susedky a vlastne práve cez tie rodinné príbehy sa im tie piesne vlastne k tomu viažu a oni stále žijú a vôbec ich ako keby neubúda.
2: Celý čas myslím na Vierku Harvanovú, ale vlastne doplním Janku, že sú viazané na nositeľky a nositeľov. Hej, že napríklad u pani Harvanovej som zaznamenala 30 takýchto Helgát len u akoby jednej speváčky, okrem teda ostatných Čardášov a napríklad Andrody Špitala bola jej pieseň, ktorou si spomína na Lacka Harvana. Veľmi zaujímavé bolo, že tieto piesne vlastne boli vždycky venované alebo pripomínali presne týchto ľudí. A čo sa týka akoby kapiel, tak ťažko akoby odpovedať na tú otázku, lebo tie, ktoré mám ja na mysli a o ktorých sa rozprávame, to sú fantastickí interpreti, ktorí vám zahrajú od Elánu cez Beyoncé až po Helgáto. Hej? Takže sú určite výnimoční. Ťažko povedať, ktorí, ale určite jedni z prvých, ktorí pomohli popularizovať, to boli tie významné, bo v Bratislave žijúce rómske hudobnícke rodiny Berkijovcov alebo proste spojené aj s orchestrami Lučnice, s orchestrami Sľuku. Pán samotný Jan Berky Mrenica, on dokonca aj publikoval mnohé úpravy takýchto Helgát vo svojich takých osobných spevníkoch. Barborka Botošová je dokonca vyobrazená na jednom z nich ako akoby pokračujúca hudobníčka svojho starého otca, takže boli to práve takéto významné prímašské osobnosti samotný pán Eugen Botoš so svojou kapelou, hej, ktoré vlastne okrem toho štandardného kaviarenského napočúvania repertoáru a o rôznych klasických kusov vlastne veľmi dobre ovládali aj tento repertoár a v podobe akoby hudobných úprav s harmonizáciami aj s, myslím, že aj v klavírnych nejakých úpravách v niektorých prípadoch aj vydaný publikačne ako taký osobný výraz vzťahu k rómskej identite.
0: Pani Belišová, my keď sme sa ešte predtým rozprávali, tak sme mi spomínali pána Pokutu, že to je súčasť vášho výskumu a vraj niečo chystáte. No, tak môžete nám o tom niečo porozprávať.
1: Práve na ňo myslím, že predsa len som povedal, že všetci a že je to jedno a tak. Lebo sa domnívam, že vlastne tí nositelia toho pôvodného, toho autentického, intimného Helgáta ako keby nemajú tú potrebu možno sa s tým prezentovať navonok, až kým ich možno niekto k tomu nepopchne. A tento Béla Pokuta vlastne sme ho spoznali tiež v roku 2001 a boli sme úplne očarení aj s kolegami, keď sme ho počuli, naozaj unikátny hlas, unikátny prejav. Takisto bolo v mnohých projektoch zapojený a teda učaroval publiku aj za hranicami Slovenska. Zomrel v roku 2014 a budúci rok by mal 70 rokov. A mám nejaké nahrávky vlastne ešte aj z tých terénnych výskumov, potom aj ako bol súčasťou takej zostavy After Purikane, ktoré neboli nikdy vlastne vydané na CD-čku, tak pripravujeme taký mix akože jeho nahrávok nevydaných, treba to možno troška upraviť, lebo sú to také rôznych nácvikov a podobne. Takže koncom tohto roka by malo výjsť CDčko s nevydanými nahrávkami Belu Pokutu, možno teda tam budú nejaké dohrávky Jozefa Luptaka, Borisa Lenku, ktorí vlastne s ním hrali teda v tom After Purikane.
0: Takže zhrnieme si to, takže funkciu tých piesní, už si ju aj spomínali, prečo vznikali, ako vznikali a vznikajú a v súčasnosti sú témy, ktoré sa objavujú iné špecifické práve na súčasnosť.
1: No, mne to prípada, že tie témy sú univerzálne. Nadčasové, aj medzinárodné. Veľakrát sú to piesne o smútku, o strachu, zumierania, o smútku za niekým, kto zomrel, o chorobe, o nešťastnej láske. Čiže to sú vlastne témy, ktorým rozumie...
0: Sú nadčasové aj...
2: Veľmi zaujímavá vrstva je, aj Dušan Holý sa je venoval. Zaujímavé sú piesne o rómskom holokauste. To znamená, že ako sú univerzálne, ale takisto sa aktualizujú podľa aktuálnych, možno historicko-spoločenských, povedzme, rán, ktoré rómska komunita zažíva. Takže tú intimitu v tom texte a tú poetiku tvaruje jednak tá veľmi prudko osobná skúsenosť toho speváka. Mnohé speváčky si zmenia jedno slovíčko, dve a adaptujú si ten text presne na svoj život, na svoju skúsenosť, hoci ten text existuje v rôznych lokalitách u rôznych spevákov, veľmi podobný, ale tá adaptácia je akoby na tej najintimnejšej úrovni a potom sú tu akoby také tie varianty textové alebo nové texty, ktoré vznikajú práve v takýchto zložitých situáciách a práve ich zjednocuje tá funkcia uľaviť si, vyplakať sa z toho žiaľu.
0: A je pravda, že tie piesne, tie Helgata, oni nemajú stálu štruktúru, napríklad majú dve slohy a vždy k nemu niečo pribudne, každý si niečo pridáva.
2: Janka, prezraď, ako sa ti transkribovali tieto piesne do zbierky Purikane Gila. Podobne, keď sa bavíme o melodických variantoch, ozdobnosti, to muselo byť dať šílenou práci.
1: To je jedna vec, ale ešte ja sa stále k tomu vrátim, ako sa tie piesne vlastne formujú, že niekedy, že tam sú vlastne putovné strofy, ako keby ustalené nejaké obrazy alebo celé tie strofy, ktoré naozaj ten spevák si tak vlastne vytvára takú vlastnú skladačku, že niekedy je tá pieseň ako minimálne pozmenená. Ja študentom niekedy roztriham texty piesní Helgatových náhodne a každý si vyberie 4, lebo väčšinou sú štvorveršové. A potom si to nejako usporiadajú a vždy to dá nejaký zmysel. Takže taká tá univerzálnosť tých piesní. No a áno, a čo sa týka hudobnej stránky, veď ste počuli teda, ako spievajú ľudovci. A keď niekto máte troška hudobné vzdelanie, tak skúste si predstaviť, že to chcete zapísať do nôt. Že to nie je ako zapísať malička som, hej, to je také vlastne EDC. Ale, dobre, zachytíte základnú melódiu, ale teraz celý ten spôsob, ako to oni spomalujú, zrýchľujú, ako na tento nastupujú, tak nie celkom presne, sa tak len hýbu okolo toho tónu. Čiže som si musela všelijaké vlastné značky, všelijaké šípky vymýšľať aj tak, ako keby sú dve možnosti, že buď sa rozhodnete to zapísať presne, čo vlastne asi nie je možné, ale nikto to už nezahra z toho zápisu, lebo to bude neinterpretovateľné. Alebo k nejak také zjednodušenie, aspoň mierne človek musí urobiť, aby aspoň to približne zapísal. Proste tie noty nie sú hudba.
2: Ja som si doslova akoby užívala, lebo súrodenci Džiďovci tu ozdobovali, taká ozdobka, také glizando, ako neuveriteľne delikátne narábali s tým základným melodickým útvarom, alebo to základnou melodickou líniou. Absolútne si tu užívam každú vašu pieseň a je za každým iná, že aj jej strofy navzájom sa líšia, takže toto zvládnuť štýlovo takto presvedčivo a neuveriteľné.
0: A okrem tých slov sa používajú aj iné výrazové prostriedky. Aj sú tam nejaké vzdychy, nejaké zvolania, niečo. Iné frázovanie. Aha, to ste už spomínali, to frázovanie.
1: A tiež ako keby tie jednotliví speváci majú také svoje. To môžete mi potvrdiť, Martinka Ferko. Ste možno počuli, že predtým, ako zaspieva Andro di Spitale, tak ešte povie také ide, alebo de, alebo niekto si povie joj. A niekedy to je na začiatku, niekedy to je vlastne skôr na konci. Je tam nejaká melódia, samozrejme, ktorá je ozdobovaná. V tej melódii je nejaký text, ktorý má nejakú výpovednú hodnotu. Moja mama leží v nemocnici, povieme kúsok príbehu a potom zaplačeme, joj. Potom vlastne v tých zvolaniach a v tých rôznych mimotextových prvkoch je ako keby priestor na to vloženie tej emócie.
0: A to má každý interpret, to svoje.
2: A treba ešte povedať, že Halga to je v súčasnosti jedným z takých mála prostriedkov, ktoré konzervuje dialekty rómskeho jazyka. Takže aj toto napríklad pri tej transkripcii piesni bola podľa mňa výzva, akým spôsobom vlastne zachytiť ten text, ktorú jeho akoby variantu, alebo teda ktorý variant.
1: Áno, aj keď vokály. Som mala treba, že prekladateľku, ale áno. Bola z detvy a ona hovorí, no ale to sa nehovorí Gíľav, ale Díľav. No ale oni hovoria Gíľav, no ty hovoríš Díľav. Takže bolo treba zapísať to, čo sme naozaj nahrali, nie to, čo ona na Strednom Slovensku. No tam sú naozaj, že...
0: Tie nárečia sa líšia. Ktoré hudobné nástroje sa využívajú pri halkatách?
2: Závisí od komunity, alebo závisí od skupiny ľudí, ktorá interpretuje. Vždycky je to vec módy, ktorým nástrojom sa Rómovia venujú. Istý čas to boli, ako sme spomínali, rôzne strunové hudobné nástroje. Ak teda sa vôbec hrávalo k halgatám, keďže išlo o veľmi takú intimnú, súkromnú, privátnu vokálnu príležitosť alebo spevnú príležitosť. Jeden čas prišiel folk, prišli gitary a akustické gitary ostali dodnes vlastne a dokonca pri niektorých kapelách sú takým, akoby, takým spôsobom, ako signalizujú aj svoju akoby etnicitu, tí hudobníci. Áno, my sme Rómovia, hráme na gitarách, ale z čisto praktického hľadiska je to fantastický nástroj, ktorý dokáže, si myslím, veľmi pekne umocniť. Nečudo, že vlastne sa nám práve tento nástroj objavuje, veľmi pekne zvládnutelný, nepotrebujeme tu mať 6 hudobníkov, jedna akustická gitara dokáže krásne dotvoriť tú scenériu. No a potom v rompopovej hudbe sa halgata interpretujú, ale teda možno my súrodenci ďuďovci potvrdia, že ten taký žalostný element sa ešte akoby rozvetvil do tzv. Slaďákov a to už sú akoby, poviem, metricky viazané piesne, to znamená, viete si k ním pravidelne akoby lúskať, hej, že sú akoby ten časovo pekne zorganizované. Tam sa už rozprávame naozaj o syntezátoroch, o saxofónoch, bicích a podobne.
1: A ja ešte by som doplnila, že pôvodne sa najčastejšie vlastne spievali a kapela, čiže sa len spievali.
0: Majú tie halkatá inú funkciu, keď sa interpretujú, tak ako aj dnes, nepočúvajú to iba Rómovia. Dokáže takáto hudba aj nejak napomôcť tomu porozumeniu medzi rôznymi skupinami ľudí, či už Rómami, neromami, ale medzi romským skupinou, však Rómovia tiež nie je homogénna skupina?
2: No, závisí od nás, hej, závisí od reprezentantov tých skupín, či vnímajú halgato ako sprostredkovateľa práve tých univerzálnych emócií, ako ten most. Ale myslím si, že pomedzi všetkých piesňových druhov, ktoré sa vyskytujú v rómskej hudbe, je to halgato, ktoré je tak najzrozumiteľnejšie ako poetický útvar, ako nejaká zniejúca štruktúra, akoby si myslím, že najefektívnejšia, najzrozumiteľnejšie prehovára k rôznym ľuďom. A ja by som ešte dokonca povedala aj B, že medzi rôznymi rómskymi skupinami v Európe a vo svete je to taký univerzálny jazyk. Hej, že môže medzi tými subetnickými, ako ich nazývame, skupinami, byť takým mostom. Hoci, treba povedať, že práve slovenskí Rómovia u nás sú tí takí najsilnejší, najsebavedomejší nositelia. Čiastočne maďarskí Rómovia. U lovských Rómov sa táto tradícia pomerne rýchlo vytratila, hoci ešte v 60. 70. rokoch Katalín Kovalčík vlastne zozbieral veľmi pekný materiál z južného Slovenska. Ale medzi Rómami napríklad v Rakúsku, v Poľsku, v Čechách a tak ďalej je práve to halgato taký univerzálny jazyk. Takže aj smerom myslím, že mimo rámca tých etnických hraníc alebo za tými etnickými hranicami, ale aj v rámci rómskeho národa, ak to tak môžem označiť alebo v úvodzovkách povedať, tak to halgato môže prehovárať k mnohým.
0: Neviem, ako ste vy s jazykom rómskym.
2: Učím sa.
0: Učím sa. No a keď vnímate tie piesne, počúvate ich, potrebujete tie slova?
2: No, keď som počúvala Vierku Pokošovú, nepotrebovala som. A veľmi by som chcela rozumieť, o čom spieva, ale samozrejme, v tom spočíva ten univerzalizmus hudobný, no, že práve, dokážeme to odčítať.
0: Preto sa pýtam, že tá emócia môže prejsť na toho človeka aj bez toho, aby tomu rozumel. Takže teraz si to tiež overíme na vás, lebo je tu väčšina nerómov, ktorí neovládajú ten náš jazyk. Martinka, Marek a Ferko, poprosím vás o ďalšie skladby.

0: Veľké ďakujem. Súrodenci, Ďuďovci a Maťo Ďuďo.
1: Ste nášho pána moderátora rozplakali s Laďakom.
0: Áno, lebo tú pieseň Romale, Soske sa mese čorore, Romovia, prečo sme takí chudobní, som už dlhé roky nepočul a taký sentiment, taká spomienka a krásne zaspievané.
2: Vy ste teraz vlastne taký priamy dôkaz toho, že tie emócie sa z toho halga to presúve. No to bol vlastne taký slaďáčik už. A že vlastne ono, tie slaďáky, tie modernejšie, také smutné pesničky vlastne preberajú funkciu tých starodávnych.
0: Dobre, takže ideme k ďalšej časti. To, že sme tu teraz v takéto zostave, má aj ďalší rozmer. Teraz sa budeme rozprávať o tom, aký počin chcete vy, hlavne vy dve, lebo vy ste, myslím, že tie hlavné organizátorky toho, zápisu do kultúrneho dedičstva Slovenska. Že halkata chcete dať do toho zápisu. Prečo? A čo je ten zápis pre mnohých poslucháčov, divákov? Čo je ten zápis? Akú má funkciu? Aký význam to má? Keď sa niečo zapíše do kultúrneho dedičstva Slovenska.
1: Kultúrne dedičstvo, to je taký relatívne, nazvem to nový pojem, ktorý si aj my, etnológovia, etnologičky, tak postupne naň zvykáme. Prišiel k nám nie z prostredia vedy, ale z prostredia takého, by som povedala, politického, medzinárodného diskurzu. Organizácia Spojených národov si povedala, že vzdelávanie a kultúra je pre nás veľmi dôležitá. Kultúrna pamäť, kultúrne prejavy rôznych etnických, náboženských, akýkoľvek skupín na celom svete sú veľmi dôležité a musíme vymyslieť systém, ako sa medzi krajinami vzájomne dohodneme, že budeme spoločne ťahať za jeden povraz a vymysleli si tzv. Organizáciu UNESCO. A táto organizácia za celú svoju existenciu prijala niekoľko dôležitých dokumentov, takých listín, nazývajú sa niekedy, že dohovory. A ten dokument je v podstate to, že si sadnú tie krajiny za jeden stôl a dohodnú sa, že pre tento výsek kultúry, v tomto prípade nehmotnej, nazývame to nehmotná, to sú všetky idei, predstavy, rituály, znalosti, ktoré určitá komunita alebo určité spoločenstvo prenáša z generácie na generáciu a majú pre toto spoločenstvo určitú hodnotu. Takže tieto prejavy, budeme sa o ne starať a urobíme všetko preto, aby každá krajina prijala také opatrenia, aby prežili čo najdlhšie obdobie. A tento dokument sa volá Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. No a tento dohovor každá krajina dobrovoľne mohla alebo nemusela prijať. A Slovenská republika vlastne tento dohovor ratifikovala v roku 2006 a to bol vlastne akoby taký záväzok, že urobí všetko preto v rámci určitých ministerstiev medzirezortne, že sa posnaží a tieto prejavy nehmotného kultúrneho dedičstva, dnes to už nazývame živé dedičstvo, preto sme hovorili o tých dnešných súčasných cestičkách Halgata. Toto živé dedičstvo bude chrániť rôznymi spôsobmi, pomôže tým komunitám, aby sa im darilo udržať tieto prejavy, ktoré oni samé považujú za najdôležitejšie, čo najdlhšie pri živote. Oni sú veľmi dnes také pomerne populárne, takzvané reprezentatívne zoznamy. To je to, čo ste spomínali, pán Goroľ. Ten, ktorý sa týka nás, je reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Treba si to predstaviť ako nástroj. Nástroj, ako niečo dosiahnem. A Slovenská republika sa uzrozumela, že dobre, všetko, čo zapíšeme na tento zoznam a komunity by nám v tom mali pomôcť, na to zasústredíme pozornosť. Ministerstva kultúry, ministerstva školstva. Ale teraz, čo by sa tam malo ocitnúť? No a UNESCO má takú filozofiu, že nemali by to byť veľmi vedci alebo vedkyne, ktoré rozhodujú o týchto veciach, ani by to nemali byť politici. Mali by to byť komunity, jednotlivci alebo spoločenstva, ktoré si povedia, OK, toto je pre nás veľmi cenné, je to pre našu identitu a existenciu absolútne podstatné. Využijeme tento nástroj a pokúsime sa dostať tento náš kultúrny prejav. V tomto prípade celá piesňový žáner, celá skupina piesní na tento zoznam. Ako náhle sa tam niečo dostane, tak to vchádza do veľkého takého kolotoča a malo by to byť v pozornosti rôznych ministerstiev a malo by sa začať diskusia, akým spôsobom pomôžeme tým komunitám starať sa o to a ochraňovať to a rozvíjať to v rôznych podobách. Hej, zabezpečiť, aby to ostalo živé. Nie konzervovať to, nie fosilizovať, ale prosto pomôcť tomu prejavu kultúrnemu, aby aby žil, možno aj v rozmanitých podobách. Ja ten nápad nesiem už niekoľko rokov, ale prišiel taký impuls prostredia maďarského. Občianske združenie Hangveto sa veľmi tak angažuje, organizuje taký obrovský World Music Festival v Maďarsku a im napadlo, že urobia také stretnutie rómskych hudobníkov v Budapešti. Urobia okrúhly stôl a opýtajú sa ich, ako sa vám žije ako hudobníkom v súčasnosti alebo hudobníčkam, a pozvali si hudobníkov z Slovenska, Čiech, Poľska a zúčastnili sa tam aj maďarskí. A súčasťou toho programu bolo, že OK, čo halga to vo vašej krajine? Boli tam Rómovia, neromovia. Z Poľska, z Maďarska sme diskutovali, že v akom je to štádiu, či to žije, nežije. Tak sme dali hlavy dokopy, rozprávali sme sa, zdieľali sme a na konci vlastne prišiel taký nápad, že čo tak vlastne pomôcť tomuto halgatu na takýto reprezentatívny zoznam. Každá krajina to má troška inak vymyslené. Každý sme odišli do tej svojej vlasti a začali sme rozmýšľať, troška sa zorientovať v tej problematike a ja som si povedala, že nemôžem to robiť ani sama, ani nič, tak hneď mi napadlo niekoľko mien. Oslovila som Janku Belišovu samozrejme, ale potom samozrejme reprezentantky komunity. Barborka Botošová, významná hudobníčka, Emília Rigová ako výtvarníčka, ktorá samotná vo svojej tvorbe tematizovala halgato a aj reprezentuje nás v zahraničí. Erika Godlová, vlastne vaša kolegyňa, častokrát sa prihovára poslucháčom spoza mikrofónu, ale súčasne treba povedať, že je to pracovníčka jednej, dá sa povedať, jedinej inštitúcie, ktorá v súčasnosti aktívne dokumentuje rómske prejavy a oni prevádzku sa mi zdá online encyklopédiu. Je to v podstate, dá sa povedať, žiaľ, v súčasnosti jediná inštitúcia, alebo dá sa povedať, že to je také oddelenie knižnice v Prešove, ktoré sa venuje tejto činnosti, mali by to robiť ďaleko úplne iné inštitúcie. U nás na Slovensku nedieje sa tak, takže mne napadla hneď, že to je proste absolútne človek, ktorý musí byť v našom tíme a posledný rok sme na tom pracovali, že sme tu, neviem koľko, 20 stranovú žiadosť pripravovali a podarilo sa nám obvolať 162 reprezentantov rôznych. Vy ste medzi nimi, takže ďakujem veľmi pekne, že ste absolútne vehementne. Tam totiž to súčasťou tej žiadosti o zápis rómskeho halgáta do takéhoto zoznamu je potom jedna taká kolónka, že súhlas so zápisom. A my sme si veľmi uvedomovali silne tento záväzok, že nemôže to byť naša iniciatíva alebo naša predstava a zároveň sme chceli vedieť, že či je nejaká vôľa.
0: A to ma zaujíma, ako reagovali tí ľudia, lebo rôzne, ste oslovili veľmi veľa ľudí a vidíte, že áno, okolo 160.
1: Hej, my ako sme si dali taký 200 zoznamový áno, kontaktný formulár, boli to pamäťové inštitúcie, občianske združenia, umelci, nositelia, významní interpreti, dávali sme to 2 týždne dokopy a potom sme dvihli telefóny a začali sme volať. Vy ste boli vlastne jedným z nich a treba povedať, že národnostné vysielanie Košického rozhlasu prijavilo absolútne v sekunde súhlas, takže boli ste jedni z prvých podporovateľov tohto zápisu. Prosím, zatliskajte, toto fantastická redakcia a veľmi pekne vám ďakujeme a postupne sme oslovali. Ja naozaj odpoviem teda, že reakcie boli rôzne. Nie je to veľmi známa vec. Zároveň je to iba jeden zo spôsobov, ako možno to nenaplní tie očakávania, ale minimálne to bude niečo, ako by sme mohli možno postrknúť o tú tradíciu a je to veľmi zaujímavá debata, lebo rómske prostredie, a to je len jedna vec, ktorú poviem, my neromovia sme mali šťastie na to, že sme inštitucionálne vlastne podporovali. Cez Národné osvetové centrum, ktoré sa staralo o folklórne súbory, hej, ktoré dnes sú nositeľmi častokrát toho živého dedičstva. Rómovia toto nemali. Existuje množstvo folklórnych súborov a treba povedať, že oslovili sme ich hneď niekoľko a tam bola jednoznačne, poďme do toho, perfektné, ako konečne, ale to sú telesa, ktoré fakt naozaj sú osamotené, hej, nemajú tú pomocnú ruku, tú štátnu, to krídlo, ktoré by ich inštruovalo metodicky, didakticky, ponúklo im systematický priestor na pódiach, na festivaloch. A to, čo sa nezachovalo v rodinách, nemali takéto pomocné nástroje, to znamená, že zhltlo niektoré komunity populárna hudba, že veľmi maličko si pamätajú tento starší repertoár. Vedúci folklórnych súborov dennodenne za vlastné prostriedky tým detičkám pomáhajú, aby sa vedeli prezentovať, opustili to mesto, tú dedinu a niekde išli vystúpiť. Skrátka tieto nástroje ako festivaly, inštitucionalizované formy, hej, prezentácie rómskeho folklóru, žijú si tak, ako by svoj vlastný život, nemajú tu takú podporu, ktorá by podporovala aj takýmto spôsobom to uvedomenie si, že možno tento repertoár je cenný. nie je to ani naša rola odborníkov a odborníčok hovoriť, toto je dôležité, toto si vážte a tak ďalej. Preto bolo pre mňa zaujímavé, ako každý zareagoval. A poviem tak, že 90% hneď, 10% sme mali dlhší rozhovor, na konci ktorého sa niečo zasialo. Práve táto príprava žiadosti, by som povedala, bola cesta, ako zaujímavým spôsobom networkovať týchto aktérov. A keď už aj niečo sa dostane na zoznam, najzaujímavejšie na tom je, čo sa deje potom. Či dokáže táto snaha podať takúto žiadosť, či náhodou nevytvorí momentum medzi tými ľuďmi, ktorí sme oslovovali, a vytvorila. Nám sa podarilo, akoby, hoci cez takúto úzkú skupinu piatich dám, poprepájať ľudí, a myslím si, že sa vytvorilo momentum, ktoré bez ohľadu na nejaký zápis prvku do nejakého zoznamu je zužitkovateľný. A treba povedať, že podporovateľmi je Slovenské národné múzeum, Národné osvetové centrum. Je tu priestor pre, povedzme, prepojenie niektorých, nazývam ich aktérmi. Možno z toho vzíde aj nejaká spolupráca z Národného osvetového centra s romskými folklórnymi súbormi. Už akokoľvek to dopadne, tak si myslím, že sa nám podarilo nejakým spôsobom sa navzájom informovať, aha, že možno je tu niečo, za čo stojí vzájomne komunikovať. Ak by sa toto podarilo, tak ten zápis splnil svoj účel. Výsledok sa dozvieme v marci 2027,
0: no, snáď.
1: Takže ešte je dlhá cesta pred nami, cesta, ale žiadosť je podaná, všetko je pekne vyplnené, vraj sme
0: teraz
1: dostali.
0: Je tá žiadosť podaná, čak sa do marca, kedy sa rozhodne, pomôže ten zápis, aby sa nevytracal?
2: To je ťažko takto jednoznačne povedať, lebo asi tiež závisí od konkrétneho regiónu, konkrétnej nejakej skupiny Rómov, alebo tam, kde to Halka to žije, tak o ňom vedia. Ale čo si ja myslím, že je možné. Máte pravdu, že ono sa teda vytráca vnútorne, nejako sa úplne, možno úplne nevytráca. A do popredia sa dostávajú buď teda tieto rompopové kapely, alebo veľmi silno vlastne tie romské duchovné piesne, lebo máme akože veľké náboženské také prebudenie medzi Rómami, a s tým súvisí ďalší obrovský balík vlastne piesní, takých duchovných, kresťanských, ktoré sú hudobne ale podobné ako ten rompop v podstate. Takže o to viac toho Halga to ide niekde dozadu, a niekedy sa mi aj zdá, že niekedy v tých piesniach starodávnych sa treba spieva, áno, že náš dom je z drevených latiek, veľká chudoba je v ňom, že to ako keby vťahuje naspäť ľudí pocitovo do tých starých čias chudoby, čiže možno by to aj, keby nechceli sa k tomu vracať, ale to, že príde nejaký podnet zvonku, že aha, ale to je niečo krásne, o čom si myslia aj iní ľudia, že je to krásne a je to umelecky hodnotné, no že sa k tomu vlastne viac vrátia a nebudú sa za to hanbiť. Aj naše piesne slovenské staré sú o chudobe, o ťažkom živote, ktorý my dnes už nežijeme, ale tie svoje piesne sa za nich nehanbíme, máme ich radi. Takže vlastne to, že sa nám to poukáže, tak to môže viesť k takému väčšej hrdosti a k takému akoby aj znovu prebudeniu, a ako ty hovoríš, aj zaraďovaniu viacej do repertoárov tých kapiel alebo tých súborov a tak. A ešte mi ale napadlo trošinka na obhajobu tých osvetových stredisk. Moje prvé zamestnanie po škole bolo v Národnom osvetovom centre. A mala som na starosti rómsku kultúru ako inak, a robila som dokonca školenia pre vedúcich rómskych folklórnych súborov. Takže niečo sa robilo, ale asi nie v takej systematickej a v takej veľkej miere.
0: Čo potom? V marci sa dozvieme, či Halkata sú zapísané do toho zoznamu. Čo ďalej? UNESCO? Zapis do svetového dedičstva?
1: No, to je beh na dlhé trate. No, samozrejme, musí tam byť aj politická objednávka. Mm-hmm. Najskôr, aby sa niečo dostalo, určite všetci viete, Fujaru máme napríklad na svetovom zozname. Aby sa to tam dostalo, najskôr to musí byť na štátnom zozname.
0: Na štátnom aj mám na Slovensku.
1: Keď sa dostane niečo na štátny zoznam, musí začať obrovská diplomatická nejaká taká negociácia medzi ministerstvami zahraničných vecí doslova, hej? Mm-hmm. Ktoré majú svoje poradné orgány, svojich expertov, hej, ktorí, povedzme, vytvoria ten impuls. Ale musí sa tá krajina, ten plán ministerstva zahraničných vecí, skrátka musí to mať vo svojom zozname tých úloh, hej? Dobre, že teraz ideme teda s tým Maďarskom a ideme s tými Poliakmi, a nie je to jednoduchý proces, trvá niekoľko rokov, a samotnom UNESCO trvá, myslím, že 3 roky, kým sa niečo. Takže to je beh na dlhé trate, musí tam byť vôľa politická. Hej, že to už je trošku úplne taký iný diskurs, iný typ debaty, a nemyslím si, že to príde tak skoro. Na druhej strane, presne, ja súhlasím úplne s Jankou, že ten zápis na ten reprezentatívny zoznam je špička ľadovca, ktorá môže pomôcť rozvíri debatu. A práve na strane niektorých aktérov, reprezentantov aj rómskych rôznych skupín komunít na Slovensku môže vzbudiť záujem a môže posilniť tú pociťovanú hodnotu tohto kultúrneho prejavu, ale všetko je na tej komunite. Na druhej strane, tým, že vlastne niečo sa dostáva do tohoto sveta zápisov a zoznamov a dohovorov a podobne, zrazu sa to napája na veľmi dynamický a čulý život v zahraničí, kedy rovnaké komunity častokrát zápasia s rovnakými problémami a už prišli na to, ako to funguje. Existujú rôzne fóra aj na UNESCO akoby platforme, kde sú veľmi dobre overené spôsoby, ako veľmi citlivo, participatívne pracovať s komunitami a vôbec aj komunity ako samé od seba rôzne aktivity realizujú, ako posilniť to odovzdávanie rôznych kultúrnych prejavov na najmladšie generácie, ako medzigeneračne aktivitami spolupracovať a dokonca sa hovorí, že cez to živé dedičstvo sa tá komunita obohacuje v rôznych ohľadoch. Že posilňuje pocit solidarity, obnovujú sa tam medziľudské vzťahy. To znamená, nie ide len akoby o zachovanie piesni, ale o vybudovanie a posilňovanie komunít. A to je na tom živom dedičstve jeho akoby aj ochrane zvonka. Hej, zaujímavé, že vlastne ona má veľmi dobré blahodárne účinky. Keď sa takéto niečo udeje v tých komunitách, tak má to potom potenciál cez práve to nehmotné kultúrne dedičstvo posilňovať mnohé iné veci. Ako napríklad na základných školách existuje niečo ako regionálna výchova. Tam je tá filozofia, že tie decká sa neučia len poznatky o minulosti života, povedzme tých sedliackých vrstiev, hej, alebo toho rurálneho prostredia, tých vidieckých spoločenstiev, ale cez rôzne remeselné techniky, cez výtvarné techniky, cez spievanie, cez tanec sa zdokonalujú v rôznych iných kompetenciách. Dá sa na to pozerať z rôznych uhlov pohľadu. Je to veľmi blahodárne, častokrát, keď tá komunita je nútená sa spojiť sily na záchranu niečoho, čo pociťuje, že už zaniká. A vždycky, keď je tam nejaký impuls a tento zápis môže byť jedným z nich, aj nemusí, hej, uvidíme, takýto zápis na takýto zoznam môže byť potenciálne jedným z takých impulzov, ktoré robia divy potom s takými komunitami. A to je posledná veta, kde sa nájdú aj dobré líderské osobnosti. A častokrát treba len troška podať ruku. Mladí ľudia sú výborní. V mnohých rómskych komunitách práve tá mladá generácia, to sú decka, čo píšu projekty, robia komunitné aktivity, fičia prosto. Takže ak ich môžeme upozorniť napríklad, aha, je tu aj také niečo ako Halgato a starý repertoár, tak napíšu projekt. Musí tam byť záujem zo strany komunity a vieme, ak sa na tom zhodneme, vieme podať pomocnú ruku.
0: Naša relácia sa pomaly chýli ku koncu, takže ešte posledná otázka pre vás, pani Belišová. Veríte, že tak o 50 do 100 rokov sa tu stretnú nejakí ľudia, budú sa hrať Hurikane Gila a Halgata? Prežijú a bude o to záujem aj v budúcnosti?
2: To by bolo pekné, no. Už sa toho nedožijem, pravdepodobne.
1: Mohli by sme sa aj súrodencov, ľudovcov pýtať, že ako spýtať. Je to s Halgatami u vás doma?
0: Idem k ním, idem sa, trošku sa prejdem a sa opýtam. Martinka, ako je to u vás s Halgatami? Spievajú sa u vás bežne v soli, u vás, možno vo vašej rodine?
3: Väčšinou nie, lebo teraz sú moderné piesne, tak... Ale ja môžem povedať ľuďom, aby spievali tie Halgatovi, lebo tie staré ženy, aj dedovia, aj pradedovia spievali a spievali úžasne. Ale ja si myslím, že aby spievali naďalej, pretože tie pesničky sú naozaj nádherné a prekrásne.
0: O tom sme sa presvedčili aj tu. Ďakujem. Milé poslucháčky, milí poslucháči, milí návštevníci verejnej nahrávky relácie Avkatke Penava, alebo tak ti poviem, tu vo veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu v Košicách na Mojzesovej ulici. Končí sa relácia Avkatke Penava, ktorú dnes vyrobili dramaturg Robert Haas, vedúca výrobného štábu Milena Nogrády, zvukoví technici Adam Ďurka a Otto Novák, zvukový majster Gabriel Nikházy. Od mikrofónu sa s vami lúči Roman Goroľ. Na záver musím ešte raz poďakovať vám, že ste prišli, našim poslucháčom, že nás počúvate, mojim milým hostkám, pani Jana Ambrozová.
1: Ďakujem vám inak veľmi pekne za tento priestor, príležitosť odprezentovať túto tému, krásnu muziku, krásnych našich hudobných hostí a aj vlastne Jankinu robotu, lebo je absolútne úžasná. Takže dokonca ešte aj na internete e-zbierka, keby si niekto chcel nájsť práve, takže e-zbierka.sk asi. Áno, takže tam nájdete mnohé cenné, mnohé cenné starodávne pesničky. A teda, pán Goroľ, ďakujeme veľmi pekne za pozvanie aj za tento priestor. Teda ja za seba veľké ďakujem.
0: A ďakujem aj pani Janke Belišovej, ktorá nám hurikáne Gíľa prináša do nášho života už dlhé roky a venuje sa tomu s veľkou silou a úspechom. Ďakujem.
2: Ďakujem aj ja. Ešte mi napadlo, že vlastne keď sme sa o tom rozprávali, že ten zápis do toho nehmotného kultúrneho dedičstva by mal vychádzať akože od tých nositeľov, tak ja som si tak vravela, že ale vedia, som nositeľka.
0: Na záver poďakujem Martine, Ferkovi Ďuďovcom a Maťovi, ktorí sa s nami rozlúčia poslednými skladbami. Ačen devleha, amalina te amala.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vypočujte si poviedku, ktorú napísal Marek Bendík. Marek Bendík, Mirodat zor Andre Amaroker. Mirodat hino nek bareder Andre Miro Givipen. Furt hino adesar les potrebinau, navakerel budale dikav, hojpes palamende starinel tepaloker. Kanastare daj nane amenca, odat ačilia pažamende, tepašo pral. Hin preleste párez, ale nikde amenge odana sikavel, hojleske párez. Furt pes snažinel, kajamen peste šunas mište, ukajte hel andro amaro ker pokojis tepača ben. Sako dživez pirel Andre Buči, uštel sik uvisarel pes nasik. Sar avel hino strápimen, ale furt hino bachtalo, na penel hoj hin predaleste oda páripen. Penel amenge kaj peha, te like razu te pomoži na speske. Te som kere odad mange penel, kaj leske te pomoži nav. Vareka načávka bešas uvakeras. Ume som rado, bo som leha ušuna v man pažleste láčes. Te kera v chyba, odad nakerel víka, penel mange hoj oda nane lač te kerel chyba, bole chybendar pes sikavas. Sikavel man, hojo čači pen hino igen kamlo, uhoj manuž na kamel te chochavel. Miro dadman sikavel, kaj mange te vážina vle purederen, usar peste spravinel. Penel mange hoj manuž kamel te helváčo, ute pomožine le manušenge. Dikavoj aver manuša leske pačan, sar dikav le dades, paš aver manuša som hrdo hoj hino miro dat, ka leske radi sa ľuvav. Te amen hin časo sam peha, vareka na keras pašalo ker, u vareka na džas peste prežal. Hino kada predal mande bud dôležito, bo som leha isi kľuva v lestar. Kamav mire dades. Ka na stare dajnáne amenca odad hino zoralo, nikda pes napodel, ukerel predal amende. Ka mao teho liekvar aj so sariou, sar baruava. Na súťaž Jeketáne Romanes prišli mladí ľudia z Čiech a Slovenska.
1: Volám sa Patricia Miková, pochádzam

0: Zúčastnili sa mladí ľudia z občianskeho združenia Únia rómskej telesnej výchovy a športu, hovorí Elena Cínová.
1: Naše občianske združenie je od prvopočiatku súčasťou súťaže v tvorivom písaní v rómskom jazyku a práve dnes sme sa zúčastnili v finále vyhlasovania víťazov slovenskej súťaže, ale aj českej súťaže v rámci tohto tvorivého písania. Ja sa na to pozerám z toho pedagogického hľadiska, že pomáha to tým deťom, keď čítame tie príspevky, pomáha to tým deťom lepšie vyjadrovať svoje vlastné myšlienky a tým pádom to znamená, že to rozvíja aj ich predstavivosť, fantáziu, ale aj to ich učíme, aby tá vetná skladba nejako vyzerala a zároveň, aby ten celkový príbeh sa nejako rozvíjal, aby nebol ukončený po pár vetách, po jednom odstavci nejakom, ale aby sa ďalej rozvíjal, aby používali napríklad aj pridávne mená alebo iné slovné druhy, aby to nebola len holá veta, prípadne mierne rozvitá. My sme minulý rok v lete, v auguste, realizovali taký letný tábor 5-dňový, kde boli víťazi toho predchádzajúceho ročníka, kde sme im práve chceli takými mini aktivitkami ukázať, ako vyskladať celý príbeh. Aby to malo nejakú, aby tá myšlienka bola uchovaná, ale zároveň, aby to neukončili veľmi, veľmi rýchlo. No a tam som zistila, že tak ako sa tvrdí, že nemajú fantáziu, že nemajú predstavy, tak oni majú a majú aj sny. Len v tom slovenskom jazyku sa im ťažšie vyjadruje, ako i v rodnom materinskom jazyku. Čaká nás teraz najbližšie opäť tábor na Sigorte, kde pôjdu šťastie aj tieto deti, ktoré sú tu, ale aj iné deti pôjdu, kde už pre nich pripravujeme ako keby, že opätovné aktivity, nechcem povedať tak silné slovo, že ako sa stať spisovateľom, ale áno, ako sa naučiť písať príbeh. No a pripravuje sa almanach následne a potom nás čaká v novembri, nás čaká vyhlásenie novej súťaže. A tam sa zase rozmýšľame nad novými témami, ale tentokrát sme sa rozhodli, že do toho zakomponujeme už aj nejaké také menšie kritériá, ako je počet úderov alebo medzier, alebo proste počet znakov pre jednotlivé vekové kategórie, ale aj pre to hovorené slovo, aby to video, ktoré oni posielajú, aby bolo na vyššej úrovni.
0: Mentorka Jana Pierová prišla s mladými ľuďmi tiež. Viac nám porozpráva ona sama.
2: Prišla som s mojimi žiakmi, vlastne všetci žiaci, ktorí sú napríklad v mojom Art Roma, oni sú zaskupení v mojom, akože cez môj, oni pracujú v Art Roma v divadelnom súbore, ale konkrétne sú to žiaci zo základnej školy v Podsadku a žiaci zo základnej umeleckej školy Jana Melkoviča. Prišli sme tu preto, pretože sme boli pozvaní, keďže deti boli úspešné v slovenskom finále, tak uvidíme, ako dopadneme v československom finále. Tak sa teším. Tak momentálne teraz už oddychujeme, ako keby kvázi. Máme za sebou náročný rok, kde sme vlastne sa zúčastňovali na rôznych súťažiach recitačných, na súťažiach tvorivého písania. Dosiahli sme celkom krásne úspechy počas tohto školského roka a samozrejme takou bodkou bolo vlastne naše divadelné predstavenie v apríli na Deň Rómov a nové divadelné predstavenie Mať strach neznamená koniec. Čiže bolo to divadelné predstavenie, ktoré vlastne zachytáva nejaké vlastne životné situácie našich rómskych detí, ich prekonávanie strachu a prekonávanie strachu z budúcnosti a možno aj nejakých zlyhaní, ale najmä vieru v to, že to zvládnu a že vlastne mať strach alebo urobiť chybu neznamená koniec, ale vás to posúva dopredu.
0: Milé priateľky a milí priatelia, nasleduje poviedka, ktorú napísala Valentína Podhradská. Valentína Podhradská, Efamelia. Miro dathino kucháris, ovláče stável. Leske hintra datheohto berž, hinle strinč havore, kereo buči, andre reštaurácia Blue Queen. Miri peršo peň pirel andre dujto trieda, urado malinel u bavinel pes pro telefonos. Tyž rado kelel, hinla amari romani rokľa. Miri dujto peň pirel andre škôlka. Joj hini igen lačori, uhinla kešov berž, urado pirel andre škôlka. Me. Ahoj, me som Valentína. Hin mange dešt hejek berž, u piravandro panšto trieda. Miri daj bešel andro Bradfordos, joja menca nadživel, joj bud rado pijel e palenka. Jekvare stepalo trin berša vičin ďale dadeske, hoj imar nabirinel u kajamen telel odatke peste. Odat od geľa pročechy u odoj chudľa tekerel búči, sako kurko peske viči nahas. Soma smutno urova vasar imar peha na viči nahas. Palo dat mangehas igen páres. Palvare sa veďive sa avilia odat váža menge pro letisko z Londinoste, kajamen anja edaj. No lávka odgeľam pro Čechy Andro Boskovice. A nie daj na rovelas, ale eamča, rovelas Čino, uamen pen savore likerahas leva stendar. Ledades imar sas predalamende amaroker uamen has baroker. Androker amen hin upral peste o hadi os kaminda teo hračky. Miro živi penka daj pročechy hinonek feder. Hin man familia o kamaráti te baba. Joja menge igen pomožinel. Kere opašala mende savorosar odat hino Andre búti. Jo v mušinel te pirel Andro duj búťa. Hoja mende avel so starte živel. Tá miri Čechiko duma náne šukár, ale sikava v pes. Tá ďal mangeno, ale nážav kaput. Kampel mangete sikavel te pisinel myštes olava. Andre škola manhin e asistentka učiteľka Horákovo pre gadžikani duma, bo pro angliciko džanavteva kerel, no tá akana mange kampel pes buterla čibáte sikavel Andre škola. Hinman lače známky Andre škola, ale našminal mangete mosarel bošaj chuda v nekveder vysvečení. No rado kavka šunav amare romane gila, sar giljaven Evanesa Horákovo, Jan Bendík, Elucka Bikarovo, te aver lače lavutára. O romane texty pes feder sikavav, lače zmange ačon Andro šero. Kudľom týž te pirel te bavinel o volej balos. Sikava upes te čivkerel e labda, kavka peske vysará vo angušta. U týž so nekveder te chučel úpre pre síťa, u ole bagri. No varesar mange džal oda volej balos. Jek karačoňa haz nekveder. Kudľom nevo telefonos te obigľajzis, probala ume kvaresave aver dačeky, ale sohas igen interesno, hoj sama zjeketane pašo chaben calo a mali familia kebaba svitavkate. Ta na džanavči by kada savuro keraz Andre Anglia uelaz mangiavka mištes. Lače spes čuinav. Pale daj mange čino pares, ale nakama vás by lahate živel borado piele palenka ume mandara hoj by pes vareso šaj ačolas važla keri palenka. Pali keravle dadeskeho dživa v pročechy. Savorentumen rado dikav. A čo on devleha? Valentína.

Milé poslucháčky a milí poslucháči, týmto sa naša dnešná relácia Rómsky magazín končí. Veríme, že spoločné stretnutie laureátov súťaží Romano Suno a Aucassar Miri Dajori Vaquerelas ukázalo, že rómsky jazyk, kultúra a príbehy dokážu spájať ľudí bez ohľadu na hranice. Ďakujeme, že ste boli s nami. Prajeme vám príjemný zvyšok večera a tešíme sa na ďalšie stretnutie pri vysielaní. Od mikrofónu sa s vami lúči Dominika Badžová. Prajem vám ešte pekný večer.

0: Toma, que toma!
1: Zaspievame si teda.
0: Dobre,
2: rozbijeme ich.
1: Poďme na to, bráko.
0: Ale!

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame vypočuť si reláciu z archívu redakcie národnostného vysielania Rádia Patria. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: Rádio Patria.

Z Košického rádio Patria vám bažajemo dobrý večer, drahí sluchači. Za programujú rozpočenajemo klub osobestostej. Na cej raz vám u ňomu predstavemo molodú ľudenu, pedagoga, vykladača prekladoznavstva, doktora filologičných nauk, docenta kafedre prekladoznavstva i kontrastennoj lingvistike imení Grigoria Kočara Fakultetu inozemných mov Lvivského nacionálneho univerzitetu imení Ivana Franka, jakej vi travňa cieho roku peršom razom pobúval na stažovaní na Institúti ukrajinistike Priaševského univerzitetu. U klubi osobestostej vám na cej raz predstavujemo Tarasa Šmihera z Ľvova. Bažajemo vám príjemného sluchania. Ivan!

0: Rádio Patria.
1: Milí poslucháči, milé poslucháčky, vitajte na verejnej nahrávke relácie Tak si povím Afka Tuke Penava. Toto privítanie adresujem vám, ktorí ste zavítali do veľkého štúdia Slovenského rozhlasu na Mojzesovej ulici v Košiciach, ale aj vám, ktorí počúvate zo strých verejnej nahrávky pri svojich rádiopríjimačoch. Dnes vám opäť predstavíme hostí, s ktorými budeme hovoriť o živote, o hudbe, o sile priateľstva, na ktoré nemá vôbec žiadny vplyv etnická príslušnosť. Dúfam, že sa o tom budete môcť sami presvedčiť. Kým nám však naši dnešní hostia porozprávajú svoj životný príbeh, predstavia sa vám tým, čo im je veľmi blízke, a teda hudbou.

0: Opäť sa mi raz potvrdilo, akú úžasnú moc má hudba, pretože ste ma preniesli aj do inej doby, aj do iných priestorov. Cítila som sa tak trošku ako v nejakej secesnej kaviarni, za čo vám ďakujem. Dúfam, že príjemne sa cítili aj tí, ktorí zavítali sem k nám do štúdia. No a teraz už príde na rad klasické predstavenie. Do dnešnej relácie prijali pozvanie muzikanti, ktorí pôsobia pod názvom Plachetka Trio. Tvoria ho huslista Eduard Plachetka. Hráč na kontrabase Adolf Plachetka.
1: Pekný večer.
0: A klavirista Vladimír Plachetka.
2: Zdravím.
0: Na úvod vás poprosím o klasické predstavenie. Odkiaľ ste, čomu ste sa venovali v detstve, čo vás lákalo, priťahovalo, ako to bolo? No ja nebudem rozprávať, musíte vy. To nezaujíma nikoho.
3: Ja som zo Slanca a prežil som také akože nejaké normálne detstvo. Akože nejak som sa ani o muziku nezaujímal. To prišlo až neskôr, čiže asi futbal, tomu som sa venoval, keď som bol mladší.
0: A dá sa nezaujímať sa o muziku, keď ste z muzikantskej rodiny?
3: Áno, dá.
0: Dá. No dobre, ako to bolo s vami?
1: Tak ja som to mal trošku iné ako Edo, lebo ja som z Mniška nad Nilcom a keďže som tam aj bol na dedine, tak tam som tiež hrával futbal, nejaký hokej, volejbal a všetko, takže športovec som bol. No a potom som vlastne prišiel do Košíc a tu sa mi to všetko zmenilo nejako.
0: Košice majú taký vplyv na ľudí,
1: tak,
0: že
1: áno,
0: ich menia zo športovcov na muzikantov?
1: No, dá sa povedať v mojom prípade, že áno, lebo som prišiel, vlastne začal som robiť hudbu až tu v Košiciach.
0: No a s vami, Vladimír, to bolo ako?
2: Tak asi takisto ako s Eduardom, tiež som začínal. Som sa nevenoval hudbe vôbec, asi až nejakých 8-7 rokov som začal hrávať, chodiť do školy.
0: Teraz mi zišlo na um, že už je to síce asi poslucháčom jasné, že keďže ste každý odniekiaľ inokadiaľ prišli, že asi nebudete bratia. Tak ešte by sme tie rodinné súvislosti mali vysvetliť.
2: Takže my sme traja bratranci, ako bolo povedané, huslista Edo, kontrabás Adolf a ja klavír Vlado.
1: A naši otcovia sa volajú rovnako ako my, lenže hrajú na iné nástroje.
0: No rovno povedzte na aké. Takže nikto z vás ani nezdedil nástroj po otcovi?
3: Ja áno. Otec bol huslista.
1: Môj otec hral na klarinet.
2: A môj otec na akordeón.
0: Takže keby vám niekto v detstve povedal, že vy traja bratranci budete spolu hrávať, tak by ste ho vysmiali? Alebo by ste si povedali, možno budeme spolu hrávať futbal?
1: My sme spolu aj futbal hrávali.
0: No dokonca. Takže nie som tak ďaleko od pravdy. Takže vtedy v detstve by ste sa vysmiali tomu, kto by povedal, že budete hrávať spolu v kapele?
1: Dajme tomu, že áno.
0: No a čím ste teda v detstve chceli byť? Naozaj profesionálnymi športovcami? Alebo to je tak, ako ja som to mala v detstve, každý týždeň niečím iným?
3: No, je to asi podobné. Ja som vždy chcel hrať futbal, keď som bol malý. Ale potom som zistil, že neviem hrať futbal. Tak už keď som bol starší, už tá muzika ma tak začala priťahovať, tak som vedel, že to budem robiť.
0: Mám to podobne, lebo tiež som chcela byť kadečím a chcem byť doteraz, čo nemôžem byť, lebo to neviem. Takže ste spolu nehrávali vôbec na hudobných nástrojoch v detstve. Vôbec ste sa ani neučili hre na nejaký hudobný nástroj?
3: Učili sme sa, ale až od 8 rokov. Aspoň ja konkrétne od 8 a myslím, že aj Vlato.
2: No, asi, áno.
0: Čo ty, tak nám rovno povedzte, čím ste chceli vy byť v detstve, lebo vám som slovo nedala.
2: Tak neviem, ťažko povedať, som začínal tiež, som hral futbal, ale už asi v 6 rokoch, že asi som vedel, že budem chcieť hrať na nejakom hudobnom nástroji, keďže naša celá rodina hraje. Takže asi tak, tak už som to mal asi tak rozhodnuté.
0: Uh-huh. A vy, Ado?
1: Ja som to mal vlastne rovnako. My sme to mali všetci rovnako, že vlastne. My sme vyrastali v muzikantskej rodine, ale v detstve nám to nejak nedávali nejak to za potreby, že musíte hrať. Nechali to asi tak nejak plynúť, aby sme k tomu prišli sami.
0: Prišli ste k tomu každý inokedy, každý k inému nástroju. Povedzte mi trošku o tej svojej ceste k hudbe. To znamená, kedy ste sa začali učiť hrať, na akých školách to bolo a kam ste to až dosiahli v tom hudobnom vzdelaní?
2: Tak asi všetci rovnako sme začali, ne?
1: No, všetci sme rovnako začali. Vlado tu ešte pokračuje ďalej. Tak on vám môže teraz povedať, že ako to má.
0: No, začali ste rovnako, ale ako to pokračovalo? Bola to základná umelecká škola, alebo ste šli potom aj tak na konzervatórium, aby sme nevynechali žiadny krok?
2: Edo.
3: Je to takto, že keďže naši otcovia spolu hrávali, tak oni s nami už mali plány. Už dávno. A ja si pamätám, že keď som mal asi 7 rokov, otec mi kúpil také malé usličky, prinesol mi to domov a že si to vyskúšaj teda. Tak som to skúšal a začalo ma to baviť. A ja si myslím, že všetci teda to máme asi podobné. Len ja som vlastne začal na ústrach a ostal som pri ústrach, ale Ado napríklad nie. On začal na klarinet, teda nie, na klavír, klarinet a dostal sa až ku kontrabasu.
0: Neviem si predstaviť, že by mne niekto doniesol malé husličky a sama by som si to začala skúšať.
3: No, to bolo len skúšanie, to bolo len škripot. To nebolo hranie. Ale pár týždňov na to ma otec prihlásil do ľudovej školy v Slanci a tak to začal. Tak toto všetko začalo.
0: Takže všetci máte absolvovanú základnú umeleckú školu?
2: Ja nie.
1: Z časti sa dá povedať, že každý, ale nemá vlastne, nemá to nikto dokončené z nás.
3: Áno.
0: Pretože... A potom ste ako pokračovali? Áno, pretože?
3: Lebo to bolo tak, že ten prvý stupeň ma myslím, že...
2: 4.
3: 7 rokov.
0: 7
3: rokov. A keď som bol 6, to som už bol v 9. ročníku na základnej škole, čiže som už musel ísť na príjmačky na konzervatórium. Preto som si to vlastne nedorábal, lebo som už bol na konzervatóriu.
0: A všetci traja ste teda študovali na konzervatóriu?
1: Všetci traja sme spolu študovali na konzervatóriu. Ja som z jednom bol spolužiak a Vládko bol od nás o rok mladší.
0: A je doteraz, predpokladám.
1: Tak ešte, áno.
0: No a vy ste teda ako jediný pokračovali aj na vysokej škole?
2: No, ešte pokračujem. Študujem v Banskej Bystrici, študujem klavír, som štvrták. A asi všetko k tomu.
0: Teraz by sme možno mohli načať aj takú tú tému, ktorej sa v tejto relácii venujeme. Ako to bolo v detstve? Vnímali ste a rozlišovali ste to tak, že títo kamaráti sú Rómovia, títo sú nerómovia? Vnímali ste nejaké rozdiely, alebo možno ste mali pocit, že tí ľudia okolo vnímajú tie rozdiely a že na vás sa dívajú rovnako? Ako ste to mali? V Slanci to bolo ako?
3: V Slanci to bolo tak, že ja som to nikdy nepocitoval nejaké tie rozdiely, pretože tie naše triedy boli v podstate zmiešané. Čiže my ako deti, nám to bolo úplne jedno, kto je aký. A tak toto pokračovalo. A nestretol som sa za tých 9 rokov na základnej škole s ničím.
0: A dúfam, že ani potom ďalej.
3: Ani potom, samozrejme.
0: Tak to je veľmi dobré. A ako to bolo v Mnišku?
1: Áno, v Mnišku. Tak v Mnišku to bolo veľmi podobné, ako má to Edo, ale ja som tiež nepocítil nejaké veľké rozdiely. I keď niekedy áno, samozrejme, lebo v tamtom okolí, odkiaľ ja pochádzam, je tam viacej cigánov, ale bolo to, čo sa mňa týka, úplne v rámci.
0: Takže žiadne problémy a Vladimír na niečo narazil?
2: Ani nie, práve že ja som vyrastal v Košiciach, ale ja som sa ani tak nestretával s Rómmi, lebo som bol vždy sám v triede ako Róm, takže nemal som nejaké problémy s tým. Asi ani doteraz, keď študujem, nemám problémy. Žiadne.
0: Vy ste, Ado, použili výraz cigán, tak mňa by zaujímalo, čo radšej vy používate? Ako sa radšej označujete? Či používate slovo Róm alebo cigán? Čo vám tak lepšie sadne? Lebo ja osobne, keď môžem za seba sa vyjadriť, kým vám dám slovo, tak mne v tom slove cigán znie taký väčší temperament.
2: Určite áno, určite.
1: My sa oslovujeme cigánmi. Myslím, že medzi... Uh-huh. My traja určite.
0: Mali ste medzi svojimi učiteľmi takých, ktorí vás obzvlášť podporovali v tom rozhodnutí, aby ste sa venovali hudbe, aby ste sa hudbou možno neskôr živili. Mali ste medzi učiteľmi takých, ktorí vás ovplyvnili a ktorí vás nasmerovali, že toto, tá muzikantská cesta je tá správna cesta pre vás?
3: Myslíte základnú školu?
0: Ktorúkoľvek školu.
3: Áno, samozrejme. Hlavne na tej umeleckej škole. Ja som mal šťastie, že som mal výbornú učiteľku a ona ma v tom podporovala. A vlastne na základnej škole všetci učitelia vedeli, že hrám na úsle, lebo som cestoval do Košíc na umeleckú školu, takže som sa musel v kuse vypýtavať z hodín a podporovali ma. Väčšina teda, áno.
0: A na konzervatóriu mali ste šťastie na dobrých pedagógov?
3: Áno, áno. Hlavne na toho, kto ma učil husle.
0: To bol?
3: Vlastne Jozef Bikar a ten ma vlastne naučil všetko, čo sa týka husly, čo viem momentálne. A on ma podporoval v tom, aby som

0: Neviem, no.
1: Nič mi na nás nenapadlo.
2: Aha, no hlavne, že vám nechýba tá fantázia, pokiaľ ide o umenie to muzikantské. No a povedzte mi, akému žánru sa venujete? Či to je to, čím ste sa predstavili v úvode?
1: V súčasnosti len klasike, alebo teda väčšinou klasické muzike, lebo to sme študovali, to nás baví. Ja hrám v orchestri divadla, v štátnom divadle, už 7 rokov, čiže tá klasika je to gro naše.
0: Uh-huh. Máme radi proste klasiku. Vlado študuje už pár rokov, aj viac rokov ako pár. Aj tej Banskej, ako sme spomínali, a ja vlastne hrávam klasiku. Mám to najradšej, lebo tak hrám kuse každý deň. Takže asi tak.
2: A čo rómska, cigánska hudba?
3: Kto si asi radi zahráme, ale viac sa venujeme tej klasickej hudbe. Asi tak to bude aj.
2: Vy ste už načrtli, že aj vaši otcovia mali kapelu. Mňa by zaujímalo, či ste niekedy aj spolu hrávali, alebo či si doteraz niekedy zahráte spolu.
0: Mali sme to šťastie, že sme raz zahrali s našimi rodičmi jednu takú svadbu. A bolo to veľmi zaujímavé.
2: A nerozmýšľali ste o tom, že by ste pravidelne spolu účinkovali?
0: Nie.
3: Určite nie.
0: Je to tak lepšie.
1: Áno.
2: Lepšie vzťahy v rodine ostanú?
0: Myslím, že áno.
1: Áno.
2: Uh-huh. Ako sa volala kapela vašich otcov?
3: Asi Plachetka Band, alebo...
1: Plachetkovci možno.
3: Plachetkovci.
2: Tak to ste veľmi neodskočili s tým názvom.
3: Bohužiaľ.
0: Máme rovnaké priezvisko.
3: Škoda.
2: Áno. A venujú sa ešte rodičia hudbe?
1: Už ani nie. Už nie. Už pár rokov nehrajú.
2: Takže odovzdali klasicky žezlo.
1: Tak, tak.
2: Pokračujte vy.
3: Presne tak.
2: A vy pokračujete sami, alebo aj niektorí z vašich súrodencov sa venuje hudbe?
3: Asi len sami. Tak moji súrodenci úplne niečo iné robia. Takisto Adovi.
1: A môj tiež.
3: Adovi tiež.
1: Sám.
2: Dobre, tak už akú takú predstavu o vás máme, tak teraz by ste nám opäť mohli zahrať a ešte nám povedzte, čo to bude.
0: Tak to bude taká pekná téma z filmu Cinema Paradiso.
2: Tak sme zvedaví. Ďakujeme, tešíme sa. A pokojne vás môžeme podporiť aj potleskom, kým dôjdete k svojim nástrojom.

0: Váš potlesk patrí Plachetka Triu, teda Eduardovi, Adolfovi a Vladimírovi Plachetkovcom. Povedzte mi, páni, kde všade ste už účinkovali a či vystupujete aj v zahraničí?
1: Väčšinou vystupujeme v Košiciach a na východnom Slovensku, ale samozrejme sa stane, že cestujeme po celom Slovensku. Hrávali sme aj festivály v Taliansku, v Čechách, v Maďarsku, ale tak väčšinou sme tu v Košiciach na východe.
0: A kde sa vaše vystúpenia stretli s takou najväčšou odozvou? Možno nejaké miesto, kde vás to zvlášť prekvapilo, že ste to nečakali a napriek tomu veľký úspech?
1: Asi si na konkrétne miesto nespomeniem, ale najlepšie sa nám hrá asi tu.
0: A dúfam, že aj u nás v rozhlase sa vám hrá dobre zatiaľ. Koľko času vám zaberajú spoločné skúšky?
2: No tak na túto otázku viem veľmi humorne odpovedať, že sme mali asi aj s dnešnou skúškou 4 skúšky a mali sme asi...
0: koľkých rokov?
3: Tak, desiatich.
2: Desiatich a mali sme asi 300 hraní.
3: Približne, no.
0: No, ako to funguje? Ja si to neviem predstaviť. Je to jednoducho tak, že ste tak zohratí, že tie skúšky nepotrebujete?
2: Nemyslím si, že sme zohratí.
1: Aj tie skúšky potrebujeme.
2: Ale nemáme čas.
3: Čas na to.
0: No ešte šťastie, že na to hranie samotné si čas nájdete. A čo je to s tým časom? Kde mizne? Všetci ľudia sa sťažujú, že nemajú čas. A niekto tak... nám ho asi vzal.
3: Všetci sme rozlietaní, tak ako povedal Edo hra v divadle. Ja som v Bystrici. Adolf je vo štátnej filharmonii a proste nevieme, ako nemáme čas na seba.
0: Ale dá sa to. Dá sa prísť tak. A zahrať.
2: Áno, áno.
0: Alebo si tak v priebehu hrania poviete, že juj, toto keby sme skúšali, možno by sme to dali lepšie.
3: No, možno ani nie.
0: A ako vlastne tvoríte repertoár? Je to také, že hlasujete, keďže ste traja, to sa dá, lebo dvaja vedia jedného prehlasovať, alebo máte takého nejakého hlavného dramaturga, ktorý tvorí ten plán, playlist?
2: Myslím si, že my sa vždy nejak zhodneme. Ten vlastne výber skladieb tvoríme tak všelijako, keď niekde sme spolu a niečo započujeme, ktoré niečo, čo sa nám páči, tak sa pozriem na Eda a vravím, že to, toto by sme mohli zrobiť nejako pekne. On povie, že áno, Vlado zrobí aranž a máme.
0: Takže to úvodné slovo patrí vám. Vy niečo započujete, necháte si to schváliť, zaranžovať.
2: Je to taká kombinatorika.
0: Takže môže prísť ktokoľvek s tým nápadom prvotným.
3: Samozrejme, určite.
2: No, áno.
0: Zúčastňujete sa aj na nejakých súťažiach? Teraz nemyslím na futbal a hokej.
2: No, som vám chcel o tom povedať, ale keď nechcete. Ako Plachetka Trio málo kedy chodíme na súťaže, vlastne vôbec, ale tak individuálne každý bol na súťaži a celkom pekne sme sa umiestnili, myslím, že.
0: No tak nechcem ostať len pri takejto skromnej odpovedi. Vymenujte nejaké také významnejšie úspechy.
1: Tak asi hovoríme o súťaži konzervatórii celoslovenskej a ja som tam bol, v solo hre som mal 3. miesto a potom som bol o rok na to, ako na komornej súťaži a tam sme to vyhrali.
0: Takže to už ste boli ako trio?
1: Nie, s úplne iným ensemblom.
2: Ja som to mal tak, že som bol tiež na súťaži konzervatórii v Bratislave, tam som vyhral 2. miesto.
0: A Vladimír?
3: Ja som bol v Lani, to bolo na výške, to bola medzinárodná súťaž, Fórum Pertasty, tam som tiež získal 3. miesto.
0: A vy ste spolu ako trio ani sa nikam na súťaž neprihlásili?
2: Zatiaľ nie, ale niečo chystáme.
0: A odporúčam predtým niečo naskúšať.
2: Áno.
0: Možno by to potom vyšlo lepšie. No a čo považujete za svoj doteraz najväčší úspech? Neviem, Vladimír, u vás si predstavujem, že to je to úspešné štúdium na vysokej škole. Už vôbec dostať sa tam a urobiť prijímačky je veľký úspech. Ale možno, že vy považujete za svoj úspech niečo úplne iné.
3: Ale nie, asi to bol najväčší úspech sa dostať, ale ešte plánujem trošku ďalej sa dostať. Chcel by som sa dostať tam na doktorantské štúdium a uvidím ďalej, že čo bude. Ale ešte potrebujem ukončiť tento ročník, tento semester a potom uvidím, že ako ďalej to bude.
0: A študujete len klavír alebo aj niečo iné?
3: Nie, len klavír študujem.
0: Adolf, vaše najväčšie úspechy doteraz? Tak som už dala rovno množné číslo.
2: Áno, tak mne, čo sa týka štúdia, veľmi sa mi nedarilo, keďže som nestíhal popri práci, ale zase tá práca mi dala niečo také, že som videl východnú zem, Čínu a tam som vlastne videl úplne niečo iné, ako som zvyknutý.
0: Eduard?
1: No ja to mám dosť podobné s Adolfom. Z toho školy nám to tiež nevyšlo, ako, lebo my už sme boli dávnejšie ako zamestnaní už v orchestroch. Ale to divadlo, ten orchester, to nám dalo najviac. To sme asi precestovali niečo a zahrali.
0: No ale keďže ste všetci traja takí úplne mladí, tak určite máte aj veľa plánov, predstav. Vladimír, keď doštudujete a už spravíte aj to doktorantské, tak čo potom?
3: Tak ešte uvidím, momentálne aj tak učím. Som ako pedagóg, aj korepetitor tu v Košiciach, na základnej umeleckej škole. A časom uvidím, že čo tu, či ostanem v Bystrici, alebo sa vrátim za plachetka 3 do Košic.
0: Ešte vráte uvidím. Sa do Košic.
3: A od im prídu asi za mnou.
0: Naozaj? Chystáte sa?
2: Uvidíme, ako sa bude Vlado chovať. No.
0: No a vaše plány a predstavy sú teda také, že odídete do Bystrice? Alebo máte aj nejaké úplne iné predstavy a plány?
2: Uvidíme, čo nám ten život ukáže ešte.
0: Čiže ste takí, ako ja, tiež neplánujete. Ale možno snívate. O čom snívate?
2: No, tak to je taká otázka, no. O čom sníva človek, viete. No. Možno sa dostať do lepšieho orchestra niekde v zahraničí.
0: Budeme držať palce. Aj vám dáme slovo, Eduard. Povedzte nám vy niečo o svojich plánoch, túžbách, snoch, predstavách.
1: Ja by som si chcel dokončiť vysokú školu. To je môj prvotný plán.
0: A dokončiť znamená, že už študujete, alebo ešte len...
1: Študoval som a preušil som štúdium.
0: Takže máte preušené štúdium kde? Na ktorej škole?
1: Bystrici. Pánskej.
0: Tak preto Vladimír hovorí, že pôjdete do Bystrice, lebo...
3: Ja som to vedel.
0: Tak máte asi nejaké vizionárske sklony. V tejto relácii my zvykneme požiadať našich hostí, aby si oni sami pozvali svojho vlastného hostia, a síce nejakého nerómskeho kamaráta, priateľa. Tak nám povedzte, koho ste si pozvali vy, predstavte ho a rovno ho sem pozveme medzi nás.
2: Áno, je to pán... Áno, takže sme si pozvali nášho známeho. Je to herec Peter Dudaš. Je zároveň aj režisérom, tak by sme ho mohli nejak privítať.
0: Potleskom najlepšie a poprosíme z vás, aby ste si sadli k nám. Áno, teda je to herec a režisér Košického divadla Thália. Tak my vás vítame a povedzte mi, prečo ste si vybrali práve tohto hostia a ešte aj ako, kedy, pri akej príležitosti, kde ste sa zoznámili.
3: Takže vybrali sme si preto, lebo asi naša kapela vznikla v jeho bare, dá sa povedať, podniku. Tam nás on objavil asi najprv mňa samého, potom Ada a potom Eda. A tak vzniklo asi plachetka trio.
0: Bolo to naozaj tak, máme vás tu, tak môžete potvrdiť alebo doplniť tieto slova.
4: Dobrý deň, prajem. Áno, je to pravda. Kaviareň v štúdiu Márají divadla Thália pred zhruba 10 plus rokmi. Bola jedna taká kaviareň, kde som si pozýval konzervatoristov zahrať si na klavíri alebo nejaký večer zahrať.
0: Mali to blízko, bolo to len cez cestu.
4: No, samozrejme, tak miesto bolo dané na takúto príležitosť. No a medzi inými raz prišiel Vlado zahrať nejaké evergreeny, nejaký jazzík a veľmi virtuózne hral a strašne sa nám zapáčilo to, ako to hrá. No a neskôr si prizval, a už ani neviem presne, ako to bolo, prizval Adolfa. Potom hrali na klavíri a na kontrabase podobný žáner. No a nejak sa k ním pridal časom Edo, potom už hrali v trojici. No a keď sme sa presťahovali na hlavnú ulicu, tak išli s nami na hlavnú ulicu. No a tak to už, to bolo celkom iné kafe. Vo výklade ich bolo vidieť a bol to väčší priestor, viac ľudí. No a zhruba 2 roky každý piatok tam hrala živá muzika. Najviac vystupovali plachetkovci.
0: Ako sa vám hráva v kaviarni? Aké je obecenstvo v kaviarni?
2: Tam je také veľmi, veľmi pokojné hľadisko. Hrá sa tam veľmi dobre, lebo je tam dobrá atmosféra. A asi by som to tak ukončil, že tam veľmi radi chodíme hrávať.
0: A ja som dokonca ani netušila, že hrávate v kaviarni a napriek tomu som vám povedala na úvod, že tá atmosféra, ktorú ste tu navodili, bola ako v takej krásnej, dobrej, secesnej kaviarni.
2: Dobre to vnímate, no.
0: Tak nám ešte niečo krásne zahrajte, prosím. Čo to bude tento raz?
1: Tento raz vám zahrajeme čardáš. Čardášové kolečko.
0: Tak sa teším. Môžu diváci aj tancovať?
1: Samozrejme.

0: No a teraz by som vás chcela poprosiť, aby ste svoj kamarátsky vzťah predstavili trošku bližšie. Už vieme, kde, kedy, pri akej príležitosti ste sa zoznámili, ako sa to celé začalo, ale čo vás spája, pri akých príležitostiach a ako často sa stretávate, aj keď teda vy nemáte vytrája čas? Neviem, pán Dudaš, či vy toho času máte trošku viac. A či sa teda stretávate len v tej kaviarni, keď prídu plachetkovci hrať, alebo aj niekde inde?
1: No, za posledné mesiace bola taká menšia absencia, ale dávnejšie sme sa stretávali skoro každý týždeň, alebo aspoň do mesiaca niekoľkokrát. Dokonca nie len pri príležitosti, že si u nás zahrali, ale chodili k nám chlapci na kávu. Oni pijú len čaj a kávu, takže nepredstavujme si tu nejaké iné drinky. Sú to veľmi slušní chlapci a presne nielen kvôli tomu sa mi páčili chlapci, že hrali virtuózne, sú odchovaní na klasickej muzike, tak ako by to mohlo byť ináč. Ale títo chlapci oproti ostatným svojim rovesníkom chodili a chodia krásne oblečení, majú skoro stále kravatu, košelu, sako. Oni k nám prichádzali hrávať v lakovkách, v čiernych nohaviciach, čo dnes, v dnešnej dobe je, ja si myslím, že je veľká rarita. Veľmi slušne sa správali, mali z domu zrejme priniesli veľmi slušnú výchovu. No a pri tých príležitostiach, keď u nás hrali, tak ja si myslím, že oni robili show. Aj tou svojou virtuozitou, aj tým, že ako veľmi mali radi tú muziku, ktorú hrali. No a chodili s nimi krásne cigánky, tak to patrilo tiež k tomu show.
0: Takže ste sa na nich tešili vždy?
1: Samozrejme.
0: Ako sa dá robiť show pri takomto druhu hudby, keďže bolo na vás povedané, že tú show robíte?
2: Asi to záleží na tom, alebo teda takto. My sme sa vždycky snažili prispôsobiť repertuár ľuďom, alebo tomu, kde a komu hráme. A to je asi dôležité. Ak vieme, komu hráme a čo sa im páči, tak vieme spraviť aj show.
0: Aha, už som si myslela, že to bude taká diplomatická odpoveď, že odpoviete na niečo úplne iné, ale na konci ste sa k tomu dostali, tak som rada. A ja si myslím, že najlepší obraz o vašom kamarátstve si vytvoríme, keď nám porozprávate nejaký spoločný príbeh, samozrejme taký, ktorý sa dá zverejniť. Ale pri káve a čaji sa dejú len také príbehy, ktoré sa dajú zverejniť, nie?
1: No samozrejme. No ak ja si myslím, že nejaký extra príbeh ma nenapadá, ale samozrejme niekoľkokrát sa stalo, že sme sa dlho dohadovali o tom, že akú gážu si zaslúžia. Takže boli nástojčiví a nejak sme sa stále dohodli.
0: Takže ustúpili? Každý trošku ste ustúpili?
1: Tak väčšinou ja.
2: Tata nám to chcel zvyšovať stále a my sme sa bránili.
0: To mi je jasné, že to takto nejako bolo.
1: Áno, aj ten alkohol som vám núkal a nie a nepiť.
0: A ocitli ste sa niekedy už v takej situácii, že ste jeden druhého požiadali o pomoc, napríklad aj v súkromnej oblasti?
2: To sa deje každý deň.
0: Každodenne?
2: Áno, pretože my sme v kontakte v podstate každý deň už asi nejakých 12-13 rokov.
0: Uh-huh. A kto koho najčastejšie žiada o pomoc a v akých situáciách?
2: Vlado, Ada.
0: No ale myslela som s týmto našim hosťom.
3: Aha, tak to.
1: Áno, skladovali sme vám nástroje. Nie? V našej kaviarni. Áno. Dlhé mesiace, niekedy.
2: Áno, za každým po odvratom večeri sme si tam nechávali nástroje.
4: Kontrabasistovi sa mi nikdy nechcela nosiť basa preč.
0: Nečudujem sa.
4: Tak som to tam vždy nechával a niekedy to tam ostalo, keď som nepotreboval zrovna ten nástroj.
0: No a teraz, keď ste to už načali, tak by ma zaujímalo, že čo Vlado najčastejšie chce od Ada, lebo to už teraz som zvedavá.
5: Tak to asi nechám na Eda, lebo on asi lepšie.
2: Ale nie, to bolo len fór. My si tak vzájomne pomáhame navzájom všetci.
0: No a súhlasíte s tým, aby sme si urobili taký vzájomný test, ako sa všetci štyria navzájom poznáte napríklad? Či viete, ktoré jedlo je vaše najobľúbenejšie? Tak kto vie, čo najradšej jedáva Vladimír?
4: Vlado má veľmi rád rezne.
0: A tak ste sa predtým nadýchli, ako keby ste šli povedať niečo iné. Súhlasíte? Rezne sú vaše obľúbené jedlo?
5: Áno, súhlasím.
0: Presuňme sa k jedálničku Eduarda. Kto povie...
4: Zase viem ja, no, tak ich poznám dobre.
0: Vím variť?
4: Nie. No to určite nie. Ale Edu mal veľmi rád kurací stroganov a niekedy si dá aj dve porcie. Tak ho poznám.
0: Môže pokojne, pretože to na ňom nevidno.
4: Zatiaľ áno, no.
0: No, kto prezradí na Adolfa, čo najradšej jedáva? Obaja naraz. No poďte, no, či to dáte.
2: Čiernohorský.
0: Rezeň tiež.
5: Určite, určite.
0: No a pán Dudáš, vy ste to všetko vedeli, alebo vedia oni o vás, čo rád jedávate? Viete?
1: No, skôr ja si myslím, že by sa trebalo opýtať, že ktorá je moja obľúbená pesnička.
0: Môžem aj takú otázku zaradiť. A poznajú chlapci odpoveď? Veľká porada tu nastala. Asi ich máte viac, keď sa nevedia zhodnúť.
1: Nie, ja si myslím, že to je jedna, ale oni to vedia.
0: A ale zamračili sa, ako Vlado keby to na to vedieť. Zabudli. Vladimír, je to na vás.
1: A nie je to maďarská.
0: Nie je to maďarská, takže ktorá to je? Ja vám nenašepkám, lebo ja to neviem.
2: No to neviem ani my, lebo tých pesniček, ktoré sme tam odohrali, bolo tak veľa, že teraz si vybrať tú jednu správnu, to sa ani nedá možno.
0: Pán Dudáš, tak oni nevedia, ktorá je vaša obľúbená.
1: Vlado, toho Orfeo na gru mi zahráte?
5: Aha, áno. Like Orfeus.
2: Aha, jasné.
1: Môžu to zahrať tu v štúdiu?
4: Už sme si spomenuli, no.
0: Aha, spomenuli, takže vám to bolo povedané, čo to je. Tak si občas aj ja na niečo spomeniem, že mi povedia, ako to bolo. Tak neviem, zaznela tu otázka, či môžete zahrať na želanie. Aj keď tu to na svojom ťaháčiku nemáte, zahráte tú skladbu?
4: Samozrejme.
0: A môžete ju zahrať hneď teraz?
5: Pokúsime sa asi.
4: Áno, skúsime to.
0: Vy nám zatiaľ, pán Dudáš, ešte raz zopakujte, o akú skladbu teda pôjde.
1: Je to, neviem, kto je autorom, ale je to stará pesnička, možno z nejakého filmu. Viem len názov, medzinárodný názov je Orfeo Negro. A ja si myslím, že to každý národ nejak preložil aj text a každý to nazýva nejak ináč.

0: Pán Dudaš, povedzte nám, aké jedlo máte najradšej.
1: Ja som všejed. Alebo správne som to povedala.
0: Všežravec je to škaredé, ale všejed bolo krajšie. Vyzerá to skoro ako vševedko, ako keby ste boli vševed. Povedzte mi, aj by ma zaujímalo, a nemusíme si to dávať ako test, či to viete o tom druhom, ale ktorý hudobný štýl, alebo možno ktorý hudobný skladateľ, alebo interpret patrí medzi vašich obľúbených. A či to máte spoločné, alebo každý niekoho iného?
2: Viem aj o Edovi, aj o Vladovi niečo. A myslím, že Edo má rád veľmi klasiku, že to robí každý deň a má rád interpreta, autora a skladateľa ruského, a to je Čajkovský, myslím, že nemýlim sa, nie?
3: Pravda.
0: A ten hrá dobre aj hokej.
2: Áno.
3: Čajkovský.
0: No a ako je to s vami? Čo prezradíte na Adolfa, ak tak viete?
4: Určite tiež klasiku má rád a mne sa zdá, že má rád Rachmaninova.
0: Áno, a ešte nevieme o Eduardovi, vieme, o Vladimirovi nevieme.
5: Vladimír má najradšej Lista a Rachmaninova.
4: Áno, môže byť, hej, Lista určite, aj Rachmaninová.
2: Čiže má rád klasiku.
0: Pán Dudaš, o vás vieme, ktorá je vaša obľúbená skladba, ktorú vám Plachetkovci aj zahrali, ale možno aj vy máte nejakých ďalších obľúbených autorov, alebo hudobné štýly, alebo niečo, čo si vždy rád vypočujete.
1: No, tak ja si myslím, že ten hudobný štýl odznel a moja jedna z obľúbených kapiel je Plachetka Trio.
0: Ako je to s vami, ako s muzikantom? Máte nejaké muzikantské sklony, nadanie? Hrávate na nejaký nástroj? Ako herec by ste mali vedieť aj hrať na niečom, aj spievať? Ide vám oboje?
1: Tak ja si myslím, že ten spev som vyskúšal niekoľkokrát v rôznych divadelných hrách, muzikáloch. Pred niekoľkými rokmi som ešte hrával na gitare. Možno sa k tomu ešte vrátim, ale v poslednej dobe som na to nemal čas. Ale ak si to zopakujem, tak ja si myslím, že celkom slušne by som mohol zahrať na gitare. Možno aj spolu s Plachetkovcami.
0: No možno vás potom sem pozveme, aby ste sa predviedli. Všetci traja, boli by ste Plachetka Trio plus jeden. Boli by ste kvarteto, ale nemohli by ste byť Plachetka kvarteto. No, ten názov ešte dopilujeme, tie názvy nám dnes nejdú. Spomínala som v úvode, že sa v tejto relácii venujeme aj okruhu tém, ktoré súvisia so vzájomným spolunažívaním Rómov s nerómami. Vnímate v súčasnosti tie rozdiely a pýtam sa aj vás, pán Dudaš, sú nejaké rozdiely a ak áno, aké medzi týmito etnikami?
1: No áno, je to dosť chulostivá otázka. Ťažko sa o tom otvorene hovorí. No ale ako už som spomínal, čo sa týka týchto troch chlapcov, tak ja si myslím si, že sú ozaj veľmi dobrým príkladom, ako spolu nažívať s väčšinovým národom. Ťažko sa mi o tom hovorí, pretože ja som sám menšinový. Ale
0: aby sme to vysvetlili, teda divadlo Tália je maďarské divadlo?
1: Áno, samozrejme. No ale ja si myslím, že sú skvelým príkladom títo traja chlapci, ako by sa mala mládež chovať, správať, a hlavne oni, keďže sú reprezentanti Rómov, tak ja si myslím, že sú skvelým príkladom.
0: Ako vy vnímate to spolunažívanie? Vy ste už vraveli, že v detstve ste našťastie nemali žiadne problémy, že vás prijímali aj nerómovia, ale ako to tak vo všeobecnosti vnímate?
5: V súčasnosti je to také isté, ako to bolo, keď sme boli vlastne deti. Ono je veľmi dôležité, v akej spoločnosti sa človek pohybuje. A ja som mal to šťastie, že som sa vlastne s ničím, poviem, akože nejakým rasizmom nestretol. Ale samozrejme, že vnímam to, že sme cigáni, vnímame to, len asi najviac to človek vníma možno z médií alebo nejakých takýchto vecí, lebo osobne sa s tým moc nestretávame.
0: A priateľov máte viac? Rómskych, nerómskych, alebo ani vôbec to nerozlišujete? Jednoducho, priateľ je priateľ a hotovo.
5: Priateľ je priateľ, presne tak.
0: Tak to je veľmi dobré. Takže máte priateľov aj medzi Rómami, aj medzi nerómami.
5: Áno, áno.
0: A určite sa nedá povedať, ktorí sú lepší. Ako je to s rómskou hudbou? Viete povedať, čo je pre ňu typické, aj keď teda tej rómskej hudbe sa nevenujete veľmi, skôr tej klasike, ale napriek tomu, ako ste spomenuli, viete ju hrávať, hrávate ju. Tak čo je pre ňu také typické a prečo nás všetkých vie vždy zdvihnúť zo stoličiek a roztancovať?
2: Myslím si, že tá rómska hudba je veľmi špecifická, tak ako sme aj vlastne hovorili. A vie byť veľmi veselá, ale vie byť aj veľmi smutná. Čiže asi tým je taká špecifická, že sa vlastne dotýka aj hornej časti, aj dolnej časti toho všetkého.
0: Krásne ste to nazvali, horná a dolná časť. To sa mi veľmi páči. Keď predsa len sú nejaké ešte bariéry medzi Rómami a nerómami, máte nejaký nápad, nejaký tip, čo by pomohlo ich zbúrať a tie ostré hrany trošku obrúsiť? A to aj napriek tomu, že vy ste vlastne tieto problémy nemali, ale možno iní majú. Čo by nám pomohlo navzájom?
5: Osobne si myslím, že najväčším problémom sú predsudky.
0: A ako sa ich zbaviť teda?
5: No to neviem, ale...
6: Nemať ich.
5: Asi tak, áno. Lebo ja si myslím, že ak je človek aspoň trocha inteligentný, tak tie predsudky tam nie sú.
0: Pán Dudáš?
1: No, pred chvíľkou sme hovorili o tom, že akú výchovu dostali títo chlapci. Ja si myslím, že ak by som mal odpovedať na otázku, tak základom je výchova. Keďže títo chlapci dostali slušnú, veľmi slušnú výchovu, tak ja si myslím, že toto je smerodajné.
0: A tie bariéry, ako by sa dalo búrať? Ja viem, kam mierite, ale možno keby sme to mali zovšeobecniť, asi nedokážeme prísť do žiadnej rodiny, ani rómskej, ani nerómskej a vysvetliť, ako by mali tých ľudí vychovávať. Takže čo by pomohlo v súčasnosti?
1: Ja si myslím, že to by trebalo budovať už dávno, stále nie je neskoro. Ja si myslím, že základom je tá výchova. Ja si myslím, že o tom by mali rozhodnúť politici, odborníci, že ako k tomu pristúpiť, ale výchova je základ.
0: To celkom určite, aj chlapci prikyvujú. Ozaj, ja som sa vás ešte nespýtala, či príjmete pána Dudáša do kvarteta, keď vám tu tak navrhol, že sa doučí tú gitaru, skúšať nemusíte, lebo však u vás sa neskúša.
2: Budeme veľmi radi, keď si spolu zahráme. Napríklad aj u ňoho v kaviarni, najbližšie.
0: Tak to je hodená rukavica, pán Dudáš.
4: Zaplatíme mu asi tiež.
1: Ale gážu budeme určovať ja.
4: Môžete kľudne.
2: Pochopiteľne, no?
0: No už a ja verím, že takýchto pozitívnych príkladov spolupráce a bezproblémového nažívania, spolunažívania Rómov s nerómami bude len pribúdať. No a ako ste počuli, inšpiráciou naozaj môžu byť naši dnešní vzácni hostia. Huslista Eduard Plachetka, hráč na kontrabase Adolf Plachetka a klavirista Vladimír Plachetka, ako aj Peter Dudáš, herec a režisér Košického divadla Tália. Ďakujem vám veľmi pekne. Milí poslucháči, milé poslucháčky tu vo Veľkom rozhlasovom štúdiu, ale aj doma pri rádioprijímačoch, ďakujeme vám za pozornosť, ktorú ste nám počas tejto hodiny venovali. O to, aby ste sa s nami dobre cítili, sa okrem našich dnešných hostí snažili aj zvukári Gabriel Nikházy a Filip Andel, dramaturgička relácie Kristýna Mojžišová a moderátorka Iveta Vaculová. Vyrobila redakcia národnostného vysielania v máji 2018. Dovidenia, do počutia o mesiac. A samozrejme poprosím vás ešte o záverečnú hudobnú bodku. Čo to bude? Alebo môže tých bodiek byť viac?
2: Bude to Astor Piazzolla, skladba s názvom Oblivion.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o oneskorenom liste svätého apoštola Jána. Reč bude o tom, ako sa jezuiti vrátili na Trnavskú univerzitu, ktorú pred stáročiami založili. No a rozprávať sa budeme aj o 800. výročí úmrtia svätého Františka z Assisi. Od mikrofónu vás pozdravuje a ničím nerušené počúvanie vám želá Štefan Chrapa.

když padá na rybník. Studí psi na uších. Sype se na kopcích.

Milí poslucháči, pred časom mi padol do oka Jánov list. Vlastne ani neviem, prečo sa ku mne dostal až tak neskoro, hoci vyšiel pred 2000 rokmi a je súčasťou Evanjelia. Je tam viacero zaujímavých podnetov. Zaujala ma aj myšlienka, ktorá vzdialene pripomínala známu myšlienku Dostojevského, kde jeden z jeho knižných hrdinov miluje ľudstvo, no neznesie človeka ako jednotlivca. No a potom je tu ešte aj tá ironická poznámka, autora si teraz nespomeniem, veľa je ľudí, málo je človekov, ktorá vlastne tiež pomenúva problém človečenstva, ale z inej strany. Ide teda o človečenstvo, ide o princíp, ktorý, hoci súvisí s človekom, priamo ukazuje na Boha. Človek je stvorený na Boží obraz a môže byť buď zrkadlením Boha, alebo Božou karikatúrou. Ján vo svojom liste to definuje jasne. Kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. V zásade ide o to, aby naše vyznania a naše modlitby neboli iba prázdnymi rečami. Anton Strholec, známy kňaz a väzeň komunizmu a zakladateľ prvého útulku pre bezdomovcov na Slovensku, hovoril, že za ním prichádzajú aj ľudia skutočne zlomení, ktorí potrebujú jeho pomoc, ale pozor, prichádzajú aj iní, vypočítaví a falošní. Vravel, že keď zistia, že je farárom, doslova nasypú plné vedro svätých rečí. Keď však príde na to, aby niečo dali komunite, preklajú jeho, preklajú komunitu, preklajú celý svet, ba ešte niečo ukradnú zo spoločného a nahnevaní odídu. Sypať sväté reči, priatelia, je teda veľmi jednoduché. To sa dá naučiť. No ale čo s človekom, tá otázka stále zostáva. Naše slová môžu na oko pôsobiť liečivo, môžu byť všeobjímajúce, ale ľuďmi zároveň môžeme pohrdať, môžeme nimi opovrhovať, môžeme od nich bočiť. A vtedy sú naše milé slová iba táraninky na tému viera. Jeden môj kamarát, ktorý je v duchovnej službe, mi povedal, že bol na dne. Jeho veriaci to videli, no záležalo im iba na ňom ako na kňazovi, ako človek im bol úplne ukradnutý. Prišli k nemu a povedali mu: pán farár, my sa za vás budeme modliť. A odišli. Ten kamarát to vnímal, ako by mu napľuli do tváre. Týmito rečičkami chceli mať od neho pokoj. Chceli mať od neho pokoj ako od človeka, ktorý má problémy. Reálne od neho utiekli. No a potom tu máme ešte jednu takú zvláštnu myšlienku z Jánovho listu, ktorá je akoby v protiklade so zaužívaným myslením o tom, že plniť Božie prikázania je niečo ťažké a neľudské. Ján tam píše, lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Čo to teda znamená? Ak Božie prikázania nie sú ťažké, prečo ich nedodržiavame? Z roztopaše? Zo slabosti? Alebo zámerne? Alebo to zvalíme všetko na dedičný hriech či slobodnú vôľu? Bude v tom niečo iné. To, že Božie prikázania nie sú ťažké, neznamená, že sa dajú plniť bez námahy. Vyžadujú konkrétne konanie, nie iba teoretické poznanie či prázdne reči a mudrovanie. Toľko teda k Jánovmu listu, ktorý sa ku mne dostal po 2000 rokoch.

0: zakladal v 17. storočí kardinál Pázmaň, ale teraz sme verejná vysoká škola a keď sa stretnem aj s rektormi jezuitských inštitúcií zo zahraničia, ktorí boli v podstate menovaní predstaveným či už provinciálom alebo niekým, tak moja pozícia je úplne iná, že som musel prejsť tým klasickým sitom. Takže je to taká určitá aj taká vďaka, že som to dokázal zvládnuť a že som tak úprimne povedané dokázal aj povedať, že ako kňazi dokážeme byť trošku s pomocou samozrejme iných a s Božou pomocou aj takými dobrými manažérmi. Aspoň sa snažím.
1: No a keď sa pozriete dozadu na tých otcov jezuitov, ktorí zakladali univerzitu, tak čo tam vidíte?
0: Vidím tam, stačí, keď sa poprechádzam v Trnave, v podstate, keď prídete po hraniciach pôvodnej Trnavy 17. storočia, ktorá je ohraničená múrmi, tak v podstate tretina mesta bola Trnavská univerzita. Keď si pozriete tie sídla, či už je to Adalbertínum alebo Marianeum, súčasný arcibiskupský palác v Trnave alebo Stefaneum, to všetko títo jezuiti za 100 rokov vybudovali pre študentov. Takže vidím tu úžasné veľké nasadenie týchto ľudí, ktorí skutočne obetovali všetky svoje sily pre dobro a boli tu veľké veci. Veď teraz, keď sme dávali tú cenu Františka Vajsa študentom, tak to bol vlastne študent, dekan a rektor pôvodnej Trnavskej univerzity a za jeho rektorovania bol otvorený alebo začal fungovať prvý vedecký časopis v Uhorsku na Trnavskej univerzite. Prvé pozorovania meteorologické trikrát do dňa v Uhorsku boli na Trnavskej univerzite za jeho rektorovania a takisto aj prvé observatórium bolo na Trnavskej univerzite tiež v tomto období. To znamená, že je tu skutočne veľa takých povzbudivých príkladov, kde sú to veľkí obry a ja teda trošku stojím ako taký maličký na ich pleciach a s nádejou teda, že im neurobím hanbu.
1: Čo znamená pre mesto, pre krajinu, pre štát univerzita? Môžeme to aj v tom širšom kontexte poňať, pretože aj my stojíme niekde teraz na prahu niečoho nového, čo príde a tiež sme akoby zakladateľmi alebo pokračovateľmi niečoho, z čoho môže vyrásť niečo veľmi dobré. Alebo naopak, ak to premárnime, tak môžeme aj veľa vecí pokaziť.
0: Viete, univerzita je z toho univerzális, to znamená, že sa dáva takéto univerzálne základné vzdelanie, kedy povedzme, keď zakladala cirkev univerzity, tak skôr ako ste išli povedzme študovať právo, teológiu alebo lekárske vedy, tak ste museli mať taký ten filozofický drill. A filozofia vás učí aj logickému mysleniu, to čo povedzme dnes veľmi chýba v našom celom svete, nielen na Slovensku, ale aj v Európe, že ľudia potrebujú sa učiť nanovo, ako vyskladať správny argument. Ako pochopiť, že ten argument, ktorý mi dáva ten niekto druhý, je zle zložený a že to proste nefunguje, že to nelogické. To znamená, že ten filozofický drill mal veľký význam a univerzita ako taká prinášala takú veľkú vzdelanostnú úroveň. Pre mesto Trnava to bolo veľké pozdvihnutie a aj dnes, viete, keď prepočítate počet obyvateľov Trnavy na počet študentov a máme tu v podstate dve celé univerzity a ešte jednu fakultu z tretej univerzity, tak tam sa dostávame k číslu zhruba cez 12 tisíc študentov. Pokiaľ sa nemýlim, Trnava môže mať nejakých 60 plus minus. Takže viete, to je veľké číslo študentov a to je dopad nielen na univerzitné vzdelávanie, ale to je dopad proste na ubytovacie služby, na stravu, na všetko. To je veľký rozvoj mesta, tak ako to bolo vždy. A samozrejme, každá krajina potrebuje vzdelávanie, potrebuje dôkladne vzdelaných ľudí, pretože kde nie je dostatočne kvalitného vzdelania, takého racionálneho, logického, tak tam ľudia sa veľmi rýchlo nechávajú ovplyvniť rozličnými, dovolím si povedať, primitívnymi ideológiami, ktoré klamú. A ľudia potrebujú rozumieť, prečo tento a tento argument je pseudoargumentom a k tomu práve univerzitné vzdelávanie slúži. Aby ľudia mali jasnú pozíciu, kde som a odkiaľ vychádzam a kam chcem ísť. A zároveň každá univerzita sa snaží dať trochu aj takú formáciu, ľudskú formáciu a zvlášť v tých univerzitách, ktoré sa dovolávajú tej jezuitskej tradície, taká tá formácia človeka, aby som to tak povedal dnešným slovníkom, aby ten náš absolvent mal chrbtovú kosť. Toto sú podľa mňa také dve pridané hodnoty a dnes práve univerzity na celom svete práve znovu objavujú to, čo už naša pôvodná univerzita mala v 17. storočí. To znamená konkrétna osobitná starosť o každého študenta. Potom takisto, aby každý absolvent našej školy alebo školy, ktorá sa hlási k jezuitskej tradícii, bol schopný postaviť sa za spravodlivosť vo svete.

0: to dnes je také veľmi nové a toto v podstate nachádzame v tých pôvodných análoch tej pôvodnej univerzity. Takže sú to také veci, o ktoré sa dá oprieť.
1: Rozprávali sme o tom, ako vzdelanie prerodí krajinu, ako to dobré vzdelanie je veľmi potrebné, ako je v ňom vízia, ako je v ňom zodpovednosť. Vy ste veľmi aktívnym človekom, čo sa týka publikovania, a teraz ste preložili novú knihu od Gregora Veľkého, ktorá tiež v istom momente korešponduje s týmto všetkým. O čo ide?
0: Je to vlastne také prvé dielo, ktoré publikoval pápež Gregor Veľký. Zomrel v roku 604, takže je to kniha veľmi stará. Dostal som sa k nemu tak, že vychádzal z augustinianskej tradície, takisto ako pápež Lev Veľký. Dielo sa nazýva Pastoračná regula. Je to vlastne príručka, formačná príručka pre tých, ktorí zastávajú nejakú veľkú pozíciu v cirkvi alebo aj v sekulárnom svete, pretože počas stáročí táto kniha bola používaná ako formačná knižka nielen pre biskupov, ale aj pre kráľov, princov. Táto knižka vlastne hovorí o tom, že ten, ktorý má moc, aký by mal byť, ako by sa mal správať a aký by mal byť v tých personálnych vzťahoch, ten jeho personálny manažment, aký by mal byť ako líder, ak niekoho napomína, na čo si má dávať pozor, ako sa má správať. To znamená, že je to knižka napriek tej svojej starobe veľmi, veľmi aktuálna a ja sa pokúsim na budúci rok aj túto knižku tak prepracovať do takých tých maxím a povedať to takou rečou takého moderného líderstva a dúfam teda, že to tiež nájde svojich poslucháčov, pretože si myslím, že to myšlienkové bohatstvo, ktoré tento veľký mysliteľ dal, stojí za to, aby sme ho dokázali ponúknuť nielen veriacim ľuďom, ale aj sekulárnemu svetu.
1: Keď hovoríte, že zo 6. storočia, je to pomerne veľký časový odstup. Tie základy toho, ako viesť ľudí, ako spravovať dobre krajinu, ako spravovať dobre komunity, sú stále rovnaké. Teraz nepamätám si, kto je autorom tejto myšlienky, ale je to nejaký veľký svätý a ten hovorí, že ak nezvládneš sám seba, nepokúšaj sa byť vodcom iných, pretože všetko, čo z toho plyne, bude zlé.
0: Parafráza, dalo by sa povedať, aj svätého Gregora Veľkého, ktorý vychádza z tej základnej premisy, že ten, ktorý má riadiť iných, musí najskôr zvládnuť sám seba, svoje zlé sklony. To znamená, že táto myšlienka ponúka takú nadčasovú mapu pre každého, kto vstupuje do vedenia iných ľudí. Pripomína, že je to služba. Že jednoducho človek by mal krotiť tú svoju túžbu pokorou a zodpovednosťou. A keď príjme túto zodpovednosť, tak podľa Gregora musí sa naučiť žiť tak, aby jeho vlastný život nebol v rozpore s požiadavkami služby. A potom takýmto spôsobom musí neustále tento pastier alebo tento vodca, tento rektor, predstaviteľ neustále pamätať, že sám je slabým človekom. A musí pamätať na to, aby mal čas aj na takú osobnú reflexiu, aby zreflektoval svoje kroky, aby jednoducho bol opatrný, aby si našiel priestor či už na modlitbu, alebo aj na také stíšenie sa, či už duchovné, alebo také povedzme nie duchovné, ak ten človek nie je veriaci, ale aby sa zamyslel nad sebou, nad svojimi hodnotami, či tých ľudí vedie dobrým smerom a tak ďalej. To znamená, to prepojenie vedomia autority a vedomie služby a zodpovednosti, veď zoberme si, a tým nechcem nič narážať, to slovo minister, ktoré používame v celej Európe aj v podstate celom svete, je z latinského slova minister je služobník. My to máme v cirkvi, že ministrant. To znamená, minister to nie je ten, ktorému sa otvárajú dvere a červený koberec a on ide ako veľký páv. Minister je služobník. Ministrovanie je o službe iným ľuďom. To je služba. Toto je základné posolstvo svätého Gregora Veľkého všetkým ľuďom.

0: Milí poslucháči, ako som v úvode naznačil, našim dnešným hosťom je provinciálny minister františkánov na Slovensku, rímskokatolícky kňaz Juraj Andrej Mihály. Františkáni slávili také dôležité výročia, čo sa týkajú ich rehole, ale aj celej cirkvi, pretože svätý František z Assisi je veľmi dôležitou súčasťou katolíckej cirkvi. Tento rok bude špeciálny v tom, že františkáni, tá františkánska rodina si pripomína 800 rokov od úmrtia svätého Františka. Ako to vnímate? Čo všetko bude a na akej úrovni sa to odohráva?
1: No tak áno, je to výročie, ktoré vlastne akoby nám tak uzatváralo takú tú sériu tých výročí, ktoré sme slávili od roku 2023. Ja to len tak kratučko zrekapitulujem. V tom roku 2023 sme mali 800 rokov od schválenia definitívnej písanej reguly a takisto 800 rokov od prvých jasličiek v Greču, ktoré postavil svätý František. V roku 2024 sme slávili 800 rokov od jeho stigmatizácie na hore Laverna v Toskánsku. Boli to prvé stigmy, ktoré boli oficiálne cirkvou uznané. A v roku 2025 sme potom slávili 800 rokov od slávnej piesne Brata Slnka Laudato Si, ktorá sa stala inšpiráciou aj pre svätého otca Františka, pápeža Františka, ktorý práve podnetený touto piesňou napísal svoju encykliku Laudato Si. A v tomto roku slávim 800 rokov od prechodu svätého Františka do večnosti. To znamená, my to nazývame transitus, ten prechod, a slávime ho v rámci celej františkánskej rodiny. Vieme, že 10. januára priamo v Assisi, priamo v Porciunkule, teda to je už mimo hradieb Assisi, tam, kde František naozaj odovzdal dušu nebeskému otcovi, tak tam sa zišli najvyšší predstavení, nie len teda našej rehole, ale všetkých tých františkanských mužských, teda minoritov, františkánov, kapucínov, ale aj regulovaného tretieho rádu a zároveň aj zástupcovia rôznych ženských františkanských rodín, aby tam spoločne otvorili toto slávenie, ktoré je pre nás hlavne takou výzvou. Tu nejde ani o to, aby sme nejak glorifikovali veľkého svetca, ktorý veľmi poznačil celú katolickú cirkev, ale ide o to, aby sme si z tejto oslavy zobrali niečo pre seba. Teda vykonať, aj my máme vykonať ten prechod, hej, teda do nového života. My sme ani nečakali to, že k tejto iniciatíve sa pridá aj pápež, svätý otec Lev, ktorý v ten istý deň potom vyhlásil tento jubilejný rok akoby pre celú cirkev s možnosťou získavať milosti, odpustky na františkanských miestach na celom svete.
0: V súvislosti so svätým Františkom z Assisi je veľa takých pekných vecí, ktoré sú jednak založené na pravde, teda že sú aj historicky overiteľné, potom sú tam mýty, aké legendárne prvky to nesie. No ale keď sa povie o jeho smrti, teda nehovorí sa smrť, ale že tranzitus alebo ten prechod, tak to je tiež ďalšia z takých vecí, kedy ľudia zbystria pozornosť. Čo, aký prechod? Že čo to vlastne je? Prečo je to tak pomenované?
1: Je to tak pomenované preto, lebo on vnímal smrť teda nie ako koniec, ale ako vstup do nového, teda do definitívneho života s pánom. A dokonca v tej svojej slávnej piesni Brata Slnka nazval smrť sestrou. Však? S tým, že tí, ktorí umierajú v zmierení s pánom a v zmierení s bratmi a sestrami a nakoniec aj so sebou samými, takže pre tých vlastne tá druhá smrť, že ako nazýva, tak im neuškodí, však? Ale ich vlastne privedie do slávy. Tak aj ten jeho odchod z tohoto sveta bol naozaj takým prechodom. Dokonca tie najrannejšie tradície uvádzajú, že nejaký brat videl teda ako dušu Františka, ktorá akoby nejaký svetelný oblak sa vznášala, a videl to aj nejaký iný Františkan, ktorý ani nebol na tom mieste. Čiže to sú, môžeme to brať samozrejme ako nejakú legendu stredoveku, ale naozaj to tak vnímali, že František odchádza, teda že prechádza z tohoto viditeľného sveta ku svojmu nebeskému otcovi. Na čo on sa teda aj určite aj tešil. A keďže František bol takým možno božím hercom, tak on všetko tak nejak animoval, hral. Tesne pred odchodom, teda pred odozdaním duše stvoriteľovi, tak si ešte požiadal, aby mu priniesli chlieb a podobne ako pán Ježiš pri poslednej večeri tak lámal a rozdával ten chlebík svojim najbližším spolubratom, ktorí tam boli prítomní. Takisto si nechal čítať evanjelium o veľkonočných udalostiach. On urobil už z toho samotného momentu prechodu takú určitú, nechcem povedať liturgickú udalosť, ale dal tomu takú réžiu, svoju réžiu.
0: Keď človek číta tie františkánske pramene, alebo stačí aj ten taký ten základný životopis svätého Františka a vníma tam to jeho naladenie životné, ale aj vzťah k smrti, ako sme spomínali, že smrť nazval svojou sestrou, tak ako nazýval aj iné veci. Je tam príbeh, keď zomiera jeden z tých jeho spolupracovníkov alebo z tých chalanov, ktorí boli tak ním oslovení a s ním sa túlali a človeku tak zovrie srdce a svätý František v tej knihe ho utešuje, že neboj sa, že už budeš s pánom, že už budeš s Bohom, že vlastne smrť nie je nič zlé, neboj sa toho. A vtedy si človek povie, že áno, že toto je taký výkričník, je to niečo, čo sa prieči tomuto svetu. Uh-huh. Čo to je?
1: Asi je to to, že potrebujeme mať vieru, aj takú osobnú skúsenosť, že ten svet, ktorý síce nevidíme, ale v ktorý veríme, že za hranicou tohoto viditeľného sveta je dokonca o mnoho reálnejší, než tento svet, v ktorom sme teraz, hej, a je v ňom aj viac takého poznania. Hej. Čiže samozrejme je to akoby vstup do neznáma. Hej. Ako, keď sa dieťatko rodí na svet, tak prvé jeho reakcia je, že pláče však, ale my tiež vlastne, keď opúšťame tento svet, lebo ideme do niečoho, čo vôbec nepoznáme. Ale čím viac sme nejak spojení s pánom Ježišom, tak tým viac tento prechod prestáva byť pre nás nejakým strašiakom a stáva sa naozajstným prechodom. Čiže preto František nazval smrť sestrou, dokonca v bazilike svätého Františka, kde sa nachádza aj ten jeho hrob a kde sú slávne fresky stredovekých majstrov, či už to bol Giotto, či už to bol Lorenzetti, či už to bol Cimabue alebo nejaký ďalší, tak je v presbyteriu toho chrámu je jedna taká zvláštna freska, kde je svätý František so smrťou, vedľa neho stojí smrť, teda akoby smrtka, ktorá má na hlave korunu, ale tá koruna jej akoby už padala z hlavy, že už jej akoby padá z hlavy a František ju tak kamarátsky tak potlapkáva po pleci, ju tak akoby drží a vlastne to je to, že áno, keď je človek naozaj veriaci a keď má ten kontakt s pánom, tak potom a žije v takom zmierení. Hej. A my vieme, že František žil v zmierení nie len v takom nejakom oficiálnom, žil v zmierení aj so všetkým stvorením, žil v zmierení so svojimi bratmi, tak potom naozaj tá smrť nie je strašiakom, ale tým prechodom, hej, na ktorý dokonca sa niekedy aj môže človek tešiť, ak má naozajstnú vieru. František, je to také zaujímavé, že on už keď vedel, že prichádza tá jeho hodina toho prechodu, tak on si žiadal, aby ho nahého položili na zem, len predstavený mu potom prikázal, že musí si obliecť habit a keďže on nemal, tak predstavený mu prikázal, aby si obliekol jeho habit. Takže to bolo taká zvláštnosť, hej, že zrejme chcel cítiť dotyk tej zeme, s ktorou sa spájal a vlastne ku ktorej sa vracal ten jeho, tá jeho telesná schránka.
0: V súvislosti so svätým Františkom z Assisi je tie posledné chvíle života na zemi, tak tam sa spája príbeh aj o tom, že jeho si myslím, že chceli uchmatnúť, nie? Tie mesta medzi sebou zápolili, aby mali toho svätého a so svätým sa viažu teda ostatky, relikvie, zázraky, všetko toto. A v stredoveku to žilo oveľa viac ako dnes, keď už pokrčíme ramenami.
1: Áno, tá stredoveká viera bola niekedy v tom taká, možno pre nás úsmevná. Tí ľudia naozaj verili, že čím viac relikví svätých to nejaké mesto má, tak tým viac je chránené. A je pravda, že z mesta Assisi, keďže tá Porciunkula je možno 2 km od mesta, tak vyslali nejakú takú malý kordon tých vojakov, aby strážili telo svätého Františka, aby náhodou neprišli nejakí lúpežníci alebo teda tiež nejakí vojaci z Perugie, aby im ho neukradli. Lebo jeho svetosť bola už taká, v tom čase už bola slávna, teda jeho už reálne považovali za svetca, aj keď teda nebol vyhlásený ešte za svetého, samozrejme počas života, ale vedeli, že ten jeho kult sa veľmi rýchlo rozšíri, tak z takej obavy, aby naozaj neprišli Perugiania nejaký ozbrojený, aby im to telo zosnulého svetca neukradli.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, a to je z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Ekuména vo svete.
1: Príjemný deň, milí poslucháči. Otvárame pravidelný prehľad aktualít zo sveta ekumény. V nasledujúcich minútach sa pozrieme na to, ako kresťanské cirkvi a náboženské obce naprieč kontinentmi spájajú svoje sily. Budeme hovoriť o modlitebnej pomoci v krízových oblastiach, ale aj o hlasoch náboženských lídrov, ktorí reagujú na najpálčivejšie témy dnešnej spoločnosti. Sledujte s nami, kde všade viera premieňa slová na spoločné činy. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Svetový lutránsky zväz sa modlí za obyvateľov zemetrasením postihnutej Venezuely. Ekumenická konferencia v Ríme podčiarkla snahu budovať bratstvo. Zástupcovia severských cirkví diskutovali na webinári o téme jadrového odzbrojenia. Evangelická cirkev v Zimbabwe posilňuje opatrenia na ochranu detí pred zneužívaním. Pri 250. výročí nezávislosti USA zaznela výzva k jednote a spoločnej zodpovednosti. Presbyteriánska cirkev v Amerike hovorila na svojom zhromaždení o zlyhaní aj pokání. Ekumenický inštitút BOSEJ oslavuje misiu dialógu, spravodlivosti, jednoty aj zmierenia.
1: Dňa 30. júna organizoval Svetový luteránsky zväz modlitebné stretnutie, aby vyjadril solidaritu obyvateľom Venezuely, ktorých 24. júna zasiahli dve silné zemetrasenia v krátkom časovom slede. Boh nie je v zemetrasení, ale v tichom, jemnom šumení. Týmito slovami sa prezident Evangelickej luteránskej cirkvi vo Venezuele, pastor Gerardo Hans, pokúsil v rámci online modlitebného stretnutia poskytnúť útechu postihnutým ľuďom vo Venezuele. Nie ste sami. V Kristovom tele platí, keď trpí jedna časť, trpí celé telo. Je ťažké nájsť slova na to, čo sa práve deje, povedala farárka doktorka Anne Burkhardtová, generálna tajomnička Svetového luteránskeho zväzu. Pod názvom Boh je naša nádej a sila, pomoc vo veľkých ťažkostiach, ktoré nás postihli, bol vytvorený virtuálny priestor pre modlitby a spoločnú púť s krajinou, v ktorej sa odohráva tragédia. Doposiaľ bolo potvrdených takmer 2000 obetí, tisícky ľudí je zranených a ďalšie tisíce sa stále počítajú medzi nezvestných.
2: Posledný júnový týždeň sa v Ríme konala konferencia, ktorú zorganizovalo Dikastérium pre náboženský dialog v spolupráci s medzináboženskými partnermi z Európy a Úradom pre medzináboženský dialog a spoluprácu Svetovej rady cirkví. Motto znelo: Budhizmus, kresťanstvo, hinduizmus, džajnizmus a šikizmus v Európe. Podporovať bratstvo prostredníctvom dialógu a spolupráce. V tejto súvislosti účastníci zdôraznili, aký kľúčový význam má pocit bratstva pre budovanie súdržnosti a mieru v spoločnosti. Takisto chcú posilňovať vzájomný rešpekt, spoluprácu a spoločné angažovanie sa, zároveň však zostať zakorenený vo vlastných náboženských tradíciách. Konferencia potvrdila spoločné odhodlanie podporovať kultúru stretávania sa a spolupráce v prospech všetkých. Účastníci vyjadrili nádej, že takáto spolupráca môže byť aj naďalej zdrojom inšpirácie pre širšiu spoločnosť a prispievať k podpore bratstva a mieru.
1: Svetová rada cirkví zorganizovala webinár o problematike jadrového odzbrojenia v kontexte rastúcej militarizácie škandinávskych krajín. Odborníci a cirkevní predstavitelia v ňom diskutovali o historickom vývoji a súčasných hrozbách spojených s normalizáciou atomových zbraní. Hlavným cieľom podujatia bolo zdôrazniť kresťanskú zodpovednosť pri presadzovaní globálneho mieru a bezpečnosti pre všetky generácie. Účastníci poukázali na to, že ekumenické hnutie zohráva kľúčovú úlohu v boji proti existenčným hrozbám moderného veku. Hovorí farárka Frederika Gertfeltová zo švédskej cirkvi.
3: To, čo môžu ľudia a farári urobiť v rámci ekumenického hnutia pri riešení otázky jadrového odzbrojenia, je študovať a vyučovať o špecifickej úlohe, ktorú majú kresťania vo svete. Ježiš Nazarecký, Boží syn, hovorí svojim nasledovníkom v Matúšovom evanjeliu: Vy ste soľ zeme. Ako kresťania máme v tomto svete osobitné povolanie, jedinečnú perspektívu. Pretože keď hľadáme pokoj, vychádza to z Ježišovho učenia. Sme povolaní kráčať v jeho šľapajách.
1: Tieto diskusie slúžia ako základ pre širšie medzinárodné konferencie zamerané na sociálnu spravodlivosť a ochranu ľudstva. Výstupy z podujatia podčiarkujú naliehavú potrebu dialógu, ktorý by zvrátil nebezpečné trendy v súčasnej svetovej politike.
3: Svetový luteránsky zväz predstavil skúsenosť evanjelickej luteránskej cirkvi v Zimbabve, ktorá sa po prípade zneužívania v jednej z cirkevných škôl rozhodla prijať systematické opatrenia na ochranu detí a ďalších zraniteľných osôb. Po odhalení prípadu cirkev okamžite spolupracovala s políciou, odborníkmi aj organizáciou na ochranu detí v Zimbabve. Zároveň poskytla psychologickú podporu obetiam a ich rodinám a verejne prevzala zodpovednosť za riešenie situácie. Výsledkom je nová politika ochrany, ktorá sa dnes uplatňuje vo všetkých 16 cirkevných inštitúciách v krajine. Súčasťou opatrení sú školenia zamestnancov, vzdelávanie žiakov, určení koordinátori ochrany, bezplatná nepretržitá telefonická linka aj schránka dôvery na bezpečné nahlasovanie podnetov. Podľa predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu je dôraz na transparentnosť, zodpovednosť a spoluprácu s odbornými inštitúciami kľúčom k obnove dôvery. Skúsenosť zo Zimbabwe môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie cirkvy vo svete, aby vytvárali prostredie, v ktorom je bezpečnosť, dôstojnosť a ochrana každého človeka skutočnou prioritou.
1: Pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov amerických zaznela z Evangelickej luteránskej cirkvi v Amerike výzva k jednote, vzájomnému rešpektu a spoločnej zodpovednosti. Predsedajúci biskup J.L. Curry vo svojom posolstve pripomenul, že odkaz deklarácie nezávislosti zostáva aktuálny aj dnes, hoci krajina nie vždy dokázala naplniť ideály rovnosti a spravodlivosti. Biskup zdôraznil, že cirkev chce byť spoločenstvom, ktoré spája ľudí, buduje udržateľné spoločenstva a prináša obnovu. V nasledujúcich rokoch sa preto chce sústrediť na posilňovanie vzťahov medzi zbormi, rozvoj nových vedúcich pracovníkov a spoluprácu s členskými cirkvami Svetového luteránskeho zväzu. Podľa Curryho je úlohou kresťanov aktívne sa zasadovať za dôstojnosť každého človeka a hľadať dobro celej spoločnosti. V čase rastúcej polarizácie vyzval ľudí, aby sa viac počúvali, spoznávali a pri hľadaní spoločnej cesty sa vracali k hodnotám evanjelia.
3: V americkom Milwaukee sa uskutočnilo 227. valné zhromaždenie presbyteriánskej cirkvi v Amerike. Delegáti počas rokovaní pomenovali inštitucionálne zlyhania, vnútorné konflikty a historické krivdy cirkvi, pričom zdôraznili potrebu úprimného pokánia. Zhromaždenie počas svojho zasadnutia schválilo dôležité opatrenia týkajúce sa klimatických zmien, sociálnej spravodlivosti a medzinárodných konfliktov. Napriek napäťu a diskusiám o zneužívaní moci, cítia víziu nádeje a oslobodenia prostredníctvom viery, ktorá transformuje bolesť na nové možnosti. Záver podujatia sa niesol v duchu radosti a výzvy k aktívnej službe trpiacim a utláčaným. Medzi hostiami bol aj generálny tajomník Svetového spoločenstva reformovaných cirkví Philip Vinod Peacock, ktorý poďakoval americkým presbyteriánom za službu spravodlivosti, vyzdvihol ich ochotu budovania jednoty kresťanov a ocenil snahu neustále sa obnovovať vo svetle evanjelia.
1: Ekumenický inštitút v Bosej oslavuje 80. výročie svojho vzniku. Lawrence Iwuamadi, akademický dekan tohto živého laboratória ekumenizmu, hovorí, že vďaka nemu smerujú študenti svoj život k budúcnosti plnej rozmanitých nádejí. Zároveň tvrdí, že Bosej zohráva dôležitú úlohu pri podpore dialógu, zmierenia a kresťanskej jednoty vo svete poznačenom polarizáciou, konfliktmi a rastúcou náboženskou rozmanitosťou. Len málo inštitúcií dokáže zjednotiť takú rozmanitú komunitu a podnetiť ju žiť, modliť sa a učiť sa pod jednou strechou tak, ako to robí Bosej. V čase, keď sa mnohé spoločnosti od seba oddelujú v snahe nájsť si svoje miesto, Bosej rozvíja protikultúrnu víziu spoločenstva, ktoré je postavené na vzájomnom rešpekte a teologickej pokore, dodal Lawrence Iwuamadi. My Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: bližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný hosť Rádia Regina Stred.
1: Najväčšie víťazstvá sa rodia bez publika. Každý z nás v živote padne na kolená, dôležité je, či to nevzdá a ide ďalej, hovorí psychológ a mentálny coach Peter Bielik zo Zvolena. Venoval sa mentálnej príprave športovcov, pomáha onkologickým pacientom a v súčasnosti ho naplno zamestnáva práca psychológa. Prečo ho stále naplňa a ako môže každý z nás zvládať výzvy, ktoré mu život prináša? Aj na tieto otázky budeme hľadať odpovede. Príjemný deň a vitajte u nás v štúdiu.
2: Ďakujem pekne za pozvanie a pekný deň aj všetkým poslucháčom.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Káloši a Alžbeta Beňová.

0: Sobotným hostom v Rádiu Regina Stred je dnes Peter Bielik, psychológ a mentálny coach zo Zvolena. Prečo ste sa vlastne rozhodli študovať psychológiu? Keď sa rozprávam aj s mnohými mladými ľuďmi, tak je to teraz taký atraktívny odbor, že idem študovať psychológiu. Ako to bolo u vás?
1: No, priznám sa, že mňa nemotivovala vtedy atraktivita, lebo psychológia ani v tej dobe nebola taká atraktívna, ale bolo to v mojom prípade v podstate východisko z núdze, pretože ja som pôvodne študoval na vysokej škole ruský jazyk. Boli to roky, neviem, 88-89 a vtedy prišla Nežná revolúcia v 89. Mňa zachytila buď v druhom alebo v treťom ročníku vysokej školy. A bolo zrejme, že ruštinou sa človek neuživí, keď ju vyštuduje. Tak v tej dobe, ja som študoval v Nitre, tak nám dali k dispozícii, že môžeme si rozšíriť svoje štúdium. Otvorili sa aj niektoré nové odbory v 90. roku a jeden z tých novootvorených odborov bola v tej dobe jednoodborová psychológia, tak ja som si povedal, že tak ja si zoberiem psychológiu. A tú ruštinu som dokončil štátnou skúškou, ale nikdy som sa jej aktívne nevenoval.
0: No a v tej psychológii ste sa našli? Musí mať psychológ aj nejaké také prirodzené vlohy, že nie každý to môže robiť?
1: Ja osobne som sa v tom našiel, čiže neviem si predstaviť, že by som robil asi niečo iné. Mám to veľmi rád. Či to môže robiť každý? Ja by som povedal asi tak, že určite na človek, čo robí psychologa, tak mal by mať pozitívny vzťah k ľuďom. Mal by mať nejakú značnú mieru empatie. Nemyslím si, že musí byť nevyhnutne matkou Terezou. Ale mal by mať takýto pozitívny vzťah k ľuďom a ostatné veci sú otázkou potom vedomosti a skúsenosti, tak ako v každom inom odbore. A tie vlohy, to je niečo také, ja si myslím, že všade to tak nejako funguje, že sú veci medzi riadkami alebo medzi nebom a zemou alebo na nejakej tej intuitívnej záležitosti, že sú ľudia, ktorí majú, povedzme, talent, ak by som to tak mal nazvať, že dokážu veci navnímať, aj keď nie sú povedané a dokážu voliť optimálne rozhodnutia v tých situáciách. A to je niekedy naozaj záležitosť nejakého citu a nie vedomosti alebo skúsenosti.
0: Čo vás na tej práci baví? Viem, že máme teraz taký obmedzený čas, bolo by to možno na dlhú diskusiu, ale je to možno pátranie v tých hlbinách psychiky, to, že môžete ľudí nasmerovať nejakým správnym smerom, alebo prečo tá psychológia je takou láskou?
1: Ja by som povedal, že hlavne mám rád ľudí. Ja sa veľakrát pristihnem a nehovorím to tomu klientovi vtedy, ale veľakrát zažívam situáciu, že sa pristihnem pri pocite, že je mi dobre s tým človekom, alebo že mám ho rád, alebo mám ju rád ľudsky, mám na mysli. A keď vidím, ako ten človek vníma niektoré veci a ako po svojom sa snaží s nimi pracovať, niekedy sa mu darí viac, niekedy menej, niekedy vôbec, ale vôbec celý tento proces mám veľmi rád, pretože je to tvorivý proces. Svojím spôsobom je to tvorenie. A nehovorím, že je to tvorenie nového človeka alebo niečo na ten spôsob, ale je to tvorenie, alebo mám tu možnosť, to privilegium byť spoluúčastný na tvorení nejakej novej kvality života toho človeka. A keď sa to darí alebo podarí, tak je to skvelý pocit pri všetkej skromnosti.
0: Musí to byť niekedy aj náročné, pretože ste hovorili, že ten psychológ musí mať rád ľudí, byť empatický. Teraz prídete domov, aby ste sa možno vyzuli z týchto pánok psychológa, aby vás to úplne nezomlelo. Čiže už ste sa naučili to nejako tak možno zastaviť, aby vás to nejak veľmi nevycucalo, ja to poviem tak laicky?
1: Áno, dlho som si myslel celé roky, že som sa to naučil, že mám tie mechanizmy vytvorené a nastavené tak, že som s tým v podstate v pohode, že naozaj sa viem z toho vyzuť a ísť ďalej, ale v poslednom období to bolo také, že som mal pocit, že tie mechanizmy možno nemusia stačiť. A neviem, či to súvisí s vekom alebo s náročnosťou prípadov, situácií alebo dlhodobosťou tej práce, neviem, ale každopádne v tejto práci je riziko, poviem to tak zjednodušene, že je prítomné riziko, že môžete sa časom prestať usmievať, alebo môžete sa stať vážnejším a môžete mať problém prežívať niektoré veci tak, ako by ste možno chceli, alebo ako si myslíte, že by sa mali, alebo chceli by ste ich prežívať. Takže našiel som si aj ja svoju terapeutku, ktorá mi s týmito vecami pomáha.
0: Ak by ste sa dnešného hostia chceli niečo opýtať, tak nám napíšte na adresu regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Mojím hosťom v rádiu Regina Stred je dnes Peter Bielik, psychológ a mentálny coach zo Zvolena. Vy ste dlhé roky pôsobili práve ako mentálny coach, pracovali ste aj so známymi športovcami, tie mená rezonujú ešte aj dnes, napríklad futbalista Vladimír Weiss, mladší hokejisti Richard Pánik, Michal Hanzuš, tenistka Rebeka Šramková a mohli by sme naozaj veľmi dlho pokračovať. A práve práca so športovcami vás predpokladám inšpirovala k prístupu, ktorý ste rozvinuli. Hovoríte o mentalite víťaza, o tom, že najväčšie víťazstvá sa rodia bez publika. Tak čo to znamená?
1: Áno, je to tak. Ja teda využijem tento priestor na to, aby som to vysvetlil, že športovci, práca so športovcami ma dovedla k tomu, že tam sú zápasy, víťazstva a prehry, ktoré sú pred publikom a keď víťazíte, tak vás ľudia potlapkajú alebo vám tlieskajú, dostanete medailu, diplom a takisto sú víťazstva aj v osobnom spoločenskom živote, skončíte, ja neviem, akademické vzdelanie, spravíte nejaký kariérny postup, tak máte nejaký kredit spoločenský za to a podobne, ale mojím konceptom mentality víťaza v podstate som chcel ukázať a upriamiť pozornosť na zápasy, ktoré sa dejú vo vnútri v nás. Zápasy, ktoré sa odohrávajú v našej mysli a v našich srdciach. A sú to zápasy, kde bojujeme s vlastnými pochybnosťami, s vlastným strachom a neistotou a s vlastnými dilemami a zvládnutie týchto vnútorných zápasov považujem za oveľa dôležitejšie ako tie zápasy, ktoré sa odohrávajú na vonok pred tým publikom, takže z toho vznikla tá idea, že najdôležitejšie víťazstvá sa odohrávajú bez publika. A keby som to mal viacej skonkretizovať, tak je to od takých najmenších každodenných vecí, ako keď človek zvládne ten svoj vnútorný zápas, že napríklad pôjde autom mimo svojej zaužívanej trasy do veľkého mesta, alebo pôjde do automatickej umývárky, alebo že prekoná svoj strach z naučenia sa niečoho nového, bez toho, aby to a priori odmietol, že to je hlúposť a nič o tom nevedel, až po vnútorné zápasy, ktoré sú na úrovni svojho zdravia alebo života.
0: Dajme si teraz taký príklad. Môže byť aj život človeka, ktorý z pohľadu sveta zlyhal, napríklad prišiel o nejakú lukratívnu prácu, isté obdobie veľa pil, rozviedol sa, musí znovu bývať u rodičov, chápaný ako naplnený a zmysluplný, keď hovoríte o tej mentalite víťaza, lebo z pohľadu toho sveta sa môžeme pozastaviť nad tým, že naozaj tento zlyhal, tak padol na kolena úplne, si spackal život.
1: Je to taký prvotný pohľad a niektorí ľudia o tom hovoria, že proste je to nešťastie alebo je to lúzer takýto človek alebo niečo podobné. A osobne si myslím, že to povie len človek, ktorý nikdy nebol konfrontovaný s nejakými vážnymi vecami v živote. Ale poviem to tak, že to, čo ste napríklad popísali, tak samozrejme, že na tom nie je nič príjemné ani dobré, čo sa človeku udeje a ani nič zmysluplné, ale ten zmysel alebo to naplnenie alebo to, o čom hovoríte, spočíva v tom, že akým spôsobom to človek uchopí to, čo sa mu deje, pretože to, čo sa nám deje, si nevyberáme. Jednoducho nás to stretne. Ale aký postoj k tomu zaujmeme, aké kroky ďalšie urobíme, tak toto je tá oblasť alebo to miesto, ktoré môžeme naplniť zmyslom. A väčšinou, ak sa tak rozhodneme, tak je to niečo, čo nás samotných presahuje, že vieme, prečo ideme ďalej. Čiže áno, aj človek, ktorý stráda v živote alebo ktorému sa stanú nepríjemné veci, myslím si, že môže časom mať naplnený život.
0: Stojí to asi veľa úsilia.
1: Veľmi veľa. Je to beh na dlhú trať. Ja som sa teraz akože pousmial pri tom, ale to sú vážne veci a ja ich vnímam s veľkou pokorou a rešpektom, ale pokiaľ človek nájde v sebe tú silu, aj to je v podstate, aj o tom je tá mentalita víťaza, že pokiaľ človek v sebe tú silu

0: nájde a nájde ten zmysel, tak si myslím, že dokáže veľmi veľa vecí.
1: Čiže tá paralela je aj s tým športom? Môžeme si to opäť predstaviť? Ja neviem, niekto, kto je vlastne taký šampión a zrazu mu nevyjde štart na nejakých majstrovstvách, skončí, ja neviem, v druhej desiatke, mohol by byť posudzovaný ako naozaj, že zlyhal, nezvládol to, mohol by kariéru položiť, ale musí ísť ďalej, zvládnuť to, bojovať so sebou. Toto je tá mentalita víťaza?
0: Áno, o tom to je. Ja som za tie roky aj s prácou so športovcami a postupne sa mi to potvrdilo aj v živote, zistil, že rozdiel medzi tými, ktorých povedzme spoločensky nazývame úspešní a tými druhými je hlavne v tom, že ako sa tí ľudia postavia k tým porážkam. Pretože samozrejme, že každý chce zvíťaziť, či je to v športe alebo v živote, chcete mať dobrý život, chcete mať úspech, chcete, aby sa vám darilo a tak ďalej. Ale rozhodujúce je ani nie to, že čo sa vám koľkokrát podarí, ale ako sa zachováte v situáciách, ktoré nie sú dobré pre vás.
1: Budeme radi, ak sa do nášho vysielania zapojíte aj vy. Môžete nám napísať svoje otázky na regina.stred@rozhlas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0919 248 200.

0: Našim sobotným hosťom je dnes Peter Bielik, mentálny coach a psychológ. Priznať, že človek chodí ku psychológovi, je na Slovensku ešte stále tabu, alebo sa to už zmenilo v tých ostatných rokoch?
1: A keď som ja priznal verejne, že mám svoju terapeutku, tak už to asi nie je tabu. Nie, ale vážne, zmenilo sa to za posledné roky a keď som sa osamostatnil, je to vyše 20 rokov, tak tá situácia v tomto smere bola úplne iná. A ja som veľmi rád a vďačný, že sa to zmenilo v pozitívnom smere. Ja si myslím, že k tej zmene dochádza, došlo ani nie preto, že by to nejako trh ponúkol, ale jednoducho, že život, samotný život si to vyžiadal, lebo téma duševného zdravia sa stala veľmi dôležitou, že v dôsledku životného štýlu, aký žijeme, tak ľudia začali mať viac psychických ťažkostí alebo ťažkostí aj vo svojich osobných životoch. Nechcem to, že úplne celé rozobrať, ale len aby som teda na to odpovedal, tak nie je to tabu. Ja som veľmi rád, pretože čím viac sa komunikuje téma duševné zdravie, tak tým viac to ľuďom pomáha, ktorí majú ťažkosti.
0: Hovoríte o tom, že stále viac ľudí ako keby potrebovalo toho psychologa alebo psychiatra. Prečo je to tak?
1: Jedna z teórií, ku ktorej aj ja sa prikláňam, a ja som to naznačil pred chvíľou, je náš životný štýl, ktorý je, tak by som povedal, že funkčný. Myslím si, že niekde v nejakých zdrojoch sa tak označuje. Funkčný znamená, že potrebujeme fungovať, jednoducho povedané. A tým, že sú na nás kladené stále vyššie a vyššie nároky, potrebujete robiť viacej práce za krátky čas a potrebujete ju robiť nie že kvalitne, ale úplne, že najlepšie. Okrem toho máte svoj osobný život a tak ďalej. Tak vlastne ľudia sa snažia držať krok s týmto tempom a s týmto trendom a snažia sa byť funkční. Ale v tomto sa potom začína diať to, že naša psychika tiež nemá neobmedzené možnosti, tak ako povedzme aj naše telo nemá neobmedzené možnosti, tak postupne sa začneme odpájať od emócií alebo od citov.
0: To znamená, že tie emócie, to prežívanie je veľmi dôležité. Ideálne by bolo napríklad mať takú prácu, kde si môžem povedať, že teraz som hrozne unavený, tak poprosím vás, šéf, môžem si dať pauzu, alebo proste rozprávať sa o tých emóciách, že to prežívanie, keď vytesníme, to ma zaujíma, že preto vznikajú tie úzkosti, depresie a mnohé ťažkosti?
1: No, áno, ja som to zámerne naťukol, že keď sa snažíme byť funkční za každú cenu, tak vlastne funguje taký akoby autoimunitný psychický systém, že vlastne tá naša psychika postupne niektoré časti, ktoré sú nám dôležité a typické pre prežívanie, odpája. A jednou z tých častí sú naše city a emócie. Takže keď ich budeme potláčať a budeme sa snažiť byť len funkční, tak sa postupne odpojíme sami od seba a odpojíme sa od ľudí vo svojom okolí, myslím na tej citovej emocionálnej úrovni. A tam začína ten proces, čo hovoríme, že povedzme úzkosť, alebo až depresia, alebo osamelosť, alebo podobne.
0: Ale ako z toho von, lebo veľa ľudí možno, ktorí nás teraz počúvajú, žiaľ, takýto je trend. Ak poviem, že som unavený, mám nejaké problémy, tak mi povedia, že dovidenia, rozviažu so mnou pracovnú zmluvu možno, že nie je to také jednoduché.
1: Nie, vôbec to nie je jednoduché. Ja si myslím, že potrebujeme postupovať zároveň na dvoch takých úrovniach. Jedna úroveň je, by som povedal, taká filozofická. A tá by mala byť taká, že mali by sme pracovať viac na uvedomení si svojich citov, svojich emócií a vlastne svojej vnútornej slobody. Pretože tá funkčnosť nás tlačí do takého presvedčenia, ktorému časom začneme veriť, že vlastne nemáme inú možnosť. Ale keď sa zastavíme, tak zistíme, že máme tie možnosti. Hej, otázka je, že čo s tým ďalej. Čiže to je jedna rovina. A druhá rovina, na ktorej treba zároveň pracovať, že tak ako vidím, že mnoho ľudí sa začalo konečne starať o svoje fyzické zdravie, tak sa potrebujeme začať cieľene stavať venovať svojmu duševnému zdraviu.
0: My si opäť zahráme a potom budeme v tejto zaujímavej diskusii pokračovať.

0: Sobotným hosťom v rádiu Regina je dnes Peter Bielik, psychológ a mentálny coach zo Zvolena. Rozprávali sme sa o tom, že veľa ľudí dnes žije pod takým tlakom, musia ako keby fungovať, tie emócie musia potlačiť. Ja som čítala jeden taký zaujímavý článok, kde psychologička hovorila, že emócie sú pravdivé, že nám prinášajú nejakú informáciu. Môžeme si to konkretizovať aj na nejakom príklade?
1: Určite napríklad prídete domov a váš manžel sa vás pýta, že či ste v poriadku, alebo ako bolo v práci, alebo tak, a vy poviete, hej, že som v pohode, ako bolo v práci, nič, všetko štandardné, normálne a tak, a teraz vaše deti sa začnú doma o niečo hádať, alebo proste budú zvyšovať hlas a vy vyletíte po nich, hej, že budete kričať, zvýšite hlas a do toho nejakým spôsobom zasiahne muž, tak naložíte aj jemu, že sa ujde aj jemu. A tá emócia, alebo tento výbuch nie je o tých deťoch, ani o tom partnerovi, ale je o tom, že v podstate stenúte na celý deň, alebo možno aj niekoľko dní, potláčať tú svoju autentickú emóciu toho, že niektoré veci ma hnevajú, niektoré veci ma trápia, z niektorých vecí som unavená a jednoducho nemám to komu povedať, nemám čo s tým robiť a tá nervová sústava je proste tak napätá, že potom aj minimálny podnet spustí takúto neprimeranú reakciu.
0: Čo pomáha? Možno keby tá žena povedala, že mala som ťažký deň a naozaj prosím ťa, teraz sa ma nič nepýtaj, potrebujem si vyložiť nohy a chvíľu oddychovať, aby popísala tie emócie, alebo už keď prichádza na ňu ten hnev, tak ja neviem, išla si zabehať?
1: Hej, najprv začnem tým, že už keď sa to stane, pretože nie sme dokonalí a ideálne naozaj by to bolo tak, že človek príde domov a povie, nechajte ma aspoň 20 minút, dám si kávu alebo proste potrebujem kľud, lebo mám za sebou ťažký deň, to je v tom ideálnom prípade a vtedy je šanca, že predídete nejakému konfliktu, ale keď sa už to stane, ten konflikt, tak je dobré aj povedať potom, spätne si uvedomiť a vlastne vysvetliť, aby v tých ľuďoch, ktorí boli účastní toho konfliktu, v tomto prípade deti a manžel, aby v nich nezostal pocit, že oni sú na vine toho, že som sa takýmto spôsobom zasprával. Takže je dobré to vysvetliť. A pokiaľ je človek tými emóciami veľmi naozaj pretlakovaný, ako sa tomu hovorí, tak je veľmi dobré naozaj ísť von, ísť do prírody alebo mať fyzickú aktivitu, či je to nejaká manuálna práca, alebo je to nejaká športová aktivita a plus kontakt s prírodou. Toto sú veci, ktoré pomôžu znižovať to vnútorné napätie.
0: Môžeme si to aj konkretizovať a vysvetliť, že prečo, aký je tam ten mechanizmus, prečo to pomáha, keď som napríklad nahnevaný, frustrovaný a idem si zabehať alebo idem sa prejsť do prírody. Čo sa deje v tom tele?
1: Tak v prvom rade zmeníte činnosť, zmeníte zameranie a tú činnosť, ktorú robíte buď v indore alebo v outdore, tak vás tá samotná činnosť núti, že prejdete na iné myšlienky. A potom tá samotná fyzická aktivita spôsobuje to, že sa v nás začnú vyplavovať iné hormóny. A to je ten adrenalín napríklad, alebo ďalšie hormóny, ktoré všeobecne označujeme ako hormóny šťastia. Ja viem, že možno niektorí poslucháči alebo poslucháčka by teraz povedali, no keď bežím, nemám ten pocit šťastia, je to strašná drina a tak ďalej. Áno, chápem, ale je to len otázka času, že keď v tom človek bude pravidelne pokračovať, to telo biologicky, fyziologicky a chemicky naozaj nabehne na tieto reakcie, že začne produkovať tieto hormóny.
0: A to isté je aj s prírodou, že sme jej súčasťou, že niekedy to nevieme pomenovať, ale že cítime sa dobre medzi stromami alebo v lese, na prechádzke obyčajnej.
1: Áno, funguje to aj s prírodou. Tiež sa nám v prírode tieto hormóny dokážu vyplavovať, ale zase tam platí to, že ak to urobíme raz za rok, tak si len kladieme otázku, kedy už prejdem z bodu A do bodu B. Hej? Ale platí tam to, že Funguje to, pretože sme súčasťou prírody a inštinktívne v nás to prepojenie s prírodou a so všetkým živým aj neživým, čo je v tej prírode, to prepojenie máme. A v tej prírode je predpoklad, že sa spomalíme a vtedy, keď sa spomalíme a stíšime, tak dochádza k týmto prepojeniam, ktoré majú blahodárny účinok na našu psychiku. Takže v prírode sa netreba ponáhľať.
0: Stále počúvate reláciu Sobotný hosť v Rádiu Regina. Ak by ste sa chceli zapojiť do nášho vysielania, môžete nám napísať na WhatsApp na číslo 0919 248 200 alebo sa ozvite na regina.stredzavináč rozhlas.sk.

0: Do štúdia Rádia Regina Stred nám napísala posluchačka Vierka, ktorá by sa chcela niečo opýtať nášho sobotného hostia, ktorým je psychológ Peter Bielik zo Zvolena. Pekný deň, stalo sa vám, že vám nejaký pacient nesadol a museli ste s ním prestať pracovať? Ďakujem.
1: Pamätám si situáciu, ale nesúviselo to priamo s klientom. Šlo o dieťa, ktoré športovalo, bol to aktívny športovec a tam som musel spoluprácu ukončiť kvôli rodičovi toho dieťaťa, kde ten rodič neadekvátnym spôsobom opakovane vstupoval do procesu. A ja sa snažím byť tolerantný aj veci vysvetľovať, ale v tomto prípade v podstate nič nefungovalo, tak som slušne tú spoluprácu ukončil a vysvetlil som aj dôvody prečo. Ale inak si nepamätám taký prípad, pamätám si len situácie, čo sa môže stať, kedy som navrhol ukončenie spolupráce z dôvodu, že som mal pocit, že ako keby naša spolupráca dospela do bodu, že som mal ja pocit, že nemám už čo tomu človeku ponúknuť napríklad. Takže tam je dobre otvorenie o týchto veciach hovoriť. Stalo sa mi, ale paradoxne, že tá druhá strana to vôbec tak nevnímala. Takže potom sme si nejak veci vysvetlili, upratali a pokračovali sme ďalej.
0: Funguje to aj naopak, že ak človek potrebuje nejakú psychologickú pomoc, tak mu musí ten psychológ sadnúť, že je normálne napríklad, že na prvýkrát možno nenájdete toho vhodného terapeuta?
1: Určite v tomto type práce alebo pomoci je veľmi dôležitý ten ľudský faktor a taký ten pocit dôvery. Človek sa musí u toho psychológa cítiť bezpečne a potrebuje mať pocit dôvery, aj keď ho samozrejme nemusí mať hneď, ale časom by mal nastať a nie s každým človekom si dokážete cítiť bezpečie alebo dôveru. A neznamená to, že ten psychológ nie je dobrý, ale nemusí to byť vhodný typ zrovna pre vás, takže netreba sa báť a hľadať inde.
0: Vy ste napísali aj knihu A vy sa ako máte, taký zaujímavý názov a prinášate v nej skutočné príbehy zo svojej praxe mentálneho kouča. Mňa veľmi zaujalo, že v takej videovizitke o tejto knihe hovoríte, že slabosť a sila sú veľmi blízko pri sebe. Tak ako tomu môžeme rozumieť?
1: Niekedy mám rád slovné zvraty a potom je horšie, keď sa na to niekto spýta, že čo tým myslím. Poviem to tak, že ak máme našu silu postavenú na veciach, ktoré môžeme stratiť a nám sa stane, že ich stratíme, tak vtedy nás to môže zlomiť. Vtedy tá zdanlivá sila, ktorá je priputaná na určité veci alebo na určitých ľudí, sa naozaj môže stratiť. Teraz to nemyslím negatívne, že nás to zlomí, pretože aj to je ľudské, že môžeme byť sklamaní, môžeme byť zlomení a nešťastní. Takže to je, kedy sa sila mení na slabosť. A naopak, kedy slabosť sa mení na silu, je to vždy v situáciách, kedy máte len dve možnosti. A to, že buď budete bojovať, alebo sa vzdáte. A keď sa rozhodnete pre boj, tak vtedy sa meníte na silného človeka. A za najväčší prejav vnútornej sily považujem schopnosť prijatia, pretože sú niekedy situácie v živote, kedy aj napriek tomu, že bojujete, nedokážete zmeniť okolnosti alebo nedokážete zmeniť svoj osud alebo osud svojich blízkych a je najväčší prejav síly, ak to dokážeme vtedy prijať.
0: My si opäť zahráme a potom našu diskusiu ukončíme.

0: Som rada, že dnes je našim hosťom v rádiu Regina Peter Bielik, psychológ a mentálny coach zo Zvolena. Rozprávali sme sa o vašom koncepte mentality víťaza, o tom, že aj keď padneme na kolena, tak naozaj je dôležité, či vstaneme a pokračujeme ďalej. Vám sa darí osobne riadiť touto mentalitou víťaza?
1: Ja sa snažím zvládať svoje vnútorné zápasy. Mám ich tak, ako aj každý iný človek. A snažím sa, aby výsledkom mojich vnútorných zápasov boli kroky, ktoré smerujú k životu a k jeho naplneniu, a nie naopak. Takže v tomto zmysle, či sa mi to darí, snažím sa o to, aby naozaj som šiel v ústrety životu a nie nazad.
0: Napísala nám aj poslucháčka Mária, ktorá si nás asi naladila neskôr, takže nezachytila to rozprávanie na úvod. Dobrý deň, mňa by zaujímalo, či aj psychológ potrebuje pomoc, či si vie pomôcť sám, alebo musí navštíviť odborníka. Ďakujem a pozdravujem.
1: Ďakujem za otázku a ja pozdravujem. My sme to v predchádzajúcom vstupe hovorili, kedy som hovoril, že aj ja mám svoju terapeutku a považujem to nielen v súvislosti s prácou psychológa, ale aj všetkých pomáhajúce profesie sú veľmi náročné na psychiku, tak si myslím, že je to v poriadku, dokonca by som to odporúčal, aby každý človek, ktorý pracuje v pomáhajúcich profesiách, mal niekoho, s kým sa o tom môže rozprávať.
0: Ja som v úvode hovorila, že budeme hľadať aj odpovede na otázku, aké sú vaše odporúčania, ako zvládať tie výzvy každodenného života, aby ten život dával zmysel. Tak viem, že nie sú to nejaké insitné, jednoduché riešenia, ale skúsme to aspoň načrtnúť na záver.
1: Podľa mňa potrebujeme sa komplexne vedome starať o svoj život. Ja by som to rozdelil na niekoľko častí, ale tých teórií je veľmi veľa a skoro všetky vlastne sú o tom istom, len povedzme, sú to iné pomenovania, pretože nemyslím si, že dnes objavíme niečo nové, ale vieme povedať, čo človeku pomáha a vytvára mu nejakú duševnú rovnováhu. A je to fyzická oblasť, že potrebujeme sa starať o svoje fyzické zdravie. To sme dnes naznačili. Potom je to psychická oblasť, potrebujeme sa starať o svoje duševné zdravie. Zas je to veľmi individuálne, ale nemali by sme to naozaj zanedbávať. Potom je to oblasť, povedal by som, sociálna, kde by sme mali venovať pozornosť vytváraniu a budovaniu vzťahov, vzájomnému vzdielaniu, pretože keď sme dnes hovorili o tom, že život nás súčasný tlačí do funkčnosti, tak naopak potrebujeme venovať pozornosť budovaniu hlbších vzťahov, v ktorých sa cítime dobre. A potom ešte by som povedal, že je dobré, pokiaľ človek má takú oblasť v živote, ktorá je akoby jeho, alebo niečo, kde vlastne sa môže realizovať, kde niečo tvorí, alebo minimálne ho to baví, alebo ho to naplňa nejakým spôsobom. Niekto tomu hovorí hobby, niekto tomu hovorí nejaké koničky, alebo proste niečo, kde je človek sám vo svojom svete. A potom ešte je oblasť určite aj duchovná. A nemusí to byť vyslovene viera, tak ako ju štandardne vnímame, ale vôbec nejaký duchovný rozmer, čo znamená, že schopnosť zastaviť sa, schopnosť vedomého vnímania a komunikácie samého so sebou a niečo podobné. Čiže, aby som to zhrnul, práca v týchto oblastiach a ich vzájomné prepájanie sa a doplňanie sa vytvorí predpoklad, že môžeme lepšie zvládať výzvy súčasného života.
0: Tak verím, že sme inšpirovali našich poslucháčov. Povedali ste to veľmi pekne, to znamená komunikovať o svojich emóciách, o tom, čo prežívam. Možno nájsť si aspoň jednu osobu, ktorej to poviem, to je tiež liečivé, mať radosť z vecí, naozaj nájsť si možno nejakú fyzickú aktivitu. Tak verím, že keď nás teraz naši poslucháči dopočúvajú, tak pôjdu niekde na prechádzku alebo dajú si nejaký výborný obed a k tomu aj nejaký koláč. A ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojím hosťom dnes bol Peter Bielik, psychológ a mentálny coach zo Zvolena. Nech sa vám darí a všetko dobré želám.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a všetko dobré prajem.
0: Krásnu sobotu vám želajú aj Peter Káloši a Alžbeta Beňová.
2: Sobotný hosť Rádia Regina Stret.